0: vyjednávanie sporu, ktorý tento týždeň vyústil do prestrelky medzi príslušníkmi ukrajinskej bezpečnostnej služby a ukrajinskej vojenskej rozviedky v Kyjeve. V súvislosti s týmto incidentom budú z funkcií odvolaní zástupcovia šéfov oboch spravodajských služieb. Konflikt súvisí so zadržaním Stepana Kaplunova, zástupcu veliteľa ruského dobrovoľníckeho zboru bojujúceho na strane Ukrajiny proti Rusku, a ktorého údajne SBU donútila k vynútenému priznaniu, že spolupracoval s ruskými tajnými službami. Pri následnej streľbe medzi príslušníkmi oboch zložiek utrpeli zranenia traja členovia jednotky HUR. Počet migrantov, ktorí bez povolenia pricestovali do Španielska, tento rok klesol. Za prvých 8 mesiacov prišlo do krajiny viac ako 20 000 migrantov bez povolenia, čo bol medziročný pokles o 15%. Vládne údaje ale neobsahujú masívny vstup vyše 70 000 migrantov do Ceuty na konci júla. Väčšina z nich sa totiž do jedného dňa vrátila späť do Maroka. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala najvyšší súd USA, aby jej umožnil vymáhať pravidlá pre americkú poštu na doručovanie volebných lístkov na poštové hlasovanie. Vláda sa na najvyššiu súdnu inštitúciu obrátila potom, keď federálny súd nové pravidlá pred nadchádzajúcimi novembrovými voľbami zablokoval. Trump korešpondenčné hlasovanie dlhodobo kritizuje a bez dôkazov ho označuje za zdroj volebných podvodov. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo v Prahe memorandum s Karlovou univerzitou a organizáciou EDU Integrátor. Cieľom je prepájať vzdelávaciu prax s akademickými a vedeckými prostredím univerzít na Slovensku aj v Česku. Predseda ZMOSu Jozef Božik chce vzdelávacie aktivity a projekty z Česka prinášať na Slovensko a naopak slovenské skúsenosti a projekty ponúknuť českým partnerom.
1: Pripravujeme veľké memorandum o československej vzájomnosti, pretože práve spolupráca Čechov a Slovákov je tou najdôležitejšou v stredoeurópskom priestore aj pre nás, ale aj pre bratov Čechov, čo sa dnes potvrdilo aj na pôde Českého parlamentu.
0: Slovenská judistka Patrícia Tománková vybojovala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici. V kategórii do 48 kg triumfovala v súboji o tretie miesto nad obhajkyňou titulov Diazovou Hernandezovou zo Španielska Iponom už po 27 sekundách. Do rána sa môžu výnimočne vyskytnúť slabé zrážky a teplota klesne na 19 až 13, v údoliach aj na 7 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Ponúkam aj pohľad na cesty. Pozdravujeme z dopravy. Dnes o 22. hodiny večer bude D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefanika sa koná jarmok a ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci a na R2 na obchvate Tornále opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Problémy európskych automobiliek boli témou včerajšej debaty z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
5: Volkswagen plánuje v Nemecku výrazne zredukovať výrobu. Podľa medializovaných informácií plánuje predstavenstvo automobilky predložiť dozornej rade návrh na uzatvorenie 4 nemeckých závodov. Výroba v Emdene a Zwickau sa má skončiť v roku 2031, o niečo neskôr v Hanoveri a v závode Audi v Neckarsulme. Je najväčším problémom čínska konkurencia, regulácie Bruselu a americké clá, alebo to, že Európa jednoducho vyrába autá celkovo príliš draho a pomaly, čo to znamená pre Slovensko? Môžu sa niektoré výrobné kapacity presunúť k nám? A z dlhodobého hľadiska je naša pozícia automobilovej veľmoci výhodou alebo čoraz väčším rizikom? Aj o tom sa budem rozprávať s viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu, pánom Pavlom Prepiakom. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, prajem.
5: A s výskumníčkou Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce, pani Monikou Martiškovou.
7: Dobrý deň.
5: Zo štúdia pozdravuje Marta Jančkárová. Pán Prepiak, prečo má Volkswagen problémy? Začneme touto kľúčovou otázkou. A možno, že nielen Volkswagen, ale k tomu sa ešte dostaneme. Keď spomeniem vysoké náklady v Nemecku, vrátane ceny práce a energii, slabší odbyt, čínsku konkurenciu, americké clá, regulácie Bruselu, produktivitu, odbory, možno nezvládnutú transformáciu, čomu prikladáte najväčšiu váhu?
6: No, vy ste to veľmi pekne pomenovali a teraz môžeme sa debatovať o tom, že či ten obrazne povedané guláš uvaríme tak, že niekto by viacej tých zemí, ako niekto by chcel počuť viacej tej klobásky. Je to komplex mnohých problémov, ale ja začnem s veľmi jednoduchou a myslím si, že ekonomicky najlepšie pochopiteľnou situáciou. My strácame trhy. To znamená, strácame schopnosť naše výrobky predávať zákazníkom. Poklesli sme v tej produkcii, a teraz nehovorme o nejakých exportných veciach alebo nejakých situáciách Spojených štátov amerických podobne. Zostaňme len v Európe. Zostaňme v Európe a vidíme, že po nástupe covidu sme sa z hodnoty viac ako 13 miliónov registrovaných aut dostali na 10. To znamená, prišli sme medziročne o 2,5 milióna zákazníkov. To ešte môžeme na chvíľku dať na tú situáciu pandemickú a tak ďalej a tak ďalej. Ale dnes je rok 2026 a výsledky za tento rok budú znova viac ako 2,5 milióna pod tými číslami, ktoré trh, to znamená počet zaregistrovaných vozidiel, tie, ktoré vyrábame, bol pred rokom 2021. Takže odpoveď je veľmi jednoduchá. Predávajú a kupujú zákazníci v Európe menej a k tomu my musíme predávať alebo vyrábať menej tých aut. A z toho celého vyplýva, že pokiaľ si udržíme tie, alebo tu chceme si udržať tú zamestnanosť, chceme si udržať tie fixné náklady, chceme si udržať všetko, rozpočítame to na menší počet aut. A tam začína tá otázka, ktorú ste dali v tom druhom slede. Či je to otázka nákladov, či je to otázka vysokej mzdy, vysokých týchto a tak ďalej. To všetko môžeme rozdeliť. V každom prípade auta sú drahšie a zákazníkov je menej.
5: Poďme to rozobrať aj s pani Martiškovou. Je teda podľa vás tá dnešná kríza najmä krízou Volkswagenu, lebo o ňom budeme hovoriť, alebo už sa niečo mení v celej európskej automobilovej výrobe a problémy budú mať všetci?
7: Každý ten koncern zvolil nejakú svoju stratégiu transformácie. Niektorí sa do toho pustili veľmi a teraz radili spiatočku. To bol príklad koncernu Stellantis. Volkswagen, každá tá automobilka proste musela ísť do výroby elektromobilov, považovalo sa to za vlajkovú loď tej výroby. Preto väčšina výroby elektromobilov aj toho Volkswagenu skončila v Nemecku, pretože to bolo považované za zaistenie budúcnosti toho závodu. Takže každý sa snaží nejakým spôsobom prispôsobiť tomu trhu a tie stratégie tých podnikov sú rôzne a každý sa s tým proste vysporiadáva najlepšie ako vie a v súčasnosti Volkswagen možno nečeli až takej kríze teraz, pretože on tie predaje stále má, stále predáva okolo 9 miliónov vozidiel ročne, ale vidí tam poklesy a hlavne vidí tú znižujúcu sa maržu, čo ide na konto toho, že tie elektromobily sú drahé na výrobu.
5: No ale napriek všetkému, že už sme naznačili, že prečo má Volkswagen nejaké problémy, tak Čína ide smerom hore. A to podotýkam, že Čína vyrába aj také autá, ktoré tiež musia spĺňať prísne regulácie Bruselu. Čiže to asi nebude jediný problém. Prečo pán Prepiak sa stáva Čína obrovským konkurentom? Čo podľa vás tie čínske automobilky zvládli lepšie? Boli treba rýchlejšie v tej elektromobilite, vo výrobe batérií, v softveroch, alebo jednoducho vyrábajú lacnejšie, alebo všetko dokopy?
6: Tu sa nedá nájsť jednoznačná odpoveď. Treba povedať, že 20 rokov dozadu sme učili v Číne vlastne fabriky spoločné joint venture vyrábať auta. Učili sme ich, čo to je, aká je to technológia a podobne. Kým v Európe mnohé tie rozhodnutia prichádzajú v tých volebných cykloch, či 4 alebo 5 ročných, podľa toho, o čom sa bavíme, Čína uvažuje naozaj v rádovo v desiatkách rokov. Keď sme sa začali baviť o elektromobilite, tak len tak poviem napomimo, Čína začala získavať kontrolu nad surovinami potrebnými na výrobu batérií. My sme debatovali, z debaty vyšli nejaké smernice alebo nejaké strategické plány o zabezpečení kritických materiálov na výrobu a tak ďalej. To bolo v čase, keď Čína mala zakontrahované a zazmluvnené, hovoríme o tom obrazne, takmer celý svet. A potom, keď sa zobudíme, tak zistíme vlastne, že niektoré veci vyrobiť ani nevieme a pokiaľ vyrábame ich mimoriadne viac nákladné. To je len otázka surovinovej základne. Poďme už k spomenutým nákladom na pracovnú silu. V Číne sa pracuje 6 dní do týždňa, tým ja nechcem hovoriť, že máme pracovať 6 dní do týždňa, bez akýchkoľvek problémov sa pracuje 10 dní v týždni. Šanghajská univerzita dneska dáva každý rok na trh 15 tisíc špičkových inžinierov, ktorí nedebatujú o tom, či matematika na maturite je alebo není potrebná, alebo není potrebná. Takto by sme mohli ísť bod za bodom ohľadne vlastne toho trhu práce, ktorý v Európe spôsobuje náklady. Ako taký tretí balíček, ktorý by som chcel spomenúť, je trošku aj teda tá naša regulácia. Viete, keď sa politicky zakričí, že my nechceme v priebehu nasledovných pár rokov mať žiadneho mŕtvého na ceste a k tomu budeme vozidlá vybavovať takým množstvom vlastne regulačných snímacích prvkov a tak ďalej, že to auto samozrejme narastá cenovo, prídeme znova na trh s takýmto výrobkom a človek sa obráti a povie, moje posledné nové auto som si kupoval za 12-15 tisíc eur, dneska to isté je za 25 tisíc, ja na to proste nemám.
7: A to sme snívali o tom, že tie elektromobily budú postupne lacnieť a lacnieť.
6: Nie, my sme všetci hovorili, a keď ste dobre počúvali aj politikov, aj vyjadrenia, cena spaľovacieho motoru a elektromobily sa zrovná, ale nikto nepovedal, že tá cena pôjde dole. Čiže vidíme skôr opačný trend, žiaľ musím povedať, ten, ktorý počúvali len tí realisti, cena sa zvyšuje a tie ceny sa vyrovnávajú. No a posledná vec v tomto celom, vlastne ako takom balíčku, keď hovoríme o tom, že akým spôsobom to môžeme vlastne uchytiť, je, že spolu s týmito reguláciami na úrovni, povedzme, bruselských noriem, ako máme vyrobiť auto, čo v ňom všetko musí byť, prichádza rozhodovanie na úrovni municipalít. Pozrime sa okolo seba, netreba chodiť ďaleko, sedíme v Bratislave, skúsme sa zamyslieť, čo za posledných 10 rokov urobila Bratislava pre napríklad rozvoj tej individuálnej mobility. Nie, naopak. Robíme reštrikcie, zvyskujeme poplatky, parkovacia politika, ktorá, ja nemám proti nej nič, ako že sme ju uchopili nejako. Ale to spôsobuje zvýšené náklady ľudí, čo majú tam. A potom je nejaký moment, kedy tí ľudia si povedia, tieto náklady ja neviem ustať a vozidlo sa stáva pre mňa luxusným tovarom, nie spôsobom mobility.
7: Tak poďme teraz na tie väčšie rámce a tie väčšie náklady, lebo ak Európa prehráva s lacnejšími čínskymi výrobcami, najmä preto, že okrem iného to vedia vyrobiť lacnejšie, to je jednoducho fakt, či už je to cena práce alebo energia a tak ďalej, niečo spomenul aj pán Prepiak. No tak ak budeme chcieť súťažiť s Čínou v tomto, tak to znamená tlak na mzdy a pracovné podmienky európskych zamestnancov?
8: Ten európsky sociálny model alebo ten európsky model zaistenia práce a organizácie pracovného času je síce pod dlhodobým tlakom, ale nemôžeme povedať, že pôjdeme čínskou cestou. Tam práve naopak Čína bude musieť v nejaký moment napraviť svoj pracovný trh, dať ho do súladu s konvenciami Medzinárodnej organizácie práce.
7: Ale prečo by to robila?
8: V nejaký moment, keď neviem, ako to urobí, to je pravda, ale nie je možné ísť naproti tomu v tomto Číne.
7: Čiže nejaké regulácie musia byť, aby Čína mala nejakú sankciu za to, že to zatiaľ nerobí?
8: V zásade tá regulácia je potom ochrana toho nášho trhu, pretože my s tými pracovnými nákladmi dole ísť nevieme. To si povedzme, to proste nie je možné. Takže samozrejme je tam nahrádzanie
7: ľudskej práce technológiami, to je jeden spôsob, ako znižovať náklady, ale alebo náklady na tú ľudskú prácu, ale stále to znamená, že potrebujeme vysoko kvalifikovanú prácu, ktorá obsluhuje tieto technológie. Takže z toho vyplýva jedine ochrana trhu, alebo jedno z riešení je ochrana európskeho trhu pred tou čínskou konkurenciou.
9: V Číne má Volkswagen, prepáč, iba toto dopoviem, takú politiku, že in China for China, čiže v Číne pre Čínu, a tam, ak mám dobrú informáciu, chce Volkswagen znížiť svoje výrobné náklady o 40%. Ak je to pravda, tak je to naozaj veľmi zarážajúce. Pán Prepiak, je to vôbec realistické?
6: S týmto číslom som sa nestretol, čiže teraz keby som odpovedal čokoľvek, alebo by som sa snažil vysvetliť nejaké čísla, s týmto číslom som sa nestretol. Ja ešte doplním, lebo toto je dobrý pohľad, analytický pohľad k situácii. My si vlastne musíme uvedomiť, že tá cena tej výroby v Európe v podstate nemá kde sa znížiť. Naozaj s tým súhlasím, či už sú to otázka zamestnancov, či už sú to rôzne environmentálne veci, cena energii, ETS jednotka, ETS dvojka, všetky náklady, ktoré máme spojené nie len s produkciou, ale aj s celkovým potrebou na život, neustále rastú. My dneska vytlačíme to vozidlo, a to si treba povedať otvorene, my ho dneska vytlačíme z vlastníctva do služby. To je otázka podľa mňa na nasledovných veľmi krátkeho obdobia, časového, tak to momentálne cítime, či už autonómnosť, alebo forma nejakých zdieľaných vecí. Dneska vidíme Uber, dneska vidíme iné veci, takéto služby.
9: Áno, ja vás len doplním, že sú na to aj prieskumy, že tí mladí ľudia čoraz menej inklinujú k tomu, aby niečo vlastnili, presne ako hovoríte, a skôr k tomu, aby to iba použili.
6: Áno, ako službu. Čiže s týmto pôjdeme ešte nižšie v tom počte výrobkov, ktoré bude potrebné na trhu, pretože budú jazdiť frekventovanejšie a tak ďalej. Čiže my sa musíme pripraviť v Európe na to, že tých aut bude menej, nebudú už vo vlastníctve, budú v nejakých iných formách zdieľania. A teraz je len otázka, lebo toto za sebou prinesie ďalší tlak na znižovanie počtu a v tej celej, ako nazvime to v takej tej húpačke medzi sebou, tie fixné náklady, ktoré sú spojené s výrobou, či nejaký výskum, vývoj a tak ďalej, rozpočítané na menší, znova budeme narastať v jednotkovej cene. Či to ustojíme, alebo nie, to neviem, ale na poznámku, že Čína bude stále lacnejšia. Čína nech by čokoľvek robila, nech by sa zapojila do akýchkoľvek svetových garancií a tak ceny práce a podobne. Čína zostane vždycky nižšia ako Európa. To si proste uvedomme. Čiže nech budeme čokoľvek robiť, Čína bude stále lacnejšia v tej produkcii.
9: No, dobre, ale potom kde je tá cesta, že mala by sa Európa nejako chrániť nejakou ďalšou reguláciou typu, ja neviem, ďalšie clá pre Čínu, alebo vie vôbec tomu Európa zabrániť, keď napríklad aj v sobotných dialogoch odznelo, premiér povedal, že rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. On reagoval tak na slová o problémoch vo Volkswagene, že ak by, nevieme o tom zatiaľ, že by sa toto naozaj malo diať, že by sa mal prísť nejaký čínsky investor, zatiaľ ani ministerstvo hospodárstva to nepotvrdilo, ale keby sa tak niekedy stalo, tak vieme sa tomu ubrániť?
6: To nie je o ubránení, to je o hľadaní príležitosti. Čiže v tomto prípade, ak Európa povie, menej aut sú zákazníci, my nemôžeme začať nariekať, že my chceme vyrábať toľko a toľko miliónov vozidiel. Nevieme to urobiť. Hľadajme teraz možnosti, ako otvoríme ekonomiku, ktorá bude postavená na tom menšom počte aut a možno práve tými nástrojmi zdieľania, autonómnosti, možno ďalšie veci, ktoré využijeme ako veľmi silné know-how v oblasti výroby aut, to je napríklad strojársky priemysel. Nechoďme ďaleko, zostaňme na Slovensku. Na Slovensku vyrástol automobilový priemysel na základe mimoriadne kvalitného strojárskeho priemyslu, ktorý tu bol do roku 89. Potom sme ho transformovali na automobilový, čo je tiež súčasť strojárskeho. Možno došlo k situácii, že budeme zase uvažovať, že časť kapacít pôjde naspäť do strojárskeho priemyslu. Vidíme to v záujme napríklad Nemecka. Otvoriť možnosti, aby Volkswagen vstúpil napríklad do časti strojárskeho. Dobre, nazýva sa obranný, alebo teda takýto priemysel. Ale máme tu na dneska mnoho vecí v súvislosti napríklad s robotizáciou a tak ďalej. Čiže to sú veci, kde sme doma. Kde je Európa stále doma. Možno v krátkej dobe zistíme, že aj tu vieme urobiť niečo. Hej. Tá samotná automobilová produkcia v Európe so všetkými týmito vlastnosťami a záujem napríklad mimoeurópskych, ja sa nechcem vyjadrovať k slovám pána premiéra, má niektoré informácie, ktorými samozrejme ja nedisponujem.
9: To znamená, že neviete o tom, že nie. Zatiaľ mal prísť nejaký
6: To, čo viem, nebudem rozoberať, ale neviem, že by to bolo takýmto spôsobom až ďaleko dotiahnuté. Bude skôr spôsobené to spoluprácu. Viete, tí čínski investori sa naučili, jak som spomenul na začiatku, z európskych automobilí. Oni dnes klopú na dvere a pýtajú sa, čo s tými vašimi nevyužitými kapacitami, napríklad s týmito štyrmi závodmi, ktoré sa budú v Nemecku zatvárať. Oni sa nemusia zatvoriť tak, že nakoniec dáte petlicu a necháte tam prázdne haly. Tam môže prísť niekto iný, zatvára sa to len pre súčasného vlastníka.
9: Pani Martišková, kde vidíte riešenie? A teda vy si zatiaľ myslíte, lebo vyplýva to trochu z vašich vyjadrení, že tá konkurencieschopnosť aj našich firiem sa nebude riešiť teda na úkor zamestnancov? Myslíte si, že teda nebudú, ja neviem, tlaky na nižšie mzdy alebo flexibilnejšie nejaké podmienky a podobne?
7: No, ono na... Na úkor zamestnancov, takto, my prechádzame nejakú transformáciu. Tá transformácia znamená, že časť aktivít, buď v rámci závodu, alebo aj celý závod, sa musí zmeniť. A zamestnanci by mali byť súčasťou toho vyjednávania, to je to, čo mu hovoríme, spravodlivá transformácia. Mali by vedieť, kam tá firma smeruje, alebo kam plánuje smerovať, alebo kam kedy nebude smerovať nikam, kedy sa zavrie, čo nového ponúkne región, krajina. Na úkor zamestnancov, no nemalo by to byť na úkor zamestnancov, malo by to byť so zamestnancami a aj náklady tej transformácie by mali niesť obe tie strany a aj prípadné benefity, ktoré z tej transformácie samozrejme tiež vyplývajú. Takže nemôžeme sa na to pozerať len tak, že budeme teraz konkurovať cenou. To s Čínou naozaj nemôžeme súťažiť v tomto.
9: A myslíte si, že by pomohlo, keby sa nejako predĺžilo to obdobie transformácie, že napríklad Európska únia by výrazne spomalila zatiaľ tú elektromobilitu a predĺžila život spaľovacích motorov? Lebo sú aj také názory, ba sú aj ľudia, ktorí sa stavili, že toto sa určite stane.
7: Z pohľadu dekarbonizácie, znižovania emisí je spaľovací motor mŕtva technológia. Kedy to nastane? O tom diskutujeme v Európe. Myslím si, že každá ropná kríza znovu a znovu ukazuje, ako dôležité je mať možnosť mať elektroauto, dostupné elektroauto pre tých, ktorí to potrebujú. Tie elektroautá sú drahšie, bude ich pravdepodobne menej, budú viac zdieľané, proste tá mobilita celá, ten koncept sa pravdepodobne trošku zmení, posunie, ale nemôžeme očakávať, že tá transformácia by... Že to predĺžovanie tej transformácie pravdepodobne neviem, či pomôže. Proste tam potrebujeme správne procesy v tej transformácii, kedykoľvek je potreba ich nasadiť.
9: Pán Prepiak, objavuje sa aj argument, že vlastne tá elektromobilita nie je až taký problém, že skôr, že máme príliš veľa tovární dimenzovaných na podstatne vyšší dopyt po autách so spaľovacími motormi. Tvrdí to napríklad riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Kryžanský. Je teda súčasťou problému aj táto nadprodukcia a nevyužité fabriky?
6: Znova sa vrátim na začiatok. Upozornil som na tým, že nám zákazníci nekupujú. Čiže my nemôžeme dneska rozprávať o tom, čo chce vyrábať nejaká automobilka alebo čo chce vyrábať nejaký finalizujúci závod. Prosím vás, vráťme sa naspäť k úplne normálnemu triezvemu rozhodovaniu. Ak zákazníci povedia, že si auto nekúpia, tak môžeme sa házať o zem od všetci majitelia fabriky, zamestnanci a tak ďalej, že my tam chceme niečo vyrábať. Proste vyrábať nebudeme. Tu chcem povedať, že máme dneska naozaj situáciu vo fabrikách takú, aby sme sa porozumeli, že my nevyrábame na sklad. My vyrábame na základe objednávok. Tie objednávky musí niekto dať. Bude to zákazník alebo nejaký distribučný reťazec, to je jedno. Ak tá objednávka nepríde, my nemôžeme spustiť výrobu a vyrobiť výrobok, ktorom nevieme, kto ho kúpi a zaplatí. To je stav v automobilovom priemysle, bavíme sa o malých maržiach. Teraz, či to vyriešime tak, že budeme vyrábať elektrické auto? Ja k tomu poviem len jeden príklad a tým by som ako skončil túto ťažko by som povedal takú intelektuálnu debatu do nejakej kaviarničky. Od roku 2022 európske automobilky s výnimkou dvoch vymenili všetkých generálnych riaditeľov, ktorí tvrdili, že elektromobilita bude tu na ešte pred rokom 2030. Ani jeden z týchto generálnych riaditeľov už tam nie je. Prišli ľudia, ktorí rozmýšľajú inak, triezvejšie a ďaleko viac pozerajú na zákazníkov. Takže súhlasím s tým, čo povedala pani Matišová na tému, že niektoré veci možno už musíme na to pozerať, že do budúcnosti nebudú, ale rozhodne by som sa venoval možno dlhšej diskusii o otázke, čo znamená, že je technológia.

0: Ešte jedna veľmi zaujímavá téma, aspoň v skratke pre pani Martiškovú, lebo je to jedna z vecí, ktorej sa venujete, a to sú odbory. Vo Volkswagene majú zamestnanci a odbory veľmi silné postavenie. Do akej miery aj tento systém možno komplikuje reštrukturalizáciu a či je paradoxne možné, že silné odbory, vysoké mzdy a tak ďalej, silná ochrana zamestnancov urýchľujú vlastne presun výroby do krajín s vlastnejšou pracovnou silou?
1: Tak ten Volkswagenovský model fungoval 10 ročia, fungoval dobre. Volkswagen je svetová dvojka na trhu s výrobou automobilov. Napriek tomu, že v Nemecku má stále závody, má ich tam a poskytuje pracovné podmienky, ktoré sú nadštandardné. Samozrejme, bola to určitým spôsobom tie ostatné jeho lokácie s nižšou cenou práce svojím spôsobom dotovali aj tento nemecký model. Napriek tomu aj v lokalitách, v ktorých on pôsobí, vrátane Slovenska alebo Škody Auta v Česku, tak poskytuje vlastne najvyššie, lokálne najvyššie mzdové príspevky. Takže úplne také tie debaty, ktoré sa teraz objavili, že za to môžu odborári a za to môžu ich prehnané požiadavky, tak to si myslím, že tam vždy k tej dohode dochádza, ale myslím si, že pri takej závažnej situácii, ako je zatváranie štyroch veľkých závodov v horizonte 5 až 6 rokov, tak je oprávnené sa pýtať, čo bude ďalej.
0: Pán Prpiak, a teraz ešte naozaj to sa musím opýtať na záver, že čo Slovensko, ako nás to celé ovplyvní, lebo nejako nás to určite ovplyvní. A ak možno už zajtra v Nemecku padne to rozhodnutie, o ktorom sa rozprávame, teda postupné zatvorenie alebo nejaká zmena výroby v štyroch fabrikách, ako sa to môže prejaviť napríklad v Bratislave? Zatiaľ nevieme o tom, že by bratislavský Volkswagen mal až takéto nejaké výzvy pred sebou. Môže sa stať skôr opak, že Bratislava môže byť ako keby jedným z víťazov tejto reštrukturalizácie a môže sa sem presunúť nejaká výroba?
2: V tomto som optimista a slovenský závod, jak už bolo na začiatku spomenuté, je mimoriadne flexibilný. Vieme robiť ďaleko iné veci, vieme naozaj, tým sme historicky známi napríklad, že takto začínal Volkswagen v ešte bývalej Baske, dokázali sme naozaj reagovať na špeciálne ponuky, čiže ja vidím v tejto celej optimalizácii procesov vlastne náplňa alebo utilizácia, teda tej naplňania kapacity tých fabrík, vidím priestor alebo šancu, že na Slovensko prídu aj iné modely. Uvedome si, že napríklad v tých dvoch závodoch, ktoré sa zatvárajú, sa vyrába dneska 100% elektrické vozidla. To znamená, ten holandský, teraz si nespomeniem, Zwickau je na východnom Nemecku, holandský, ten druhý je takmer pri hraniciach s Holandskom. Obidva boli postavené ako ukážkové fabriky pre elektromobilitu. Obidve z nich majú dneska produkciu menej ako 50% plánovanej kapacity.
0: No a úplne na záver, že na počet obyvateľov sme automobilová veľmoc a ak by sa ešte sem presunula nejaká výroba alebo nebodaj prišla by nová automobilka, tak na jednej strane je to fajn, áno, môžeme získať model, ale nemôže prísť zajtra ešte lacnejšia krajina, teda že aj od nás sa raz presunú, nemôže to byť nejaká pasca?
1: Slovensko ťaží z toho, že je súčasťou Európskeho jednotného priestoru hospodárskeho. V momente, keby sa rozširovala Európska únia na juh alebo na východ, tak samozrejme vtedy môžeme hovoriť o tom, že lacnejšie lokality sú priamo konkurenciou Slovenska. Teraz aktuálne ťažíme z toho, že sme súčasťou Európskej únie.
0: Ďakujem veľmi pekne výskumníčke Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce pani Monike Martiškovej.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: A rovnako aj viceprezidentovi Zväzu automobilového priemyslu pánovi Pavlovi Prepiakovi.
2: Ďakujem za pozvanie a pekný deň.
0: Pekný deň aj vám obom. Dúfajme v tie optimistickejšie scenáre. Ešte avizo na večer. Hosťom relácie Otvorene s Annou Vargovou bude dnes minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, podpredseda Smeru SD Juraj Blanár. Pre dnešok je to všetko. Ešte príjemný deň vám želajú dramaturg Vlado Maťo, o techniky Lucia Cibiková a zo štúdia želá všetkým pekný deň Marta Jančkárová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
5: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
4: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16:30.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
3: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na nočných cestách. Pripomíname, že dnes od 22. hodiny večer bude D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61. V Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj Štúrová ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. A cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá. Tá obchádzka vedie po ceste číslo 11. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Vypočujte si reprízu včerajšej diskusie Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
2: Príjemné popoludnie. Nemecko v útorok oficiálne obvinilo Rusko zo zosnovania incidentu 4. augusta, keď zamestnanci Lipského letiska objavili dron s výbušninami. Na tomto letisku má svoje nákladné lietadlá aj ukrajinská spoločnosť Antonov. Podľa nemeckých predstaviteľov ide o vážny incident, nie ojedinelý, následkom ktorého sa zatvoril ruský konzulát v Bonne, ukončila sa spolupráca s ruským domom v Berlíne a viaceré krajiny Európskej únie si dnes predvolali ruských zástupcov. Ruská strana oznámila recipročné kroky a obvinila Nemecko z podpory terorizmu pre jeho pomoc Ukrajine. Čo Slovensko? Otvorenie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Planárom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
2: Dobrý deň, pán minister, ďakujem pekne, že ste prišli.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: Takže, pán minister, aká bude reakcia Slovenskej republiky, lebo dnes aj váš český kolega pán Macinka aj poľský minister si predvolali ruských zástupcov, teda buď veľvyslancov alebo charge d'affaires, podľa toho, akých tam majú zástupcov. Zatvárajú sa tie konzuláty niekde alebo aj tie ruské domy. Čo Slovensko? Predvoláva si ruského
3: veľvyslanca? Pani redaktorka, hovorili ste, že aká bude, aká bola reakcia Slovenska, pretože tá už bola. V prvom rade sme čakali na výsledok vyšetrovania nemeckej strany. Čo veľmi oceňujem, že nemecká strana nekonala veľmi unáhlene, napriek tomu, že bola tlačená do toho, že tu bude určite ruská strana. Ale napokon vyšetrovania potvrdili, že za tým je Ruská federácia. A som okamžite hneď konal, verejne som odsúdil tento krok a zároveň som povedal, že to v žiadnom prípade neprispieva a podkopáva to akúkoľvek snahu o mierové riešenie tohto konfliktu. A osobne som to urobil aj včera na zasadnutí, neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Írsku, aj osobne pánovi ministrovi. Veľmi som ocenil, keď pán minister nás informoval o tom, čo sa udialo, že zároveň nemajú snahu eskalovať celý tento problém. Čo podľa môjho názoru je dnes nesmierne dôležité, pretože to, čo vidíme, je v podstate snaha o eskalovanie. Či z ruskej strany a rovnako aj z ukrajinskej strany. Je tam množstvo hybridných hrozieb okolo toho propagandy, ktorá je súčasťou vojny. Veď vyhlásenie napríklad aj prezidenta Zelenského o tom, aby letecké spoločnosti nelietali na území Ruskej federácie tam, kde operujú, je významná eskalácia, pretože tým upozorňujú, že sa tam môže niečo stať.
2: No dobre, pán minister, teraz to
3: znamená,
2: o to konkrétne Nemecko vlastne.
3: Túto eskaláciu som ocenil, že nechcú vyvolať a urobili kroky, o ktorých nás informovali. Čiže my sme vyjadrili podporu, solidaritu a Nemecka a staráme sa o naše záležitosti,
2: ale
3: ktoré sa týkajú
2: ruského veľvyslanca na Slovensku.
3: Ja rešpektujem rozhodnutie mojich kolegov, ktorí sa tak rozhodli, ale je tu množstvo kolegov, ktorí sa tak nerozhodli v rámci Európskej únie.
2: A nejaký je znak množstvo, solidarity, ako hovorí polský kolega?
3: Ten sme už robili niekoľkokrát a je permanentný. Viete, rovnako často počúvame, ako sa nachádzajú dróny v blízkosti alebo za hranicami Rumunska. Rovnako je to v pobaltských krajinách. Neustále takéto niečo je. A odsúdili sme to, odsudzujeme to a to platí aj pri hocičom. Voláme predovšetkým po deeskalácii, po snahe o sadnutia si za stolom, lebo toto ničomu neprispieva. Ruská federácia reagovala za to, že Nemci
2: zavrela
3: predávajú
2: inštitúty napríklad.
3: Áno, jednak
2: teraz
3: to, ale hovorili o tom zasa, že nemecká strana predáva zbranie Ukrajine, ktorá zasa zasahuje na ruskom území ciele civilné alebo infraštruktúra.
2: Dobre, pardon,
3: také,
2: čiže, ale to je zase vlastne vec Nemecka,
3: eskalácie,
2: ako spolupracuje s Ukrajinou.
3: Tak, my sa snažíme ochraňovať naše záujmy. Viete, že sme odhalili, a tu chcem pochváliť naozaj prácu našej informačnej služby, no, tých, ktorí pripravovali rovnako takýto
2: dá
3: útok.
2: Dá sa toto dať do
3: súvislosti? Podľa môjho názoru
2: dá sa
3: veľmi
2: toto
3: dôležité
2: dať do súvislosti, pán minister? Lebo pardon,
3: pani redaktorka.
2: Viete, napríklad boli tu, keď spomenie napríklad rok 2014 Verbietice, muničný sklad v Českej republike, rok 24 podpalacké útoky na obchodný dom IKEA vo Vilniuse, interiérové stredisko vo Varšave, Londýne a tak ďalej. Toto všetko vlastne, čo spomínali aj tie české spravodajské služby dnes, dokonca dánske spravodajské služby dnes hovorili, že tam sa niečo pripravovalo, takže dá sa toto dať u nás na Slovensku pri Haniske, pri Prešove do súvislosti?
3: Nedá sa to vylúčiť, pani redaktorka, a preto na tom intenzívne pracujeme. Napokon už tam prebiehajú aj nejaké procesné vyšetrovania, keďže tých páchateľov chytili aj vďaka koordinácii s inými službami, lebo jeden bol tuším v Nemecku chytený. ale dôsledne ideme vyšetriť, čo je, aby sme videli sieť, o čo ide, pretože toto je naša dôležitá vec, bezpečnosť na našom území. A tomu sa venuje na maximum a vymieňame si informácie aj s našimi priateľskými krajinami o tom, čo by to mohlo byť a kde.
2: A aj v tejto súvislosti, pán minister, sa nerozprávate s ruským veľvyslancom u nás, napríklad dvojstranne, alebo len na úrovni tých ministrov, ako ste mali včera to neformálne stretnutie v Dubline. Napríklad o tomto, čo sa udialo na východnom Slovensku.
3: Včera nemali tému, že by sme rozobrali zoširoka tie veci, ale hovorili sme aj o vojne na Ukrajine a preberali sme aj ten útok, ktorý sa udial, alebo potenciálny útok, pretože tie drony neboli použité v Nemecku. Ale je to vlastne súčasť celého toho hybridného priestoru, ktorého sme súčasťou aj my, a my sa snažíme predovšetkým ochrániť naše územie, lebo toto je naša vitálna záležitosť a spolupracovať aj s ostatnými, čo sa napokon aj podarilo v súvislosti s tým nálezom alebo odhalením tej skupiny, ktorá pripravovala podpaliacký akt voči firme, ktorá v podstate vyrába nejaké drony alebo časti pre drony.
2: No ale či o tomto nebudete hovoriť s ruskou stranou?
3: Viete, toto všetko sú veci, ktoré sa zbierajú, ktoré pripravujeme aj na tú medzivládnu komisiu, kde budeme otvárať otázky, ktoré sú predovšetkým dôležité v národno-štátnych záujmoch Slovenskej republiky, a to je predovšetkým ukončenie odoberania plynu v septembri v roku 2027, čo nás prinútila vlastne Únia prijatím toho legislatívneho aktu.
2: To bude medzivládna komisia s Ruskou federáciou, ktorá
3: tak
2: bude.
3: A nám tam hrozí arbitráž, ktorá môže byť až vo výške, keď v tých cenách to zoberieme predtým až 10 miliard, až do 16 miliard podľa toho, aká bude cena. No a toto sú veci, ktoré my musíme jednoducho riešiť, a preto som aj mojich kolegov o tomto informoval, že s akým cieľom tam ideme, že sa to nebude týkať žiadnych sankčných vecí, že sa to bude týkať veci, ktoré sú mimo sankčných pásiem, a budeme sa baviť o tom, ako bude pristupovať Ruská federácia k tomu, aby sme my vedeli, čo urobiť, lebo Európska únia nám jedine, čo prisľúbila v súvislosti s tým Repower, ktoré sme napadli na Európskom súde, viete veľmi dobre, že sme to urobili my a Maďarsko, nám prisľúbila iba právnu pomoc. No tá nám nepomôže, keď prehráme arbitráž a budeme musieť 10 miliard platiť a budeme sa musieť postaviť pred občanov Slovenskej republiky a povieme, že budete mať 13. dôchodky alebo niečo iné. Čiže toto všetko si zbierame na to, aby sme mohli otvorene o týchto veciach diskutovať, lebo si myslíme, že je potrebné zároveň, napriek tomu, že tá situácia sa eskaluje, vytvárať nejaké komunikačné kanály. My ich teraz vytvárame aj z hľadiska našich bilaterálnych vzťahov, čo sa týka tej dlhoročnej zmluvy do roku 2034 na nákup plynu, ktorú musíme naplňať.
2: Ale toto bude iná komisia, ako má byť niečo vedecko-technickej spolupráci, toto je iné.
3: Nie, pani redaktorka.
2: To, čo ste rokovali s ministrom vedy a vysokého školstva.
3: Je to komisia, on je formálne len predsedom tej komisie, je to medzivládna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. A pod ňou sú mnohé subkomisie, ktoré sa zaoberajú už čiastočne rôznymi vecami.
2: Pán Drucker o tom nevedel ako šéf rezortu
3: pán
2: školstva.
3: Pán Drucker rovnako sa musel o tom vedieť, pretože
2: povedal, že nebol tu pondelok, ale že sa pýtal vás na to následne.
3: Presne tak,
2: až.
3: Ale bol na vláde, kde sa hlasovalo o tom, že ideme iniciovať v súvislosti s tým, čo som popísal, túto medzivládnu komisiu, a celá vláda schválila, že ja budem zastupovať a zastrešovať túto komisiu. To znamená, súčinnosť v súčasnosti prebieha, pravdepodobne pán Drucker nebol podrobnejšie informovaný o svojich kolegov. Čiže my budeme komunikovať o všetkých týchto veciach. Tak ako hovoríme aj pri mojich stretnutiach, keď som sa stretol s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, že náš postoj úplne jasný, je to porušenie medzinárodného práva. Ale chceme, aby tá vojna sa ukončila čím skôr, pretože nevedie k žiadnemu koncu, iba k zabíjaniu a rozbíjaniu celej krajiny. Čiže toto sú v podstate taký ten komplex celého pohľadu na to, čo sa v súčasnosti
2: deje. Šéfka európskej diplomácie pani Kalasová včera povedala ako reakcia vlastne napríklad na toto Nemecko, že by sa mali sprísniť tie sankcie voči Rusku, a teraz, že vraj Slovensko jedine blokuje to, aby sa tie sankcie predĺžili nie o pol roka, ako to bolo doteraz, ale o 12 mesiacov, teda o rok, a vraj Slovensko chce dokonca dvoch nejakých ruských miliárd dostať preč z toho sankčného zoznamu.
3: Tak mi
2: je to pravda?
3: Povedzte mi to vraj.
2: Tak ja sa pýtam, lebo dobre, píše o tom Rádio Slobodná Európa, píše o tom nejaký korešpondent.
3: Politiku a tak ďalej, no pozrite
2: sa. Politika, nejaké poľské denníky, tak je pravda, len to...
3: Lebo tieto preberajú od tých ďalších.
2: Dobre, pán minister, je pravda, že Slovensko chce 2 miliardárov dostať preč z toho sankčného zoznamu? Už to predtým chcel aj Viktor Orbán.
3: Vysvetlím vám to, pani redaktorka. V prvom rade, celý tento proces prebieha v utajovanom režime. Všetky informácie, ktoré sú zaručené, o ktorých hovoril aj Politico, ktoré mimochodom mnohokrát klamalo aj o našej situácii, aj o našom premiérovi, hovoria o zaručených informáciách. Ja vám poviem, aká je súčasná situácia. Ja vám poviem, aká je situácia. My sme súčasťou rokovania o sankčnom balíku, ktorý má zoznam všetkých tých, ktorí podkopávajú suverenitu Ukrajiny, čiže nejakým spôsobom napadávajú. A dôsledne dbáme na to, aby všetky prípady, ktoré sú nepodstatnené, tak ako to bol v prípade aj nášho občana Hanbalka, boli odtiaľ vyradené. Pretože ak sa Európska únia hrdí tým, že sme právnym štátom alebo právnou úniou všetko dodržiavame, tak nemôžeme spôsobovať takéto veci. A sme viaceré krajiny, ktoré to žiadame. A hovoríme zároveň o tom, to je jedine, čo môžem povedať o tom, že sme pripravení rokovať aj o tom predĺžení, keď budeme mať od Európskej komisie jasný dôkaz toho, že všetky tie tzv. Slabé prípady budú jednoducho vyradené. A to je jedno.
2: Že tí dvaja miliardári Usmanov a Friedman tam nemajú patriť?
3: Ja teraz vám neviem povedať, ani to nepoviem.
2: Ale vraj dokonca turecký prezident k svojho času premiérovi posílal list a platil na to, že... aby...
3: To všetko platí, pretože o to požiadal, ale my sa pozeráme na všetky prípady, ktoré sú s tým spojené. Ak sú to aj tieto prípady, o ktorých sa diskutuje, no tak dobre, musíme sa všetci na tom zhodnúť, tak ako sa všetci museli zhodnúť na tom.
2: A čo by malo
3: tom,
2: Slovensko z toho, vyradiť... ale čo by chcelo, aby... keď sa dvaja títo miliardári odtiaľ dostanú z tých sankčných zoznamov.
3: Pani redaktorka, ešte raz a pozorne ma počúvajte. Všetky prípady, ktoré sú právne slabé, to znamená neopodstatnené, tak ako to bolo v prípade aj nášho občana Hanbalka, ktorého sme vyradili. To znamená, tých je tam veľmi veľa, na tom sa zhodujú mnohí kolegovia z Európskej únie a o toto nám ide, aby boli vyradené. Ak sa preukáže, že sú tam zaradené neoprávnene, nech je miliardár, nech je hocikto, ale nemá tam byť zaradený.
2: Dobre, je to nejaký tlak z ruskej strany, aby ste takto vlastne pôsobili v rámci Európskej únie a teda či podporíte vlastne predĺženie tých sankcií?
3: A to na základe čoho mi kladete?
2: Ja sa len pýtam, že či teda aký podporíte predĺženie...
3: Aký tlak, prosím vás, z Ruskej federácie
2: minister,
3: na Slovensku?
2: Aby som sa dostal k tej V4-ke,
3: ja toto odmietam.
2: Či podporíte predĺženie tých sankcií o 12 mesiacov, ak budú vyradení niektorí
3: samozrejme, a to je práve tak. Debata, ktorá je z našej strany absolútne konštruktívna, keď budeme mať tieto záruky.
2: Takže aby vyradili niektorých slabých prípady a potom podporíte tie sankcie.
3: Slabé prípady, všetky neopodstatnené prípady, aby boli vyradené. Ešte raz opakujem. Tak, ako to bolo v prípade nášho občana Jozefa Hanbalka, ktorému zničili život. Pán Korčok a ďalší, ktorí boli za tým, ktorí dneska rozvírujú hladinu a pritom oni boli pritom a zničili im život. Čiže princíp a dodržiavanie práva. To je celé, čo Slovenská republika žiada.
2: Keď sa pýtali,
3: že
2: prečo sa pýtam? Pýtam sa preto, lebo ešte veľmi stručne vláda včera odsúhlasila vznik tzv. Tej nárokovej komisie, ktorá by mala vlastne odškodňovať tých ukrajinských občanov alebo firmy, ktoré boli poškodené alebo ktorí boli poškodené ruskými útokmi. A tu vraj došlo k tomu, že ruská strana povedala, že ak to Slovensko podpíše ten dohovor alebo odsúhlasí, tak vlastne to bude považovať za nepriateľský akt. Teraz tento dohovor, ktorý odsúhlasila včera vláda, ešte ide na schválenie do Národnej rady. Čo tam bolo, pán minister? Vyhražalo sa nám Rusko, že nepodpísujte to, lebo akt nepriateľský, alebo ako to bolo?
3: Je to prosto nepravda to, čo vyfabulovali opozičné strany. My bežne komunikujeme na našich zastupiteľských úradoch o mnohých veciach, tak ako sa nás americká strana pýta na mnohé veci súvisiace s našimi postojmi na multilaterálnej úrovni a kde si inde, tak to prebieha aj na zastupiteľskom úrade v Moskve. Áno, bol tam takýto kontakt, ale ten kontakt jasne konštatoval, že toto nebudú pokladať ako za nepriateľský, ale my sme toto nebrali absolútne do úvahy, pretože keď sa pozriete na celý ten proces, keď nás informovali na našom zastupiteľskom rade v Moskve ruská strana, tak vtedy už prebiehal pripomienkovacie medzirezortné pripomienkové konanie, potom to išlo do legislatívnej rady vlády a potom to išlo do vlády. Keby to bolo tak, ako tvrdí opozícia, vymýšľa si opozícia, no tak by sme to asi nedali ani do medzirezortného pripomienkového konania.
2: Prejde to aj,
3: ja
2: prejde to aj v parlamente?
3: Schváli
2: to koalícia? Lebo ich,
3: je to medzinárodný dohovor, ktorý má charakter prezidentskej zmluvy a musí to byť odsúhlasené väčšinou v parlamente.
2: Odsúhlasí to koalícia? Má väčšinu?
3: No, strana Smer sociálna demokracia bude za to určite hlasovať. Ja som presvedčený, že aj ostatné koaličné strany, pretože na vláde za to hlasovali všetci ministri.
2: Uh-huh. Aby nebolo, tak myslíme, viete, že balada to odsúhlasí, ale potom to koaličnou väčšinou v parlamente neprejde a v podstate aj jeden, aj druhý.
3: Teraz som to povedal, vyhrá. Pani redaktorka, že ak všetci ministri to schválili na vláde, tak ja predpokladám, že všetci budú hlasovať, pretože my aj v parlamente, pretože jedna z tých najdôležitejších vecí, s ktorou aj kandidujeme za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, je dodržiavanie medzinárodného práva. Toto je súčasť medzinárodného práva.
2: A neočakávate potom, ak by to prešlo niečo, nejaké následky z ruskej strany, alebo zase nejaké reakcie?
3: Aké následky, prosím vás? Nemôžeme sa pozerať na dodržiavanie medzinárodného práva tak, že keď nás niekto požiada a nedodržiava medzinárodné právo, tak my ho tiež nebudeme dodržiavať. Nie, tu musí byť nejaký poriadok. Čiže v tomto sme absolútne principiálni, preto sme sa pridali k tomu, aj keď si myslíme, že nebude vykonateľný úplne tento dohovor o nárokovej komisii, a ešte vás trošku poopravím, tam vôbec sa nezakladá vymožiteľnosť. Nároková komisia v podstate zozbiera všetky žiadosti, povie, že či sú opodstatnené, a potom ohodnotí, aká škoda tam nastala, ale zároveň hovorí v základnej časti, že nie je to nárokovateľné aj cez súd, čiže tam musia ísť ďalšie kroky, to znamená, to je ten trestný tribunál za agresiu na Ukrajine.
2: Je to dlhodobý proces, kreuje,
3: je to dlhodobý proces a my to podporujeme, pretože sme jednoznačne na strane dodržiavania medzinárodného práva.
2: Teraz ste mali rokovanie V4+, s Japonskom, len sa opýtam k tejto téme. O takýchto veciach hovoríte aj na V4 práve s rezortnými, s vašimi kolegami ministrami, napríklad o spoločnom postupe aj v takýchto bezpečnostných otázkach?
3: Teraz ale sme hovorili o otázkach, ktoré boli spojené s našim partnerom, dlhodobým partnerom Japonskom, ktorí boli úplne na začiatku, keď V4 predstavila ten formát V4+. Ja chcem na úvod povedať, pani redaktorka, lebo to prešlo len tak. My sme dokázali reštartovať V4. My sme ho dokázali za nášho predsedníctva. Sme radi, že aj naši partneri vidia v tom obrovskú výhodu a začali sme tento formát V4+, o ktorý je veľký záujem. V Japonsku sme preberali aj bezpečnostné otázky v súvislosti s Indopacifikom, tajvanským prielivom a tak ďalej, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska obchodného pre Európu, lebo 50% v podstate obchodu, ktorý robíme s Indopacifickým priestorom Európska únia, prechádza tade. Preberali sme spoluprácu s Japonskom na vedecko-technickej úrovni, R&D a všetky tieto veci ekonomickej úrovni, pretože 900 podnikov vo V4 pôsobí z Japonska a vytvára obrovský ekonomický rast aj v našich krajinách. To znamená, toto sme preberali a preberali sme aj spoluprácu v rámci jednotlivých krajín, no a spoluprácu aj transatlantickú so Spojenými štátmi americkými, pretože Japonci sú zároveň aj v rámci takzvaných indopacifických partnerov, to sú Austrália, Nový Zeland, Južná Korea a Japonsko, partneri NATO, kde preberáme aj tieto bezpečnostné veci. Ja chcem povedať, bolo to veľmi, veľmi úspešné.
2: S Japonskom padla aj otázka
3: US Steel. Bilaterálne som rokoval, pretože jeho návšteva pána ministra zahraničných vecí Japonska bola aj bilaterálna návšteva Slovenska, ktorú som absolvoval deň predtým a rokovali sme aj o tomto a tu musím povedať, že Japonská spolupráca s Japonskom sa nám dostáva na vyšší úroveň aj vďaka tomu, že preberajú US Steel pod svoju kontrolu Nippon Steel a musia spolupracovať aj s našou vládou na všetkých tých záväzkoch, ktoré sme sa zaviazali riešiť v súvislosti dekarbonizáciou a tak ďalej. Čiže naberá to na o mnoho vyššej aj ekonomickej spolupráci a preto chceme dosiahnuť strategické partnerstvo s Japonskom v nejakom čase a dohodli sme sa s pánom ministrom, že budeme na pracovnej úrovni pracovať a pripravovať strategické partnerstvo, ktoré by mohlo byť v nejakom horizonte pri najvyššej úrovni, či už premiérov, alebo inej úrovni podpísané, pretože je to veľmi dôležité. No zároveň som pozval japonskú pani premiérku na summit budúci rok, ktorý budeme organizovať v rámci Trojmoria. Viete, že Slovensko je predsedajúcou krajinou, tak ako V4 predsedáme, tak aj summitu Trojmoria. Čiže Potvrdilo sa, že B4 plus formát je naozaj dobrý formát.
2: Budúci týždeň, čo bude pokračovať
3: B4 plus? A chceme pokračovať ďalej, pretože budúci týždeň 10. bude B4 plus Írsko, to je predsednícka krajina Európskej únie, na úrovni premiérov. No a pripravujeme ďalšie. Ja budem mať B4 plus India v New Yorku počas zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré bude teraz v septembri, a pripravuje sa zasadnutie B4 plus Španielsko, Francúzsko, Turecko, Južná Korea. Je o tom naozaj veľký záujem, ale čo je dôležité, veľký záujem na spoluprácu v rámci V4 a to sa, z toho sa veľmi teším, že sme dokázali tú V4 naštartovať práve v oblastiach, ktoré nás spájajú. A to je teraz viacročný finančný rámec, čiže rozpočet Európskej únie 2028-2034, konkurencieschopnosť, rozširovanie, spolupráca v rámci iných rezortov, či už je to zdravotníctvo a poskytovanie si zdravotných rýchlych pomocí cezhranične a tak ďalej.
2: Pán minister, na záver, lebo tento týždeň opäť niektoré krajiny Európskej únie otvorili tú otázku, či tie zmrazené ruské aktíva, tuším vo výške až 200 miliard, nepoužiť na pomoc Ukrajine. Vieme, že vyše roka to blokuje Belgicko, lebo Belgicko hovorí, že by to mohlo vyvolať veľmi vážne právne následky alebo problémy, a preto vlastne tá pôžička 90 miliard pre Ukrajinu je vlastne financovaná z dlhu Európskej únie. Aké sú názory tých ostatných krajín?
3: V prvom rade musím povedať, že Slovenská republika sa na tejto pôžičke nepodieľa.
2: Viete o tom,
3: Česko a Maďarsko. To znamená, zobrali si to na plecia krajiny, ktoré veria, že Ukrajina to niekedy splatí.
2: Ale čo tie zmrazené ruské aktíva?
3: Včera sme mali o tom takisto debatu, kde môj kolega z Belgicka to otvoril a povedal jednoznačne, že pre nich je to obrovské riziko, bez toho, aby mal garancie, že v prípade, že prehrajú arbitráž alebo konanie medzinárodné súdne, tak Európska únia im negarantuje nejakú refundáciu alebo nejakým spôsobom, že im pomôže. Ja som vyjadril podporu Belgicku, pretože my sme v tej istej pozícii a preto sme zažalovali aj Európsku komisiu v súvislosti s prijatím toho legislatívneho návrhu Repower, ktorý nám zakazuje brať ruský plyn, napriek tomu, že máme kontrakt do 2034, ale negarantujú nám, že nám to preplatia. Čiže ak belgická strana má dôvody, že by to mohlo byť pre nich veľmi rizikové, tak my to podporujeme a treba hľadať iné formy. Len je to dôkazom iného, pani redaktorka, čo chcem povedať. Zdá sa, že cítiť už aj od ostatných krajín veľkú únavu a zamýšľajú sa nad tým, ako dlho sa bude toto financovať. Namiesto toho, aby sa zamýšľali nad tým, že poďme konečne z úrovne Európskej komisie, Európskej únie vytvoriť nejaký kanál na komunikáciu. Pamätáte si Koštu, ako zastavili, keď sa snažil a tak ďalej. Zastavila sa snaha nájsť niekoho,
2: budeme ktorý by im negocioval.
3: Toto je podľa mňa teraz dôležité.
2: Keď budú ďalšie vývojové udalosti. Ďakujem veľmi pekne, to bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ďakujem, že ste prišli.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Janka Mikovičová, Milan Stanislav a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, štúdio Svet.
1: Mohácka tragédia spred 500 rokov dodnes rezonuje v maďarskej spoločnosti. Ako sa na jednu z najväčších porážok uhorských dejín po pol tisícročí pozerajú historici a mení sa obraz tejto udalosti. Prezradíme v sobotu po 10:00.
2: Boli osobnosťami svojej doby.
3: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
2: A hoci už nie sú medzi nami,
3: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
2: Ich odkaz žije ďalej.
4: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká polícia vyšetruje ďalší prípad útoku na elektrickú stanicu. Poľsko posilní ochranu vzdušného priestoru, dôvodom sú ruské provokácie. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo. Pozdravuje vás Lukáš Zamborský. Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v Dormagene na západe krajiny vyšetruje nemecká polícia ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rýnom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa ktosi hlási k zodpovednosti. Na podozrivý predmet, ktorý polícia označila za možné odpaľovacie zariadenie, upozornil okoloidúci. Zásobovanie elektrickou energiou narušené nebolo, ohlásené neboli ani žiadne škody. V útorok sa terčom sabotáži stali nemecké elektrické rozvodne v Bergheime a v Brandenbursku, kde vyšetrovatelia objavili podomácky vyrobené pyrotechnické odpaľovacie zariadenia či objekty, ktoré sa podobali na silvestrovské rakety. Poľsko v reakcii na nedávne ruské provokácie a agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámil poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodal, že Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Ruský stroj Iliušin sa nachádzal približne 40 km severne od mesta Ustka. Lietadlo podľa neho nevstúpilo do poľského vzdušného priestoru, ale letelo s vypnutým transpodérom, čím ohrozilo civilnú leteckú dopravu. Posledné týždne podľa ministra ukazujú, že ruské provokácie nadobúdajú rôzne podoby a predstavujú hrozbu aj na miestach, ktoré boli doteraz bezpečné. Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu v Iráne, pri ktorom zahynuli 4 ľudia, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obviňuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. Podľa Teheránu USA v útorok zasiahli dom v juhoiránskej provincii Hormozgán. Iránske úrady okrem obetí na životoch informovali aj o takmer 70 zranených. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe sa k útoku priamo nevyjadrilo, ale jeho hovorca uviedol, že USA nikdy necielia na civilistov na rozdiel od iránskych revolučných gárd. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po domom môžete prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
1: Ak máte viac prechodných pobytov do konca septembra, si musíte vybrať jeden, inak vám všetky zaniknú. Prechodné pobyty ohlásené najneskôr v auguste sa skončia do decembra 2030. Slovenskí volejbalisti prehrali v úvodnom zápase prípravného turnaja v Taline s domácim Estonskom 0-3. Dnes o 18. hodine ich čaká druhý duel proti Ukrajine. Turnaj je pre zverencov trénera Michala Masného záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na nočné cesty. Pripomíname, že dnes od 22. hodiny večer bude D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu taktiež uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz a na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je taktiež uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Zábery z ničivej povodne a zosuvou pôdy v Nepále pôsobia ešte desivejšie, keď si predstavíme, že stále sú nezvestné tisícky ľudí. Na pomoc postihnutým oblastiam odišli aj členovia Slovenskej katolíckej charity. Povieme o tom viac. Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lola Jan.

0: severnom Nepále a prilahlom pohraničí s čínskym Tibetom stále počítajú obete a škody po najničivejších prívalových povodniach a zosuvoch pôdy za posledné 10 ročia. Do humanitárnej pomoci sa zapojila aj slovenská katolícka charita cez sieť Caritas Internationalis. Téme sa venovala Blažená Bolcová.
1: Katastrofu spustilo zrútenie ľadovca a následný príval vody a bahna. Rozvodnená rieka v jednej z dedín severného Tibetu zlomila most a brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. S ľuďmi, ktorí prežili, je v kontakte aj slovenská katolícka charita. Pokračuje Dominika Gablíková.
2: Máme napríklad video s výpovedou muža menom Damodar. Jeho dom bol zasiahnutý, bol svedkom toho, ako boli zasiahnuté školy, zdravotnícke zariadenia. No a v jednej chvíli spomína deti.
1: Tie vystrašene kričali a dookola opakovali, že v škole nechali tašky a všetko im odniesla voda.
2: Nám sa môže zdať, že zošit alebo školská taška sú oproti nejakému zničenému domu maličkosť. Ale práve cez takéto vety vidíme katastrofu očami dieťaťa. Jeho bezpečný a známy svet sa v priebehu chvíle rozpadol a ono sa snaží pochopiť stratu cez veci, ktoré pozná zo svojho každodenného života.
1: Podľa nepálskych úradov počet obetí už prekonal hranicu 1000 a nezvestných je približne 4000 ľudí.
2: Pre našich kolegov je toto každodenné na realita. Nestačí dopraviť nejaký balík potravín. Stretávajú ľudí, ktorí ešte stále spracúvajú to, čo videli a čo stratili.
1: Záchranári a dobrovoľníci sa však k mnohým ani nevedia dostať pre náročný terén a poškodenú infraštruktúru.
2: Cesta je preč, most je preč, za dedinou sa zosunul svah. Caritas tam má miestnych ľudí, farnosti a dobrovoľníkov, s ktorými už dlhodobo spolupracuje. Tí vedia povedať, hej, tu zostali rodiny, tu sú deti, tu chýbajú lieky, sem sa po zemi momentálne nedostanete.
1: Využívajú preto vrtuľník, no 15 minút letu stojí viac ako 1 000 000 nepálskych rupií, čo je približne 5600 eur. Za súkromné lety pýtajú aj dvojnásobok.
2: Aj napriek tomu je postoj Caritas Nepal veľmi jasný a v každom rozhovore opakuje sestra Cecília, že neopustíme ich len preto, že cesta k nim je ťažká.
1: Slovenská katolícka charita vyhlásila aj zbierku pre Nepál. Všetky informácie sú dostupné na jej webe.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 79. ročník hokejového Tatranského pohára je už za nami, no organizátori sa veľmi netradične už rok vopred pripravujú na jubilejnú edíciu tradičného letného turnaja. Podrobnosti doplňa Joachim Benedikt Šulík.
1: Druhý najstarší hokejový turnaj v Európe si prešiel v posledných rokoch výraznými zmenami, a to tak vo formáte, ako aj v obsadení tímov. Mužstvá z elitných líg na starom kontinente tu chýbali od roku 2023. Tento uplynulý ročník dokonca hrozilo, že sa turnaj neuskutoční, hovorí športový manažér HK Poprad Richard Stehlík.
2: Mala byť rekonštrukcia zimného štadióna. Čakali sme do poslednej chvíle, ako sa to vyvinie, takže sme hľadali vhodné typy tímov, ktoré by prišli, lebo ono už to bolo na poslednú chvíľu všetko. Veľa tímov už malo nejaké turnaje zarezervované. Bolo to celkom náročné, ale sme radi, že sa nám to podarilo uskutočniť a veríme, že 80. výročie Tatranského pohára naplníme top tímami z Európy.
1: Rekonštrukcia štadióna by mala prebehnúť až o rok, a to aj vďaka dotáciám v sumárnej hodnote približne 1 700 000 eur.
2: Dohodli sme sa, že začneme hneď po sezóne, takže malo by sa to celé stihnúť a 80. výročie by sa malo uskutočniť.
1: A uskutoční sa opäť priamo na ľade HK Poprad. Zároveň možno bude potrebné zapojiť aj ďalší štadión, keďže organizátori si chcú rozšíriť obzory pri odosielaní pozvánok na 80. ročník.
2: Z českej extraligy určite prídu nejaké týmy, zastúpenie slovenských týmov bude určite. Ďalej pozeráme sa do Švajčiarska a Švédska, takže aby boli pak top týmy.
1: Spolu s ich účasťou by malo dôjsť aj k zmene formátu a po 6 rokoch by sme tak mohli vidieť pod Tatrami viac ako 4 mužstva. Rozšírený formát a kvalita klubov by prilákali viac fanúšikov, odohralo by sa viac zápasov a turnaj by trval dlhšie ako len jeden víkend, uzatvára Richard Stehlík.
2: Trošku to chceme rozšíriť, že to nebude len 4 týmy, takže chceme to dať aspoň na 6 týmov. Ono si to tam ešte presne upresníme, lebo sme sa tak ako bavili, ako to bude prebiehať, chceli by sme viacej týmov, tak potom už ten formát toho turnaja si už potom až upresníme.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás.
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
7: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
6: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Zelená vlna.
8: Obmedzenie v Prievidzi aj na D1. Pozdravujeme na cesty. V Prievidzi na Miloslava Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach a obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú Rímsi na mostoch. Blokovaný je ľavý pruh v oboch smeroch. A pripomíname, že dnes od 22. hodiny večer bude D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Meteorologický stĺp bol dlhé 10 ročia zaujímavým a pekným prvkom v Piešťanskom parku. Po renovácii ho opäť osadili na pôvodné miesto. A v tejto polhodine povieme aj to, prečo niektoré psi poslúchajú na cvičisku, no doma nie. Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Meteorologický stĺp stál ako tichý svedok života Piešťan v tamojšom parku od roku 1910. Na Slovensku je ich len niekoľko. Nie je iba technickou pamiatkou, je súčasťou obrazu Piešťan, podobne ako parky, kolonáda či kúpeľné domy. Keď sa jeho technický stav začal zhoršovať, hrozilo, že z Piešťan zmizne navždy. Členovia občianskeho združenia Optimisti sa preto rozhodli, že tento príbeh sa nesmie skončiť. Od roku 2021 postupne vznikal projekt jeho záchrany a po roku obnovy sa ho podarilo osadiť na pôvodné miesto. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s predsedom združenia Optimisti Matejom Panákom.
1: Piešťanský park 10 ročia zdobil unikátny meteorologický stĺp. Veľa sa o ňom nevedelo a bolo by to tak naďalej nebyť iniciatívy združenia Optimisti. Napokon pomohli účtovné knihy slovenských liečebných kúpeľov. Hovorí Matej Panák.
2: Po veľmi dlhom čase sme prišli na to, že stĺp postavil pravdepodobne, alebo teda so 99% pravdepodobnosťou pán Winter, ktorý bol majiteľom piešťanských kúpeľov, o čom svedčí aj zmienka v účtovných knihách, ktorých sme prešli asi 40. Presný dátum faktúry, ktorá prišla za tento stĺp, je 29. augusta 1910 v sume 2080 korún, čo v tej dobe predstavovalo veľkú sumu peňazí, a keď sme to na dnešnú dobu prerátali, môžeme hovoriť, že na cenu zlata, lebo to je taký jediný ekvivalentný prvok, ktorým to dokážeme porovnať, tak by to v dnešnej dobe vychádzalo okolo 40 000 eur.
1: Meteorologické stĺpy boli u nás skôr výnimkou. Združenie Optimisti si dalo aj námahu a zmapovali, na akých európskych miestach sa takéto stĺpy nachádzajú.
2: Vyskytovala sa hlavne v strednej Európe, v Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku. V celej Európe bolo zdokumentovaných asi 600 meteorologických stĺpov. Výrobcovia týchto stĺpov boli rôzni, nebol len jeden. Existuje veľmi veľa variantov. My sme sa zamerali len na tie, ktoré vyzerajú presne tak, ako vyzerá ten náš piešťanský.
1: Podľa Združenia Optimisti je práve ten piešťanský najkrajší aj pre typ nosnej konštrukcie pre meteorologické prístroje.
2: Jeden takýto stĺp, pre zaujímavosť môžem povedať, že sme našli aj v Mexico City. Na Slovensku existujú len 4. Podľa nám dostupných informácií meteorologické stĺpy v mestách Lubochňa, Starý Smokovec a Kremnica. Tieto tri mesta majú skoro podobné vyhotovenie iného výrobcu, ako má ten piešťanský.
1: Pred i po rekonštrukcii nájdete meteorologický stĺp v parku nedaleko kolonádového mosta, takže denne okolo prejdú stovky ľudí.
2: Ten náš je celý liatinový, stojí na pevnom betónovom základe, váži asi 700 kg a dovolím si tvrdiť, že sme ho demontovali v úplne poslednej možnej chvíli a tým sme ho pravdepodobne zachránili pred úplnou skazou.
1: Reštaurovaniu meteostĺpa predchádzal reštaurátorský prieskum a tak osadený meteostĺp sa vrátil do pôvodného vizuálu z roku 1910.
2: Na základe pamiatkového výskumu pán Kožela zistil, aká farebnosť bola v tom čase použitá. V našom prípade je to tmavozelená s prvkami zlatej farby. Snažili sme sa aj vnútro toho stĺpu, ktorý bol osadený prístrojmi, doladiť do doby, ktorá je tomu príslušná. To znamená, že sme vychádzali zo starých pohľadníc. Budú tam repliky prístrojov, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť zo zahraničia a návštevníci sa môžu tešiť aj na malé prekvapenie, ktoré možno bude prepájať tú starú dobu s dnešnou. Všetky prístroje budú funkčné, až na dve malé výnimky prístrojov, ktoré sme zakúpili v dávnejšej dobe. Sú z roku 1910 a budú slúžiť len ako ilustračné.
0: Združenie Optimisti zverilo obnovu reštaurátorovi Stanislavovi Koželovi a obnova trvala rok. Piešťanský meteorologický stĺp je historický liatinový monument s technickými zariadeniami, ktoré ukazujú teplotu, tlak a vlhkosť. Na objednávku Winterovcov, ktorí prevádzkovali piešťanské kúpele, ho v auguste 1910 nainštaloval Henrich Kappeler z Viedne.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mnohí to poznajú, od istého veku sa pri čítaní začínajú takzvané predlžovať ruky. Sibila Myslovičová, možno niekoho z vás prekvapí, aký názov sa na to používa.
2: Je to krátkozrakosť už tá, ktorá je spôsobená vekom. Skutočne v odbornom vyjadrovaní sa používa termín vedchozrakosť a myslím, že v bežnom používaní to nie je známe slovo, ale funguje a je to termín. Slovo vedchý je v poriadku, len to zložené slovo vedchozraký je také zvláštne pre niekoho, ale je to v poriadku.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Niektoré psi svoju poslušnosť viažu na konkrétne miesta, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je to zvláštne, ale niektoré psi neposlúchajú doma, za to na cvičisku im to ide výborne. Ako je to možné?
3: Pes tak ako človek si vie zvyknúť na to, že niektoré aktivity sa dejú v niektorých prostrediach. To znamená, poznáme veľmi veľa psov, ktorí na cvičáku alebo na skúškach alebo na výstavách idú ako hodinky a všade inde sú úplne vypnutí a nefungujú vôbec. Je to kvôli tomu, že nezažívajú ten tréning v rôznych prostrediach, ale iba na tých vyhradených miestach. Čiže u nás na cvičáku máme síce psov, ktorí tam cvičia, ale následne za tým dostanú domáce úlohy, aby počas týždňa, kým sa vidíme znova, cvičili na rôznych iných miestach a vtedy to funguje naozaj všade.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 tisíc miest. Počet ilegálnych vstupov do Španielska tento rok klesol. Vládne dáta ale neobsahujú príchod vyše 70 tisíc migrantov do Ceuty. Dnes bude prevažne oblačno, postupne menej oblakov a naďalej teplo, pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska únia sa nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku. Slovensko trvá na tom, aby sa sankcie nepredĺžovali o rok, ako navrhuje Írsko, ale o 6 mesiacov, teda tak ako doteraz. Viaceré médiá zároveň informovali o slovenskej žiadosti vyškrtnúť zo zoznamu mená dvoch ruských miliardárov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Annou Vargovou spresnil, že žiadame odstrániť iba tie mená, ktoré sú na zozname neprávom.
2: Všetky prípady, ktoré sú právne slabé, to znamená neopodstatnené, tak ako to bolo v prípade aj nášho občana Hanbalka, ktorého sme vyradili. To znamená, tých je tam veľmi veľa, na tom sa zhodujú mnohí kolegovia z Európskej únie a o toto nám ide, aby boli vyradené. Ak sa preukáže, že sú tam zaradené neoprávnene, nech je miliardár, nech je hocikto.
1: Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod 1%. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
3: Častokrát nešlo o investovanie, ale o minutie prostriedkov, to je rozdiel. A to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje. A to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
1: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 tisíc pracovných miest vrátane manažérskych pozícií. Plán, ktorý počíta aj so znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu, jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu, ktoré chce do roku 2030 zvýšiť efektivitu a konkurencieschopnosť automobilky a jej dcérskych spoločností. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky 4 závody automobilky v Nemecku, majú sa ale hľadať alternatívne možnosti ich využitia. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie. Ruské dróny vo štvrtok zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Počet migrantov, ktorí bez povolenia pricestovali do Španielska, tento rok klesol. Za prvých 8 mesiacov prišlo do krajiny viac ako 20 tisíc migrantov bez povolenia, čo bol medziročný pokles o 15%. Vládne údaje ale neobsahujú masívny vstup vyše 70 tisíc migrantov do Ceuty na konci júla. Väčšina z nich sa totiž do jedného dňa vrátila naspäť do Maroka. Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli prestúpil z Arsenalu do saudsko-arabského Al-Hilalu za 60 miliónov libier. 25-ročný krídelník sa stal najdrahším predajom v histórii londýnskeho klubu. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne aj slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Prievidzi aj na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. V Prievidzi na Miroslava Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most po radiálnicu D2. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie po ceste číslo D2 a po D4. Jazdite opatrne. Richard Stein, buď bezpečný a plynulý.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Teraz sa mnohí už venujete ranným činnostiam, ktoré súvisia so vstávaním, ale poradíme, čo môže pomôcť večer pred spaním. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: aspoň trošku pohybu a ponaťahovania sa minimálne 20 minút. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nie všetci sa stíhame hýbať tak, ako by sme chceli alebo mali. Alebo sa nám nechce, alebo to nemáme naučené. V každom prípade naozaj nemusí ísť o vyčerpávajúce aktivity. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka je, či má zmysel aspoň 20-minútový stretching pred spaním.
3: Určite áno, aj samotný stretching môže naše telo uvoľniť a cítime sa po ňom lepšie. Len ho, pozor, nenazývajme náhradou za chôdzu. Vytrvalostný tréning, prípadne silový tréning. Stretching v našom tele rozvíja najmä pohyblivosť a môže byť príjemným, nazvime to, večerným rituálom, ale veľkú časť zdravotných účinkov pravidelného pohybu nám žiaľ nepokrie.
2: Už keď sa však odhodláte na stretching, tak by ste mohli skúsiť aj toto.
3: Ak máme iba 20 minút, skúste spraviť radšej krátke posilňovacie cvičenie a následne sa 10 minút, povedzme, ponaťahovať. Tak či tak však platí, že aj samotný stretching je určite lepší, ako neurobiť nič. Pokiaľ však skombinujeme klasický stretching a zakomponujeme ho do napríklad jógy, pri ktorej sa takisto svaly naťahujú, ale zároveň aj posilňujú, už to môže mať úplne iný charakter. Napríklad taká klasická aštanga yoga nám dá zabrať nielen z hľadiska flexibility, ale aj z hľadiska izometrickej sily a poriadne sa aj zapotíme.
2: Zas existujú aj pokojnejšie typy jógy. Ak nechcete vyslovene cvičiť, môžeme sa pokojne vrátiť k tomu stretchingu, prípadne k cvikom na mobilitu.
3: Taký klasický stretching na večer, ak to zvládneme unavený ešte pred spaním, je to ďalšia dávka disciplíny. A možno následne z 20-minútového stretchingu sa stane 30-minútový a ešte prechádzka navyše. Treba hlavne niekde začať.
2: Zajtra sa pokúsime pomenovať hranicu medzi skutočnou únavou a lenivosťou cvičiť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. I don't know, but I've been told true love waits forever more.

0: ste pochodili Európu a Albánska ste sa ešte vlastnou nohou nedotkli, Ivana Ilgová a Igor Daniš vás tam aj dnes zoberú.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, Albánsko.
3: Viem.
2: Čo?
3: Chcete ma tam vyexpedovať na dovolenku na budúce leto?
2: Presne, na miesto tvojho zamilovaného Rimini.
3: Ale ja sa bojím.
2: Čoho?
3: Na hraniciach budú pýtať úplatky.
4: Vôbec nie.
3: Tak policajti.
2: Nech sa s Pavlom Galkom prepadneme do západného Nemecka.
4: Zastavili nás policajti, ale keď zistili, že sa nemáme ako dohovoriť, tak iba mávli nad nami rukou a pustili nás ďalej.
3: Igor, mne Albánsko ešte stále evokuje komunistického diktátora Envera Hodžu.
2: No a práve toto.
3: Čo?
2: Hoci si ty zaprisahaná pacifistka, uvidíš tam, čo nikde inde na matičke zemi.
4: Albánsko má pohnutú históriu, má najviac bunkrov na jedného obyvateľa v celej Európe, možno na celom svete. My sme navštívili v Tirane jeden z takých bunkrov, ktorý bol najväčší a bol určený pre komunistickú elitu. Bolo to veľmi silné. Tento bunker Envera Hodžu mal 5 podzemných podlaží, 106 miestností a rozlohu 3000 metrov štvorcových. To je úplne nepredstaviteľné, ako niečo takéto mohli vôbec vykopať a postaviť pod zemou.
3: Odpadnem.
2: Vidíš?
4: Čistý hrubý betón. V tom bunkri okrem miestností, samozrejme na bývanie, jedlo, boli aj telocvičňa, divadlo, respektíve kinosála s hľadiskom pre divákov. Tam bolo všetko, tam sa dalo žiť niekoľko rokov.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Rozbieha sa prvý piatok v novom školskom roku. Niektorí označujú piatok pred víkendom za najkrajší čas v týždni. Po povinnostiach príde aj to voľno. Nech sa vám dnešný deň vydarí, želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prišiel s nimi Lukáš Zamborský.
4: Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v nemeckom Dormagene na západe krajiny vyšetrujú ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rýnom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa ktosi hlási k zodpovednosti. Najvyšší súd amerického štátu Missouri zablokoval novú volebnú mapu výhodnú pre republikánov a rozhodol, že o nej voliči musia hlasovať v novembrovom referende. Americký prezident Donald Trump verdikt ostro skritizoval a označil ho za čierny deň pre spravodlivosť a za návrat do staroveku. Vo Washingtone sa v priebehu najbližších 2 týždňov začnú výkopové práce potrebné na výstavbu víťazného oblúka, ktorý navrhol americký prezident Donald Trump, oznámil minister vnútra Doug Burgum. Podľa agentúry AFP to naznačuje, že projekt rýchlo napreduje napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu a kritike, že v hlavnom meste USA naruší historické výhľady. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov, 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Prievidzi aj plánovaná uzávera na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Dnes od 22. hodiny večer bude diaľnica D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61. Radar nám hlásite na diaľnici R4 za Košicami Šebastovcami smerom na Bidovce. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.

0: Z Rádia Slovensko pozdravujeme spolu s Jurajom Tímom aj v takejto skorej hodine. Máme piatok, koniec pracovného týždňa a my sa budeme snažiť spolu s Jurajom vám to vstávanie čo najviac spríjemniť. Začína sa Budíček Rádia Slovensko, tak poďme na to.
1: Rádio Slovensko, Budíček so Simonou Beňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

Krásne ráno prajeme, dnes máme 4. september a pred nami je historický kalendár. Tento deň v roku 1882 v New Yorku uviedli do prevádzky prvú elektráreň na svete. V roku 1960 na Slovensku elektrifikovali poslednú slovenskú aj československú obec Zlatú Baňu a v roku 2005 otvorili v Bratislave most Apollo. Ak sa pozrieme do hudobného sveta, tak práve 4. septembra sa v roku 1981 narodila popová ikona a diva Beyoncé. A narodeniny dnes oslavuje aj britský spevák James Bay, ktorý sa narodil v roku 1990.

Počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32 stupňov a k tomu prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci popísali nečakané správanie včelých kráľovien v boji o prežitie. O najnovšom výskume nám povie Rado Tomeš.
2: Vedci z Kalifornskej univerzity v Davise objavili doteraz neznámy obranný mechanizmus včelých kráľovien pri zasiahnutí toxickými látkami. Keď je kráľovná vystavená pesticídom, pred odumretím sa chráni tak, že jedovaté látky zo svojho tela aktívne presunie do nakladených vajíčok. Sama vďaka tomuto postupu otrave odolá, no vedome tým obetuje časť svojho potomstva. Výskum ukázal, že z takto zasiahnutých vajíčok sa neskôr liahnu slabé jedinci, alebo sa nevyvinú vôbec. Tento objav vysvetľuje, prečo aj po úspešnom prežití kráľovnej dochádza v poľnohospodárskych oblastiach k postupnému a nečakanému kolapsu celého včelieho úľa. Plast známy ako PVC patrí kvôli vysokému obsahu chlóru medzi najmenej recyklovateľné materiály na svete. Chemici z Inštitútu Virginia Tech v Spojených štátoch však vyvinuli metódu, ako ho bezpečne spracovať. Pomocou špeciálneho rozpúšťadla a trojhodinového zahrievania dokážu zo starých plastových rúr či kreditných kariet odstrániť toxické látky a premeniť ich na kvalitný syntetický olej. Ten sa dá okamžite použiť ako mazivo do motorov alebo ako surovina pre ďalší priemysel. Nová technológia tak otvára dvere k masovej recyklácii materiálu, ktorý doteraz končil výhradne na skládkach alebo v spaľovniach odpadu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Post Malone z Rádia Slovensko. 5. hodina je pred nami. Budeme v nej počuť napríklad Daru Rollins. A zaspieva nám aj Alex Warren. A už o pár sekúnd to najaktuálnejšie s Lukášom Zamborským.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. V sobotu po 12:10 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začali platiť nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Poľsko posilní ochranu vzdušného priestoru, dôvodom sú ruské provokácie. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Štát od zmien očakáva prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií. Z dôvodovej správy ministerstva hospodárstva citujeme.
2: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
1: V budúcnosti sa tak zrejme budú môcť pri energopomoci zohľadňovať aj podnájmy. Vláda však zatiaľ nespresnila, či a v akej podobe bude v dotáciách pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár stopku neočakáva.
3: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci.
1: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami. Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu na juhu Iránu, pri ktorom zahynuli 4 ľudia a desiatky boli zranené, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obvinuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe sa k útoku priamo nevyjadrilo, ale jeho hovorca uviedol, že USA nikdy necielia na civilistov, na rozdiel od iránskych revolučných gárd. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska, informovali miestne úrady. Rozsah škôd nie je známy. Naopak, ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kiev, oznámil Volodymyr Zelenský. Žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Poľsko v reakcii na nedávne ruské provokácie a agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámil poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dodal, že Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. To podľa neho nevstúpilo do poľského vzdušného priestoru, ale letelo s vypnutým transpondérom, čím ohrozilo civilnú leteckú dopravu. Súd v Moskve nevzal do väzby riaditeľku charitatívnej nadácie, ktorá čeli obvineniu zo šírenia údajne nepravdivých informácií o ruskej armáde. Súd však Lide Monaviovej, ktorej nadácia Dom s majákom pomáha ťažko chorým deťom a podporuje detské hospice, uložil zákaz nočného vychádzania, komunikovať so svedkami a používať internet, informoval spravodajský web Meduza. Vyjadriť podporu Monaviovej prišlo vo štvrtok pred súd približne 200 ľudí, medzi nimi bol okrem iných aj bývalý šéf-redaktor denníka Novaja Gazeta, laureát Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov, ako aj pacienti z hospicu a ich príbuzní. Historicky prvý slovenský basketbalový superpohár získali hráčky Piešťanských Čajok. V domácej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra z Ružomberka 73-53, tréner hostí Juraj Suja.
4: Gratulujeme k Piešťanovi z superpohára premiérového a boli lepším tímom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku, jediná vec, ktorú sme im konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší v asistenciách, menej strát, percento strelby. Hrali oveľa lepšie, kompaktnejšie, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia dneska. Takže treba im pogratulovať a boli lepší.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Prievidzi aj uzavera na južnom Slovensku, pozdravujeme aj na cesty. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky a na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je taktiež uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radar meria na vjazde do Vrútok smerom od Strečna. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček so Simonou Beňovou.
2: A spolu s Marianom Bagalom vám prajeme krásne ráno. Dnes máme piatok, 4. septembra, meniny má Rozália, ktorej z Rádia Slovensko prajeme len to najlepšie. No a pred nami je hodina plná výbornej hudby. No trošku sa spolu aj zamyslíme.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Krátko po piatej počúvate Rádio Slovensko. Poznáte najčastejšiu otázku na svete? Umožňuje nám vstúpiť do dôvernejších rozhovorov, ale aj zostať formálne na povrchu. V dnešnom zamyslení na ňu odpoveď hľadá kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ako sa máš? Otázka, ktorú sa jeden druhého pýtame častejšie, ako si uvedomujeme. Pýtame sa to známej predavačky pri platení v potravinách, pri čakaní v rade na autobus alebo počas prestávky medzi hodinami v škole. Na túto otázku sme sa naučili odpovedať stroho. Celkom to ujde, mám sa dobre a ty? Všetko po starom. Čo ak by sa ale niekto chcel naozaj podeliť o to, čo prežíva? Mali by sme čas vypočuť si jeho odpoveď? Mali by sme záujem počúvať to, že bojuje o svoje rozpadávajúce sa manželstvo, alebo že stráca prácu, alebo že prežíva krízu viery, alebo že nevie spať, lebo má depresie? Boli by sme ochotní urobiť si čas a vypočuť si to, ako sa niekto naozaj má? Ak nie, ak jediné, čo čakáme, je krátka, strohá odpoveď, radšej sa túto otázku ani nepýtajme. Naopak, ak je odpoveď áno, ak sme ochotní nájsť si čas a máme úprimný záujem, obyčajná otázka, ako sa máš, sa môže stať hlboko osobnou. Pozývam vás dnes vytvoriť priestor na to, aby sa ľudia pri vás cítili bezpečne, aby mohli odpovedať viac ako len jednou vetou. Dnešná doba sociálnych sietí odstranila vzdialenosť, ale nevytvorila blízkosť. Pozývam vás dnes darovať niekomu dar vašej pozornosti.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 hodín 22 minút a to je čas na našu rannú tému. Dnes sa venujeme fotografovaniu. Technika v dnešnej dobe pokročila a viac menej všetci fotíme na mobil. Samozrejme, prináša to so sebou množstvo výhod, ale aj nevýhod, hovorí redaktor technologického magazínu Ľuboslav Lacko.
1: Najväčšia výhoda je pohotovosť. Smartfón máme neustále so sebou, stačí nám nejaké gesto, prípadne jedno, dve ťuknutia na displej a sme pripravení fotiť. Nevýhodou sú niektoré technické obmedzenia, to znamená, pri fotení zrkadlovkou, bez zrkadlovkou alebo kompaktom máte oveľa širšie možnosti, čo sa týka kompozičných zámerov, čo sa týka nejakých tých technických možností fotenia v horších svetelných podmienkach.
0: Máte doma ešte klasický fotoaparát na film? Dajte nám vedieť a jeden z vás získa už dnes 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Projektu.
1: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
3: 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
4: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má bude Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.com. Ďakujeme.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Lukáš Zamborský.
6: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán schválilo predstavenstvo koncernu. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky 4 závody automobilky v Nemecku, majú sa ale hľadať alternatívne možnosti ich využitia. Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir predstavil plán na vysťahovanie Palestínčanov z pásma Gazy do zahraničia. V prvom roku chce podľa neho dosiahnuť odchod 250 000 ľudí a počas ďalších 6 rokov zvyšnej populácie, ktorá predstavuje približne 2 milióny obyvateľov. V Belehrade podľa srbských médií včera pristálo lietadlo, ktoré z Hágu prepravovalo telo Ratka Mladiča. Ten zomrel vo väzení, kde si odpikával doživotný trest za zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Podľa médií ho v srbskom hlavnom meste pochovajú na začiatku budúceho týždňa. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov 5 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciach a vysoká zver na D1, pridávame aj pohľad na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ sa popri zvodidlách prechádza Srnka, zvyšte tam opatrnosť. Pripomíname, že dnes od 22. hodiny večer bude diaľnica D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61 a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá. Obchádzka vedie cestopoľníky. Radary merajú za Vidinou smerom na Mytnu a za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, do bezpečné a plynú.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
5: Skupina No Name dodnes patrí medzi ikony slovenskej hudobnej scény. A ak ste jej fanúšikom, budete mať výhodu, pretože aj dnes zistujeme chýbajúce slovíčko v refréne a vybrali sme jeden z ich najväčších hitov. Ale viac si povieme už o chvíľku.
8: Lately I've been feeling out of place.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
8: I'm talking to the ceiling. I'm needing your hand to hold.
2: Ray Dalton. Vlad.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Ešte dnes sa môžete zapojiť do našej hry, v ktorej sme na konci refrénu vystrihli slovíčko a vašou úlohou je uhádnuť, aké. Skladba je od No Name. Určite ju poznáte.
1: Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len...
0: No čo už tušíte? Ak nie, dáme si to ešte raz.
1: Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len...
0: Chýbajúce slovo nám napíšte na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24 a napíšte aj vaše krstné meno a odkiaľ ste. A po šiestej jedného z vás odmeníme poukážkou na nákup v športovom obchode.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: A teraz pohľad do sveta športu. Naša najúspešnejšia reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová včera odcestovala na majstrovstvá sveta v korejskom Čangvone. Pred budúco týždňovým vrcholom sezóny sa výborne otestovala na svetovom pohári v Srbsku, kde dvakrát triumfovala a raz obsadila tretiu priečku. Nielen o tom sa s viacnásobnou paralympijskou víťazkou porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Na svetovom šampionáte už pôjde o prvé miestenky na hry do Los Angeles. Znamená to pre vás niečo viac? Budete vnímať taký možno väčší iný tlak?
2: No, je to určite pre mňa toto jeden z najdôležitejších pretekov alebo súťaží, na ktorý sa pripravujeme. Chceli by sme získať miestenky hneď, ak to bude možné. Snažím sa nerobiť si na seba tlak, pretože je to predsa prvá súťaž, nie je to posledná nominačná, takže snažím sa to brať tak, že máme natrenované, ale uvidím, že či niečo z toho bude alebo nie, ale príležitosti mám 4 disciplíny, takže 4 krát pokus bude získať tú miestenku.
1: Vy ste sa dobre naladili, tak povediac, na svetovom pohári v Novom Sade pred mesiacom približne. Boli tie medailové úspechy v Srbsku takým povzbudením pre šampionátom?
2: Určite áno, stále je to ukazovateľ, že nejaká tá výkonnosť je tam, aj keď nám skôr ukázalo, že už sú tam aj noví strelci, plno nových športovcov, takže aj máme si na čo dávať pozor a zase je to pre mňa taký impuls, ako sa ďalej posúvať, že netreba zostať len v tom tréningovom režime, aký máme nastavený, lebo svet ide dopredu, noví športovci, lepšie výkony, takže skôr to bol pre mňa taký vykričník, že dali si už pozor.
1: A ako ste vyplnili možno ten mesiac, ktorý bol po pretekoch v Novom Sade a teraz vlastne pred šampionátom? Využili ste to ešte na prípravu alebo aj na nejaké voľno, regeneráciu?
2: Nie, voľno teraz vôbec. Skôr práve tá príprava, aby to všetko bolo tak vyšpičkované, naplánované práve na tú súťaž. Takže teraz bolo takéto to vrcholové už posledné ladenie, ale zase všetko tiež s mierou a nechceli sme to zase prepisknúť, ale tak, jak to máme v podstate nastavené, ale áno, tieto prázdniny boli skôr tréningové, akoby nejaké voľno, to vôbec ani pomyslenia nebolo.
1: Ako teda nastavená, s akými očakávaniami, možno vnútornými, pocestujete?
2: Očakávanie nemám, ja sa skôr teším. Už si píšeme aj s nejakými športovcami, že sa tam stretneme, vidíme sa, plánujeme, kto kde býva a tešíme sa na seba. Takže skôr je to to, že teším sa na tú súťaž, bolo tých súťaží tento rok pomenej, takže teším sa.
1: Poznáte strelnicu v dejisku majstrovstiev sveta?
2: Áno, my sme tam boli, myslím, že naposledy v 2023. Tam bol svetový pohár a v 2018. tam boli majstrovstvá sveta, takže strelnica je na veľmi dobrej úrovni. Ázia vie organizovať výborné súťaže a teším sa. Nie je to nič, že to neznáma.

0: To bol Louis Tomlinson, počúvate Rádio Slovensko a my sa prečiestou ešte pozrieme na predpoveď počasia. No a viac nám povie už meteorológ David Frnda. Pekné ráno prajeme.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Ako je aktuálne vonku v túto skorú rannú hodinu?
1: Ondaž máme oblačno až zamračené, ale zrážky sa nevyskytujú žiadne. No a rozdiel medzi najchladnejšou a najteplejšou lokalitou je výrazne až 15 stupňov, obci Mlynky len 7 stupňov. Naopak v Bratislave na letisku mimoriadne teplé ráno na daný dátum až 22 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných krajských miest. Trnava 19, Trenčín 14, Nitra 19, Banská Bystrica 12, Žilina 13, aj Košice má 13 stupňov. Na Prešov má 14 a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Aký bude tento piatkový večer?
1: Bude oblačno a zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, len výnimočne sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, alebo je teplo. 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27. Na horách vo výške 1500 metrov z počiatku 10, ale postupne sa oteplí na približne 16 stupňov a postupne sa nám rozfúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a nad pásmom lesa to bude prudký až burlivý vietor.
0: Dnes máme piatok, začína nám pomalý víkend. Na čo sa treba pripraviť? Čo nás čaká?
1: V sobotu jasno až poloblačno, ale prechodne až oblačno až zamračené. V noci ojedinele, cez deň miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20-15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov. A počas dňa 24 až 29, na severe väčšinou 18 až 23. A v nedeľu bude krajšie jasno až poloblačno, na severe miestami až oblačno a tam ojedinele prehánky. Noc chladná, 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, a počas dňa 22 až 27 stupňov, ale v severnej polovici bude sviežo, 17 až 22 stupňov.
0: Najnovšie informácie o počasí nám poskytol David Frnda. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pekný deň.
1: Na podobne do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
1: Je to jedno z najdramatickejších období chorvátskych dejín. Osmanské výboje vyhnali z domovov 10 tisíce ľudí a mnohí sa nakoniec v 16. storočí usadili aj na území dnešného Slovenska. Ich príchod bol pre tunajšie regióny veľkým prínosom.
2: Pôvodné obyvateľstvo veľmi rýchlo pochopilo, že sú to ľudia pracovití, boli to katolíci, čo je tiež dôležité, že zakladali tu kostoly a tak ďalej, venovali sa vinohradníctvu, ovocinárstvu, takže naozaj boli na osoch.
1: Hovorí Mária Hany, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré vo svojich priestoroch pripravilo výstavu zameranú práve na túto tému. Chorváti totiž zanechali na našom území nezmazateľnú stopu, a to najmä na západnom Slovensku.
2: Napríklad aj v okolí Bratislavy, alebo teda samotnej Bratislave, bolo niekoľko dnes už mestských častí, ktorých pôsobilo chorvátske obyvateľstvo a žilo, či už to bol Lamač, Dubravka, vieme, v Záhorskej Vsi, dokonca takzvaný ten vstup do Stupavy, Mást, ten bol založený Chorvátmi.
1: Stopy Chorvátov na Slovensku je názov výstavy, na ktorú vás dnes po 20. zoberie Ďuro Šinko v relácii v múzeu.
0: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: To boli Coldplay s pesničkou Orphans a viac skvelej hudby máme pre vás aj po 6. hodine Sabrina Carpenter Man Child. A tiež Lepajaco Sushi. Zostaňte s nami.
1: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 miest. Nemecká polícia vyšetruje ďalší prípad útoku na elektrickú stanicu. Dnes bude prevažne oblačno a naďalej teplo do 32 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Vláda sa chce vrátiť k príprave vodnej nádrže Tichý potok, hoci platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát v príprave jej pokračovať nemá. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že zákaz prípravy Tichého potoka nebol samostatným záväzkom Slovenska v pláne obnovy. Podľa neho bolo podmienkou prijatie koncepcie vodnej politiky, ktorú teraz môže vláda zmeniť.
2: My sme sa zaviazali v pláne obnovy, že príjmeme dokument, ktorý sa volá koncepcia vodnej politiky. My sme nehovorili, čo v tom dokumente má byť. To, že tam teraz oni dali tento zákaz, neznamená, že my, keď budeme novelizovať tú koncepciu, z nášho pohľadu by bolo zvrátenie milníka, keby sme teraz my sa rozhodli, že my rušíme koncept.
1: Podľa Michala Kiča z mimoparlamentných demokratov koncepcia vodnej politiky zakazuje výstavbu vodnej nádrže štátu, nie súkromným vodárenským spoločnostiam. Podľa neho je možná aj zmena vodnej politiky.
3: Musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
1: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest, vrátane manažérskych pozícií. Plán, ktorý počíta aj so znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu, jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu, ktoré chce do roku 2030 zvýšiť efektivitu a konkurencieschopnosť automobilky. Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v nemeckom Dormagene na západe krajiny vyšetrujú ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rínom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto hlási k zodpovednosti. Na podozrivý predmet, ktorý polícia označila za možné odpaľovacie zariadenie, upozornil okolo idúci. Zásobovanie elektrickou energiou narušené nebolo, ohlásené neboli ani žiadne škody. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa popartu v Európe od apríla 2023 kompletne obnovili za necelých 16 miliónov eur. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
4: Múzeum začalo v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
1: Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu a spája originálne Warholové diela s digitálnymi a interaktívnymi technológiami. Na slavnostnom otvorení sa zúčastnil aj Donald Warhola, synovec Andyho Warhola. Múzeum bude pre verejnosť prístupné od piatku. V 12. hornatej etape cyklistických pretekov Vuelta a España triumfoval 20-ročný Slovinec Jakob Omrzel. Pri premiére na Grand Tour sa stal najmladším slovinským víťazom etapy na podujatí Veľkej trojky a prekonal rekord krajana Tadeja Pogačara. Červený dres lídra si udržal Španiel Enric Mas. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Vysoká zver na D1 a kolóna na Kysuciach, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ sa popri zvodidlách prechádza srnka, zvyšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte 15 minút. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2, úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radar hlásite za Vidinou smerom na Lobinobaňu, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a na výjazde do Michaloviec Klokočova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: Budíček so Simonou Beňovou.
7: Aj naďalej prajeme krásne piatkové ráno s Marianom Bagalom. September je tu a s ním aj začiatok školského roka. Leto je tak oficiálne za nami. Bolo si pekné a budeš nám chýbať. Ale ideme ďalej a my v Rádiu Slovensko máme radi aj jeseň. A čo vy?
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: Rádio Slovensko vám počas celého dňa prináša zaujímavé informácie z domova i zo sveta, z politiky, aj spoločnosti a kolegovia z Dobrého rána, ktorí sa už pripravujú na vysielanie a od 6:30 začnú vysielať, nezabúdajú ani na športové zaujímavosti.
1: Na šípkarský sviatok sa teší Praha.
2: Rádio Slovensko pozdravuje šípkar Martin Homola a ďakujem všetkým za podporu a držte mi v piatok palce.
0: A každé ráno majú Gabika s Richardom aj zaujímavého hostia.
3: S našim hostom zamierime do Výšok a vítame v našom vysielaní špičkového parašutistu Tomáša Marcineka.
4: Každý parašutista musí mať dva padáky.
3: Čo ak ten zlyha?
4: Teraz ktorý? Hlavný alebo záložný?
1: Oba.
4: Oba? No tak nič, tak pôjdeme do skladu a zoberieme ďalší.
0: Dnes po 8:00 v štúdiu Dobrého rána budú hostiami páni z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a reč bude o možnej zmene zdravotnej poisťovne.
5: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Otvorenie zrekonštruovaného múzea Andyho Warhola, výročie ozubnicovej železnice aj medzinárodné letecké dni. Pozvánku na dnešné aj víkendové podujatia pripravila Blažena Bolcová.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prešlo rozsiahlou obnovou a už dnes ho opäť otvoria pre verejnosť. Riaditeľ Martin Cubiak posiela pozvánku zo strechy, odkiaľ do múzea roky zatekalo.
2: Táto strecha bude doslova nosičom takých umelecko-estetických zážitkov, pretože za mnou je amfiteáter, na ktorom sa budú odohrávať rôzne aktivity umeleckého kultúrneho charakteru. Súčasťou strechy sú aj rôzne black boxy na edukáciu, na menšie výstavy, čiže exteriér sa stáva výstavnou sieňou.
1: A od dnešného dňa si ju návštevníci môžu obzrieť spolu s aktuálnymi expozíciami. Z východu Slovenska sa teraz presunieme na Hore Hronie, kde budú dnes a zajtra oslavy 130. výročia ozubnicovej železnice Pohronská Polhora Tisovec Brezno. Pokračuje Žofia Koštialová.
3: Návštevníkov čaká jazda historickým vlakom, ako aj sprievodný program na Salaši z Bojska. Spojenie nostalgie, železničnej techniky a nádhernej krajinej scenérie ponúkne zážitok nielen pre železničných nadšencov a fotografov, ale aj pre rodiny s deťmi a všetkých tých, ktorí radi objavujú netradičné miesta.
1: Tisovská ozubnicová železnica mala za úlohu spojiť železiarne v Tisovci, Podbrezovej a Hronci v náročnom teréne slovenského Rudohoria.
3: Bežná železnica využíva na pohyb vlaku trenie medzi kolesom a koľajnicou. Pri prudkom stúpaní by však samotné trenie nestačilo. Preto je medzi koľajnicami umiestnený ozubený hrebeň a rušenia ozubené kolesá, ktoré doň zapadajú. Ďaka tomu sa vlak môže bezpečne pohybovať aj v strmom stúpaní, ako aj pri brzdení.
1: Opustíme koľajnice a pozrieme sa hore na oblohu, pretože už zajtra štartujú dvojdňové medzinárodné letecké dni ministerstva obrany na letisku v Piešťanoch. Vstup aj cesta vlakom sú bezplatné. Podrobnosti si však radšej pozrite na webe podujatia. Kristýna Dugovičová z tlačového odboru rezortu obrany.
4: Na letisku v Piešťanoch budú pripravené slovenské F-16, Black Hawky, zahraničné letectvo, ale aj tanky, hufnice Zuzana 2, bojové vozidla či ukážky špeciálnych síl. Divákov čaká nabitý program pre malých aj veľkých, detských zóny, gastrozóny a mnoho zábavy vo vzduchu aj na zemi.
1: Nielen pre vinárov dávame do pozornosti víkendové modranské vinobranie a milovníci ľudových remesiel si prídu na svoje na dňoch majstrov, ktoré pripravil Úľuv v Starom meste v Bratislave. Riaditeľka Mária Hriešik-Nepšinská.
5: Hlavnou myšlienkou festivalu Dní majstrov Úľuv je ukázať širokej verejnosti to, čo je na remesle najkrajšie. Proces vdychovania života ľudovo-umeleckému výrobku. Nosnou témou aktuálneho 36. ročníka je drotárstvo, zapísané v roku 2019 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
1: Festival bude na viacerých námestiach v hlavnom meste, takže jeho prehliadku môžete spojiť s príjemnou prechádzkou.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne aj slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Šťace 10 minút. 10 minút stratíte aj pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Radar vás nameria v Bratislave na Panonskej ceste smerom do centra, v Rajci na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Aj dnes sme na konci refrénu vystrihli slovíčko a vašou úlohou bolo uhádnuť, aké. Skladba je od No Name.

0: človek ním len? A aké slovo chýbalo? Poďme to zistiť.
1: Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len preletí.
0: Preletí. Toto slovo sme hľadali a správne ho uhádla Lucka z Revúcej. Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v ktorejkoľvek predajni Intersport po celom Slovensku alebo v e-shope www.intersport.sk.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnes sa v ranej téme venujeme fotografovaniu. V tento deň, teda 4.9., ale v roku 1888 si dal americký vynálezca George Eastman patentovať fotoaparát, ktorý používal rolku filmu. A znelo to asi nejako takto. V tom čase to bolo revolučné. V dnešnej dobe je to skôr už rarita. A častejšie počujeme tieto zvuky. Dnes už fotíme prevažne na mobiloch, aké sú ale výhody a nevýhody. To nám prezradí redaktor technologického magazínu Ľuboslav Lacko.
1: Čo sa týka kvality, tak pri bežnom fotení za veľmi dobrých svetelných podmienok by to musel byť naozaj odborník, aby rozpoznal fotku hlavne z mobilu vyššej kategórie, tzv. Vlajkovej lode a zrkadlovky alebo bez zrkadlovky.
0: My sa vás dnes pýtame, či doma ešte máte klasický fotoaparát na film. Podľa stavu ankety na Facebooku Rádia Slovensko to vyzerá, že skôr nie, ale taký pán Igor píše, že ich má dokonca 5 a aj pani Marcela má jeden odložený na pamiatku. A čo vy? Dajte nám vedieť a vyhrajte 50-eurovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.
2: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
0: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň mladých pobláznil trend Maxing. V čom chcú byť najlepší? Príbeh chorého Vilka pozná každý. Aké má šance sa uzdraviť? Celebrity na festivale v Benátkach. Kto zažiaril? Denník Plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: O 7:30 Kanel Kolenič.
8: Poľsko v reakcii na nedávne ruské provokácie a agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Dodal, že Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo s vypnutým transpondérom. Najvyšší súd amerického štátu Missouri zablokoval novú volebnú mapu výhodnú pre republikánov a rozhodol, že o nej voliči musia hlasovať v novembrovom referende. Americký prezident Donald Trump verdikt ostro skritizoval a označil ho za čierny deň pre spravodlivosť. Ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko Kieva. Žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Kolóna na Kysuciach aj na Šariši, ponúkame pohľad na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 15 minút. 10 minút si pripravte na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Radar meria v Bratislave na Panonskej ceste smerom do centra a v Rajci na hlavnom ťahu obojsmerne. Pripomíname, že dnes na D1 bude od 19. hodiny pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu, obchádzka povedie po Podstrečno, a dnes o 10. večer uzavrú aj D1 medzi Chocholnom a Novým mestom nad Váhom smere na Bratislavu. Obijete to po starej ceste a potom bude uzavretý aj smer na Žilinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
10: Príjemné piatkové ráno, pozdravujú vás Gabika s Richardom, stávate s Rádiom Slovensko a tiež s informáciou, že dnes v roku 1990 bola na Slovensku, teda vo vtedajšom Československu, F1-tka.
11: No, síce nie okruh a preteky Formuly 1, ale označoval sa tak federálny prvý program Československej televízie. A dovtedajší spoločný Československý kanál sa začal označovať F1-tka?
10: No a začal vysielať presne 4. septembra a vznikom samostatného Slovenska sa z F1-tky stala naša dvojka, ktorá ponúka bohatý a pestrý program dodnes, stačí si len vybrať.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko.

0: Taylor Swift, súčasná kráľovná popu v rádiu Slovensko, je 6 hodín 36 minút. No, čo s časom, ktorý je pred nami?
1: Možno nejaký výlet, pretože blíži sa víkend a my vám dáme jeden plán. Už zajtra sa koná tradičný národný výstup na Pustý hrad vo Zvolene a nebude to iba o túre.
0: Toto podujatie, ktoré odkazuje aj na históriu, odštartuje už o 8 ráno vzdaním pocty Ľudovitovi Štúrovi pri jeho buste v parku pri Zvolenskom divadle. No a potom návštevníci vystúpia svorne priamo na hrad, či už po vlastných alebo na bicykli, a na samotnom hrade bude o dostatok zábavy postarané.
2: Okrem hlavného programu si návštevníci môžu vyskúšať historickú lukostreľbu a razbu minci, zapojiť sa do remeselných dielní a hier pre deti, alebo ochutnať z dobovej kuchyne historického stanového tábora skupiny Vir Fortis.
1: Hovorí Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta. Už pri minuloročnej veľmi vydarenej premiére zorganizovali na hrade aj súťaž vo varení gulášu. V lani sa prihlásilo 15 tímov, tento rok vraj ešte o niečo viac, a tak si brucha zasíti pokojne aj 3000 návštevníkov.
0: Si veľmi raňajkové meny, ale okrem gulašu bude určite veľký záujem aj o výstavu fotografií nálezov z Pustého hradu.
2: Po naskenovaní QR kódu si ich návštevníci budú môcť pozrieť v detailnom 3D formáte vo vlastnom smartfóne. Práve tu bude na prvých 500 záujemcov čakať aj tohto ročný suvenír.
0: Takže si šikovní a rýchli záujemcovia aj niečo odnesú na pamiatku. Čo to bude?
2: Replika sekerky s tulajkou z doby bronzovej, jedného z najvýznamnejších tohtoročných archeologických nálezov na hrade.
1: Takže v sobotu budíček, o 8:00 vo Zvolenskom parku pri buste Štúra a potom o 10:00 na Pustom hrade. Najlepšie po modrej značke. No a mesto pripravuje aj kyvadlovú dopravu autobusom.

0: No Name Žili, hráme vám aj viac slovenskej hudby v Rádiu Slovensko, je 6 hodín 40 minút.
1: A Rádio Slovensko s vami aj tento rok pomáha. 6. ročník nášho projektu Rádio Slovensko Slovensku sme predstavili vo vysielaní a v ňom 16 mimoriadne silných ľudských príbehov.
0: A boli to týždne naozaj plné emócií, odvahy, obrovskej nádeje, aj empatie. My sme spoznali rodiny jednotlivcov, ktorí sa dennodenne musia pobiť s ťažkým osudom, nevzdávajú to. A čo je najkrajšie, tak vy naši poslucháči Rádia Slovensko ste opäť ukázali, aké veľké srdce máte. A môžeme pomáhať aj naďalej však.
1: A sociálne siete sú v tom našimi pomocníkmi, pretože všetky príbehy aj s videami nájdete aj na YouTube kanáli a tiež na webe radioslovensko.sk, kde môžete prispieť pokojne aj teraz. Ďakujeme.

0: Adele, Water Under the Bridge. Aj toto je skvelá hudba, ktorú vám ponúka Rádio Slovensko. Je 6 hodín 44 minút. Budeme potrebovať cez víkend dážnik, aj to sa dozviete.
1: V Benzila Borciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa popartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur. Pre verejnosť ho otvoria dnes. Na obrazovky sa vracia obľúbená hudobno-zábavná show Zvuky domova s dvojicou Jakub Jablonský a Bystrík. Prvú epizódu druhej série si môžete pozrieť už túto nedeľu podvečer na Jednotke.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Asi teraz ráno dážnik na Slovensku nepotrebujeme, ale veľmi dobre to vie David Frenda. Pozdravujem, krásne ráno.
4: Príjemné ráno prajem.
0: Aké je?
4: Momentálne máme oblačno až zamračené, ale bez zrážok. Najchladnejšie je momentálne v obci Mlynky 8 stupňov, no a najteplejšie v Bratislave na letisku, tam na daný dátum mimoriadne teplé ráno 22 stupňov a kutom nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Bude mimoriadne teplý aj piatok?
4: Mimoriadne teplý nebude, alebo je teplý, oblačno a zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, len výnimočne sa môže vyskytnúť slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22-27, na horách vo výške 1500 m spočiatku 10, ale postupne sa oteplí na 16 stupňov, no a bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a pásmom lesa to bude až postupne búrlivý vietor.
0: A čaká nás v septembri aj letný víkend?
4: Určite áno, ak sa trošku ochladí porovnaný s dneškom. Sobota jasno až poloblačno, prechodne oblačno až zamračené, v noci ojedinele cez deň miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10, počas dňa 24 až 29, na severe väčšinou 18 až 23, no a v nedeľu krajší deň jasno až poloblačno, na severe miestami až oblačno a tam ojedinele prehánky, nočná teplota nižšia 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, no a počas dňa 22 až 27, v severnej polovici sviežejšie 17 až 22 stupňov.
0: David Frnda, ďakujem veľmi pekne aj o hodinu predpoveď počasia z SAM-u. Dovtedy krásne ráno.
4: Pekné ráno, do počutia.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Krásne ráno, pred 7 o 10 minút bude 7, je tu stále Rádio Slovensko a dobrá správa pre žiakov. Slovenčinu dnes v tomto týždni máte posledný krát.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
2: Štvornohy miláčikovia ich milujú a je im úplne jedno, ako to my ľudia voláme. Komu však nie je, ľahostajná spisovná slovenčina, mal by sa podľa Sibily Nislovičovej vyhýbať slovu pamlsok.
3: V slovenčine nemáme slovo mlsný, máme slovo maškrtný. To znamená, že aj pamlsok je skôr z češtiny prevzaté. Ja by som odporúčila, nemám sa, ale keď ide o tieto záležitosti, tak hovorím, že mu dám maškrtku alebo dobrôdku.
4: Pá maškrtok by nemohol byť?
3: Neviem, čo by tam znamenalo to pa.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek pri Žiline a nehoda pri Kežmarku, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 583 medzi Strážou a Belou. Úsek hlásite ako nepriazný, obchádzať môžete cez Lisicu. Nehoda je aj pred Kežmarkom smerom s Popradom, blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. V kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce 15 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Koštia na Turcom z Turčianskych Teplíc a aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Radar hlásite v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražskú, vo Vranove na Topľov na Čemernianskej smerom na Sačurov a aj v Humenom na Podskalku smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: by bol život, keby sme mohli lietať ako vtáci. I'm like a bird a Nelly Furtado v Rádiu Slovensko 3 minúty pred 7. Už o pár minút aktuálne informácie v ranom rádiožurnále a potom Juanes, La Camisa Nera.
1: A vieš, kto dnes ráno bude s tebou? Slávka Tkáčová.
0: A s vami je Rádio Slovensko. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
4: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
3: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
2: Rádio Slovensko.
5: Päťročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
6: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: HN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
9: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na Lex.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra sa zmenili pravidlá hlásenia pobytu občanov. Štát chce prehľadnejšiu evidenciu aj adresnejšiu pomoc s cenami energií. Volkswagen schválil očakávaný úsporný plán. Predpokladá zrušenie 50 000 pracovných miest a zatvorenie 4 závodov. Dnes má byť oblačno až zamračené, neskôr zmenšovanie oblačnosti. Teplota do 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Jeden človek, jeden prechodný pobyt a najviac na 5 rokov. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Štát si od zmien sľubuje prehľadnejšiu evidenciu a obmedzenie účelového prihlasovania sa na rôzne adresy. Úprava utvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií.
2: Nepresnosti pri trvalých a prechodných pobytoch robili pri priznávaní nároku na energopomoc od začiatku problém. Napríklad vtedy, keď mal niekto trvalé bydlisko u rodičov, no reálne s nimi nežil. Tak to bolo aj v prípade pána Jána zo Zvolena.
3: Môj problém je asi v tom, že by sme ako pred dvoma rokmi zo zdravotných dôvodov prepísali na syna. A bývame tu len my dva, syn tu nebýva.
2: Od tohto mesiaca nastali zmeny. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam.
2: Zmeny pripravujú pôdu aj na úpravu energopomoci, aby sa mohli zohľadňovať napríklad aj podnájmy. Ministerstvo hospodárstva na naše otázky neodpovedalo, ale rezort to naznačil už v dôvodovej správe pri predložení návrhu. Citujeme.
5: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
2: Vláda zatiaľ nespresnila, v akej podobe a či vôbec bude v energopomoci pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár však stopku neočakáva.
6: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci. Otázne ešte je, aké modifikácie v energopomoci nastanú.
2: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami a nebude ich musieť schvaľovať parlament. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Vláda chce obnoviť prípravu vodnej nádrže Tichý potok. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však priznal, že projekt naráža na koncepciu vodnej politiky prijatú v rámci plánu obnovy. O jej zmene chce Slovensko rokovať s Európskou komisiou, aby neprišlo o európske peniaze.
7: Platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát nemá v príprave Tichého potoka pokračovať. Enviro-minister Tomáš Taraba tvrdí, že záväzkom voči Bruselu bolo prijatie koncepcie, nie zákaz konkrétnej prehrady.
8: Dať zákaz do koncepcie, to je relatívne novum, že niekto niečo chce zakázať. Takže, aby som to povedal, určite nepojme do niečoho, čo by vytvorilo akúkoľvek pokutu voči Slovensku. Takže pre nás priorita je, aby nič sa nebral, že zvrátime nejaký milník.
7: Bývalý štátny tajomník Enviro rezortu Michal Kičas mimo parlamentných demokratov tvrdí, že lacnejším riešením zásobovania východu pitnou vodou by bolo lepšie využitie prameňov v Levočských vrchoch. Zároveň poprel to, že by sa stavba vodnej nádrže nemohla realizovať.
9: Na to, aby sa mohla meniť koncepcia vodnej politiky, musí to prejsť riadnym odborným procesom a musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
7: Starostov dotknutých obcí teraz zaujíma najmä to, kde presne by mala nádrž vzniknúť. Starší variant totiž zasahuje do územia bývalého vojenského obvodu Javorina, ktorý chce štát čiastočne obnoviť. Jasnú odpoveď na podobu pripraveného projektu zatiaľ nedostali. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v Dormagene na západe krajiny vyšetruje nemecká polícia ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rínom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto hlási k zodpovednosti. Nemecko v posledných dňoch zaznamenalo iné dva útoky na elektrické rozvodne. Ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko Kieva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok pokladoch za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu v Iráne, pri ktorom zahynuli 4 ľudia a desiatky ďalších boli zranených. Oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obviňuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. V Belehrade podľa srbských médií pristálo lietadlo, ktoré z Hágu prepravovalo telo Ratka Mladiča. Ten zomrel vo väzení, kde si odpikával doživotný trest za zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Podľa médií ho v srbskom hlavnom meste pochovajú na začiatku budúceho týždňa.
1: Je 7 hodín 6 minút. Dozorná rada automobilky Volkswagen jednomyselne schválila úsporný plán, a to deň pred avizovaným rozhodnutím. Predpokladá zrušenie 50 000 pracovných miest, vrátane manažerských pozícií a zatvorenie 4 závodov, ak sa nenájde ich alternatívne využitie. Vedenie spoločnosti tvrdí, že plán prispôsobuje celosvetové personálne kapacity koncernu tak, aby sa splnili ciele nevyhnutnej transformácie.
11: 4 závody Volkswagenu majú budúcnosť neistú. V Emdene, Cvikau, Hanoveri a v Neckarsulme vedenie koncernu oznámilo, že pre tieto závody dnes nedokáže zaručiť ďalšie konkurencieschopné využitie a bude hľadať alternatívu. Do konca júna budúceho roka koncern vypracuje koncept udržateľnej výrobnej štruktúry, ktorý bude v súlade s cieľovou víziou do roku 2030. Okrem toho sa zníži počet modelov.
12: Volkswagen nur eine Chance.
11: Volkswagen má šancu len vtedy, ak mu ľudia budú dôverovať. Súvisí to s kvalitou vozidiel, ale aj s tým, či sa dá spoľahnúť na to, že spoločnosť svoje sľuby dodrží, zdôraznil saský krajinský premiér Michael Kretschmer a pripomenul, že náklady na pracovnú silu v Nemecku sú príliš vysoké v porovnaní s Polskom, Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom či Španielskom. Podľa Kretschmera, ktorý je premiérom Sasku, kde sa nachádza aj ohrozený závod Cvik, krízovú situáciu musia zamestnávatelia riešiť spolu s odborármi a politickou reprezentáciou na krajinskej i spolkovej úrovni. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Český minister zahraničných vecí Peter Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne k incidentom v Nemecku. Tá ich označila za provokácie, ktoré slúžia iným záujmom. Informovali ju, že krajina v reakcii na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve zavedie protiopatrenia.
13: České ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo incidenty, ktoré sa v poslednom čase stali v európskych štátoch. Šéf rezortu diplomacie Petr Macinka po udalostiach v Lipsku vyjadril plnú solidaritu Nemecku. Počas schôdzky s ruskou veľvyslankyňou v Česku Annou Ponomariovovou tiež apeloval na deeskaláciu situácie a vyzval, aby Rusko iniciatívne prišlo s návrhmi, ktoré povedú k mieru.
14: Ona pani veľvyslankyňa říkala, že by to přece neudělali, protože by to byla špatná reputace, tak na to já jsem reagoval, že myslím, že reputačně se Rusko dost poškodilo tím, co udělalo v únoru 2022, ale apeloval jsem na to, že i Rusové mají, pokud to tedy deklarují, že mají vůli nějakým mírovým krokům, tak ať je taky ukážou. A že bych očekával i od nich nějakou iniciativu tady v této věci.
13: Veľvyslankyni tiež oznámil, že aj v reakcii na nedávne sprísnenie podmienok pre českou diplomatickou misiu v Moskve zavedie Česko pre ruský diplomatický i technický personál akreditovaný na českom území recipročné opatrenia, ktoré tieto podmienky vyrovná. Ruské veľvyslanectvo v Českej republike neskôr na sociálnych sieťach uviedlo, že veľvyslankyňa obvinenia z účasti Ruska na incidente v Lipsku odmieta a považuje ich za provokatívne a prospešné len pre podporovateľov kyjevského režimu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že požiada Európu o zaplatenie všetkých dodávok munície na Ukrajinu. Stalo sa tak v čase, keď je americký arzenál pre vojnu s Iránom takmer vyčerpaný a americkí generáli varovali v tajnom memorande Pentagon, že dlhodobý konflikt je pre nedostatok rakiet neudržateľný.
15: Ukrajine sme zadarmo poskytli stovky miliárd dolárov, ktoré by Európa zaplatila, keby sme ich o to požiadali. Ale my ich o to požiadame, aj keď oneskorene. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Ten z nedostatku sofistikovanej munície viní svojho predchodcu v Bielom dome Joea Bidena a vojenské dodávky na Ukrajinu. Podľa Center for Strategic and International Studies americká armáda od začiatku vojny s Iránom do konca júla vystrieľala až 1500 rakiet zo systémov Patriot a v skladoch jej zostalo iba 1000 kusov. Trump 3. septembra v poste napísal, že USA majú nevyčerpateľné zásoby munície a správy v médiách tvrdiace opak označil za vlastizradu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio tento týždeň pre Fox News Radio vyhlásil, že interceptorov je nedostatok. Viceprezident J.D. Vance v Bielom dome priznal, že nevie, kedy sa vojna s Iránom skončí. Pýtate sa, kedy Iránci prestanú strieľať na lode? Nepoznám odpoveď na túto otázku, musíte sa spýtať Iráncov. Rubio potvrdil, že USA vyjednávajú s Ukrajinou o udelení licencie na výrobu interceptorov do Patriotov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A poďme na Slovensko. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa Pobartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur. V regióne teraz očakávajú viac turistov a väčšiu popularitu mesta.
16: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
17: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
18: Zajtra zo školou ideme.
19: Neradí, že to tu je.
16: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
20: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
16: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
21: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
16: Pri príležitosti slávnostného otvorenia je dnes vstup do múzea pre verejnosť bezplatný. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala na olympijskom kanáli v Paríži striebro v disciplíne K1 na podujatí svetového pohára. Vďaka čistej jazde zaostala za víťaznou Austrálčankou Foxovou iba o 73 stotín sekundy.
22: Som naozaj nesmierne šťastná a vlastne ešte tak hľadám slova, že čo vlastne k tomu povedať, lebo nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektorej slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
7: Zuzana Paňková obsadila 7. miesto. Hokejová Liga majstrov má po dvoch rokoch slovenského zástupcu. Nitra dnes od 18. hodiny privíta švédskeho šampióna Skellefteå. Kapitán Branislav Mezej si Ligu majstrov zahral už pri oboch predchádzajúcich účastiach Corgoňov.
23: Tešíme sa na to, ideme sa porovnať s najlepšími mužstvami v podstate Európy. Bude to pre mnohých hráčov niečo, čo ešte nezažili. Ale je to dobré takto sa porovnať a vidieť, jak na tom sme.
7: Basketbalistky Piešťanských Čajok získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne zdolali Ružomberok 73-53. Tréner domácich Peter Jankovič.
24: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa dlhšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas, ale proste bolo to dané, chceme sa nejako k tomu postaviť a na konci som rád, že sme vyhrali výrazný rozdiel.
7: Volejbaloví reprezentanti prehrali v rámci prípravného turnaja v Taline s domácim Estónskom 0-3. Dnes ich čaká duel proti Ukrajine. Pre zverencov Michala Masného je turnaj záverečná previerka pred majstrovstvami Európy v Taliansku. Slovinec Jakob Omrzel zvíťazil v 12. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espania. 20-ročný jazdec týmu Bahrain Victorious sa posunul na 6. miesto v celkovom poradí. Náskok na čele si vylepšil domáci Enric Mas. Slovenská judistka Patrícia Tománko si vybojovala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici. V kategórii do 48 kg zdolala v súboji o tretie miesto obhajkyňu titulu Diazovú Hernandezovú zo Španielska.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestujú na oficiálnu návštevu Bulharska. Ministri pre migráciu z 5 krajín Európskej únie budú rokovať o budovaní deportačných centier mimo územia únie. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude využitie budúcnosť moderných technológií.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes očakávame oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo sme naplnili. Pekný piatok vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Bolo 7 hodín 15 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nepriazná cesta pri Žiline a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 583 medzi Strážou a Belou sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný, obchádzať môžete cez Lisicu alebo po Podstrečno. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte takmer pol hodinu. 10 minút si pripravte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc Ščace Ščečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. 10 minút stratíte aj v Košiciach Barci smerom do centra a na trase z Kapušian do Prešova. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
5: Pekné ráno vám želáme aj 2 minúty po 4 na 8. Ak je nejaké slovo, akým by sme mohli zhodnotiť uplynulý pracovný týždeň, tak mne napadá buď ubehaný, uponáhľaný, možno až stresujúci.
6: A to sa nepočúva veľmi príjemne, ale no. Zase máme posledný pracovný deň a aj tempo informovania sa nie trošku tak uvoľní. Počas víkendu by to tak určite malo byť.
5: Preto hor sa k blížiacim voľným dňom, k blížiacemu sa víkendu a nech vás pri tom sprevádza aj Rádio Slovensko. Je 7 hodín 17 minút. Pekné piatkové ráno.

0: Alka Tkáčová ako ranné vtáče je uspievané. 7 hodín 20 minút je to Rádio Slovensko. Rišo úsmev, dáme si fotku.
1: Ako dlho vám trvá odfotiť nejakú tú momentku z dovolenky? Dnes vyťahnete telefón, dotknete sa displeja a fotografiu máte za pár sekúnd, možno aj za jednu sekundu. Pred viac ako 130 rokmi to však bolo všetko úplne inak.
0: No, Američan George Eastman si 4. septembra 1888 nechal patentovať fotoaparát, ktorý využíval rolku filmu a jeho cieľom bolo urobiť fotografovanie jednoduchšie a aj jeho heslo bolo v podstate také jednoduché, že vy stlačíte tlačidlo, my urobíme zvyšok. A zákazník fotoaparát použil, celý prístroj poslal späť do spoločnosti, celý prístroj, kde ho kúpil a tá film vyvolala, vytlačila fotografie a fotoaparát opäť pripravila na ďalšie používanie.
1: Tak to bol naozaj pôrod, dalo by sa tak povedať. A nás dnes zaujíma, či doma ešte máte fotoaparát na film. 37% z vás, predstavte si, zahlasovalo, že áno. Janka dokonca síce napísala, že taký už nemajú, ale spomínajú si na to, že keď bola malá, tak také malý. Stále som sa bála, či výjdu fotky, čo na nich bude. A keď som zle natočila film, cvakala som celý školský výlet na prázdno. Alebo ak som zle pretočila film, tak na jednom zábere boli aj 4 rôzne zjavy. Malo to však svoje ozajstné čaro.
0: A dnes už stačí všetko fotiť na mobil a podľa redaktora technologického magazínu Ľuboslava Lacka sa rozdiel vo fotkách z mobilu a fotoaparátu. Predstav si, že prejaví za určitých okolností.
2: Tento rozdiel sa prejaví pri fotení v horších svetelných podmienkach v miestnosti a pri niektorých kompozičných zámeroch, ak chceme odfotiť napríklad šantiace deti, domácich miláčikov a prípadne iné nejaké náročnejšie scény.
1: Aj tak asi nič nenahradí ten pocit, keď si hotovú fotku môžeme aj chytiť do ruky. A to vám smartfón len tak neurobí. Máte ešte doma fotoaparát na film?
3: Facebook Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aj o pol 8 ich má Kamil Kolenič.
2: V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni pred 9 dňami. Informovala o tom tamojšia vláda. Nepálske úrady odhadujú, že medzi 5000 nezvestnými je približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárňach. Argentínsky prezident Javier Milei ocenil prezidenta USA Donalda Trumpa za vyhlásenie, že prehodnocuje svoj postoj k Falklandským ostrovom. Označil to za signál, že dochádza k zmenám, ktoré nahrávajú argentínskym nárokom na súostrovie. Maďarsko dostalo pozvánku na návrat do pesničkovej súťaže Eurovízia. Maďarská verejnoprávna mediálna spoločnosť Duna Media uvádza, že jej dočasnému vedeniu sa podarilo dohodnúť s organizátormi súťaže výraznú zľavu z účastníckeho poplatku a predĺženie termínu podania prihlášky. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov, na ostatnom území až do 32 stupňov. Je pol 8 a 1 minúta.
0: Zelená vlna.
3: Neona pri Žiline aj v Bratislave pridávame pohľad na cesty. Medzi Strážou a Belou sa zrazili dve osobné autá. Úsek je nepriazný a obchádzať môžete cez Lisicu alebo po Podstrečno. Nehoda pribudla v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi. Zrazilo sa tam viacero vozidiel, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si v kolóne počkáte takmer pol hodinu. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 20 minút. 10-minútové zdržanie je v Rovinke smerom do Bratislavy, v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy, na trase z Rajca do Žiliny, na viazde do Koštia na Turcom z Turčianskych Teplíc. Rovnako 10 minút si pripravte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Košíc Šatce z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a aj v Košiciach Barci smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: More lieči, to sa hovorí už dlho a preto možno aj chodievame na tie dovolenky dýchať ten morský vzduch.
5: Tak nielen dýchať morský vzduch, pri kúpaní si človek môže pekne doplniť aj vitamíny, vieš, šnorchuješ, potapáš sa, ponoríš sa, zrazu preglgneš slanú vodu a máš v sebe vitamín B12. Morská riasa spirulina je považovaná za skvelý zdroj vitamínu B12.
4: Vedci najskôr zistili, že to nie je pravda, ale potom prišli na spôsob, ako ju na tú syntézu vitamínu využiť. Budete prekvapení.
0: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Linda.
1: Leoni, don't worry, je 7 hodín 35 minút, stále je s vami Rádio Slovensko a ideme si doplniť vitamíny.
2: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Vedci donútili spirulinu produkovať vitamín B12, ktorý dokážeme vstrebať. Ako to funguje?
1: Morská riasa spirulina bola dlho považovaná za skvelý zdroj vitamínu B12, no výskumy ukázali, že obsahuje len jeho neúčinnú formu, ktorú ľudské telo nevie vstrebať. Vedci z izraelskej Reichmanovej univerzity však tento problém vyriešili. Presnou reguláciou svetelného spektra a podmienok pri pestovaní prinútili riasu produkovať plne aktívny a využiteľný vitamín B12. Táto spirulina obsahuje rovnako vysoké množstvo tohto vitamínu ako hovädzie mäso. Ide o obrovský prielom najmä pre vegetariánov a vegánov, ktorí doteraz museli dôležitý vitamín B12 doplňať výhradne prostredníctvom syntetických tabliet.
3: Textilný odpad zo syntetických vlákien predstavuje čoraz väčšiu záťaž pre životné prostredie. Biológovia z Kyotského technologického inštitútu v Japonsku však objavili nový kmeň baktérií, ktorý dokáže tento problém výrazne zmierniť. Tieto mikroorganizmy produkujú špeciálne enzymy, vďaka ktorým požierajú a rozkladajú priemyselné polyestery až 5-krát rýchlejšie než akékoľvek doteraz známe biologické metódy. Proces navyše prebieha pri bežnej izbovej teplote, čo šetrí množstvo energie. Objav by mohol už v blízkej budúcnosti spustiť novú éru ekologickej recyklácie vynoseného šatstva a priemyselného textilu.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: želáme zo štúdia Rádia Slovensko. To bol Adam Ďurica, je 7 hodín 38 minút. Máme piatok, dnes má meniny Rozália. Krásne meno, ale Rozália je aj španielska speváčka, ktorá má úžasný hlas operný, skoro ako Freddie Mercury. Ale Rozálie všetky pozdravujeme.
1: No a okrem toho, že máme meniny Rozálie, tak máme aj jednu narodeninovú oslávenkyňu. Speváčka Beyoncé dnes oslavuje 45 rokov, tak aj takto na diaľku do Spojených štátov želáme všetko najlepšie a želáme ešte mnoho úspešných hitov.

0: Weekend, Take My Breath. Ako bude cez víkend? Aj to sa dozviete v Rádiu Slovensko o 7:45.
1: Slovenská judistka Patricia Tománková získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy juniorov v Podkorici. A v Londýne sa prvýkrát rozmnožil invazívny tropický druh komára, ktorý môže na človeka prenášať vírus Zika alebo horúčku dengue.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: David Frenda nám teraz povie, ako sa vyvíja piatkové ráno. Pozdravujem.
4: Príjemné ráno prajem. Momentálne máme oblačno až zamračené, ale stále bez zrážok. Najchladnejšie obci Mlynky 10 stupňov, no najteplejšie naopak v Bratislave na letisku, tam je 23 stupňov, no ako tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: A čaká nás teplý, pekný deň.
4: Pekný, spočiatku ešte nie, bude veľa oblačnosti, oblačno až zamračené, ale od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, no a tie denné teploty budú vysoké, 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 22 až 27, na horách vo výške 1500 m spočiatku 10 stupňov, ale počas dňa sa postupne oteplí na približne 16 stupňov a postupne sa nám rozfúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a nad pásom lesa to bude prudký až burlivý vietor.
0: Bude víkend pripomínať leto?
4: Určite áno, aj keď to nedeľné ráno bude dosť chladné. Zajtra jasno až poloblačno, od severozápadu prechodne oblačno až zamračené. V noci ojedinele, cez deň miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Táto najbližšia noc bude veľmi teplá, 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami 15 až 10. Denná teplota 24 až 29, na severe väčšinou 18 až 23. No ako som spomínal, tak nedeľa začne chladným ránom. 14 až 9 stupňov, v údoliach miestami 9 až 4. Denná teplota 22 až 27, v severnej polovici 17 až 22 stupňov, no a počas dňa jasno až poloblačno, na severe miestami až oblačno a tam sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky.
0: David Frenda, ďakujem, prajem krásny piatok aj pekný víkend.
4: Na podobne do počutia.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Rádio Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere uzavretý a obídete to cez Lamač. Medzi Strážou a Belou sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút. Nehoda pribudla v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Krátko sa zdržíte. Takmer pol hodinu si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce a na výjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na trase z Rusoviec do Žalky stratíte 20 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden.

0: Sima Magošinová, Zuzana Smatanová, Duše divoké, krásne ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. O 9 minút bude 8, ideme pod zobor.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Hokejisti uradujúceho slovenského šampióna z Nitry dnes vstúpia do Ligy majstrov. Kým v tej futbalovej sa točia veľké milióny, hokejisti vyzerajú ako chudobní príbuzní. Viac zisťoval Samuel Prekop, dobré ráno.
3: Dobré ráno, je to naozaj tak. Futbalový Slovan Bratislava má za samotnú účasť v hlavnej časti Ligy majstrov istých 18 miliónov 600 tisíc eur. Každé víťazstvo v ligovej fáze im potom môže vyniesť niečo cez 2 milióny a remíza zase 700 tisíc. No a k tomu treba prirátať aj tržby zo vstupeniek. Asi sa nemusíme ani rozprávať o tom, že všetky domáce zápasy budú vypredané. V porovnaní s tým hokejová Nitra má za účasť iba 90 tisíc eur. Podľa mojich výpočtov to je teda 200 krát menej. Podľa prezidenta Nitry Miroslava Kováčika súťaž nehrajú kvôli peniazom.
4: Samozrejme ide o športovú prestíž a vo futbale sa všeobecne točia o moc väčšie peniaze ako v hokeji a jednoducho zatiaľ Liga majstrov sa nedá porovnávať s Ligou majstrov futbalovou, čo sa týka financií, ale aj tam sú určité malinké posuny vpred, ale stále je to na milové kroky vzdialené.
0: A vraj mali Nitriania problémy s tým, aby mohli hrať doma.
3: Presne tak, nitrianske mantinely a plexisklá totiž už nespĺňajú podmienky a tak im hrozilo, že budú musieť hrať v bratislavskom Ružinove. Vedenie Ligy majstrov im však vyšlo v ústrety a tak napokon môžu hrať pred vlastnými fanúšikmi. To pochopiteľne teší aj kapitána Branislava Mezeja.
5: Pre mňa by to nedávalo žiadny zmysel, je to hlavne pre tých ľudí. Oni sa na to tešia, samozrejme aj my, ale tak na domácom štadióne určite budú chcieť ukázať, jak sa tu fandí, jak sa fandí na Slovensku a hlavne v Nitre, takže myslím, že keby to bolo niekde inde, tak by to nemalo to čaro.
2: No a poďme sa ešte pozrieť aj do minulosti, ako sa darilo slovenským tímom v Lige majstrov.
3: Nie veľmi, alebo dokonca by som povedal, že vôbec. Naši zástupcovia v Lige majstrov totiž prehrali už 21 zápasov po sebe. Nitrania chcú túto strašnú bilanciu zmeniť a pomôže im aj strelec zlatého gólu z uplynulej sezóny Tomáš Krenko. Ten pred odchodom do zámoria na kemp New Yorku Rangers stihne dva domáce zápasy Ligy majstrov, dnešný so Šelefteou a aj nedeľňajší s ďalším švédskym zástupcom Cehlárikovým Växjöm.
6: To je tak Real alebo Barca, keby došli z futbalu, čiže bude to náročné, ale my sme pripravení a veríme si a ja sa veľmi teším na tie zápasy a dúfam, že sa ukážeme čo najlepšom svetle a vybojeme si aj víťazstva.
7: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias, krásna pohodové ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko pár minút pred 8 hodinou ranou. Viac skvelej hudby určite ponúkneme aj po 8. Vynikajúci Sombra 12-12.
1: A ja sa mimoriadne teším na Kristínu.
0: Rúž, hrebeň a fén, tak na ráno sme vybavení, určite tu budú správy, zelená vlna a naši ranní hostia. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
4: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
3: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europarlament vyzýva členské krajiny EÚ, aby prijali stanovisko k 7-ročnému rozpočtu. Škody na zničenej infraštruktúre v Nepále odhadli na takmer 2,25 miliardy eur. Dnes bude prevažne oblačno a naďalej teplo do 32 stupňov. Dobrý deň, želá Kamil Kolenič. Hlavní spoluspravodajcovia Európskeho parlamentu pre budúci viacročný finančný rámec EÚ Siegfried Murešan a Karla Tavarezová sa spolu s predsedom rozpočtového výboru Európskeho parlamentu Johanom van Overtveltom zúčastnili na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Dubline. V správe pre média uviedli, že je na čase, aby sa aj členské krajiny dohodli na stanovisku k 7-ročnému rozpočtu po roku 2028, aby sa mohli konečne začať rokovania medzi inštitúciami. Uviedli tiež, že ich znepokojuje populizmus niektorých členských štátov, ktoré tvrdia, že ich príspevky do rozpočtu EÚ sa výrazne zvýšia. Bielý dom oznámil, že armáda prešetruje správy iránskych médií o americkom útoku na svadobnú hostinu, pri ktorej údajne zahynuli 4 civilisti a viac ako 10 ľudí utrpelo zranenia. Americký viceprezident J.D. Vance v Bielom dome tvrdil, že iránskym médiám sa nedá veriť.
2: So I've been briefed to the extent that I know that we're investigating. I've seen this.
3: Bol som informovaný, že to vyšetrujeme. Videl som správy v médiách. Musím však povedať, že iránske médiá nie sú dôveryhodným zdrojom, takže som mimoriadne skeptický. So 100% istotou viem povedať, že na rozdiel od Iránu USA zámerne na civilistov neútočia. Nikdy sme to nerobili. Bohužiaľ, takéto veci sa sem tam stávajú.
1: Ničivé povodne v Nepále, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí, zničili minulý týždeň infraštruktúru a domy za v prepočte takmer 2,25 miliardy eur. Oznámil to nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Informoval tiež o pláne obnovy zničeného územia. V nasledujúcich 4 mesiacoch chcú obnovovať a stavať cesty, zriadiť dočasné ubytovania či zabezpečiť pitnú vodu a elektrinu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Špeciálne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že špeciálny vlak tzv. Warhol Tour bol naposledy z Prahy vypravený pred 35 rokmi.
4: Piatok 4. septembra sa železnica symbolicky vráti k tomuto príbehu. Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadne predloží medzinárodný nočný vlak Euronight 443 Slovakia z Humenného až do Medzilaboriec. Na niekoľko dní zároveň dostanú vlaky Euronight nové meno Slovakia Pop Art.
1: Polícia v Británii a Spojených štátoch rieši 2 podobné prípady krádeží veľkých zásob piva. Pivovar Guinness prišiel o 2 kamióny plné sudov, ktoré zlodej odviezli zo skladu pri Liverpoole. Americký Pabst zase ponúkol odmenu za vypátranie 34 000 plechoviek ukradnutých zo skladiska v Južnej Kalifornii, píše agentúra AP. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Americkej dvojici Montgomeryová a Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a dlhá kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere uzavretý a obídete to cez Lamač. Nehoda je aj v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov, krátko sa zdržíte. kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte pol hodinu. Na vjazde do Popradu z Hozelca si pripravte 20 minút. 15 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova si počkáte 10 minút a o niečo ďalej v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si pripravte ďalších 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Najmenší mal 12, taký štandard bol 24, ak to mal 36, tak ten bol kráľ. Hovoríme o záberoch klasického filmu do fotoaparátov.
8: No ale Indiani sa napríklad nechceli fotografovať, vraj im to ukradne dušu, ale dnes si naozaj nevieme predstaviť život bez fotografie. Ľahko si ju urobíme s mobilom, nie jednu, to máme na tisíce, poznáme to, musíme potom stále mazať. Tak toto generácie pred nami vôbec nepoznali.
7: A my sa však určite odfotíme aj s našimi hostiami, s ktorými sa o chvíľku porozprávame, čo robiť, ak chceme zmeniť zdravotnú poisťovňu. Čas na to je totiž len do konca mesiaca.
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: Ráno máme krásne vybavené. Kristýna, Rúž, Hrebeň a Fén. Počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 8 minút.
1: No a keď sa fotíme, väčšinou vôbec nepremýšľame nad tým, čo sa s tou fotografiou potom ďalej deje. Skrátka, stlačíme tlačidlo a je hotovo. Ale v roku 1888 to bola malá technologická revolúcia. George Eastman prišiel s fotoaparátom na rolkový film, ktorý umožnil urobiť viac fotografií bez toho, aby ten fotograf musel po každom zábere meniť platňu.
0: A práve v tom bola jeho myšlienka geniálna. Fotografovanie nemalo byť iba pre odborníkov, ktorí poznajú chémiu, svetlo, komplikované postupy. Jednoducho to malo byť naozaj pre každého.
1: A zaujímavé pri tom je, že prvé takéto fotoaparáty neboli vôbec lacné. Ich cena bola síce približne $25, ale vtedy to predstavovalo pomerne veľkú sumu. Napriek tomu sa fotografia postupne začala stavať súčasťou každodenného života. No a možno niektorí z vás doma ešte máte ten pôvodný fotoaparát na film. Podľa stavu našej ankety tento fotoaparát vlastní ešte 35% z vás.
0: No a napríklad na facebookovej stránke Rádia Slovensko, tam sme 24 hodín denne, Andrej píše, pokiaľ je stále čas, rád sa jej vyfotím a vyvolám film, ten pocit po opláchnutí filmu a prvého pohľadu na pás je úžasný, Andrej, to úplne s tebou súhlasím. Monika, bol to náš svadobný dar a vtedy to bola pecka. Olympus automatikou, opatrujeme ho už 24 rokov. A hoci je to krásna záľuba, v dnešnej dobe fotia všetci bežní ľudia jednoducho na mobil a hoci nám to do istej miery stačí, podľa redaktora technologického magazínu Ľuboša Lacka nám niekedy kvalita fotiek z mobilu nemusí stačiť.
2: Tie fotografie z mobilných telefónov sú vynikajúce, keď si ich prezeráte na tých displejoch. Ako náhle ich začnete pozerať na, keď aj 14-15 palcových displejoch notebookov, na monitoroch, nehovoriac o veľkých 4K televízoroch, tak tam už zistíte väčší rozdiel medzi fotografiou zo smartfónu a dajme tomu keď aj zrkadlovky nižšej alebo strednej cenovej triedy.
1: Chcete už dnes získať 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek a možno sa s nimi aj vyfotiť, tak sa zapojte do ranej témy, pýtame sa, či máte doma klasický fotoaparát na film.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Vynikajúci sombr 12-12, je tu Rádio Slovenské 8 hodín 15 minút. V športe máme klenot, ktorý opäť môže zažiariť.
1: Dnes večer sa naša úspešná atletka Ema Zapletalová predstaví v rámci finálového podujatia Diamantovej ligy v Bruseli. O 20. hodine 4. minúte sa postaví na štart behu na 400 metrov cez prekážky. Je najväčšou kandidátkou na triumf a Rádio Slovensko vám to prinesie naživo. Železničná spoločnosť Slovensko ponúka návštevníkom medzinárodných leteckých dní, ktoré budú tento víkend na letisku Piešťany, možnosť bezplatného cestovného do a z Piešťan.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Maximálna denná teplota 32 stupňov Celzia, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na Mozlán Frankony sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere uzavretý. Na obchádzke cez Lamač stratíte 30 minút. Nehoda aj v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov, zdržíte sa 10 minút. Takmer pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. 20 minút stratíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Popradu z Hozelca. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova sa čaká 10 minút a o niečo ďalej v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si pripravte ďalších 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno, je 8 hodín 20 minút.
1: No a my budeme teraz sa trošku venovať informáciám o zdravotných poisťovniach, pretože vrcholí prepoisťovacia kampaň, ak to tak môžem povedať. A naši dnešní hostia sú z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne pán Peter Salon a pán Marek Hrošo. Vítajte u nás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. No v septembri vrcholí kampaň zdravotných poisťovní. Ak uvažujeme nad jej zmenou, tak dokedy máme čas?
2: V podstate, keď chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, tak môžeme to konštatovať, že zdravotná poisťovňa, môžete podať vlastne prihlášku aj v súčasnosti, aj sa podáva tie prihlášky. No a koncový termín, ktorý je vlastne na podanie takejto prihlášky, je možné zmeniť do 30. septembra.
1: No a po dlhých rokoch stagnácie tento rok trošku vody poriadne rozbúrila informácia o zlúčení dvoch zdravotných poisťovní do jednej, myslím teda tých súkromných. Ešte to ale teda nebude platiť od 1. januára, ale tá informácia už je medzi ľuďmi. Čo teda toto vyvolá? Chystáte, alebo teda čakáte nejakú veľkú vlnu prepoisťovania?
2: Očakávame klasické prepoisťovanie, ktoré odhaduje úrad tak do 150 tisíc ľudí, že budeme asi typujeme záujem o prepoistenie. Súčasne musíme ale povedať, že aj teraz sa môžu prepoisťovať do všetkých troch zdravotných poisťovní. No a zlúčenie bude až potom, ak vlastne úrad dostane žiadosť o takúto náležitosť, že kde by chceli sa zlúčiť zdravotné poistenie, čiže my nepredpokladáme, že takýto nejaké by sa malo skôr udiať ako v roku 2027.
0: A každý rok je to číslo podobne veľké, 150 tisíc?
3: Ono sa to líši z roka na rok, záleží od toho, že ako zdravotné poisťovne, ako majú kampaň, čím lákajú svojich poistencov alebo nových poistencov, takže niekedy je 150 tisíc, niekedy 180, niekedy 200, každý rok je iný.
1: Aké mám možnosti, keď sa chcem prepoistiť? Mám ísť osobne do pobočky tej konkrétnej zdravotnej poisťovne, alebo to funguje už aj online, cez rôznych sprostredkovateľov?
2: Samozrejme, že aj toto už má viacej možností, sa sme pokročili samozrejme a zdravotné poisťovne tiež majú záujem výzvu stretí svojim poistencom, takže podať prihlášku poistenie môže osobne na pobočke zdravotnej poisťovne prostredníctvom pošty alebo elektronickými prostriedkami. Samozrejme, okrem podania prihlášky osobne na pobočke zdravotnej poisťovne podpísanú úradne osvedčeným podpisom alebo elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Poistenec prihláške vlastne musí pripojiť fotokópiu potom svojho identifikačného dokladu.
0: No ale treba povedať, že vlastne poistencami novej poisťovne sa stávame od 1. januára ďalšieho roka.
3: Áno, je to tak.
1: Takže toto je taký ten dátum, že 30. september, potom majú poisťovne čas na tú administratívu a až od teda 1.1. je ten nový zmluvný vzťah.
3: Áno.
1: Dobre, tak toto zatiaľ tie základné informácie, čo sa týka možno rôznych benefitov, ktoré lákajú poisťovne, to sa budeme s Petrom Salonom a Marekom Hrošom rozprávať po pesničke.
4: Rádio Slovensko.

0: alebo Káju a vyhraj Phone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
1: Šunko téka začíná. O svačině to rozkočíš.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Mladých pobláznil trend Maxing. V čom chcú byť najlepší? Príbeh chorého Vilka pozná každý. Aké má šance sa uzdraviť? Celebrity na festivale v Benátkach. Kto zažiaril? Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
3: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 8:30 Kamil Kolenič.
6: Predseda vlády Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Premiéra bude sprevázať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa dnes stala najdlhšie slúžiacou vládou od vzniku povojnovej talianskej republiky v roku 1946. 49-ročná šéfka strany Bratia Talianska je vo svojej funkcii.

0: 7, na ostatnom území do 32 stupňov. Je pol deviatej.
1: Zelená vlna.
2: Neodá aj kolóny v Bratislave, počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere uzavretý. Na obchádzke cez Lamači pripravte 40 minút, cez Dúbravku a Karlovú Ves radíte dokopy pol hodinu. V kolóne v Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory si počkáte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace sa zdržíte 15 minút. 10 minútové zdržanie je na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a na viazde do Hlohovca z D1. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova sa čaká 5 až 10 minút. O niečo ďalej v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si pripravte ďalších 10 minút. No a na mobilný radar upozorňujete na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou, jazdí tam sivé BMW. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Je dobré, keď o nej nevieme, napriek tomu je dobré, že je zdravotná poisťovňa a my ju práve teraz môžeme, ak chceme, zmeniť do konca septembra. Našimi hostiami sú Peter Salón a Marek Hrošo z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tak páni, podľa čoho si môžem vybrať tú zdravotnú poisťovňu? Ľudia sa väčšinou riadia aj tými rôznymi benefitmi, hoc nie vždy je to, práve kritérium.
4: Tak myslím si, že ľudia sa rozhodujú aj podľa toho, akého majú špecialistu aktuálne alebo svojho lekára, že či má zmluvu s tou, ktorou zdravotnou poisťovňou. Takže toto myslím, že je taký najhlavnejší dôvod a plus samozrejme pozerajú na tie benefity, ktoré zdravotné poisťovne ponúkajú.
5: A tie benefity to je asi na každom poistencovi, čo si vyberie.
6: Tie benefity vlastne každá zdravotná poisťovňa má zverejnené na svojej stránke, čiže vlastne poistenci si môžu prečítať, že aké benefity ponúka tá, ktorá poisťovňa. A naozaj treba povedať, že toto právo je vyslovne právo toho poistenca. Čiže on sa úplne sám individuálne rozhoduje a zároveň on sa rozhoduje podľa svojich kritérií, že prečo vlastne chce zmeniť tú zdravotnú poisťovňu. Môžu zobrať tí ľudia do čakacie doby napríklad na operáciu do úvahy, alebo iné nejaké náležitosti, ktoré pre nich hrajú nejakú prioritu, z ktorej alebo nejaký dôvod alebo pozitívne informácie, ktoré navnímali zo svojho okolia. Takže vlastne naozaj tú, ktorú zdravotnú poisťovňu si vyberie občan, je jeho náležitosť. Tu si treba povedať, že verejné zdravotné poistenie garantuje, že vlastne v každej zdravotnej poisťovni všetci občania majú nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť a Slovenská republika garantuje, že naozaj ju aj dostanú.
3: A my sa budeme práve o poisťovniach rozprávať aj po pesničke.

0: Jennifer Lopez, NGO, Mama v rádiu Slovenskej 8 hodín 37 minút. No poďme späť k našej téme o zmene zdravotnej poisťovne.
1: Rozprávame sa o nej s pánmi Petrom Salonom a Marekom Hrošom. Ako si teda overím, či má nová poisťovňa, ku ktorej chcem ísť, uzatvorenú zmluvu so všetkými mojimi lekármi?
2: Tieto informácie poistenci vedia nájsť na stránke konkrétnej zdravotnej poisťovne. Čiže vedia si zadať konkrétne meno lekára alebo poskytovateľa a dozvie sa, že či má zmluvu s tou ktorou poisťovňou.
0: Ako napríklad aj nová poisťovňa pristupuje k schvaľovaniu plánovaných operácií, drahých liekov?
3: Každá zdravotná poisťovňa má vlastný systém. Tu si treba uvedomiť, že väčšina liekov a zdravotnej starostlivosti je v podstate automaticky preplácaná. Vy sa asi chcete spýtať na výnimočné lieky, ktoré sú predchádzajú im to schvaľovanie. A to je vlastne individuálnym prístupom. Musí lekár dať k dispozícii a predpísať diagnózu, odôvodniť, z akého dôvodu vlastne je potrebné, alebo je iba takáto liečba už možná, a následne potom posudzuje vlastne zdravotná poisťovňa aj komisia, či vydá vlastne do takýto súhlas, lebo ten sa vydáva dopredu.
1: Dá sa povedať aj, ktorí poistenci sú možno najdrahší pre tú poisťovňu?
3: Takto. Samozrejme, že máte individuálne prípady, kde ten poistenec môže byť oproti ostatným teraz v súčasnosti extrémne drahý, ale o niekoľko rokov patrí medzi poistencov, ktorí sú v úplnom štandarde alebo v priemere. To je od toho, aká je poskytovaná v tom momente zdravotná starostlivosť. Ale keď sa chceme spýtať na to, že index rizika nákladov, to znamená napríklad kvôli prerozdeleniu medzi zdravotnými poisťovňami, kde je vlastne plná solidarita, čo znamená, že vlastne v každej zdravotnej poisťovni má každý poistenec podľa svojho vekovej štruktúry rovnakú sumu k dispozícii po prerozdelení, tak si treba uvedomiť, že napríklad vychádzajú, že najvyššie indexy rizika nákladov majú práve malé detičky a potom zasa dôchodcovia približne od tej 65-ky.
0: A povedzme, sú aj nejaké podvody spojené s prepoisťovaním? Ste sa zamysleli?
3: Áno, sú.
2: Áno. Môžeme to nazvať ako podvody. Samozrejme, vychádza to z tvrdení poistencov, ktorí v tých podnetoch, ktorými sa obracajú na úrad na prešetrenie postupu zdravotnej poisťovne, tak uvádzajú, že boli poistení bez ich vedomia alebo boli zneužité ich osobné údaje. Samozrejme, to sú... My môžeme preveriť len určitý stupeň toho procesu, ale čo sa týka nejakého možného podvodu, tak to sa musia poistenci skôr obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.
1: Keď sa toto stane, alebo keď si ja osobne chcem rozmyslieť tú podanú prihlášku, môžem ju vrátiť späť?
2: Môžete podať späťzatie prihlášky do zdravotnej poisťovne, ale môžete tak urobiť iba do 30 dní od podania prihlášky.
0: No a ešte snáď možno tak na záver, že na čo si tak dať pozor, nejaké také dobré rady, odporúčania?
2: No, pozor. Keď vás niekto zastaví napríklad na ulici a ponúkne vám nejakú anketu alebo nejaký dotazník vyplniť, podpísať, tak bolo by dobré, aby ten človek si prečítal, čo vlastne podpisuje, lebo stáva sa, že im dajú podpísať aj prihlášku napríklad.
0: Ale.
2: Takže a hlavne nedávať nikomu cudziemu požičiavať občiansky preukaz, toto, ktorého tie údaje sa uvádzajú v príložke.
0: Toto môžeme povedať, že to platí určite všeobecne, nielen pri zdravotných poisťovniach.
1: Tak budeme, teda sme vďační za všetky tieto rady a želáme teda aj vám osobne veľa zdravia, aj toho vášho teda profesného, aj celkovo. Našimi dnešnými hostiami boli pán Peter Solon a pán Marek Hrošo z Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Ďakujem, že ste boli u nás. Dovidenia.
2: Ďakujeme, dovidenia.
3: Ďakujeme, dovidenia.
0: Ďakujeme, nech sa darí.
4: Rádio Slovensko.

0: Peter Juhas, aj keď ťa mám, krásne ráno, želáme zo štúdia Rádia Slovensko, máme pre vás viac skvelej slovenskej hudby a máme pre vás aj informácie.
1: O 9. sa začína 7. ročník Trnavského včelárskeho festivalu. Do zajtrajšieho večera ponúkne ukážky včelárstva, aktivity pre deti, výstavu fotografií či novinku v podobe zvukového tunela, ktorý je jediným na Slovensku. Počas letných prázdnin lekári a ošetrujúci personál detských nemocníc v Bratislave ošetrili celkovo 8400 pacientov. Prevládali úrazy, ktoré tvorili takmer polovicu z celkového počtu ošetrených detí.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Aké nás dnes čaká počasie, to vám určite veľmi rád povie meteorológ David Frnda.
4: Je oblačno a zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, len výnimočne sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hronie väčšinou 22-27. Na horách vo výške 1500 metrov z počiatku 10, ale postupne sa oteplí na 16 stupňov. Má bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a pásmom lesa to bude až postupne búrlivý vietor.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Zelená vlna.
5: Poďme opäť na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Mozlám Frankony sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere uzavretý. Na obchádzke cez Lamač stratíte 40 minút, cez Dúbravku a Karlovú Ves stratíte dokopy 20 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút. 10 minút sa čaká v Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory a na viazde do Hlohovca z D1. Pred Kračnom smerom zo Žiliny sa pri ceste pasie jelen, zvýšte preto opatrnosť. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Prvý týždeň televíznej hry 5 proti 5 na jednotke je za nami. Teší sa mimoriadnej obľúbe. V podvečer je najsledovanejším programom.
0: 300 tisíc divákov si ju zaplo v premiére a ak máte chuť, tak nám môžete písať na náš WhatsApp, pretože aj dnes odmenujeme, máme pre vás tričko 5 proti 5. WhatsAppové číslo je 0919 24 23 24.
1: Rozdáme po pesničke a zistíme aj, čo si myslí 100 Slovákov.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my house?

0: Na otázku Where is my husband, kde je môj manžel, nevieme odhadnúť odpoveď, ale skúsime odpovedať na ďalšie otázky. O 10 minút bude 9, je tu Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: A takto v piatok máme tu pre vás aj posledné tohto týždňové kolo našej rozhlasovej verzie hry 5 proti 5. Celý týždeň sa snažíme uhádnuť, ako odpovedali Slováci. Nie vždy sme sa trafili, čo vám budem hovoriť. Niekedy sme sami boli prekvapení, ale niekedy sme si boli istí. No však úplne zbytočne.
0: Tak to v živote chodí. Ale dnes máme šancu ukázať, že už Slovákov poznáme a vieme, ako rozmýšľa väčšina. Andy Kraus je pripravený, otázka čaká, my dvaja tiež, teda aspoň dúfam a veríme, že aj vy pri rádiách a že počúvate Rádio Slovensko, hádate s nami správne odpovede. No poďme na dnešnú otázku.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Čo vám vie pokaziť náladu na dovolenke?
0: Keď zavolá šéf.
3: Keď zavolá šéf. Je to, že hmyz. To asi nebude ono. Ľudia s lepšou postavou. Tak toto sú posledné dve, čo som povedal. A skús, toto už som ti vylúčil tieto. Tieto už nehovor. Tak,
4: čo veľa ľudí.
3: Veľa ľudí. Tak je tu, že opití turisti. No, to je tak, akože dajme tomu, že
0: aj turista je len človek.
3: Aj turista je len človek, a keď ich je veľa a ešte sa aj opití, tak je to nepríjemné. No, topka je zlé počasie.
0: No
3: zaplatíš si nenapadlo. Krásnu dovolenku.
2: To som zažil, ale nenapadlo.
3: No, však všetci to zažili. 20 ľudí to povedalo zo 100. Opití turisti, potom, že hnačka, nevoľnosť.
0: To je nepríjemné.
3: To v Egypte sa nám to hlavne
0: stalo. To je faraónova
3: pomsta. Hej, tam nesmieš piť tú vodu. Manžel, lomeno, manžel.
0: To pokazí náladu?
2: Keď zavolá.
3: Áno, aj tak sa dá. Najlepšie každý sám nedostať hnačku, nech tam nie sú turisti žiadni. Najlepšie a nech je krásne počasie.
2: Najlepšie je sedieť doma tým pádom. Tak. Z toho vychádza.
0: S manželkou, hej?
3: Lepšie je sa hnačkou.
0: No to sme teda uzavreli. Dnes sme sa v otázke vrátili k dovolenkám, ktorú nám vraj najviac pokazí zlé počasie. Pamätajme si toto, že je to zlé počasie, ale ďalšie zaujímavé odpovede na všelijaké otázky ponúkne dnes podvečer na jednotke televízne 5 proti 5.
2: A v našej rozhlasovej rozdávačke pokračujeme. Keď ste chceli tričko, mali ste nám napísať na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a my ho dnes venujeme Lenke Gardoňovej. Posielame krásne M-ko.

0: Michal Malátny, spevák kapely Činanský, vám spieval spolu s celou kapelou Kapradí v Rádiu Slovensko. 3,5 minúty chyba do 9. hodiny, takže už o malú chvíľku správy, zelená vlna a potom aj Riverstone a málo. Ako málo sa zdá.
1: Viac skvelej slovenskej hudby budeme mať aj po 9, ale určite viac skvelej hudby. V tomto duchu zostávame aj Naked the Portugal Man Glide. Dobre si budeme naďalej hrať.
0: No a v tejto príjemnej nálade verím, ostanete spolu s nami aj po 9. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
4: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
3: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko.
6: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
7: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
6: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
8: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
9: Pretože Lidl je cenový líder.
10: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
8: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
11: HN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
12: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva s odborármi pripravujú návrh zákona o platovom automate v školstve. V Indonézii sa jedlom otrávilo 2000 ľudí, dostali ho v rámci vládneho programu. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že jeho úlohou je presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chce zaviesť v školstve. Umožniť to má legislatívny návrh zákona, ktorý rezort pripravuje v spolupráci so školskými odborármi. Návrh chcú predstaviť do konca roka.
2: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
1: V rozhovore pre TASR dodal, že školstvo potrebuje dostať učiteľov s platmi na takú úroveň, aby bola táto pozícia atraktívna. Jeho rezort je o tejto téme pripravený rokovať s ministerstvom financií. Slovensko zostalo jedinou krajinou Európskej únie, ktorá odmietla návrh na predĺženie platnosti individuálnych sankcií proti Rusku zo súčasných 6 na 12 mesiacov. Veľvyslanci členských krajín sa preto v stredu na zmene nedohodli. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na troch diplomatov. Individuálne sankcie EÚ voči Rusku sa v súčasnosti obnovujú každých 6 mesiacov a ich aktuálna platnosť vyprší 15. septembra. Argentínsky prezident Javier Milei vyhlásil, že Falklandské ostrovy, ktoré Argentína nazýva Malvíny, patria jeho krajine historicky aj právne a preto sprísni sankcie voči spoločnostiam zapojeným do ropných projektov okolo ostrovov. Britskú správu sú ostrovia a právo jeho obyvateľov na sebaurčenie odmietol. Pripomenul, že Británia ostrovy obsadila v roku 1833 a OSN dlhodobo vyzýva obe krajiny na rokovania. Milei tvrdí, že možný posun Washingtonu dokazuje význam Argentíny ako partnera Západu.
3: Prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj doterajší neutrálny postoj k Falklandským ostrovom. Spojené štáty o zmene svojho postoja uvažujú, pretože vedia, že v Argentíne majú spoľahlivého partnera, ktorý vyznáva západné hodnoty, má strategický význam a v nasledujúcich 10 ročiach môže byť cenným spojencom.
1: Jedlom, ktoré v rámci indonéskeho vládneho programu rozdávajú zadarmo, sa tento týždeň otrávilo zhruba 2000 žiakov a učiteľov. Hlavná skupina na ochranu ľudských práv v krajine vyzvala políciu, aby vec vyšetrila. Indonéský prezident Prabowo Subianto spustil v minulom roku program za takmer 13 miliard dolárov s cieľom odstrániť podvýživu poskytnutím jedál zadarmo 10 miliónom školských detí. Projekt však sprevádzajú kontroverzie vrátane hromadných otráv, obvinení z korupcie, zmien vo vedení Národnej agentúry pre výživu či vysokých nákladov. Úmrtia nie sú v dostupných správach potvrdené. Južná Kórea dnes uviedla, že Seoul by mohol prispieť k bezpečnostným snahám USA v Hormuzskom prielive, ak to neohrozí jeho vlastnú vojenskú pripravenosť. Doteraz o tom však nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, informuje TASR podľa agentúry AFP. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32 stupňov, v severnej polovici a na hore hroní to bude miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Neoda v Bratislave a kolona na Kysusiach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa zrazilo viacero vozidiel a tunel je v tomto smere uzavretý. Na obchádzke cez Lamač stratíte 50 minút, cez Dubravku a Karlovú väz dokopy 50 minút a po Devínskej ceste 30 minút. V Bratislave Dubravke na Agátovej smerom na Bory si počkáte v kolone 20 minút. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Štace a aj na viazde do Hlohovca z jednotky. Pozornosť výšte pred Kľačnom smerom zo Žiliny, pri ceste sa tam pasie jeleň. O 19. hodine na D1 bude pre údržbu uzavrú tunel Výšňové smerom na Žilinu. Obchádzka povedie po Podstrečno a dnes o 10. večer uzavrú aj D1 medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom smere na Bratislavu pre geodetické meranie. Obídete to po starej ceste a neskôr bude uzavretý aj smer na Žilinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: S mobilom nesfotíme čokoľvek, aj seba. No keby sme sa chceli odfotiť klasickým fotoaparátom, tak by sme kedysi dávno museli niekoho požiadať. Klasické selfie sa totiž s bežným foťákom na film robiť veľmi nedali.
10: Tak určite áno, niektorí si to možno aj pamätajú, ale čo je podstatné, radi to pripomenieme. O 10 minút budeme odmeňovať v rannej téme. My hovoríme o fotografii a dnes ich je naozaj veľmi veľa, každý ich má, ale sú aj na našom Instagrame Rádia Slovensko a vždy sú spojené aj s informáciami o množstve zaujímavých hostí aj z akcií z nášho vysielania.
9: Rádio Slovensko sa teda oplatí nielen počúvať, ale aj sledovať. Sme na Instagrame aj tiež Facebooku.
7: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Piatkové ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 9 hodín 8 minút. Koľko fotiek si urobíte cez víkend?
1: Myslím si, že veľa, ale hlavne aj kvôli a vďaka oslávencovi, pretože klasický fotoaparát na rolkový film dnes oslavuje 138. narodeniny. Na jednu fotografiu ste kedysi potrebovali trpezlivosť, film bolo treba vyvolať a na výsledok ste si museli počkať. Ak ste nevyfotili celý film z dovolenky, tak potom ste čakali a čakali a čakali. Dnes fotíme jedným dotykom mobilom, máme desiatky záberov za pár sekúnd a fotografiu okamžite pošleme pokojne aj na druhý koniec sveta. Profesionálny fotograf Miroslav Ondiš.
2: Pokiaľ sa človek vyslovene nechce živiť fotografovaním, tak dnešné smartfóny sú absolútne postačujúce a na takej vysokej úrovni, že dokážu zachytiť naozaj aj v ťažkých podmienkach krásne fotky, takže úplne bez problémov.
0: A vieme využívať aj rôzne filtre.
2: Veľkou výhodou smartfónov je určite aj to, že majú veľké množstvo filtrov, ktoré sa dajú použiť. Tým pádom, ak sa niekomu páči taká tá klasická fotografia, ešte keď sa fotilo na film, že tie fotky pôsobia tak ako keby trošku starodávnejšie, zrnitejšie, tak toto sa vlastne dá spraviť aj so smartfónom.
1: No a samozrejme, okrem toho sa vás pýtame, aké máte fotoaparáty, či ešte máte starý klasický fotoaparát. A 34% z vás takýto skvost skutočne vlastní, napríklad aj pani Eva.
3: Áno, ešte stále máme doma fotoaparáty. Prvý Zenit si dal manžel ešte zo Slobodna doniesť kamarátom vtedy zo Sovietského zväzu. My sme si potom kúpili modernejší. Ja som fotila väčšinou na ňom deti, keď boli malé. A mám starožitný po mojej starkej. Je to taká krabica. Nevyzerá to vôbec ako fotoaparát.
0: Máme piatok, ideme odmeňovať a tento týždeň priniesol odmenu našej ďalšej poslucháčke Helene Bratkovej.
1: Gratulujeme, získavate 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek na e-shope sofia.sk. Na veru oplatí sa zapájať do našich ranných tém. Dobre.

0: z Rádia Slovensko vám prajeme krásne ráno. Toto bol Riverstone. Málo je 8 hodín 13 minút. My máme vždy veľa informácií.
1: Hrubý domáci produkt Slovenska sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 80%. Tempo rastu ekonomiky bolo najnižšie za posledný rok. Divadlo Jana Palárika v Trnave vstúpi do novej sezóny dňom otvorených dverí. Návštevníkom zajtra ukážu zákulisie, skryté miesta divadla a bude aj rozprávka pre deti či tvorivé dielne.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere uzavretý. Na obchádzke cez Lamaš stratíte 40 minút, cez Dúbravku a Karlovú väz dokopy 50 minút a po Devinskej ceste pol hodinu. V Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory si počkáte 20 minút. 15 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa zdržíte 10 minút. Dajte si na cesta pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: ráno piatkové zo štúdia Rádia Slovensko, 9 hodín 23 minút, no máme najobľúbenejší deň v roku, piatok, bude víkend, to znie ako balzam v ušiach.
1: Dobre si poriadne oddychnite cez ten víkend a v pondelok opäť v plnej zbroji tu u nás s nami v Rádiu Slovensko. Tešie sa na vás Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek.
2: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
3: Rádio Slovensko, svet financií.
0: Prišiel vám list, že vaše auto nemá zmluvné poistenie povinné. Čo treba urobiť, sa Tomáš Gerši spýtal odborníka na financie Mariana Búlika.
4: Rozhodne by ho nemal ignorovať a mal by si preveriť stav poistenia, či náhodou nezaniklo, napríklad kvôli nezaplateniu. Následne by mal do konca septembra vyriešiť túto situáciu. Buď by si mal uzatvoriť nové poistenie PZP, alebo vozidlo môže predať, alebo ho môže dočasne alebo natrvalo vyradiť z evidencie. Následne od októbra bude vozidlo natrvalo vyradené z evidencie, ak by mu PZP chýbalo dlhšie ako 24 mesiacov. V auguste na to mali byť všetci majitelia aut bez PZP upozornení, takže ak vám takýto list prišiel, určite ho netreba ignorovať.
5: Viacerí ľudia majú staré auto, ktoré už roky nejazdí. Musia platiť PZP aj na takéto vozidlo?
4: Ak je auto evidované na dopravnom inšpektoráte, je potrebné, aby malo PZP. To, že nejazdí, vôbec neznamená, že tá povinnosť poistenia zanikla. Takže riešením je napríklad aj vyradenie vozidla, trvalé alebo dočasné. Počas toho dočasného vyradenia netreba mať žiadne PZP. Maximálna doba takéhoto vyradenia je až 20 rokov. Ak to človek takto chce využiť, dá sa o to požiadať osobne na dopravnom inšpektoráte.
5: Ak niekto PZP nemá, aká pokuta mu vlastne hrozí a dá sa jej výška nejako znížiť?
4: Pokuty budú relatívne vysoké od 120 až do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a pri väčšine osobných aut to môže byť teda okolo 300 eur. Dá sa tu však ušetriť. Výrazne nižšia pokuta je vtedy, keď ju zaplatím do 15 dní a zároveň si uzatvorím PZP. Vtedy mi treba zaplatiť iba tretinu tej pokuty.
5: Pokuta asi nie je ten najväčší problém. Čo sa môže stať, ak vodič bez PZP spôsobí nehodu?
4: Tak oveľa väčším problémom ako pokuta by bola prípadná náhrada škody spôsobenej iným ľuďom, lebo pri vážnej nehode môžu ísť škody až do miliónov eur. Náklady sa potom následne vymáhajú od daného vinníka. My poznáme aj konkrétne prípady z praxe, kedy napríklad vinník mal zaplatiť viac ako 1,2 milióna eur za to, že zrazil cyklistu. Takže pozor, PZP nie je len povinnosť voči štátu, ale je to predovšetkým ochrana nášho majetku pred finančnými následkami škody, ktoré môžeme spôsobiť iným.
5: Čo ak si človek myslí, že keď auto nepoužíva, môže list jednoducho ignorovať? Čo by ste mu poradili?
4: Tak list určite neignorovať ani vtedy, ak mám celý čas auto v garáži alebo na dvore, a ani nepomôže, ak si list neprevezmem, ten problém jednoducho nezmizne. Vozidlo môže byť vyradené aj vtedy, ak si ten adresát list vôbec neprevezme. Takže najjednoduchšia rada je, vozidlo buď riadne poistiť, alebo ho vyradiť z evidencie. Pritom samotné PZP vôbec nemusí byť drahé. Najlacnejšie dnes začína od 40 eur na rok. Dobre je však určite poradiť sa o tom s odborníkom.
3: Rádio Slovensko, svet financií.
2: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubnovou. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: validný vozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Viete, čo je BISLA? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov BISLA vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho BISLA. www.bisla.sk.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
12: Zásahový tým Fatra včera dohľadal a eliminoval zranenú medvedicu, ktorá sa pohybovala v blízkosti Mošoviec v okrese Turčianske Teplice. Informovala o tom obec Mošovce na sociálnej sieti. Podľa obce išlo o medvedicu, ktorá by v krátkej dobe sama uhynula. Ceny pohonných látok na Slovensku počas 35. týždňa opäť vzrástli. Benzíny zaznamenali priemerný nárast o 3 centy za liter, pričom spotrebitelia platili za základné aj prémiové benzíny najvyššie ceny za posledné 4 týždne. Nafta zdražila miernejšie, základná o zhruba 20.

0: hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave je v Nitre, poďme opäť na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je už prejazdný v ľavom pruhu, zdržíte sa hodinu. Na obchádzke cez Dúbravku a Karlovú Ves stratíte dokopy 50 minút, cez Lamač 30 minút a po Devínskej ceste 20 minút. Nehoda pribudla na viazde do Nitry z obce Cabaj Čápor pri výjazde na diaľnicu R1, krátko sa zdržíte. V Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory sa zdržíte 20 minút. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 15 minút. Radar vás nameria v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty a v Obišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Na čo nám je abrakadabraka? Na čo nám je čári mári fuk, keď my máme čarovné slovo piatok? To je taký prístup oddychu, hravosti, vlastných aktivít. A aké pritom budeme mať počasie, lebo veď aj to vie zamiešať karty, zistíme už o chvíľočku, spojíme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Tak čarovný piatok z Rádiom Slovensko želajú Štefan Bihuň a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Veľa Jana Kiršner v Rádiu Slovensko v cudzom meste a v či v cudzom alebo v tom našom. Aké bude počasie?
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Už sme sa spojili s SHMU službu, má meteorologička Jana Čerbová. Pekný piatok.
2: Pekný piatok a ja prajem.
0: Ako momentálne vyzerá počasie na Slovensku?
2: Ohľadne oblačnosti je oblačno zamračené, v západnej polovici jasno až poloblačno. Ohľadne zrážok, bez rážok, teplota v severných okresoch 17 až 22 a v tých južných do 25 stupňov, prevažne fúka slabý vietor.
0: Ráno to vyzeralo na zamračený deň, teda aspoň keď som išla z domu, teraz už svieti slniečko, ako bude?
2: Áno, očakávame, že bude oblačno zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti v popoludnejších hodinách, skôr také polooblačno, miestami oblačno. Zrážky sa môžu vyskytnúť do poludnia, hlavne na severe a slabé. Za tejto situácie však denná teplota vysoká na toto ročné obdobie 27 až 32 v Žilinskom kraji Spiši či krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. Rozfúka sa nám západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. No a na horách vo výške 1500 metrov sa nám oteplí v popoludnejších hodinách na 14 až 16 stupňov.
0: Chceli by sme si užiť víkend. Otázkou je, či nám pritom bude asistovať aj počasie, takže ako bude v sobotu?
2: V sobotu pod vplyvom studeného frontu, ktorý však rýchlo bude postupovať cez naše územie od severozápadu, čiže v noci už nám pribudne oblačnosť a na severe zrážky. Cez deň premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, k večeru zmenšovanie oblačnosti, zrážky miestami, prehánky či dáž, ojedine aj búrky, ochladenie hlavne v severnej polovici, to znamená, že 22 až 27 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 22 stupňov a sa nám rozfúka hlavne v západnej polovici, bude čerstvý severný nárazovitý vietor. Nad pásmom lesa treba počítať hlavne v noci a do poludnia so silným vetrom, prudkým vetrom až výchrycov. No a v nedeľu už čosi príjemnejšie, ochladí sa, bude teplota 21 až 26 v severnej polovici, 16 až 21 stupňov, avšak cez deň malá miestami zväčšená oblačnosť, zrážky, hlavne na severe miestami prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie.
0: O to sme už dlho nepočuli.
2: Áno, je to tak. Ale je to prechodné, je to prechodné.
0: Áno, ale asi je to teda zvyčajné už o takomto čase
2: určite
0: v Tatrách, nie? Dobre.
2: Určite v auguste, áno. Pardon, v septembri.
0: To bola meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme pekne a želáme teda krásny piatok.
2: Krásny piatok, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Výborne vstúpila do záveru vodnoslalomárskej sezóny Eliška Mintálová. V Paríži ju včera zdolala len olympijská šampiónka a majsterka sveta austrálčanka Jessica Foxová, takže Eliška Mintálová si zo svetového pohára odnáša striebro. Telefonovala s ňou Svetlana Barátová.
2: Krásny úspech, po troch rokoch opäť s medailou. Ako to celé prežívate?
3: Tak asi to bolo vidno aj potom dojazde, že som bola naozaj šokovaná. Predsa len na tento moment som čakala a o to je to krajšie, že vlastne pred cca dvoma týždňami som aj písala našmu team leaderovi, že pravdepodobne budem musieť ukončiť túto sezónu kvôli zdravotnému stavu. Nemohla som proste trénovať, nespala som a hlavne teda tie ruky mi dosť mokovali, krvacali a nevedela som ich ani vystrieť. Bolo to zlé, ale potom som sa teda pár dní pred odchodom rozhodla, že pôjdem cez bolesť a nečakala som, že rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
2: V kvalifikácii ste boli štvrtá, ale dokázali ste ešte vo finále zrýchliť.
3: Bola som samozrejme šťastná s tým postupom a jednoducho išla som do toho s tým, že idem zlepšiť tie pasáže, ktoré mi nevyšli. A určite to bola veľmi dobrá jazda. Samozrejme boli tam nejaké malé chybičky, ktoré by sa dali zlepšiť, ale spokojnosť tam je.
2: Vy ste pred troma rokmi vyhrali svetový pohár a teraz to víťazstvo nebolo ďaleko opäť, takže taká škoda, že Jessica Foxová vás dolala, vlastne najlepšia vodná slalomárka.
3: Vôbec, pre mňa je to, keby som vyhrala. Takže ja som s tým úplne v pohode.
2: A také krásne chvíle, pretože hneď ste mali v rukách syna, takže aké to je, keď teda na pretekoch ho máte pri sebe?
3: Z jednej strany je to veľmi náročné, pretože neexistuje to, že si lahnem a tak aj keď samozrejme partner sa snaží ma odbremeniť a venuje mu veľa času, v noci k nemu stáva, tak aby som ja mohla spať a tak ďalej. Čiže veľká poklona pre neho a má kus tej medaile, ktorú som získala. Ale prišla za mnou Jessica Fox pred medailovou ceremoniou, že mám zobrať Noela na stupienok. Tak ako sme sa išli fotiť na konci, tak mi ho Tomáš doniesol. Spravili sme si fotku, takže to bolo neskutočné. Na tento moment som čakala, akurát som netušila, že to príde už tento rok. Takže je to pecka.
2: A ešte, aký bol návrat do Paríža? Pred dvoma rokmi ste tam súťažili na olympijských hrách a potom prišlo k tej životnej zmene, že ste sa stali mamičkou.
3: Boli to také veľmi zmiešané pocity tým, že tá olympiáda, aj keď na 9. miesto není zlé, ale chceli sme trošku lepší výsledok. Takže boli to také zmiešané pocity a aj tá tráň je trošku zmenená, není úplne pekná, takže veľmi náročné je na nej jazdiť, ale v podstate som veľmi rada, že som si napravila tú chuť. Myslím, že Paríž bude už teraz trošku obľúbenejšia trať pre mňa.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Veľa muzika v Rádiu Slovensko a do toho spadá určite aj Dua Lipa a máme je ešte viac. Don't turn around, Milo, Don't Turn Around. A tú ďalšiu hodinu nám otvoria Sám sebou s Ľudskou Vondráčkovou. Áno, je to tá Sme pre seba stvorení. Tak si môžeme aj s Rádiom Slovensko zaspievať. Pozdravujú vás srdečne Štefan Vyhuň a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Mohácka tragédia spred 500 rokov dodnes rezonuje v maďarskej spoločnosti. Ako sa na jednu z najväčších porážok uhorských dejín po pol tisícročí pozerajú historici a mení sa obraz tejto udalosti. Prezradíme v sobotu po 10.
2: Nový čas prináša prekliatie futbalového klubu. Talentovaný Daniel zomrel pri nehode, ďalší dvaja sa utopili. Brutálna vražda novorodeniatka v Anglicku, z ohavného činu obvinili 5 Slovákov. Moderátorka Malachovská o tom, ako prežívali rozvod svojej céry. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úbok obvinil 9 ľudí a právnickú osobu z prania špinavých peňazí. Česko prijalo v súvislosti s incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pekný piatok praje Kamil Kolenič. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad súvisí s vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek dodáva, že podľa doterajších zistení mali obvinené osoby s cieľom zakryť skutočný pôvod majetku, finančné prostriedky prevádzať medzi viacerými účtami a následne ich investovať do cenných papierov a ďalšieho majetku.
2: V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
1: Samosprávy môžu po novele zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpila začiatkom mesiaca do platnosti, umiestňovať radary na svojich územiach. Zároveň ale nemôžu zo svojich radarov vyberať pokuty za dopravné delikty. Peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Čo sa týka možnosti pre obce využívať systém objektívnej zodpovednosti aj na prekračovanie rýchlosti, tak tento pôvodný návrh Národná rada neschválila, takže obce nemôžu ukladať pokuty za iné delikty ako tie, za ktoré mohli doteraz.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík reaguje, že situácia je neférová a zaťažuje samosprávy.
4: Nech to realizuje štát. Budeme radi, keď na jednotlivé typy komunikácií pôjdu brať si zariadenia vlastníctva štátu za štátne peniaze a pokuty nech plynú do štátnej pokladne.
1: Česko prijalo v súvislosti s nedávnymi incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Na sociálnej siete X to bez ďalších podrobností oznámil minister vnútra Českej republiky Lubomír Metnar. Dodal, že bezpečnostná situácia je v Česku zatiaľ stabilná. Česko si v súvislosti s obvinením Ruska z útoku na letisko v Lipsku predvolalo ruskú veľvyslankyňu a žiadalo ju o vysvetlenie. Tá zodpovednosť Moskvy odmietla. Lídri Tichomorských ostrovov na každoročnom samite v Palau vyjadrili obavy z cvičného odpalu čínskej balistickej rakety, ku ktorému došlo začiatkom júla. Podľa Pekingu išlo o rutinu súčasť vojenského cvičenia. Hostiteľ samitu, prezident ostrovného štátu Palau Surendžel Uips, vyhlásil, že raketa pre Tichomorské ostrovy predstavuje hrozbu.
5: Raketa preletela nad územím viacerých štátov bez primeraného upozornenia. Aj tie ostrovy, ktoré o teste rakety boli informované, dostali informácie neskoro. Potrebujeme transparentnosť a dodržiavanie medzinárodných noriem, ktoré stanovujú, že oznámenie by malo prísť najmenej 24 hodín vopred.
1: Pri násilných stretoch v Jemene medzi povstaleckými husiami a vládnymi zložkami zomrelo od štvrtka viac ako 80 ľudí. Informovali o tom zdroje oboch z nepriateľených strán. Vo štvrtok sa rozhoreli silné boje potom, keď proiránsky husiovia začali pomocou rakiet a dronov pozemnú ofenzívu blízko pobrežia Červeného mora a v provincii Taiz. Dnes ešte oblačno až zamračené, od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Bratislave a nehoda v Nitre. Pozrime sa na cesty. Nehodu viacerých vozidel v Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony už odstránili a tunel je už plne prejazdný. V kolóne sa však ešte zdržíte pol hodinu, na obchádzke cez Lamač stratíte tiež pol hodinu, cez Karlovú Väc stratíte 15 minút a po Devínskej ceste 10 minút. Na vjazde do Nitry z obce Cabaj Čápor pri výjazde na diaľnicu R1 sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. V Ružomberku pred vojenskou nemocnicou narazilo auto do do sanitky blokovaný je jeden pruh. 15 minút si v kolóne počkajte v Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory, na vjazde do Lostupavy z Lozorna a aj na vjazde do Hlohovca z D1. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Eurostat zverejnil zaujímavý rebríček, kde je v lete násobne viac turistov ako obyvateľov. Zaujímali ich také tie menšie regióny s počtou obyvateľov od 150 po 800 tisíc. No a z tohto uhla je na prvom mieste grécky kraj Južný Egejs. To je ten, kde sú ostrovy Santorini a Rodos. V roku 2024 tam bolo 41 miliónov prenocovaní, čiže turistov, a oni majú len 328 tisíc obyvateľov. Druhé sú Jónske ostrovy, tam je Korfu alebo Zakynthos, a možno vás prekvapí tretie miesto, to je Južné Tyrolsko, kde na jedného obyvateľa pripadá 69 prenocovaní. O tejto zaujímavej štatistike píše Independent, a čo píše zahraničná tlač, čo ďalšie zaujímavé, to sa určite od nás dozviete. Počkajte si na náš prehľad už o pár minút. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám pohodový piatok.
1: Rádio Slovensko.
0: Čítanie zo zahraničnej tlače s Katarínou Chovančákovou.
2: Dobrý deň.
0: A hneď prvá vec, ktorú si vybrala, je mimoriadne zaujímavá. Pozrieme sa do Nemecka. Vo východonemeckom Sasku Anhaltsku sa v nedeľu si volia nový krajinský parlament. Ono by nás to vôbec nemuselo zaujímať, lebo je to len niečo krajinské, no ale podľa portálu Politico čaká kancela Friedricha Merca prehra bez ohľadu na výsledok. Povedzme si prečo.
2: No pretože hlasovanie bude skúškou jeho konzervatívnej strany CDU. Prieskumy predpovedajú jasné víťazstvo krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko, teda v skratke AfD. Ak by získala väčšinu a vládla sama, prvýkrát od druhej svetovej vojny by sa nemecká krajná pravica dostala k skutočnej vládnej moci. No a Friedrich Merz by tak zostal zapísaný v pamäti ako kancelár, za ktorého sa to stalo.
0: Ak však AfD väčšinu nezíska, tak to by mohla byť pre Merza dobrá správa, nie?
2: No ani nie. CDU zrejme skončí druhá a keďže z AfD všetci vládu vytvoriť odmietajú, okolo strany je totiž vytvorený tzv. Protipožiarny múr, ktorý zakazuje vládnuť s krajnou pravicou, tvoriť vládu by teda mohla práve Mercová strana. Problém však je, že CDU odmieta spoluprácu nie len z AfD, ale aj s krajne ľavicovou Die Linke. Zostáva im teda menšinová vláda so sociálnymi demokratmi, prípadne zelenými, ktorá by však pri voľbe premiéra aj schvaľovaní zákonov potrebovala hlasy práve od Die Linke, za čo by pravdepodobne táto ľavicová strana žiadala ústupky a prakticky získala právo veta.
0: No a v akej pozícii je samotný kancelár Merz?
2: Veľmi slabej. Po 16 mesiacoch je podľa portálu Politico najmenej obľúbeným kancelárom v histórii meraní. Na východe ho konzervatívni kandidáti radšej ani nevolajú do kampane a pri nedávnej návšteve na ňoho ľudia kričali, citujem, Pinokio a vojnový štváč. V CDU sa dokonca potichu hovorí aj o výmene kancelára.
0: A toto je veľmi zaujímavý uhol pohľadu. Mohlo by teoreticky vládnutie AfD pomôcť CDU?
2: No, niektorí konzervatívci dúfajú, že AfD pri riadení krajiny zlyhá, nesplní sľuby, čím by stratila čaro protestnej strany. Je to však veľký risk. Víťazstvo v Sasku-Anhaltsku môže spustiť ďalšie úspechy AfD, vnútornú vzburu proti Mercovi a spor o protipožiarny múr. AfD pritom vedie v Mecklenburgsku, Predmoránsku a pre ďalšími voľbami silne dokonca aj v tradične ľavicovom Berlíne. AfD navyše už teraz spochybňuje korešpondenčné hlasovanie a naznačuje, že výsledok môže napadnúť. Politico preto na záver konštatuje, nech nedeľa skončí akokoľvek, Sasko-Anhalsko môže odštartovať reťaz udalostí, ktorá napokon pripraví Friedricha Merca o funkciu.
0: No, v Nemecku zostávame, pretože to má ďalšie starosti. Svetová tlač sa veľmi intenzívne venuje aj tej sérii sabotáží.
2: Tamojšie médiá píšu, že po udalostiach v Lipsku sa debata posúva od podpory Ukrajiny a sankcií k otázke vlastnej bezpečnosti. Komentujú stupňujúce sa napätie s Ruskom, píšu dokonca o novej studenej vojne aj o dôležitosti ochrany infraštruktúry. Nemeckú tlač si prelistovala Jana Balková.
3: Süddeutsche Zeitung odmieta tvrdenie, že Nemecko je vo vojne s Ruskom, no cituje ministra vnútra Alexandra Dobrinta, podľa ktorého je krajina denne terčom hybridnej vojny. Ruské aktivity označuje za štátny terorizmus a píše o nástupe novej studenej vojny. Kremeľ podľa denníka sleduje expanzívnu politiku založenú na odmietaní západných hodnôt. Upozorňuje, že Berlín by preto mal pokračovať v podpore Ukrajiny a byť pripravený na rozhodnú reakciu, no postupovať opatrne, aby zabránil otvorenému konfliktu. Frankfurter Allgemeine Zeitung sa zas venuje ochrane kritickej infraštruktúry. Podľa neho musia občania a firmy posilňovať svoju odolnosť, no štát im má poskytovať potrebné vedomosti bez zverejňovania citlivých informácií. Denník v tejto súvislosti pripomína, že niektoré hybridné útoky môžu totiž slúžiť na testovanie slabín systému. Odpoveďou by podľa neho malo byť ich systematické odstraňovanie a posilnenie odstrašenia tak, aby ďalšie útoky boli pre protivníka príliš nákladné. Uzatvára, že portál Tagesspiegel už skôr upozornil, že rozsiahla energetická infraštruktúra sa pred útokmi nedá úplne ochrániť a dodáva, že práve preto treba posilňovať jej monitoring, fyzickú ochranu a odolnosť.
0: Na titulky zahraničných denníkov, najmä teda britských novín, sa opäť dostali Falklandské ostrovy. Najprv to bolo v súvislosti s vyhlásením amerického prezidenta, ktorý naznačil, že možno teda prehodnotí neutrálny postoj USA k Falklandom, ktoré spravuje momentálne momentálne Spojené kráľovstvo. No a čo je za tým tento raz?
2: Argentínsky prezident Javier Milei ponovom tvrdí, že vietor sa mení a podporuje nárok Argentíny na Falklandské ostrovy, na ktorých chce postaviť vojenskú základňu. Buenos Aires zároveň hrozí urýchlením sankcií voči britským ropným záujmom. No a podrobnosti tento raz v britskej tlači zaujali Soňu Hagarovú.
4: Argentínsky prezident v televíznom prejave národu tvrdil, že Spojené kráľovstvo čelí viacerým krízam a pravdepodobne preto smeruje k úpadku. Budúcnosť Argentíny naopak vidí v rozkvete, všíma si denník Guardian. Konzervatívny Telegraf upozorňuje, že Javierovi Milejovi je trňom v oku najmä morský lev, projekt ropnej ťažby na sever od Falklandov, iba 220 kilometrov od argentínskeho pobrežia, a to izraelskou spoločnosťou Navitas s britským partnerom Rockhopperom. A nejde o malé ložisko, obsahuje totiž viac než 1,5 miliardy barelov ropy, čo je najviac zo všetkých iných zdrojov v britských vodách. Javier Milei preto oznámil nové sankcie voči spoločnostiam, ktoré ťažia pri pobreží Malvín, čo je argentínsky názov pre Falklandy. Telegraf však zároveň naznačuje, že pod argentínskym prezidentom sa trasie stolička, hoci všeobecne je doma oslavovaný za zníženie inflácie a ukončenie fiškálneho deficitu krajiny, životné náklady sú pre bežných ľudí stále vysoké a Milejové preferencie klesli na 30%. Hoci pravdepodobnosť konfrontácie s britským premiérom Andym Burnhamom sa zvyšuje, možno si Londýn počká, ako dopadnú budúcoročné voľby. V nich však Javier Milei čelí aj výzve z vlastných radov a jeho konkurentka Victoria Villarruelová o Falklandoch zastáva tvrdú líniu. Napokon jej otec bol dôstojníkom vo vojne o Falklandy, upozorňuje Telegraf na záver.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Julia Thorn, máte naladené Rádio Slovensko. Kto má doma mačku, ten veľmi dobre vie, že má jednu mimoriadne zaujímavú vlastnosť.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Mačky akoby mali 7. zmysel, pretože sa prídu mojkať vtedy, keď sme v strese, najmä časovom. Nestíhame termín, zaspali sme, alebo jednoducho niečo nie je v poriadku. Ako jej máme dať najavo, že teraz nie?
2: Mačka veľmi intenzívne reaguje na to, v akom sme emocionálnom rozpoložení. To znamená, že pokiaľ sa práve chce maznať vtedy, keď sme v stresovej situácii, lebo napríklad niečo nestíhame, ono to nemusí byť úplne maznanie, ale je to len o tom, že nás mačka chce upokojiť, lebo cíti, že sme v strese. Takže pozor na to, dávajte naozaj mačke priestor na to, aby vás jednak upokojovala, ale učte ju maznať sa, aj keď ste naozaj v kľude, a vtedy to je naozaj maznanie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Renátou Martinkovou.
1: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
2: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
1: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Čo sa deje okolo nás, vie Kamil Kolenič.
5: Predseda vlády spolkovej krajiny Sasko Michael Krečmer vidí v ohlásenom balíku úsporných opatrení v koncerne Volkswagen aj príležitosti. Politik z Kresťansko-demokratickej únie kancelára Friedricha Merca vyhlásil, že dozorná rada nerozhodla o zatvorení žiadneho závodu, čo ponúka šancu preukázať, že efektívna výroba automobilov v Nemecku je možná.

0: D1 kolóna v Lohovci, pozrime sa na cesty. Veľký pozor si dajte na diaľnici R1 pri Lehôtke pod Brehmi na kilometri 119. Pri ceste sa tam pohybuje chodec. Zopakujem ešte raz, pozor na chodca na R1 pri Lehôtke pod Brehmi na 119. kilometri. Na diaľnici D1 pribudla nová nehoda, podrobnosti má zelený anjel Peter.
1: Na diaľnici D1 na kilometri 154,5 od Mere z Ilavy na Žilinu došlo k stretu motorkára s osobným vozidlom. Motorkár leží v ľavom pruhu pri zvodidlách, nárazovo sa spomaluje.
0: V kolóne na výjazde do Lohovca z D1 si postojíte takmer pol hodinu. Na diaľnici D2 na trase zostupavý pomoc Lanfrancony si počkáte 10 minút, na obchádzke cez Lamač stratíte tiež 10 minút. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Radar merian na výjazde do Prešova z Kapušian a aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Krásny piatok s Rádiom Slovensko želajú Štefan Vyhuň a Barbara Štubňová. Pravidelná fyzická aktivita. Áno, pre mnohých z nás to znie ako niečo ťažko predstaviteľné, ale pritom túžobné, lebo raz sa to darí pravidelne, potom nám do toho niečo behne, potom sme unavení, potom sa nám jednoducho nechce. Čo je vlastne disciplína a čo zbytočné bičovanie? A dá sa zistiť, kedy sa nám len nechce a kedy by sme vážne, vážne potrebovali pauzu? No, trošku sa do toho ponoríme v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dnes si dáme trochu psychológie, pretože všetko je v hlave, my chceme byť zdraví, nuž ale niekedy sa nám nechce cvičiť, sme leniví alebo unavení. Máme sa aj tak donútiť? A kde je vlastne naša hranica medzi lenivosťou a láskavosťou k sebe? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Najskôr treba rozlíšiť, či je unavené naše telo, alebo len hlava nechce začať. Ak je človek nevyspatý, niečo ho bolí alebo telo proste regeneruje po veľkej záťaži, oddych je rozumné rozhodnutie. Ak sme však iba, nazvime to, pohodlný a vieme, že po 10 minútach sa zvyčajne rozbehneme, použil by som pravidlo 10 minút. Začnem, ale veľmi ľahko, a potom sa rozhodnem, či budem pokračovať. Ak sa po 10 minútach cítim lepšie, proste pokračujem. Ak horšie, skončím bez výčitiek.
1: Sú ľudia, ktorí cvičia, alebo chápu, že to robia pre seba, ale nedá sa povedať, že by si to cvičenie kto vie ako užívali.
2: Niekedy proste aktivitu, ktorú nemáte radi, vymente za inú. Napríklad posilku vymente za prechádzku. Vždy je to lepšie, ako neurobiť nič. Som si však vedomý, že najťažšie býva začať. Je ale ťažké určiť presnú hranicu lenivosti. Viete, aj lenivosť je len pojem a z niečoho vychádza. Nedostatočná disciplína, prostredie, únava, aktuálne, nazvime to, psychické rozpoloženie a mnoho iných faktorov, ktoré vplývajú na to, či sa do niečoho pustíme alebo nie. Takže pojem lenivosť vie byť občas trošku zbytočne prísny.
1: Stále teda platí, ak nájdeme fyzickú aktivitu, ktorá nás baví, alebo aspoň ako tak baví, je to veľmi dobrý základ. Potom sa vieme ľahšie presvedčiť, že ideme cvičiť. A niekedy sú aj také dni, kedy by sme sa síce dokopali, ale neurobíme to. Dáme si bez výčitiek voľno. Asi najlepšia bude séria, v ktorej budeme cvičiť, niekedy sa k tomu donútime, inokedy presvedčíme a raz za čas prosto necvičíme. Dôležité je, aby to bolo naozaj raz za čas a nie pravidlo. Takto by sme sa mohli udržať v pravidelnosti.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme @rozhlas.sk.

0: Miraj v Rádiu Slovensko, aj tí majú u nás určite svoj priestor, pretože je to skvelá muzika.
1: Rádio Slovensko.
0: Hoci sucho postihlo najmä úrody jesenných plodín, ktoré poľnohospodári ešte len zberajú z polí, svoju stopu zanechalo určite aj na obilninách. Štatistický úrad odhaduje, že pšenice je o 15% menej ako v lani. Menej pšenice znamená logicky aj menej múky, mlynári však upokojujú, že tej zo slovenskej produkcie bude dosť. Nahrávala Jana Obrancová.
2: Chlieb a rožky ako základné potraviny, ale tiež pagáče, štrúdle, osie hniezda, sladké aj slané pečivo, zákusky či torty. Základom všetkých týchto výrobkov je pšeničná múka, pokračuje Rudolf Siska z rodinnej cukrárskej firmy.
3: My sme malá firma, ale tých do 100 kg týždenne, to znamená, to sú tie nejaké 3 až 4 stovky za mesiac, určite minieme. Vždy hľadáme slovenských dodávateľov, pretože väčšinou máme istotu, že sa nám nemení potom ani receptúra, ani nič, tá slovenská múka má nejakú určitú kvalitu.
2: Pšenice na výrobu múky je však tento rok menej. Nižšie úrody hlásia farmári naprieč Slovenskom. Miestami hovoria dokonca o sklamaní. Peter Matejovič z poľnohospodárskeho družstva v Hôrke nad Váhom.
4: Pšenice ma nepríjemne prekvapili. Nečakali sme také nízke úrody. Pestujeme tvrdé pšenice a nejakú časť krmnej pšenice a obidvoje sú pod 5-ročným priemerom.
2: S výkupom a spracovaním tohtoročnej pšenice už začali aj mlynári. Tí hovoria o dobrej kvalite a hoci množstvo je nižšie, úrodu ako zlú nevnímajú. Ivana Šišková, obchodná riaditeľka mlynu v Pohronskom Ruskove.
5: Kvôli tomu extrémnemu suchu sa určite očakávalo, že bude horšia.
2: Generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský tiež dodáva.
6: Očakávame, že časť potravinárskej pšenice bude nakoniec využitá ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Cena krmovinovej pšenice totiž na burzách v Európe stúpa.
2: To potvrdzuje aj pestovateľ Peter Matejovič.
4: Isto bude treba niečo skrmiť, lebo keď vidíme tie jesenné plodiny, tam je ten dopad sucha asi najväčší.
2: Aj keď časť obilnín skončí v krmivách pre zvieratá, mlynári výpadky vo svojej produkcii nepredpokladajú. Pre slovenský trh bude slovenskej múky dosť, opäť Ivana Šišková.
5: Predpoklad je, že slovenskí mlynári nebudú potrebovať nakupovať pšenicu z Čiech alebo z Maďarska, takže malo by nám to pokryť všetky naše potreby.
2: Priemerný Slovák ročne spotrebuje takmer 80 kg pšeničnej múky.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: spievali oknu, otvorím ťa to Korán, ale oni to spievali nám, bola to pohoda a pokračujeme. Nová Celeste Kinga, Milí budúci a po 11. aj Melanie C. Into you. Štefan Bihuň a Barbara Štubňová želajú skvelý piatok s Rádiom Slovensko.
1: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hosťom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Nový čas prináša prekliatie futbalového klubu. Talentovaný Daniel zomrel pri nehode, ďalší dvaja sa utopili. Brutálna vražda novorodeniatka v Anglicku, z ohavného činu obvinili 5 Slovákov. Moderátorka Malachovská o tom, ako prežívali rozvod svojej céry. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čerpanie eurofondov na vedu a výskum na Slovensku podľa NKÚ zaostáva. Rusko útočilo na energetickú infraštruktúru pri Odese, hlásia aj jedného mŕtvého. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ani nie desatina z takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov, ktoré sú určené na priamu podporu vedy, výskumu a inovácií, bolo reálne vyčerpaných do konca februára. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré odhalili nedostatky napríklad pri práci odborných hodnotiteľov či aktívnom preverovaní možného konfliktu záujmov. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková upozorňuje na riziko, že vzhľadom na pomalé čerpanie sa nemusí podariť využiť časť finančných prostriedkov. Kontrolóri preto vyzývajú rezort školstva na prijatie opatrení.
2: NKÚ preto upozorňuje na potrebu zrýchliť administráciu projektov a zároveň odstrániť opakovane zistené nedostatky pri odbornom hodnotení či preverovaní konfliktu záujmov. Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov.
1: Stav budov ministerstva vnútra je zlý až havarijný, potvrdzujú to rôzne analýzy. Zmeniť to má podľa šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD systémová optimalizácia administratívnych budov. Cieľom je sústrediť zamestnancov z 10 do 4 nehnuteľností vo vlastníctve ministerstva.
3: Projekt sme nastavili tak, aby bol rozpočtovo neutrálny. Nepotrebné nehnuteľnosti, ktoré dnes chátrajú a vidíte ich v správe ministerstva vnútra ozaj po celej Bratislave, chceme predať alebo zameniť v súlade so zákonom a výnos z tohto predaja chceme použiť na modernizáciu.
1: Rusko v noci útočilo na zariadenia energetickej infraštruktúry v Odeskej oblasti. Ukrajinské ministerstvo energetiky varovalo pred možnými výpadkami v rozvodnej sieti. Moskva útok potvrdila. Podľa miestnych úradov pri úderoch zahynul jeden človek a najmenej 5 je zranených. Ruské dróny v noci útočili aj na Záporožie, spôsobili požiar vo viac podlažnom obytnom dome. Zranenie podľa záchranárov utrpela jedna žena. Nikolaj Rybakov, líder ruskej opozičnej strany Jabloko, ktorú najvyšší súd v Rusku vylúčil z blížiacich sa volieb do štátnej dumy, v rozhovore pre bulharskú televíziu vyhlásil, že postoj jeho strany zodpovedá záujmom každého človeka na svete, bez ohľadu na to, či podporuje Vladimíra Putina alebo nie. Strana dlhodobo volá po mieri a upozorňuje, že ľudstvo smeruje k jadrovej katastrofe. Nikolaj Rybakov však verí, že mladí Rusi sú nádejou pre krajiny.
4: Podporujú nás najmä mladí ľudia, ktorých životy sa ešte len začínajú. Chcú mier a chcú žiť v slobodnom štáte, ktorý bude priateľom ostatných európskych krajín a tie sa ho nebudú báť. Ukázalo sa, že v Rusku sú milióny takýchto ľudí a to je najdôležitejší výsledok volieb, aj keď sa ešte neuskutočnili. Celý svet videl, koľko Rusov podporuje mier.
5: Mnoho ľudí v Rusii za mier.
1: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje do 2 týždňov začať výstavbu 76-metrového víťazného oblúka vo Washingtone. Chce tak urobiť napriek súdnemu sporu o projekte aj tomu, že ho doteraz neschválila Národná komisia pre plánovanie hlavného mesta, píše agentúra AP. Dnes ešte oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore Hroní bude miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 a kolóna v Lohovci, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za výjazdom Ladce smerom na Žilinu na kilometri 154,5 sa zrazil motorkár s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Na diaľnici D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Za Kamenicou nad Hronom smerom na Bajtavu sa zrazilo auto s dvomi motorkami. Počítajte so zdržaním. V kolóne na výjazde do Lohovca z D1 si postojíte takmer pol hodinu. Za žiarom nad Hronom smerom na Handlovú pri odbočke na Lutilu je odstavené osobné auto, prechádzajte opatrne. Cestári pracujú medzi Tisovcom a Červenou skalou, opravujú tam povrch vozovky a aj pri ceste číslo 16 medzi Lučencom a Dolnou Bzovou kosia trávu. Jazdite opatrne. Hanna Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Štefan Bihuň a Barbara Štubňová želajú krásny piatok s Rádiom Slovensko. Nie sme tu len na zábavu, ale aby sme boli užitoční, tak poďme na to. Reklamácia opravy auta. Mali by sme za ďalšiu opravu opravy vôbec platiť? Aj na to sa pozrieme. Máme pre vás servis základných informácií, ktoré vás určite nenechajú v štychu.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, dobre robíte, máme neprejazdnú diaľnicu.
1: Blesková zelená vlna.
2: Prinášame mimoriadne upozornenie. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené auto. Tunel je v tomto smere neprejazdný. Uvidíte to cez horský priechod. Zopakujem ešte raz. Tunel Branisko na D1 je pre odstavené auto neprejazdné. Uvidíte to cez horský priechod. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
0: A auta sa týkajú vlastne aj naše informácie, ktoré teraz pre vás máme, lebo tak modelová situácia je. V autoservise ste dali stovky eur za opravu auta a o pár dní sa rovnaký problém objaví znova. Máte nárok na nápravu zdarma, alebo radšej pôjdete inde a zaplatíte opäť? S touto dilemou nám teraz pomôže Adrián Totezerem.
3: Dobrý deň.
0: Rozmeňme si to teda na drobné. Oprava auta 500 eur, chyba sa počase prihlási o slovo opäť. Čo môžeme robiť?
3: V prvom rade by som odporúčal obrátiť sa na autoservis, ktorý opravu vykonal a uplatniť si právo zo zodpovednosti za chyby. Občiansky zákonník totiž v takomto prípade stojí na strane zákazníka, ktorý má právo na bezplatné odstránenie chyby, ak sa objaví znova. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanú opravu pri prevzatí auta, ale aj za chyby, ktoré sa objavia počas záručnej doby.
0: Tam je nejaká záruka? Aká dlhá?
3: Základná záručná doba sú 3 mesiace, ak nebola dohodnutá iná doba, alebo ju inak neurčuje osobitný predpis. Zhotoviteľ môže zároveň poskytnúť aj dlhšiu záruku. Ak ale chybu servis neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ju opraviť nevie, zákazník má právo na zrušenie zmluvy.
0: Dobre, takže na čo by sme mali pamätať?
3: No jednoznačne dbať na záručnú dobu, mať u seba doklad o oprave a dôležité je tiež vedieť, akú opravu sme si objednali. Servis zasa musí vydať zákazníkovi potvrdenie o reklamácii opravy.
0: A tak zase poznáme to, ľudia tak často len ústne reklamujú medzi dverami.
3: Áno, býva to, zákazník by mal reklamáciu podať písomne a trvať na spísaní reklamačného protokolu, aby neplynula trojmesačná záručná lehota bez dôkazu. Navyše, ak servis pri oprave vymení nejakú novú súčiastku, na samotný náhradný diel platí štandardná občiansko-právna záruka 24 mesiacov.
0: Dobré správy to sú, keď sa chyba vráti, nemusí sa vrátiť aj účet.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Moderátorkou dnešnej diskusie je Ivana Kapráliková.
2: Prajem dobrý deň.
1: No témou dnešnej debaty i diskusie z prvej roky sú sociálne siete, výhody, nevýhody, obmedzenia, ktoré napríklad zavádza aj Európska únia, ale aj Spojené štáty.
2: No tak v debate sa bližšie pozrieme aj na umelú inteligenciu, ako je pre nás prospešná, ale aj to, čím nám tak povediac škodí. Bližšie sa pozrieme na už spomínané sociálne siete a to, do akej miery je potrebná kontrola a obmedzenia predovšetkým u detí. Zároveň však bližšie objasníme aj potrebu digitálnej gramotnosti.
1: S kým to bude debata?
2: Debata bude, mojimi hostiami budú Lukáš Šoltés, prodekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na diaľku sa spájame s Andrejom Alexievom, odborníkom na kyberbezpečnosť.
1: Po poliednej.

0: v Rádiu Slovensko, whatever, čokoľvek sa kde šuchne, vy o tom s nami budete vedieť.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Poludnejšie spravodajstvo dnes moderuje Juraj Jedinák, takže teraz sa o jeho obsahu dozvieme viac.
2: Dobrý deň.
0: V Európe sa začala diskusia o prísnejších pravidlách na vydávanie víz ruským turistom, lebo?
2: Ide o reakciu na sériu incidentov v členských krajinách Únie, naposledy napríklad v Nemecku. Počet víz vydaných ruským občanom klesol zo 4 miliónov pred začiatkom vojny na 618 tisíc v minulom roku.
0: No a budeme hovoriť určite aj o inflácii, nie len v tom celoeurópskom, ale aj slovenskom meradle. Ako sa to vyvíja?
2: Je to tak, že inflácia v eurozóne je najvyššia od roku 2023. Je to 3,3%. No a Národná banka očakáva výraznejší rast cien aj na Slovensku. No a napríklad jednak na základe tej inflácie, o ktorej sme hovorili v eurozóne, a jednak argumentuje aj tým, že napríklad maslo a mlieko v ostatnom čase zlacňovali viac ako je bežné, čiže niektoré tovary opäť budú rásť.
0: Podrobnejšie vysvetlíme, budete všetkému rozumieť, čiže zrozumiteľne, v poludnejšom rádiožurnále, ktorý prináša určite aj viac tém.
3: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubnovou. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
5: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
4: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Mladých pobláznil trend maxing. V čom sú byť najlepší? Príbeh chorého Vilka pozná každý. Aké má šance sa uzdraviť? Celebrity na festivale v Benátkach. Kto zažiaril? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
7: Viete, čo je Bysla? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov Bysla vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho Bysla. www.bysla.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne informácie s Kamilom Koleničom.
8: Pri súčasnom znížení množstva tovaru v balení a zvýšení ceny by mal spotrebiteľ na cenovke dostať zrozumiteľnú porovnávaciu informáciu. Vyplýva to z novely zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú do parlamentu predložili poslanci z koaličnej SNS. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kiev. Napísala to ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj. Dánsko očakáva, že do konca roka 2027 bude pripravené poslať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Bielý dom spustil novú webovú stránku Arcade, na ktorej si ľudia môžu zahrať 5 videohier s retro dizajnom, ktoré propagujú politiku prezidenta Donalda Trumpa. Používatelia môžu napríklad chrániť hranicu stavaní múra alebo chytať migrantov pri rieke Rio Grande. Čo sa počasia týka, dnes ešte od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, denná teplota 22 až 32 stupňov, noc bude spočiatku jasná, neskôr pribúdanie oblačnosti a teplota 14 až 21 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
9: Nepriazný tunel Branisko a nehoda na D1. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené auto. Tunel je v tomto smere nepriazný. Obídete to cez horský priechod. Nehodu na diaľnici D1 za výjazdom Lace smerom na Žilinu na kilometri 154,5 už odstránili. Zdržíte sa ešte ale pol hodinu. Na D1 je nehoda v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta na 9. kilometri, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach Šatci sa zrazilo auto s motorkou, krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú aj na

vedeli ich aj použiť, aby rozumeli tomu, čo čítajú, aby neboli také chodiace encyklopédie, aby tie informácie jednoducho neboli len na parádu. Niektoré školy už tak pár rokov učia a niektorí učitelia už za to získali aj zo pár ocenení. Tak sa s nimi zoznámime už o niekoľko minút v našom príbehu na

0: Peter Cmorík v Rádiu Slovensko. Čo to znamená? To je taká študentská otázka.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: A v ňom celý týždeň inovatívne formy vzdelávania, ktorým sme dali teda aj konkrétny obsah. Mnohí učitelia a učiteľky sa o zmenu snažia už roky a za svoje nápady získali aj ocenenia. Niektorých inovátorov sme si už v našom príbehu predstavili a Zuzana Botíková má ešte dvoch v zálohe.
2: Prvé rušné školské dni má za sebou aj laureát ceny verejnosti, učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2025, Michal Sivák. Od materskej školy a doučovania na Luniku 9 prešiel na školu pre mimoriadne nadané deti a od tohto školského roka má pred sebou nový začiatok na súkromnej strednej škole.
3: Stredná škola je to moja prvá skúsenosť, je to niečo, čo je nové, prichádzajú nové emócie, pretože pracujete s mladými, dospelými, o chvíľu dospelými ľuďmi. Učím im slovenský jazyk a občiansku výchovu a vlastne vzdelávam napriek celou školou od prvého ročníka až po maturantov. Som človek, ktorý nemá rád zmeny, ale táto zmena je veľmi príjemná a inšpirujúca ako pre mladého človeka, ktorý má 29 rokov.
2: Slovenčina býva väčšinou strašiak a to sa nerozprávame len o tom tvrdom a mekom i, ale aj rôzne skloňovanie, pády. Ako možno učiť slovenčinu inovatívne alebo inak, aby práve tým strašiakom nebola?
3: Byť autentický pri tvorbe týchto aktivít a naplňať potreby konkrétnej generácie, ktorú vzdelávate, pretože každá generácia má iné potreby a byť možno to slovo, ktoré podľa mňa tá staršia generácia nemá rada, že byť trendový a moderný.
2: Pri inovatívnych formách vzdelávania čerpá veľmi netradične zo svojho pôsobenia na známom košickom sídlisku.
3: A Luník 9 bol najlukratívnejšie miesto mojej práce, kde som vlastne doučoval slovenský jazyk v rómskom a slovenskom jazyku, kde vlastne mojou úlohou bolo dostať študentov na strednú školu. A tá slovenčina znova bola praktická. A veľmi nádherne si pamätám, keď sme išli napríklad do Košíc do rozhlasu, detská videli, že to, čo počujú v rádiu, reálne nikto nahral, že za tým rádiom sú reálni ľudia. To boli rôzne témy, ktoré potrebovali vidieť, cítiť a počuť. To bola studnica inšpirácie a kreativity.
2: Ty si vieš predstaviť, že by sa slovenčina učila povedzme bez diktátov alebo bez nejakých povinných poučiek?
4: Dá sa to predstaviť, ale potom neviem, ako by vyzeralo, keby niekto povedal, že zapisuj.
5: Bez diktátov by to bolo hrozné. Nemali by sme čo robiť na hodinách.
4: Super.
2: Ty si vieš predstaviť slovenčinu bez diktátov?
4: Áno.
2: Dá sa učiť slovenčina bez diktátov?
3: Dá sa učiť. Myslím si, že diktát je forma, ktorá je veľmi účelová, test, ktorý dáva študentom zlú známku. Akákoľvek zlá známka je trestom pre študentov. Diktát má študentov motivovať, diktát má byť spätnou väzbou pre študenta, že toto nevie. A myslím si, že sme si pomýlili vnímanie pravopisu a vyhodnocovanie pravopisu so spätnou väzbou. Spätná väzba má byť to, čo má byť východiskom diktátu. Ja som prestal písať diktáty a určite diktáty písať nebudem.
2: Zo slovenčiny prepníme na chvíľu do švédčtiny. Sabina Winberg pochádza zo Slovenska, no už niekoľko rokov žije v Škandinávii. Na juhu Švédska v mestečku Staffanstorp pôsobí ako učiteľka na základnej škole.
6: U nás bežný školský deň začína tak, že deti majú možnosť spokojne sa naraňajkovať, a to formou švédskych stolov. Každé ráno máme na raňajkách viac ako 200 detí, no aj napriek tomu je tam tá atmosféra naozaj príjemná a pokojná. Deti sa rozprávajú so spolužiakmi a majú časť pripraviť sa na nový deň bez ranného zhonu.
2: Sabina hovorí, že švédsky školský systém vníma dieťa ako celok. Od toho, čo sa má naučiť, po to, ako sa cíti. A pre učenie ponúka tento návod.
6: Na švédskom vzdelávacom systéme milujem dva princípy, a to je princíp samostatnosti dieťaťa a jeho aktívna úloha vo vzdelávaní. Čiže dieťa tu nie je vnímané iba ako ten príjmateľ informácií, ale ako človek, ktorý sa na vlastnom učení aktívne podieľa. Ja ako učiteľka nemusím byť jediným človekom v triede, ktorý pozná správnu odpoveď. Ak ju neviem, tak si to priznám a je to OK, nemusím vedieť všetko.
2: Druhý princíp je práca s chybou. Tá nemusí byť zlyhaním a nemusí sa skončiť zlou známkou.
6: A ak sa deti prestanú báť, že nesprávna odpoveď znamená neúspech a zlyhanie, tak začnú byť aktívnejšie v premýšľaní a začnú si veriť oveľa viacej.
2: A čo si želajú deti do nového školského roka?
7: Pokoj v duši.
8: S dobrými známkami.
9: Nech sa mi darí lepšie v geografii.
10: Žiadne diktáty.
11: Dobrými známkami a s pevnými nervami.
2: To je pre učiteľov či pre žiakov?
11: Pre oboch.
2: A ešte jedno posolstvo pre držiteľov rána.
3: Všetkým učiteľom na Slovensku by som želal, aby našli tie pomyselné kľúče ku každému študentovi, aby otvorili také pomyselné dvere pre každého študenta, pretože my potrebujeme otvárať dvere, nezamykať. Aby boli úprimní voči sebe, voči študentom a hlavne tá najdôležitejšia vlastnosť, ktorú podľa mňa potrebujeme budovať a každý jeden z nás, je pokora a byť autentický. A ak toto dosiahneme, tak dokážeme mať veľmi kvalitný školský rok, pretože potrebujeme formovať kvalitnú generáciu, ktorá bude držiteľkou pevných hodnôt.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: Už na budúci týždeň sa začína v Piešťanoch, ponúkne 6-dňový maratón výborných filmov a Peter Konečný má pre nás ešte jeden posledný tip z jeho programu.
2: Deria Aziz patria medzi rešpektovaných divadelných umelcov v Ankare. Ich zdanlivo pokojný život sa zrúti po premiére novej inscenácie, keď sa stanú terčom politickej perzekúcie. Štát ich pripraví o zamestnanie, domov aj spoločenské postavenie a rodina je nútená presťahovať sa do Istanbulu, kde začína boj o dôstojnosť i vlastnú budúcnosť. Režisér Ilker Čakat, nominovaný na Oscara za film Zborovňa, prináša naliehavú politickú drámu o cene osobnej integrity v autoritárskom režime. Prostredníctvom intimného rodinného príbehu skúma, ako štátna moc dokáže preniknúť do najhlbších vrstiev súkromného života a postaviť človeka pred bolestivú voľbu medzi vlastným presvedčením a prežitím. Tento film, ocenený Zlatým medveďom z tohtoročného Berlinále, uvedieme na Cinematiku v slovenskej premiére.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nepriazný tunel na D1 a odstavené auto na R1 ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené auto. Tunel je v tomto smere nepriazný. Obídete to po ceste číslo 18 cez Horský priechod. Pozornosť zvýšte na diaľnici R1 pri Zlatých v Moravciach smerom na Nitru na 70. kilometri. Blokuje tam odstavené vozidlo pravý pruh. Nehoda je na výjazde z Nitry na Cabaj Čápor pri výjazde na diaľnicu R1. Zdržíte sa 10 minút. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smer z Košíca zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Košiciach Šaci na hlavnom ťahu, kde sa zrazilo auto s motorkou, počítajte so zdržaním. V kolóne si postojíte na diaľnici D1 pred Belušou smerom Trenčína 30 minút a na výjazde do Hlohovca z D1 20 minút. V Topoľovke na hlavnom ťahu opravujú elektrický stĺp, blokovaný je jeden pruh. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte

A čo sa týka ďalšieho nášho programu v Rádiu Slovensko, určite si ešte zahráme Lauru Pausini, potom poludnejší Rádiožurnál, no a potom obed. Tak dobrú chuť k nemu a krásny piatok s Rádiom Slovensko želajú Štefan Bihuň a Barbara Štubňová.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Európe sa začala diskusia o prísnejších pravidlách na vydávanie víz ruským turistom. Ide o reakciu na sériu incidentov v členských krajinách Únie. Inflácia v eurozóne je najvyššia od roku 2023. Národná banka Slovenska očakáva výraznejší rast cien aj na Slovensku. O zrušení voľby riaditeľa fondu na podporu umenia zatiaľ nie je rozhodnuté. Odporúčala to šéfka rezortu kultúry. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Plánovaný útok v Lipsku, z ktorého nemecké orgány obvinili Rusko, rozprúdil v Európskej únii diskusiu o udeľovaní víz ruským občanom. Viaceré štáty už dlhšie upozorňovali na to, že Moskva často využíva turistické víza na sabotáže vo vnútri bloku. Naposledy Brusel sprísnil podmienky na vstup pre príslušníkov ruskej armády. Ministri zahraničných vecí podľa šéfky únijnej diplomacie podporujú aj ďalšie obmedzenia.
2: Vydávanie víz je v kompetencii jednotlivých členských štátov. O každej jednej žiadosti rozhodujú vnútroštátne orgány, nie Európska únia. Pri krátkodobých cestách vo vnútri Schengenu sa však musia riadiť pravidlami Bruselu. Európska únia tak môže napríklad sprísniť podmienky vydávania víz. V prípade Ruska to už spravila niekoľkokrát. Pokračuje hovorca komisie Markus Lammert.
3: V roku 2022 sme úplne pozastavili dohodu o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Prijali sme jasné usmernenia pre členské štáty, aby pri ruských vízach postupovali prísnejšie a dbali na bezpečnosť a hraničné kontroly. V novembri 2025 komisia prijala ďalšie pravidlá, že Rusi nemôžu dostávať víza na viac vstupov.
2: V neposlednom rade tu je 21. balík protiruských sankcií, ktorý členské štáty prijali v júli. Ten už obsahuje aj zákaz vydávania víz pre súčasných aj bývalých členov ruskej armády. Doterajšie opatrenia podľa Bruselu fungujú. Kým pred vojnou bolo v Únii udelených viac ako 4 milióny ruských víz ročne, v lani to bolo len niečo vyše 600 tisíc. Posledné udalosti a ruský útok v Lipsku však donútili Európsku 27 uvažovať nad ďalším sprísnením. Jeden z útočníkov podľa informácií nemeckých médií pricestoval do Nemecka na talianske víza. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
4: Ak je to pravda, ukazuje to, že víza sú nástrojom ľudí, ktorí chcú ublížiť Európskej únii. Nie je v poriadku, že Rusko bombarduje Ukrajinu, zabíja civilistov a zároveň Rusi cestujú do európskych krajín a užívajú si ich pohostinnosť. Niektoré štáty upozornili práve na to, že turistické víza sa používajú na sabotáže. Preto dúfam, že útok v Lipsku presvedčí niektoré štáty, aby sme pokračovali v obmedzeniach.
2: Kaja Kalasová narážala najmä na Francúzsko a Taliansko. Práve pre ich námietky sa zmiernil aj zákaz udeľovania víz pre ruských bojovníkov. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Inflácia v eurozóne dosiahla hodnotu 3,3%, čo je najviac od roku 2023. Dôvodom je predovšetkým prudký rast cien energií. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ceny môžu výraznejšie rásť aj na Slovensku, keďže napríklad maslo a mlieko v ostatnom čase zlacňovali viac, ako je bežné. Dvojciferná inflácia zostáva pri nehnuteľnostiach.
5: Na Slovensku máme podľa metodiky Eurostatu infláciu pod priemerom eurozóny, konkrétne 3,1%. Za priaznivým vývojom sú najmä potraviny. V ďalších mesiacoch sa môžu objaviť tlaky na opätovný rast cien, vysvetľuje hovorca NBS Peter Majer.
6: Rast cien potravín v obchodoch môžu v najbližšom období ovplyvniť aj drahšie energie na veľkoobchodnom trhu. Prvé náznaky tohto trendu už vidno na cenách výrobkov dodávaných na domáci trh. Do cien potravín sa zároveň premietnú aj dôsledky sucha, ktoré znížilo úrodu niektorých poľnohospodárskych plodín na priemernú až podpriemernú úroveň.
5: Člen rady guvernérov Európskej centrálnej banky Gabriel Machlouf vyjadril v rozhovore pre Financial Times znepokojenie nad rastúcou infláciou. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 10. septembra. Možnosť zvýšenia úrokových sadzieb okomentoval stručne. Citujeme.
7: Rozhodnutie, ktoré na budúci týždeň urobíme, nikoho neprekvapí.
5: Výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš hovorí, že úrokové sadzby komerčných bank sa v nadväznosti na rozhodnutie ECB budú budú upravovať smerom hore.
8: Čo sa týka teda komerčných bank, tam môžeme uvidieť úrokové sadzby začínajúce štvorkou už pri tých najlacnejších fixáciách, ale samozrejme sa nájdú na trhu aj tie banky, ktoré to budú tlačiť smerom dole, čiže ponuky zdražejú, ale neočakávam nejaké dynamické navýšenie.
5: Majiteľ jednej z najväčších realitných kancelárií Alexander Krajniak vysvetľuje, že kupujúci majú čoraz menší priestor platiť za nehnuteľnosti stále viac, no ich ceny majú stále dôvod rásť. V budúcom roku by už tempo zdražovania však malo klesnúť pod 10%.
9: Dvojciferný rast cien nemôže pokračovať do nekonečná, pokiaľ podobným tempom nerastú aj príjmy domácnosti. Navyše, pokles hypotekárnych sadzieb sa už prakticky na teraz zastavil. Na druhej strane, nových bytov pribúda málo a ponuka kvalitných nehnuteľností v žiadaných lokalitách zostáva stále obmedzená.
5: Hoci podľa najnovších údajov štatistického úradu reálne mzdy za prvý pol rok klesli, v nasledujúcom období predpokladajú analytici väčšiu dynamiku a za celý rok by mzdy mali vzrast približne o 5%, čiže by mali infláciu postupne prekonať. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: O tom, či výzvu na riaditeľa fondu na podporu umenia zrušia alebo nie, rozhodne rada fondu na utorkovom rokovaní. Zatiaľ sa však zrušenie neskloňuje. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Podľa nej tam boli nezrovnalosti a preto odporúčila vyhlásiť novú výzvu.
10: Pri posudzovaní výzvy na riaditeľa Fondu na podporu umenia sa podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS, objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu obsahu výzvy s príslušnými ustanoveniami zákona o fonde. Žiada, aby boli tieto otázky riadne posúdené. Zo stanoviska vyberáme.
11: Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby.
10: Voľba riaditeľa je plánovaná na utorok na rade fondu. Pokračuje člen rady Matúš Oľha.
12: Nikto to nezrušil, takže v utorok je voľba, pokiaľ viem. Minimálne sa tam musíme stretnúť. Úradujúci predseda zvolal radu na 8. septembra za účelom voľby, takže zrejme až tam sa dospeje k nejakému záveru.
10: Záujem o post riaditeľa prejavili 5 kandidáti. Jaroslav Dolci, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Resková a František Kornaj, súčasne poverený riaditeľ. Pár dní pred voľbou však došlo aj k personálnym zmenám v rade. Ministerka kultúry odvolala 2 členov, Petra Grudku a Adrianu Tomičovú. Odôvodnila to ako jeden z krokov k upokojeniu situácie v kultúre a stabilizácii verejnoprávneho fondu. Bývalí členovia však v spoločnom vyhlásení uviedli.
13: Boli sme odvolaní vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy k zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa fondu.
10: Naznačujú tak, že existuje snaha presadiť zvolenie Františka Kornaja. Odvolaných členov zatiaľ nahradil len jeden. Stal sa ním Milan Sedláček, ktorý je súčasťou Univerzálnej komisie fondu, ktorá posudzuje žiadosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že jeho úlohou je presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chce zaviesť v školstve. Umožniť to má legislatívny návrh zákona, ktorý rezort pripravuje v spolupráci so školskými odborármi. Návrh chcú predstaviť do konca roka. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 ľudí a jednu právnickú osobu z prania špinavých peňazí. Predbežne vyčíslili škodu na viac ako 26 miliónov eur. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek dodáva, že podľa doterajších zistení mali obvinené osoby peniaze z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku.
15: V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa stala najdlhšie slúžiacim kabinetom v krajine od roku 1946. Je prvou ženou na jeho čele, aj preto ide podľa expertov o míľnik s veľkou symbolikou. Ďalších úspechov nie je veľa, upozorňujú s tým, že jej vláda v posledných mesiacoch prešla viacerými ťažkosťami. Giorgia Meloniová chce dokončiť celé volebné obdobie a mandát na budúci rok obhájiť.
4: Vyrastala v robotníckej štvrti na juhu Ríma, aj tak však mala bližšie k pravici. Trhovnička marockého pôvodu spomína, že kupovala melóny a pamätá si aj anekdoty, ktoré počula od jej mami, že Georgia Meloniová ako tínedžerka často napodobňovala politikov a búchala pesťou po stole. Miestni však majú z najdlhšie úradujúcej premiérky zmiešané pocity. Vyčítajú jej, že nemá rada Talianov a odkedy je vo funkcii, na toto miesto sa nevrátila. Aj svoj politický míľnik bude dnes oslavovať ďaleko od tejto štvrte, na juhu v Bari. Očakáva sa, že tam stabilitu svojej koalície vykreslí ako jeden z najväčších úspechov. Dnes jej kabinet tvoria tri pravicové a krajne pravicové strany. Ide o najviac pravicovú vládu od čias Benita Mussoliniho. Mňa i vládu obviňovali z hrozných vecí, no moje svedomie je čisté, povedala v roku 2023, keď na odborárskom zjazde v Rimini niektorí delegáti začali spievať protifašistickú pieseň Bella Ciao. Dlhoročný spravodajca Reuters Christian Balmer pripomína, že Taliansko malo za posledných 80 rokov 68 vlád. Meloniová podľa neho krajine naozaj priniesla vzácny okamih politickej stability. Nepotvrdili sa tiež ani obavy, že sa stane mini Orbánom, lebo v Európe nerobila konfrontačnú politiku a rešpektovala pravidlá stanovené Bruselom. Konštatuje však, že hoci je pri moci už tak dlho, do reálnych výsledkov vrátane tých ekonomických pretavila len veľmi málo.
16: Jej reforma súdnictva stroskotala v referende. Ústavný súd zmietol zo stola jej plán na posilnenie právomocí regiónov a jej zámer vytvoriť úrad premiéra s mimoriadne silnými právomocami uviazol v parlamente. Mnohé z jej hlavných opatrení sa napokon neuskutočnili.
4: Všetko však nasvedčuje tomu, že Georgia Meloniová dokončí svoj 5-ročný mandát. Voľby by mohli byť už na jar. Najväčšou výzvou pre ňu bude nielen posilnená stredoľavica, ale najmä náraz novej krajne pravicovej strany Národná budúcnosť, ktorá berie voličov vládnym stranám. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Český štátny podnik po vode Vltavy začne zrejme pre sucho vypúšťať Slabskú priehradu neďaleko Prahy. Musí zabezpečiť ekologické funkcie dolného toku rieky aj dostatok vody na vodárenské účely. Zásoby z priehrady využije prvýkrát pre kriticky nízku hladinu priehrady Orlík.
17: Voda v Orlíku kvôli extrémnemu suchu klesla o 15 metrov na historické minimum, 335 metrov nad morom. Na Vltave sa ukázali nebezpečné víry, pozostatky starého mosta a jaskyňa, ktorá počas druhej svetovej vojny poskytla útočisko odbojárovi Milošovi Blaškovi po úteku z nacistického väzenia. To, čo historikov fascinuje, však hydrológov znepokojuje, vysvetlil pre Český rozhlas riaditeľ povodia Vltavy Petr Kubala.
18: V celom povodí Vltavy trvá téměř celý letošní rok, ale i v roce 2025 významné hydrologické sucho. To znamená, že víceméně přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké. Konkrétně, kde rozhodující je právě ta Orlická nádrž, tak vzhledem k tomu, když vezmeme, že odtok musí být právě ve výši ve velikosti těch 40 metrů krychlových za sekundu a přítoky se pohybují kolem 12, 15, 16, 20 metrů krychlových za sekundu, tak je zřejmé, že vlastně už téměř celý rok tu nádrž prázdníme.
17: V Slapoch je přibližně 190 miliónov kubických metrov vody. Pri súčasných podmienkach by hladina mala klesať o 1 až 1,5 metra týždenne. Experti predpokladajú, že na jeseň sa situácia zlepší, zásoby by preto mohli vystačiť na mesiace. Extrémne sucho už rieši aj česká vláda. Pri Slapoch premiér Andrej Babiš oznámil obnovenie Národnej koalície boja proti suchu aj výstavbu ďalších troch vodných nádrží.
19: Voda samozrejme je na prvom mieste.
17: Rovnaký názor má aj hydrológ Martin Pecha. Pripomína, že horúcemu a suchému letu predchádzala suchá jar a zima.
20: Je potřeba počítať s tým, že ty suchá období budú chodiť častej, než bolo dříve a je potřeba sa pripraviť na to, aby třeba ty obce, ktorí teď ty zdroje pitné vody nemají, pretože už im došli, pretože sú napojení na ty dôležité rezervoáry veľký, tak aby do budúcna napojení byli, že jo? Aby sa nestávalo, že proste lidem dojde voda v kohoutku.
17: Vodná nádrž Slapy je šiestou najväčšou v Česku. Do plnej prevádzky bola uvedená v roku 1956. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Rusko v noci útočilo na zariadenia energetickej infraštruktúry v Odeskej oblasti. Ukrajinské ministerstvo energetiky varovalo pred možnými výpadkami v rozvodnej sieti. Moskva útok potvrdila. Ruské drony v noci na dnes útočili aj na Záporožie. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kiev. Napísala to ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj. Jedlom, ktoré v rámci indonéskeho vládneho programu rozdávajú zadarmo, sa tento týždeň otrávilo zhruba 2000 žiakov a učiteľov. Hlavná skupina na ochranu ľudských práv v krajine vyzvala políciu, aby vec vyšetrila. Úmrtia nie sú v dostupných správach potvrdené. Psilocibín, halucinogénna látka obsiahnutá v tzv. Magických hubách, by mohol pomáhať predchádzať bolestivému poškodeniu nervov spôsobenému chemoterapiou. Vyplýva to z americkej štúdie zverejnenej v časopise Science. Pokusy robili na potkanoch aj niektorých ľudských tkanivách.
0: Stručne z regiónov.
3: Alena Dudláková a Stará Ľubovňa. Tolerancia. Aj tak znie názov festivalu Vertikála východného vetra, ktorý sa dnes začína v Starej Ľubovni. Počas 4 dní ponúkne výstavy, prednášky, divadelné predstavenia, koncert aj nedelný turistický trek venovaný príbehu židovskej rodiny. František Bondra, zakladateľ festivalu aj občianskeho združenia Vertikála východného vetra.
21: Chápeme to ako takú výzvu, abychom sa zamysleli nad tým, kde tolerance začína a kde končí. Tolerance není slabosť, ale je to výsada.
3: Téma pritom nevychádza len zo súčasnosti. Pre zakladateľa festivalu má aj osobný rozmer. Práve v Starej Ľubovni jeho starí rodičia na konci vojny pomohli zachrániť židovskú rodinu.
22: Ľudmila Smetanková a Košice. Do botanickej záhrady sa po roku opäť vracia výstava jesenných plodov. Návštevníci si na nej môžu pozrieť pestrú paletu druhov zeleniny a ovocia. Tentoraz však o niečo skôr než v minulom roku. Všetky vystavené plody sú vypestované priamo v botanickej záhrade. Okrem dobre známych plodov uvidia návštevníci aj také, ktoré ešte nevideli. Pokračuje odborný pracovník botanickej záhrady Robert Gregorek.
23: Tu nám máme možnosť odprezentovať aj to, čo bežní ľudia nepestujú, takže aj také exotické záležitosti, ktoré máme v skleníkoch.
22: Presný termín ukončenia výstavy zatiaľ nie je stanovený. Jej trvanie prispôsobia aktuálnemu vývoju v prírode.
24: Klaudia Urdová, Hont. Obce Sucháň a Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš sa od dnes stanú miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstaví čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. Pokračuje metodička osvety Katarína Hanková.
25: V rámci festivalu nás čakajú odborné prednášky hontianskej paličkovanej čipky od Ivety Žonkovej, odborná prednáška predstaviteľa Združenia Hont a jeho dejiny na tému remesla v Honte a ďalšou prednáškou bude Gabriel Babka o včelárstve.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili pre verejnosť. Celková obnova stála takmer 16 miliónov eur. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj synovec Andyho Warhola.
26: Múzeum je už roky jednou z dominant Medzilaboriec a miestni ho vnímajú ako dôležitú súčasť mesta. Po 3 rokoch sa preto tešia, že sa jeho brány opäť otvorili.
27: Aspoň dačo je v Medzilaboriciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
28: Neradí, že to tu je.
26: Pôjdete sa pozrieť?
28: No isto, že.
26: Rekonštrukcia sa začala v apríli 2023. Jej priebeh však skomplikovali aj krízy a rast cien. Riaditeľ múzea Martin Cubiak.
29: Bolo to ťažké, my sme vlastne chytili COVID, obdobie COVID-2, potom vojnu na Ukrajine. A naozaj sme museli ten projekt veľakrát resuscitovať, ale zostali sme pevní vo viere.
26: Nová podoba múzea prináša okrem Warholových diel aj priestor pre ďalších umelcov. Synovec kráľa popartu, Donald Warhol, to vidí ako veľkú výhodu.
30: Opäť musím povedať, že je to úžasné. Veľmi sa mi páči, ako Martin naplno využíva najnovšie technológie. Pripomína mi to môjho strika Andyho, ktorý tiež rád siahol po tom najnovšom, čo technológie ponúkali.
26: Múzeum po rekonštrukcii rozšírilo aj počet vystavených Warholových diel. Opäť Martin Cubiak.
29: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov, čiže obsahovo sme vyrástli za 35 rokov na mieste, ktorému v 91. roku dávali maximálne 3 až 5 rokov života.
26: Pri príležitosti otvorenia múzea bude dnes medzinárodný nočný vlak z Prahy mimoriadne pokračovať z Humeného až do Medzilaboriec. Na niekoľko dní zároveň dostanú vlaky Euronate nové meno Slovakia Pop Art. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Po troch rokoch sa vodná slalomárka Eliška Mintálová opäť postavila na medailový stupienok. Včera si na svetovom pohári v Paríži vybojovala striebro, keď ju v súťaži kajakárok predstihla iba Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá bola rýchlejšia o 73 stotín sekundy.
2: Ja už som mala túto sezónu v finále. Absolvovala som 4 preteky a 3 z toho som mala v finále. Takže myslím si, že tá konzistentnosť tam je. Už len to chcelo potvrdiť nejaký ten cenný kov a to sa dneska podarilo. Takže áno, určite to bola veľmi dobrá jazda. Samozrejme, boli tam nejaké malé chybičky, ktoré by sa dali zlepšiť, ale spokojnosť tam je.
1: Zuzana Paňková skončila včera 7. Dnes spoločne so Soňou Stanovskou postúpili do finále v kanoe. V mužskej súťaži sa medzi najlepších 12 dostal iba Dominik Eťházy, Matej Beňuž a Marko Mirgorodský skončili mimo postupových pozícií. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku a tamojšie médiá referujú, že nový tréner Kováč s ním nepočíta a je možné, že čoskoro zmení klub. Na európskej súpiske Viktorie figurujú štyria slovenskí futbalisti: Hrošovský, Vavro, Ťapaj a Pališčák. Menoslov hráčov pre Ligu majstrov zverejnil Slovan Bratislava už aj s novou akvizíciou obrancom Samkom Kamarom. Na zoznam sa nezmestil Manase Kianga. Hokejisti Nitry dnes od 18:00 odohrajú prvý zápas v Lige majstrov. Privítajú švédsku majstrovskú Skellefteå. Tréner Corgoňov Erik Čaládi:
5: Teším sa naozaj, že som z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. Naozaj tá úroveň je inde, takže my chceme byť úspešní, takže pozeráme sa na to, že príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
1: Včera si slovenský útočník Martin Faško Rudáš otvoril strelecký účet v novej sezóne, no jeho Liberec prehral na ľade fínskej Tapari Tampere 3-6. Basketbalistky Piešťanských Čajok získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne vyhrali nad Ružomberkom 73-53. Tréner z dolaného tímu Juraj Suja:
6: Gratulujeme Piešťanom z superpohára premiérového a boli lepším tímom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku. Jediná vec, ktorú sme im konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší v asistenciách, menej strát. Percento strelby. Hrali oveľa lepšie, aj kompaktnejšie, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia. Takže treba im pogratulovať a budú lepší.
1: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. Americkej dvojici Montgomeryová a Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Nemec Alexander Zverev v pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal v 5-setovej bitke nenasadeného Francúza Alisa a postúpil do tretieho kola. Medzi ženami sa do tretieho kola bez väčších problémov dostala kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Druhá nasadená favoritka zdolala Bouzasovú Manejrovú zo Španielska 6-2 a 6-4. Volejbaloví reprezentanti prehrali v Taline v rámci prípravného turnaja pred majstrovstvami Európy s domácim Estónskom 0-3. Dnes sa stretnú s Ukrajinou. Slovinský cyklista Jakob Omrzel zvíťazil v 12. etape pretekov Vuelta a Espania. 20-ročný jazdec týmu Bahrain Victorious sa zároveň posunul na 6. miesto v celkovom poradí. Náskok na prvej priečke si vylepšil domáci Enric Mas.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Inflácia v eurozóne dosiahla hodnotu 3,3%, čo je najviac od roku 2023. Dôvodom je predovšetkým prudký rast cien energií. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ceny môžu výraznejšie rásť aj na Slovensku. V Európskej únii sa diskutuje o udeľovaní víz ruským občanom. Viaceré štáty už dlhšie upozorňovali na to, že Moskva často využíva turistické víza na sabotáže vo vnútri bloku. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu na doplnenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Branislav Jablonka ako jeden z kandidátov vzal svoj súhlas späť.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Noc bude spočiatku jasná, neskôr pribúdanie oblačnosti a teplota 14 až 21 stupňov. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami aj prehánky alebo dážď a teplota dosiahne hodnoty 18 až 28 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o budúcnosti moderných technológií. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 v Nitre, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Chmiňanskou Novou Sou smerom do Prešova na kilometri 394,5 sa zrazili dve vozidlá a sú odstavené na krajnici. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nitry na Cabaj Čápor pri výjazde na diaľnicu R1. Zdržíte sa 15 minút. Na diaľnici D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta na 9. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom z Košíca zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 si postojíte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Dostojevského rade a nábreží smerom k mostu SMP, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. V sobotu po 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky.
8: Európska únia prvý raz pristúpila ku kroku v prípade umelej inteligencie. Jazykový model ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie pravidlá a bude podliehať aj väčšej právnej kontrole spolu so sociálnou sieťou Reddit a hracou platformou Roblox. Spomínané subjekty majú mesačne viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov, čo je hraničná hodnota, ktorú stanovila Eurokomisia. K obmedzeniam pristúpili aj v Spojených štátoch, kde technologický gigant Meta súhlasil so zmenami pre dospievajúcich používateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram. Denný limit bude 2 hodiny a obmedzené bude aj používanie počas noci. Na bezpečnosť a budúcnosť moderných technológií sa pozriem s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú Lukáš Šoltes, prodekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem.
8: A na diaľku sa spájame s Andrejom Alexievom, odborníkom na kyberbezpečnosť. Taktiež dobrý deň.
10: Dobrý deň.
8: No, Meta súhlasila so zmenami pre dospievajúcich používateľov pre sériu žalob zo strany 29 amerických štátov, ktoré obvinili Metu aj z toho, že Facebook a Instagram spôsobujú závislosť detí na sociálnych sieťach. Plus Meta musí zaplatiť pokutu asi 17 miliard dolárov. Pán Šoltes, dotkne sa celá táto situácia v USA aj Slovenska, konkrétne tých slovenských používateľov, ktorí teda majú Facebook a Instagram podľa vás?
9: Na úvod treba povedať, že ten spor, ktorý bol v Amerike, dopadal mimosúdnou dohodou. To znamená, kde Meta povedal, že zaplatí cca 17,9 miliard amerických dolárov rozložených do 10 rokov. Pričom to tvrdenie bolo také, že si nepriznali chybu, ale povedali, aby nebolo nejakým spôsobom zviditeľnená tá spoločnosť, aby nebola to dlho naťahovaná vec, tak uzavreli mimosúdnu dohodu, s ktorou obidve strany sporu samozrejme súhlasili. Určite to bude mať dopad aj pre štáty Európskej únie, ako aj pre ten celý svet, lebo nejakým spôsobom Meta bude niektoré veci implementovať aj k nám. Avšak my dneska úplne nevieme, ktoré regulácie alebo aké regulácie prinesie regulátor práve aj pre Slovensko alebo pre jednotlivé členské štáty Európskej únie. Ale minimálne sa stalo to, že téma závislosti na sociálnych sieťach sa stala

0: zodpovedný rodič. A ja hovorím, že aj je to súčasne aj tým najslabším článkom, čo sa týka samotných sociálnych sietí, lebo veľa razy ten mobilný telefón, tablet, počítač práve dáva rodič svojmu dieťaťu, on mu ho inštaluje a on mu nastavuje ten vek. Veľa aplikácií, dneska aj videí, má už obmedzenie na základe veku, to znamená, je to určené, je to schválené napríklad pre 12-ročných, to znamená, ak vy pri inštalácii nastavíte, že to dieťa má 10 rokov, tak táto aplikácia mu je nedostupná. Alebo nastavujete nejaké limity používania. Avšak veľa razy, ja poviem aj zo skúseností, ktoré mám, sa práve deje to, že to dieťa dojde za svojim rodičom a povie, ale otci, mami, všetci moji spolužiaci túto aplikáciu majú, všetci sa na tom hrajú. A rodič nemá možno dostatok toho času, niekedy nemá dostatok vedomosti, aby naozaj skontroloval, že do akej miery je tá aplikácia a to video vhodné pre tieto maloleté deti a mu to schváli. To znamená, ja osobne si aj možno úplne dobre neviem predstaviť, že akým spôsobom to chceme regulovať, lebo je to niečo veľmi podobné, ako regulujeme rýchlosť napríklad v obci. My máme v zákone povedané, že vodič môže ísť s rýchlosťou 50, ale na konci dňa to môže dopadnúť tak, že ide 70 a v podstate od toho sú tu určité orgány, ktoré to majú na to nejakým spôsobom dohliadať a tu ešte tú predstavu dokonale nemám.
1: Čiže opäť sa vraciame k tomu, že naozaj ten prvý filter je ten rodič. Áno. A naozaj on je ten prvý verifikátor. Ano. A regulátor, ano. Ktorý má mať kontrolu nad tým dieťaťom a možno sa aj zaujímať o tie sociálne siete, o tie hry, ktoré deti hrajú, lebo veľakrát je to možno aj o tom, že tí rodičia sú zanepráznení, nevedia, jednoducho vidia možno len pohyblivé obrázky. Konkrétne hovoríme o tej hre Roblox, ale my sa k nej ešte dostaneme, lebo mám presne otázku na pána Alexieva. Pán Alexiev, Európska únia nariadila kontrolu nad AI, ChatGPT, sociálnou sieťou Reddit a hrou Roblox. Európska únia sprísnila pravidlá. Čo bude možno znamenať celé toto rozhodnutie pre samotných tých používateľov aj rodičov, keď hovoríme práve o tých rodičoch, lebo v podstate tieto tri platformy vôbec so sebou nesúvisia. Každá je nejaká iná. Nech sa páči, pán Alexej.
2: Jasné, áno, ďakujem za otázku. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, že rodičia sú samozrejme že kľúčoví, ale ako my nemôžeme robiť z nich nejakých že neplatených moderátorov Silicon Valley. Takže síce rodič vychováva dieťa, ale firma navrhuje produkt, takže my to musíme rozložiť na obidve strany, aj firmu, aj rodiča. No ale čo sa týka AI Actu, to máme taký v podstate paradox, že keď si zoberieme, že kedy vznikal AI Act, vlastne nejaká regulácia umelej inteligencie, tak to bolo niekedy v roku 2021, tuším, keď som si pozeral históriu, tak v apríli. Ale ChatGPT uzrel svetlo sveta až o rok a pol neskôr. Takže v podstate tá naša regulácia je dostatočne obsoletná a myslím si, že nebude vidieť reflektovať vyslovene problémy alebo požiadavky, či už rodičov, detí na väčšiu bezpečnosť. A mali by sme sa skôr zamyslieť nad tým, že ako urýchliť tento rozhodovací proces, pretože myslím si, že regulácia dnes nestačí rozvoju umelej inteligencie a požiadavkám kybernetickej bezpečnosti.
1: No a možno pre takú väčšiu predstavu aj tých rodičov, prečo je potrebná tá regulácia napríklad aj pri ChatGPT alebo pri hre Roblox, lebo niekomu sa to môže zdať, že je to neškodné. Prečo? Vieme to vyslovene pomenovať?
2: Ako tam je samozrejme, že viacerých momentov. Prvá vec je, že či tieto hry a sociálne siete alebo ChatGPT, oni nemajú svoj koniec. Napríklad, akože ja dám taký príklad, že scrollovanie na Instagrame. Keď idete do kina, tak film má začiatok a koniec. Keď otvoríte knihu, má tiež svoj začiatok a koniec, ale keď ste na sociálnej sieti, tak jednoducho scrollujete a ten koniec nie je ničím definovaný. Takže to dieťa je motivované v podstate viac času stráviť v digitálnom priestore, ako by mohlo byť, že teoreticky zdravé. Takže samozrejme, akože ten čas, to ohraničenie času, koľko tam stráví, je veľmi dôležité, čo vplýva samozrejme na rozvoj dieťaťa. Druhá vec je, že čo sa deje v tomto kybernetickom priestore. My nevieme, s kým komunikuje, ako komunikuje, aké informácie dostáva, od koho ich dostáva a toto musíme regulovať, pretože či už sa jedná o kyberšikanu, alebo akože cielená manipulácia potenciálnych útočníkov, tak tu nemáme pod kontrolou.
1: Nech sa páči, pán Šoltes.
0: Tak môžu ešte doplním, určite súhlasím s kolegom. Ako povedal, nemá to koniec. A druhá vec, v tom kybernetickom priestore to dieťa dostáva za krátky čas informácie, ktoré by v reálnom živote trvali o mnoho dlhšie. To znamená, naozaj je tam veľmi rýchle, keď sa bavíme o rôznych hrách, to znamená, on má veľa úspechov za sebou, čo u ňom môže vyvolávať dopamín.

0: pravú slučku a on scrolluje a trávi tam veľa času, lebo koniec neprichádza.
1: A čo sa týka konkrétne tejto hry Roblox, je to vyslovene o tej rýchlosti, o tej frekvencii tých obrázkov, tej hry, tých hráčov, alebo sú tam ešte aj iné hrozby?
0: Je tam hrozba toho, že on naozaj, vy neviete v tom kyberpriestore, s kým komunikujete, kto je na opačnej strane, môže vám tvrdiť niečo iné, skutočnosť môže byť iná, čiže to riziko je tam naozaj aj z tohto pohľadu.
1: Poďme k umelej inteligencii. Veľmi, veľmi veľa využívajú umelú inteligenciu samotní učitelia, riaditelia škôl. Dostala sa v podstate do takého bežného, dennodenného života našeho. Ak by sme mohli pomenovať tie pozitíva, ale aj tie negatíva. Nech sa páči.
0: Tak pozitíva naozaj sú tie, že vieme šetriť čas. Pomocou využívania nástrojov umelej inteligencie vieme naozaj šetriť pomerne veľa času. Ak si zoberieme možno nejaká úprava fotografie, kedy v minulosti tú fotografiu musel upravať človek možno 5-6 hodín, dneska je v podstate pomocou promptu viete túto fotku upraviť veľmi, veľmi seriózne a aj ako keby nebolo vidno, že to robila umelá inteligencia, ale že to robil človek. Nevýhoda je toho, že môžeme v určitých fázach vývoja toho dieťaťa, ale aj dospelých, ničiť jeho kreatívne myslenie. To znamená, on sa nezamýšľa nad tým, ako to spraviť, ale on to zadáva umelej inteligencii a ona za neho vykonáva to myslenie a on to odovzdáva ako svoj produkt. Je to naozaj veľmi, veľmi problémové, aby som bol veľmi nerád, keby sme do budúcnosti dospeli k tomu, že študent vykonáva nejaký výstup pomalou umelej inteligencii a učiteľ mu tento výstup kontroluje pomocou umelej inteligencie.
1: A to v podstate aj tak sme ešte vo fáze, kedy tá umelá inteligencia nie je až tak presná v niektorých veciach, že si mnohí dávame pozor, ale čo bude, keď bude možno úplne dokonalá?
0: Nie je presná, ale pozrime sa na to, že za aké krátke obdobie, ako zlepšila svoje odpovede. Že naozaj ten vývoj je pomerne veľmi, veľmi rýchly.
1: Pán Alexiev, nech sa páči vy za kyberbezpečnosť ako odborník. Čo na to hovoríte?
2: Ja si myslím, že umelá inteligencia je štandardnou alternatívou akejkoľvek technológie. A my keď to začneme regulovať, alebo akýmkoľvek spôsobom sa jej brániť, tak iba oddialíme to, že bude súčasťou našej spoločnosti. To je už od času Galilea, keď jednoducho snažili sa určité sily potlačiť myšlienku, že stredom našej galaxie je Slnko. Tak to isté dnes s AI. Jednoducho máme tu veľmi sofistikovanú technológiu, ktorá prenika do nášho života a my sa musíme naučiť s ňou fungovať. Regulovať si myslím, že ju nedokážeme. Skôr musíme zmeniť systém, ako s ňou interagovať. Dnes vidíme, že umelá inteligencia už komunikuje s umelou inteligenciou, takže nebudeme hovoriť o tom, že študent vytvára nejaký dokument a učiteľ ho bude kontrolovať ako ľudský výstup, ale ho môže tiež ako umelá inteligencia skontrolovať. Dnes nie je dôležitý výstup z umelej inteligencie, ale ten vstup, že čo sa my jej pýtame, aké prompty jej dáme a ona nám takto bude vedieť odpovedať. Takže ja si myslím, že prichádzame do éry, kedy kritické myslenie bude o mnoho dôležitejšie ako pamäť a práca s dátami.
1: No a čo sa týka konkrétne ChatGPT, keď sme hovorili o tých kvázi sankciách, malo by význam stanovenie tej vekovej hranice?
2: Nie, myslím si, pretože neexistuje akože vedecky potvrdené, že čo je tá správna hranica, kedy môžu sociálne siete, umelá inteligencia alebo všeobecne digitálne technológie ovplyvniť vývoj mozgu dieťaťa. Napríklad v Amerike je strop definovaný 13 rokov. Myslím, že v Austrálii to je 16, na Slovensku Miri zadefinovalo 15 rokov. Takže v tomto ešte stále nemáme jasno, čo znamená dieťa, v ktorej hranici už môže samo pracovať, ale skúsenosti nám hovoria, že jedna z prvých krajín, ktorá začala regulovať digitálne technológie, bola Austrália, kedy dávala obrovitanské pokuty veľkým firmám za to, že deti si mohli vytvárať pod 16 rokov svoje accounty, svoje účty alebo mať viacero paralelných účtov. A táto regulácia v podstate spôsobila, že deti začali hľadať úplne iné spôsoby, ako sa dostať k týmto zdrojom, či už sú to ako nejaké hry, sociálne siete a tak ďalej. Takže tá regulácia vôbec nepomohla.
1: V tomto je možno zaujímavé aj Francúzsko, lebo to stanovilo v určitej fáze teda zákazy pre tých mladiství a potom to ako keby zrušilo. táto krajina.
2: Áno, je to tak, pretože nájdu si alternatívny spôsob, ako sa dostať na tie sociálne siete alebo jednoducho do Robloxu. Takže myslím si, že zákazy nikdy nikomu neprospeli. Je to skôr naozaj, že musíme spolupracovať s tými výrobcami, pretože tak, ako sme na začiatku hovorili, že pri technologických firmách, že nie je najväčším trestom ten šek, tá pokuta. Najväčším trestom je, že keď im zákon začne meniť produkt. A preto jednoducho je dôležité diskutovať s týmito výrobcami a nájsť ten kompromis tak, aby aj výrobca bol spokojný a taktiež aj rodičia a vlastne koncoví užívateľia.
1: No a keď sme pri tých výrobcoch, mňa by celkom zaujalo to, že aký je váš názor na to, že či tí výrobcovia, keď takto o nich hovoríme, oni samotní z vašej skúsenosti ako odborníkov, myslíte, že majú záujem na tej kontrole jednoducho posilňovať tú reguláciu, o ktorej tak teda hovoríme, že by teda až taká nemala byť, alebo jednoducho možno, že nemá až taký význam?
2: No, z môjho pohľadu áno, pretože jednoducho vy potrebujete mať zdravého zákazníka, ktorý je ochotný platiť vám v nejakých pravidelných intervaloch. A preto jednoducho oni chcú mať ľudí, ktorí budú zdravo využívať ich produkty. Takže ja si nemyslím, že by títo výrobcovia mali nejaké postranné úmysly. Je to skôr výzva taká, že ako napríklad Meta alebo iné väčšie spoločnosti Alphabet, oni sú prví, ktorí testujú revolučné technológie. Či už sú to najmä tomu umelá inteligencia, alebo je to autonómne vozidla v prípade spoločnosti Tesla. A keď prichádzate ako prvý s produktom na trh, vždy sú tam nejaké možnosti vylepšenia. Takže je to skôr taká penalizácia toho, že ste kreatívni a prví, zaplatenie týchto pokut, ale určite akože v mojej skúsenosti každá firma má záujem zostať na trhu a mať veľa zákazníkov.
1: To je možno, že dôsledok alebo dôkaz toho, čo sme sa rozprávali ešte aj pred reláciou, že jednoducho Meta, aj čo sa týka tých sankcií, ktoré dostala, mala záujem sa nejakým spôsobom mimosúdne vyrovnať. Pán Šoltes, vy prichádzate z akademickej pôdy, možno aj z vašej také osobnej skúsenosti, sociálne siete ovplyvňujú tých mladých ľudí, oni tie technológie v podstate žijú s nimi. Ale ako ich ovplyvňujú? Ako to vnímate vy?
0: Sociálne siete asi si úplne netrúfnem zhodnotiť, že ako ich ovplyvňujú, ale v tom bežnom vzdelávacom procese to naozaj vidíme, tak ako kolega povedal, že musíme od študentov vyžadovať kritické myslenie. My sme sa ani nebranili tomu, aby študent využíval nástroje AI, lebo ako bolo povedané, či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo nepáči, je to technológia, s ktorou musíme spolupracovať a musíme s ňou žiť. Ale snažíme sa do študentov dávať naozaj to poznanie v tom, že ja musím byť schopný napísať ten prompt tak, aby som dostal výsledok, ale keď výsledok dostanem, aby som rozumel tomu, čo som dostal, a ak je tam nejaká chyba, aby som ju objavil. Aby sa nestalo, že človek sa iba spolieha na nástroj umelej inteligencie, kde dostane nejaký výstup, ten výstup prezentuje ako svoj a nevšimne si tú chybu. Čiže aj u nás ako pedagógov naozaj to znamená, že musíme sa veľmi silno zameriavať na kritické myslenie a na porozumenie tomu, čo študent robí a či tým výstupom, ktoré dostáva v skutočnosti, aj reálne rozumie.
1: No a ja hneď prepojím túto ďalšiu otázku, vašu odpoveď, ale prepojím ju s mojou otázkou a nasmerujem na pána Alexieva. Pán Alexiev, a čo overovanie faktov, tých klamlivých, nenávistného toho obsahu, vieme v týchto oblastiach využiť výraznejšie umelú inteligenciu?
2: Áno, myslím si, že sa stále viacej a viacej používa. My máme jeden limit umelej inteligencie a to je výkon. Vy keď ju chcete použiť, dajme tomu na kontrolu sociálnych sietí, musíte mať obrovitanské dátové centra, ktoré dokážu, že near real time alebo že skoro v skutočnom čase, v reálnom čase odkontrolovať každý jeden post, zanalyzovať ho a odfiltrovať ho. Dnes nie všetci majú tento spomínaný výkon. Takže on prichádza, to vidíme, že tie dátové centrá exponenciálne rastú, takže ja si myslím, že do budúcnosti AI bude o mnoho efektívnejšia a bude vedieť pozitívnejšie filtrovať obsah, špeciálne pre deti. Dnes sú zase na začiatku, vidíme nejaké prvé pokusy a očakávam, že rok, dva a bude to mať plne v rukách AI v tom pozitívnom zmysle. čo taktiež vidíme, že Meta, aj Alphabet a veľké spoločnosti pracujú na tom, že všetko, čo bude vygenerované v budúcnosti AI, či sú to obrázky alebo texty, budú mať určitú formu vodoznaku, kde všetci uvidia, že kto vytvoril tento content, vlastne tieto dáta, alebo kto ho skontroloval.
1: No a my v podstate stále hovoríme o tom vývoji. AI sa neustále zdokonaľuje. Znamená automaticky jej vývoj a napredovanie zvýšené riziko práve pre deti?
2: Nemyslím si, že je to riziko pre deti. Je to ducho ten rast, akože už vlastne existuje distilácia. Už AI vytvára ďalšiu AI a my to nevieme žiadnym spôsobom stopnúť, ale existuje taký nejaký všeobecný konsenzus, že existuje nejaká regulácia, nejakých 7 vrstiev, kde je jedna časť veková ochrana, hej, že musíme vedieť overiť, aký vek má to dieťa. A taktiež predvolené nastavenie, že ak mám, dajme tomu, pod 15 rokov, tak nikto nemôže ma osloviť, hej, nejaký, akože nejaká marketingová kampaň a tak ďalej. Takže ak budeme vedieť, dajme tomu, týchto 7 vrstiev dobre aplikovať na všetky produkty v digitálnom svete, tak myslím si, že sa vôbec nemusíme obávať umelej inteligencie. Práve naopak, že umelá inteligencia posunie našu spoločnosť dopredu.
1: No a aká je budúcnosť moderných technológií všeobecne? Nehovorím len o umelej inteligencii. Budeme ich vedieť regulovať napríklad o 5, o 10 rokov? Teraz je to ešte možné? Bude to možné? Možno aj o tých 5, 10 rokov, 15?
2: Ja možno teraz trošku zabrdnem do science fiction a všetci, ktorí čítali Izaka Asimova, poznajú 3 zákony robotiky a podľa mňa, ak sa budú aplikovať, tak je ako nemožné, aby umelá inteligencia bola nejakým spôsobom hrozba pre nás. Hrozbou môžeme byť my sami a využívanie tejto umelej inteligencie. V každom prípade sledujem Elona Muska, ktorý je považovaný za takého najväčšieho vizionára v týchto moderných technológiách a umelej inteligencie a on tvrdí, že do roku 2050, a to je oficiálne jeho stanovisko, spoločnosť dospeje k tzv. Abundance, to znamená, že budeme mať dostatok všetkého až do toho momentu, že nebudeme potrebovať ani peniaze. Toto je jeho názor a predpokladám, že určite je podložený nejakými faktami a skúsenosťami a ja si myslím, že aj tam naša spoločnosť bude spieť.
1: Rovnaká otázka je pre vás, pán Šoltes. Budeme vedieť regulovať moderné technológie opäť o 10, o 15 rokov?
0: Ten vývoj je pomerne veľmi rýchly. Ja si myslím, že hovoriť o regulácii na začiatku ešte nie je úplne správne. To znamená, že nevieme, čo presne chceme regulovať, ale už to chceme regulovať. A to je častokrát veľký problém. Keď si reálne zoberieme, regulácia prebieha prostredníctvom zákonov, nariadení a podobne. A len samotný proces regulácie trvá častokrát veľmi dlho a trvá častokrát o mnoho dlhšie, ako je vývoj alebo posunutie samotného technologického pokroku. Takže by som v tomto roku veľmi nerád hovoril ešte o reguláciách.
1: Posledná otázka, možno ešte... Nech sa páči, áno, nech sa páči.
2: By som jemne rozvíjal a absolútne súhlasím s kolegom. Taký konkrétny príklad je toho AI Actu. Minule, keď sme analyzovali, jedna časť tejto regulácie v podstate tvrdí, že ak umelá inteligencia získa informáciu, ktorá je chránená, alebo ktorú by akože nemohla vedieť využiť, tak ju musíte vedieť certifikovane vymazať z algoritmu. Ale keď si to akože preložíme do takej normálnej skúsenosti, to ako keby niekto chcel od vás, aby ste zabudli na film, ktorý ste videli pred 3 rokmi. A toto máme štandardne v regulácii AI, ktorá vznikla ešte predtým, ako samotná AI sa dostala do spoločnosti. A preto jednoducho, ak regulácia nebude dostatočne rýchla, alebo sa nepriblíži k rýchlosti, akým sa vyvíja umelá inteligencia, tak ako obávam sa, že my nebudeme vedieť ju regulovať.
1: Pani, posledná otázka. Minister investícií Samuel Migaľ avizoval spoluprácu Slovenska a Českej republiky pri rozvíjaní AI. Do tohto procesu ale vstupuje v podstate Európska únia, ktorá sa snaží regulovať, tá regulácia, o ktorej stále hovoríme. Nebude to v akomsi rozpore s USA a Čínou, ktoré technologicky napredujú míľovými krokmi pred Európou? Nech sa páči.
0: Úplne nerozumiem tej otázke, že ako je myslená, že či dojde k tomu, že my spomalíme náš rozvoj.
1: Áno. Jednoducho, či tam nie je nejaký taký zádrhel, že jednoducho my nejakým spôsobom regulujeme, ale v podstate chceme sa aj rozvíjať. Ale na druhej strane je tu naozaj aj USA a Čína, ktoré predpokladám, že aj oni majú reguláciu, majú nejaké systémy a tak ďalej, ale že jednoducho možno v akej fáze vývoja my sme ako Európa pred USA a Čínou.
0: Ja by som sa vrátil k tomu prvotnému, čo som hovoril, že veľmi opatrne s tými reguláciami, neregulujme niečo, čo ešte nevieme, čo je. My už pripravujeme predpis na nekonkrétnu vec, chceme to regulovať, ale v zásade ešte nevieme ani čo, nevieme, čo tá technológia dokáže. To je tak, ako keby sme obmedzili, poviem, že výrobu vozidiel pred tým, ako ich vyrobíme. Proste za mňa je to nezmysel niečo hneď chcieť regulovať.
1: Pán Alexiev, nech sa páči.
2: Akože ja z môjho pohľadu Európa, Česko a Slovensko stratilo dých voči Číne a Amerike. Jednoducho nemáme šancu ich dobehnúť. Ich algoritmy a modely sú tak popredu, že nie je možné ich dobehnúť. Možno Francúzi so svojím Mistralom sa snažia, ale nemáme šancu. Myslím si, že určite treba to študovať, vedieť, ako používať tú umelú inteligenciu, ale nemyslím si, že akože v našom prostredí my dokážeme vytvoriť nejaký alternatívny model. Na čo je určite by sme sa mali sústrediť je ten výkon, ktorý bude potrebovať umelá inteligencia a samozrejme, že výroba elektrickej energie, pretože sa hovorí, že v roku 2050 50% elektrickej energie, ktoré sa vyrobí, spotrebuje samotná umelá inteligencia.
1: Pane, vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem. Mojimi dnešnými hostiami boli Lukáš Šoltes zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Alexiev, odborník na kyberbezpečnosť. Od techniky vás pozdravuje Marian Bagala a od mikrofónu Ivana Kapráliková. No a ešte na záver mala upútavka na reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, ktorej hosťom bude Ivan Korčok. Všetkým ešte pekný deň.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
4: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko plánuje podľa premiéra Roberta Fica pri výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom. Izrael tvrdí, že obsadil strategický horský hrebeň Ali Tahir na juhu Libanonu. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí, 18 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Slovensko plánuje pri výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom. Počas oficiálnej návštevy balkánskej krajiny to vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Dôvodom je, že obe krajiny chcú pri výstavbe nových jadrových zdrojov spolupracovať s americkou spoločnosťou Westinghouse. Skúsenosti a poznatky si krajiny budú vymieňať prostredníctvom spoločnej komisie.
2: Spolupráca tejto komisie, ktorú dáme dohromady, bude mať obrovský význam. Po druhé, očakávam od rezortu hospodárstva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy. Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité.
1: Líder strany Hlas SD Matúš Šuta Ješťok pripomenul koaličným partnerom sľub, že sa medzi sebou nebudú verejne osočovať. Reagoval tak na vyhlásenie SNS, že ak jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba neodstúpi, zablokujú národniari septembrovú parlamentnú schôdzu. Pripomenul, že pred letom sa stretli premiér, predseda SNS a aj šéf rezortu životného prostredia.
3: Tí sa na niečom dohodli. Dohodli sa na vysporiadaní si vzájomných vzťahov, keďže medzi s nimi vznikli nejaké vzájomné tenzie alebo pnutia. Ja ich neviem vyhodnotiť. Je to v kuchyni SNS. Ten termín bol jasne daný do 30. septembra.
1: Izrael dnes obsadil strategický horský hrebeň Ali Tahir na juhu Libanonu, oznámila to izraelská armáda. Tvrdí, že tým prevzala kontrolu nad tzv. Bezpečnostnou zónou, ktorú Izrael už niekoľko mesiacov okupuje. Podľa libanonského denníka L'Orient Le Jour zatiaľ situácia na mieste nenasvedčuje rozsiahlej ofenzíve. Militantné hnutie Hizbalah sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, nachádzajúcimi sa pri argentínskom pobreží, rozdúchalo starý spor medzi Argentínou a Spojeným kráľovstvom. Falklandy sú samosprávnym britským územím. Argentína si však na ne tiež uplatňuje nárok. Argentínsky prezident Javier Milei, ktorý sa uchádza o znovu zvolenie v budúcoročných voľbách, vyhlásil, že Falklandy patria jeho krajine historicky aj právne. Minister obrany Wes Streeting zareagoval na sociálnej sieti. Citujeme.
4: Milého vyhlásenie nám hovorí viac o domácej politike v Argentíne než o Falklandských ostrovoch. Falklandy sú britské, pretože ich obyvatelia sa rozhodli byť Britmi. Náš záväzok voči Falklandám je absolútny a neotrasiteľný.
1: S novým školským rokom začína v rakúskych školách platiť zákaz pre dievčatá do 14 rokov nosiť na hlave šatku podľa moslimských tradícií. Za porušenie hrozí pokuta do 800 eur. Od pondelka nadobudne tento zákaz účinnosť vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Burgenlande a o týždeň neskôr vo zvyšných spolkových krajinách. Rakúska organizácia mladých socialistov označila zákaz za rasistický a sexistický a plánuje v októbri usporiadať vo Viedni protest. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35 a v nárazoch až okolo 50 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 aj D1, poďme opäť na cesty. Na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek na krátky čas uzavreli. Na diaľnici D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova na kilometri 394,5 sa zrazili dve vozidlá. Sú odstavené na krajnici, ale počítajte so zdržaním. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom z Košíca zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. 10 minút si v kolóne postupujete. stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy si pri cestároch počkajte 5 až 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Aj s Luciou Cibikovou želáme pekný piatok. Je piatok 13 hodín aj 5 minút. A ak už jednou rukou držíte volant smerom na víkend a druhou ešte myš od počítača, tak ste správne. Počas najbližšej hodiny totiž zistíme, prečo pri investovaní nerozhoduje iba výška platu alebo výplaty, ale aj to, či plánujete rodinu alebo dôchodok pri mori. Otestujeme vás v rozhlasovom kvíze o storočnej histórii vysielania a budeme rozdávať vstupenky na Harlem Globetrotters. A nezabudneme ani na zdravie, ktoré sa dá utužovať aj cez víkend. Prajem vám pohodový štart do víkendu. Poďme na to spolu v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Myself, skupina Desmoda, Kali sa dali dohromady, aby povedali, zaspievali takéto krásne. Ďakujem z Rádia Slovensko, pekný deň.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Pri investovaní nestačí pozerať iba na to, koľko zarábame a akú máme finančnú situáciu. Dôležitú úlohu môže zohrávať aj náš vek, rodinná situácia alebo to, na čo chceme peniaze v budúcnosti použiť. Ako tieto okolnosti ovplyvňujú výber investície a prečo by mal finančný konzultant poznať aj naše životné plány? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: Jednoznačne. Jednoznačne aj na vek, aj na rodinnú situáciu, aj na jeho plány, čo plánuje. Hej, že nie, že mi povie, že o rok a pol, že má objednané auto nejaké, ktoré dojde za pol roka a časť tých peňazí na to bude potrebovať, tak nemôže mu to hodiť predsa do akciových fondov. Hej, že potom nejako diverzifikovať alebo rozložiť tú sumu. Čo treba brať do úvahy sú aj jeho skúsenosti, či už niekedy investoval, či to pozná. A druhá vec, aj jeho stav k nejakým, alebo teda jeho postoj k riziku a k nejakým potenciálnym mínusom, ktoré na tom trhu môžu byť. Čiže ak je to človek, ktorý nedokáže tú dávku stresu potom akoby vstrebať alebo zvládnuť, keby mu došiel odrazu výpis z mínus 23%, tak radšej ísť do niečoho konzervatívnejšieho. Nech sa akoby osmelí v tých podielových fondov, ktoré síce nedonesú nejaké výsledky veľké, donesú ale určite dobré výsledky, ale zároveň sa mi naučí v tom chodiť, naučí sa to vnímať. Uverí tomu, že keď si otvorí tú aplikáciu, tak to tam je, funguje to, peniaze sa pripisujú a tak ďalej a potom už pri ďalšej investícii samozrejme, že už je smelší, už je to väčší odborník, už parťák na debatu a to vidno krásne, jak tí klienti rastú s tými prvými investíciami aj osobnostne a rastú v tej téme, že už sú znali tej témy.
3: Už sú tam doma.
0: Judita,
3: ale tak tvoja práca s klientmi asi začína takým príjemným rozhovorom, aby si sa o nich čo najviac dozvedela, aby si vedela, že čo vlastne chcú, o čo im ide, takže dá sa povedať, že už ste až priateľmi?
2: Častokrát áno. Toto je jeden z tých aspektov, pri ktorých som naozaj že rada za túto prácu, pretože som za tých vyše 20 rokov spoznala veľmi veľa skvelých ľudí, ktorí boli v úvode tí formálni klienti a dnes sú to priatelia.
0: Pri investovaní teda nejde o univerzálny recept pre každého. To, čo je vhodné pre mladého človeka s dlhým investičným horizontom, nemusí byť správnou voľbou pre človeka tesne pred dôchodkom. A koľko peňazí vlastne potrebujeme na to, aby sme mohli začať investovať? O tom bude naša finančná rubrika takto v piatok na budúce.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s

0: Bruno Mars, Idol. A možno je to aj dobrá pripomienka, že bez odvahy niekedy neprídeme k tomu najkrajšiemu. No a teraz, ako ovplyvní počasie vaše víkendové plány? Spojili sme sa s Janou Čerbovou zo Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ako vyzerá počasie na Slovensku v týchto chvíľach?
1: V týchto chvíľach na území Slovenska je poloblačno až oblačno, bez rážok, západ a na západe a severe miestami fúka západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu. Aktuálna teplota v severných okresoch najchladnejšie na Orave okolo 20 stupňov, smerom na juh po vlastne Trenčín 25 a v tých južných oblastiach až do najmä na juhozápadného či stredného Slovenska do 30 stupňov.
0: Stále leto, stále teplo, aj slnka máme dosť, bude tak aj cez víkend.
1: Bude dosť premenlivo, to znamená prvý deň, to znamená sobota, skôr z počiatku veľa oblačnosti, postupne zmenšovanie oblačnosti, zrážky miestami dáž, prehánky, výnimočne aj búrky. Za tejto situácie v sobotu denná teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov, rozfúka sa hlavne na západe a východe severný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, názor ešte silnejší. No a v nedeľu malá miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami prehánky a po relatívne chladnejšie noci 16 až 11 v údoliach 10 až 5, cez deň 21 až 26 stupňov v severnej polovici, ešte nižšie 16 až 21 stupňov.
0: A od pondelka chystá sa nejaká zmena alebo stále podobné počasie?
1: V pondelok ešte dá sa povedať podobne malooblačné a vlastne najmä chladné, to najmä ráno, ale v priebehu vlastne už tej prvej polovici budúceho týždňa postupné oteplenie na juhu by sa malo v strede týždňa mať až do tých 32 či 33 stupňov a v severných okresoch okolo 25-26.
0: Takže stále teplo. Ďakujeme veľmi pekne, toľko Jana Čerbová, do počutia, pekný piatok.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Elena Koričanská.
3: Koaličná SNS chce stanoviť lehotu na schválenie a prihlásenie motorového vozidla evidovaného v treťom štáte. Má sa to týkať takého vozidla, ktoré sa prevažne a trvalo používa na území Slovenska osobou s pobytovou alebo podnikateľskou väzbou na Slovensko. Spojené štáty budú od Európy žiadať, aby zaplatila za vojenskú pomoc pre Ukrajinu získanú od vlády demokratického prezidenta Joea Bidena. Šéf Bieleho domu Donald Trump to napísal na sociálnej sieti Truth Social. Zároveň opäť poprel správy, že USA sa vo vojne s Iránom stretávajú s vyčerpanými zásobami munície. Rumunská prokuratúra dnes obžalovala internetového influencera Andrewa Tatea z obchodovania s maloletými osobami, prania špinavých peňazí, pohlavného styku s maloletou osobou a ovplyvňovania svedkov. Jeho brat Tristan bol obžalovaný zo spolupáchateľstva. Francúzska vláda poskytne poľnohospodárom viac ako miliardu eur potom, keď tam tohtoročné vlny horúčav a sucho spôsobili rozsiahle škody na úrade, pastvinách a zásobách vody. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť až zamračené a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. 18 až 28 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Neodaná R1, D1, pozrime sa na cesty. Na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek je uzavretý, obchádzať môžete cez Brehy a Voznicu. Na diaľnici D1 za Chmiňanskou Novou Vsou smerom do Prešova na kilometri 394,5 sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici, ale počítajte so zdržaním. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom z Košíca zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na diaľnici D1 pred odbočkou na Beckov smerom z Bratislavy je v odstavnom pruhu pokazené osobné auto, v okolí sa pohybuje posádka. Pozor si dajte aj na R1 za Beladicami smerom na Žarnovicu, je tam odstavená dodávka a čiastočne je blokovaný jeden pruh. Na R2 za Detvou smerom na Krivan zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Na ceste číslo 16 pred Lučencom smerom zo Zvolena pri odbočke na Vidinu blokuje pokazený kamión jeden pruh, krátko sa zdržíte. V kolone na trase zo Žiliny do Čadce si počkáte 20 minút, 10 minút stratíte v Bratislave na D4 pred Záhorskou Bystricou smerom z Devínskej Novej Vsi, na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj na viazde do Popradu z Hozelca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rozhlas je dnes samozrejmosť. Zapneme ho v aute, doma alebo v mobile, no lenže keď sa začínal rodiť, ešte sa ani nevolal rozhlas. To je tá dnešná otázka do nášho popoludnejšieho kvízu. Ako sa do roku 1924 nazývalo nové rozhlasové vysielanie?

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne piatkové popoludnie.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Niekto chodí s obavami do práce, iný práve naopak domov. V jednej trnavskej bytovke sa totiž podnájomníci starajú o pravidelné vytápanie bytu pod sebou. Keďže majiteľ tam nebýva, problém zjavne nerieši. A susedom tak neostáva nič iné, len utierať vodu a maľovať aj niekoľkokrát za rok. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tento pás vlastne bol zatečený natoľko, že mi padla celá tá časť stropu až surovo na betón.
3: A v tých stupačkách to koľkokrát nie je, že je len kvapka, to tečie tá voda.
2: A spodom sa mi rinie voda, čiže tam musím mať ten uterák, aby mi nevytopili komplet celú kúpeľňu.
4: Sťažujú sa Richarda, Barbora a Antony z trnavskej bytovky. V byte nad nimi sa totiž podnajme striedajú týždňové turnusy robotníkov. Tvrdia, že opotrebovanie vrchného bytu a jeho zariadenia spustilo pred 2 rokmi pravidelné vytápanie. Vysvetľujú opäť manželia Antoniovci.
2: Tam vlastne sa za tie roky nič asi nemenilo.
3: Prečo by to oni mali riešiť zo svojich peňazí?
5: My sme to nami, čo tu bolo s hlavci, bola to pračka, tak pracujem, aby tie kláma, tá pračka už je preč.
6: Čiže majiteľ sa povedať nestará o to?
5: Majiteľ, ani neviem, kto je.
4: Obhajujú sa nájomníci z horného poschodia. Podľa zákona je však za škody spôsobené susedom zodpovedný majiteľ bytu, ktorého rodina už 2 roky nevie kontaktovať. Nezastihli sme ho ani my. Nereaguje ani na výzvy správcu, čiže bytového družstva Trnava. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
7: Správca zaslal vlastníkovi bytu dohromady 5 doporučených výziev na upustenie odkonania, ktorého sa dopúšťajú nájomníci v tomto byte. Vlastník bytu reagoval na prvú výzvu prísľubom zjednania nápravy. Na ostatné výzvy už nereagoval.
8: Tu je čiste zodpovedný vlastník toho bytu, nie nájomca.
4: Reaguje Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov. Ak by vlhkosť časom poškodila aj spoločné časti domu, čiže steny alebo stupačky, správca si vie účet za prípadnú opravu od vlastníka vymáhať. Buď klasickou exekúciou, alebo vo finále dokonca predajom bytu. Susedia sa s nárokom na náhradu škody môžu obrátiť aj na súd. Dopĺňa nezávislý advokát Branislav Welter.
9: Podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia súdom.
4: Súdny proces však trvá dlho a je nákladný. No podľa nového stavebného zákona môže byť nápomocný aj stavebný inšpektorát. Potvrdzuje hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková.
10: Stavebné inšpektoráty majú kompetenciu nariadiť neodkladné stavebné práce len vtedy, ak je splnená zákonná podmienka, že stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby alebo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť užívateľov a okolia.
4: Odškodné by mohli susedia dostať aj od poisťovne. V prípade, ak by mali poistenie domácnosti alebo by mal bytový dom poistenú krížovú zodpovednosť. Nepotrebujú k tomu dokonca ani súčinnosť majiteľa bytu nad nimi.
11: Nemám vedomosť o tom, aby bolo nutné, ak ja mám svoj vlastný majetok poistený, aby som ja potrebovala nejaké prehlásenie tretej osoby.
4: Uzatvára Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

brániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Na Slovensko ide víkend a pre mnohých z nás je to signál, že by sme mali niečo urobiť pre vlastné zdravie. No a práve k tomu mierí Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Dnes máme niečo pre lenivých, alebo pre tých, ktorí nemajú čas na pravidelné cvičenie a kladú si otázku, koľko toho treba minimálne odcvičiť, aby to malo nejaký pozitívny efekt. Pokračuje doktor Igor Bukovský.
3: Vedci z Univerzity v Hongkongu prinášajú zaujímavú informáciu do tejto mozaiky. 315 ľudí sledovali 16 týždňov, každý človek bol teda pozorovaný v období 16 týždňov. Ten výskum trval asi 4 roky celé, aby dali toľko ľudí dohromady. Išlo o ľudí, ktorí boli obezní, ktorí mali centrálnu obezitu, teda tú viscerálnu obezitu. Rozdelili ich na tri skupiny. Jedna skupina mala 75-minútovú intervalovú rýchlu chôdzu raz za týždeň. To znamená, povedzme, minúta pomalá chôdza, dve minúty rýchla chôdza a toto 75 minút. Druhá skupina 75 minút takéhoto istého intervalového tréningu chôdzov rozdelenou na tri časti. To znamená, trikrát za týždeň mali 25-minútový tréning. A tretia skupina, tí boli kontrola, tí nerobili nič.
2: Za akými výsledkami sa skončil výskum?
3: Zistilo sa, že tí, ktorí cvičili 75 minút raz za týždeň, dosiahli rovnaké výsledky ako tí, ktorí to robili 25 minút trikrát za týždeň. Že oni schudli v podstate približne rovnako, redukovali objem toho viscerálneho tuku.
2: Môže z toho vzísť nejaké odporúčanie?
3: Do istej miery sa z toho dá urobiť záver, že áno, má zmysel, ak ste človek, ktorý má sedavé zamestnanie, víkendy tráviť veľmi aktívne. Oni odkazujú touto štúdiou na skutočnosť, že pre niektorých ľudí je ťažké dodržať 3 tréningy za týždeň alebo 4 tréningy za týždeň a ľudia, ktorí to nedokážu, mnohí ľudia majú tendenciu potom rezignovať. Povedia si, no keď to nedokážem urobiť 4 krát za týždeň, tak to raz za týždeň nebudem robiť. No takže aj raz za týždeň má zmysel alebo ten víkend tráviť aktívne, okrem iného trebárs aj tým spôsobom, že tam máte nejakú aspoň tú hodinu, hodinu a pol nejakej intenzívnej chôdze alebo nejakého toho fartleku, indiánsky beh a podobne. Prosto človek je bytosť, ktorá sa má hýbať a takéto výskumy potvrdzujú, že v podstate akékoľvek množstvo fyzickej aktivity má pre naše zdravie zmysel.

0: Sme proste Dream Team.
1: Počúvate Rádio Slovensko, zostaňte s nami aj naďalej. Po 14. čo si zahráme trošku orientálnych rytmov, trochu romantiky a veľký hit, ktorý roztancoval svet. To je Arash a Rebeka, ich Temptation. A potom aj Nela Pocisková o živote, ktorý sa občas rozbehne rýchlejšie, než by sme chceli. Prečekáme, aj túto si zahráme, zostáte s Rádiom Slovensko. V štúdiu sú pre vás Lucia Civiková a Petra Bernasovská.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
4: Nový čas prináša prekliatie futbalového klubu. Talentovaný Daniel zomrel pri nehode, ďalší dvaja sa utopili. Brutálna vražda novorodeniatka v Anglicku, z ohavného činu obvinili 5 Slovákov. Moderátorka Malachovská o tom, ako prežívali rozvod svojej céry. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Viete, čo je Bysla? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov Bysla vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho Bysla. www.bysla.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O zrušení voľby riaditeľa fondu na podporu umenia zatiaľ nie je rozhodnuté. Na projekt obnovy sídla ministerstva vnútra nepôjde podľa šéfa rezortu ani euro zo štátneho rozpočtu. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí, 18 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. O tom, či bude výzva na nového riaditeľa fondu na podporu umenia zrušená alebo nie, rozhodne Rada fondu na utorkovom rokovaní. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, podľa ktorej sa pri posudzovaní výzvy objavili viaceré otázky. Zo stanoviska citujeme.
2: Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby.
1: Záujem o post riaditeľa prejavili 5 kandidáti, pokračuje člen rady Matúš Oľha.
3: Nikto to nezrušil, takže v utorok je voľba, pokiaľ viem. Minimálne sa tam musíme stretnúť. Úradujúci predseda zvolal radu na 8. septembra za účelom voľby, takže zrejme až tam sa dospeje k nejakému záveru.
1: Na projekt obnovy sídla ministerstva vnútra a vybudovania nového administratívneho centra v Bratislave nepôjde zo štátneho rozpočtu ani euro. Deklaruje to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Prostriedky chce získať predajom nevyužitých budov rezortu, informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii. Počas nočného útoku v Kievskej oblasti bol zasiahnutý jeden z hlavných skladov Svetovej zdravotníckej organizácie s humanitárnymi zdravotníckymi potrebami na Ukrajine. V auguste útok zasiahol humanitárny sklad VHO v juhoukrajinskom meste Dnipro. Zničená bola polovica tamojších zdravotníckych zásob a vybavenia na pomoc približne 225 000 ľuďom žijúcim v okolí frontovej línie. Ďalší útok na sklad využívaný Svetovou zdravotníckou organizáciou počas vlny útokov na Kiev a oblasti hlásili v júli. Predseda Európskej rady Antonio Košta v rámci svojho turné po európskych hlavných mestách navštívil Nikóziu na Cypre. Stretol sa s cyperským prezidentom Nikosom Christodoulidesom a zdôraznil záujem o posilnenie vzájomných vzťahov.
4: Vďaka svojej strategickej polohe má Cyprus priamy pohľad na bezpečnostné výzvy, ktoré ovplyvňujú náš kontinent. Patria sem otázky týkajúce sa námornej bezpečnosti a regionálnej stability vo východnom Stredozemí a na Blízkom východe. Vývoj v tomto regióne má dôsledky pre mier a stabilitu v Európe, ale aj vo svete a má tiež priamy vplyv na našu energetickú bezpečnosť. Z tohto dôvodu musíme naďalej pôsobiť v tomto regióne.
1: Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára. Na olympijskom kanáli sa tešila z víťazstva napriek 2 trestným sekundám. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody na diaľnici a kolóny, pridávame správy z dopravy. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu a v kolóne stratíte hodinu. Na R1 za Beladicami smerom na Žarnovicu na 66. kilometri sa zrazili 2 vozidlá. Čiastočne je blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 5 až 10 minút. Na D1 za Chminiansko-Novovcov smerom do Prešova na kilometri 394,5 sa zrazili vyrazili dve vozidlá. Zdržíte sa 10 minút. Na 16. pri Hrhove smerom z Košíc sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte a medzi obcami Očkov a Podolie v križovatke zrazilo auto s dodávkou. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy pracujú cestári a o kusok ďalej na 42. kilometri je v rýchlom pruhu odstavené vozidlo s defektom. Dokopy si počkáte 10 až 15 minút. Na odstavený kamión pozor na R1 za Bučou smerom na Žiar nad Hronom blokuje jeden pruh. 20 minút si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 10 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Sabinove na Prešovskej smerom na Lipany. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
9: A nastal čas zistiť, kto dnes správne odpovedal na otázku z nášho rozhlasového kvízu. Pýtali sme sa, ako sa do roku 1924, teda úplne v začiatkoch, nazývalo nové rozhlasové vysielanie. No a správna odpoveď bola Ačko, čiže rádiofónia. Práve týmto slovom sa v úplných začiatkoch označovalo vysielanie zvuku prostredníctvom rádiových vln. Až neskôr sa udomácnil názov rozhlas, ktorý používame dodnes. Radiotelegrafia bola možnosť B. Tá skutočne existovala, ale označovala bezdrôtový prenos telegrafných správ, nie rozhlasové vysielanie. No a správnu odpoveď ste nám poslali mnohí z vás, zo všetkých sme vyžrebovali jedného, ktorým je Vládka z Bardejova.
10: Pred rokom 1924 sa rozhlasové vysielanie označovalo pojmom radiofónia. Správna odpoveď je po A. Vládka Bardejov.
9: Vládka, gratulujeme, ďakujeme a posielame vám dve vstupenky na Harlem Globetrotters. Oslavujú storočnicu a aj po tých 100 rokoch dokazujú, že basketbal môže byť poriadna show. Bude to v Bratislave 7. októbra.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: bol veľký hit od Araša a Rebeky, ktorý nás trošku vrátil ešte do prázdnin a do letných dovoleniek.
1: Rádio Slovensko.
0: Ale teraz už v popoludnejšom prehľade zahraničnej tlače zamierime do Francúzska s Katarínou Ulickou. Témou sú blížiace sa prezidentské voľby a krajine pravicové národné združenie.
2: Portál Politico píše, že lídri strany Jordan Bardella a Marine Le Penová sa pred voľbami snažia udržať na jednej politickej vlne a zakryť svoje rozdiely. Pripomína, že 30-ročný Bardella strávil mesiace prípravou na to, že Marine Le Penovú nahradí ako kandidát krajnej pravice na prezidenta. Začiatkom júla však súd skrátil jej trest za spreneveru európskych finančných prostriedkov a umožnil jej tým štvrtýkrát kandidovať na post hlavy štátu. Jej chránencovi tak teraz neostáva iné, len sa postaviť do radu za ňou, konštatuje sarkastický autor článku a poukazuje na to, že Bardella sa snažil zmierniť niektoré postoje národného združenia, najmä v oblasti ekonomiky, aby oslovil umiernených voličov, ktorých hlasy bude strana na víťazstvo vo voľbách potrebovať.
0: O aké postoje konkrétne išlo?
2: Bardella napríklad kritizoval zámer umožniť Francúzom skorší odchod do dôchodku, ktorý Le Penová dlhodobo deklaruje a potvrdila ho aj počas prvej diskusie prezidentských kandidátov minulý týždeň. V tejto súvislosti sa objavila aj informácia, že kampaň opúšťa jeden z kľúčových ekonomických poradcov, François Durvy, je to bývalý manažer, ktorý presadzoval úsporné opatrenia a snažil sa zvýšiť dôveryhodnosť strany Národné združenie v očiach podnikateľov a finančných trhov. Analytici jeho odchod vnímajú ako jasný signál víťazstva populistického krídla strany nad snahami o umiernenejšiu ekonomickú politiku.
0: A pozrieme sa aj za Atlantík. Kuba zmierňuje ekonomické pravidlá pre zahraničných investorov. Prečo?
2: Vláda sa zmieta v kríze, Spojené štáty na ňu neustále zvyšujú tlak pridávaním ďalších sankcií. Kabinet sa preto snaží zvýšiť flexibilitu podnikania a obmedziť byrokraciu. Veľký balík reforiem predstavila vláda už začiatkom leta a teraz prináša ďalšie uvoľnenie ekonomiky. Pokračuje Soňa Hagarová.
3: Je to oficiálne. Kuba konečne povoľuje Kubáncom žijúcim v zahraničí vlastniť súkromné podniky. Oznamuje Miami Herald v titulku a dodáva, že ide o najrozsiahlejšiu reorganizáciu súkromného sektora od legalizácie malých a stredných podnikateľov pred 5 rokmi. Líder krajiny Miguel Díaz-Canel presadil nové opatrenia na záchranu kubánskej komunistickej revolúcie, no zároveň zdôraznil, že ich nemožno označovať za kapitalistické. Všimol si denník a vyratúva podnikateľské novinky, ktoré umožnia vznik obchodných reťazcov, súkromných poľnohospodárskych podnikov či lekární a čerpacích staníc. Kubánski lídri museli čeliť vážnej humanitárnej kríze, strate svojho zahraničného patróna Venezueli a nepriateľsky naladenej americkej administratíve hroziacej vojenským zásahom, kým k tomu pristúpili. Píšu majamské noviny s poznámkou, že ekonomické podmienky na ostrove, vrátane niekoľkodňových výpadkov elektriny, devalvovanej meny a schátranej infraštruktúry poskytujú málo podnetov na investovanie. Kubánske zákony ponúkajú zahraničným investorom len minimálnu ochranu a súkromné podniky budú naďalej podliehať prísnej štátnej kontrole a vysokým daniam. Navyše, v krajine vládne malá dôvera v trvácnosť opatrení. Napokon Kuba má dlhú históriu konfiškácie súkromného majetku zahraničných investorov aj súkromných podnikov. A kubánski exulanti, najmä v Spojených štátoch, majú dobrú pamäť a presvedčí ich až nová vláda a najmä nová ústava, domnieva sa Miami Herald.

0: te imaginávať, čiže predstavoval som si ťa, tak spieval Alvaro Soler z Rádia Slovensko. Želáme pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pripravuje dva veľké filmové projekty. Dalila Show porozpráva o filme Výkriky bez ozveny podľa poviedok Milana Urbana, o hľadaní autentických miest na nakrúcanie, ale aj o tom, ako sa prenáša história na filmové plátno. Nakrúcali ste na viacerých miestach na Slovensku, predpokladám. Mm-hmm. Dokonca som sa dočítala niekde, že aj v krásnom gotickom kostole v Kraskove.
2: Áno.
0: Prosím ťa, koľko kostolov si si pozrel, kým si vybral ten pravý pre film?
2: No, bol s tým problém, pretože nájsť taký dobový kostol, aby sme mohli pred kostolom točiť nielen v kostole, nielen v interiéri. A potom to muselo mať aj niečo také, že pri tom kostole je cintorín, ktorý sme samozrejme vybudovali my, no ale vieš, aby to súviselo nejak.
0: Takže ste budovali cintorín?
2: Áno.
0: Prosím ťa, to ako dlho trvá, to je ako náročné.
2: Ale nebolo to zase až tak náročné, no tak spravil sa umelý plot, spravili sa umelé hroby, no a tam sme vykopali dva hroby a tam sme pochovávali.
0: Čiže takže takéto všetko sa deje vo filme.
2: No a ešte jedna zaujímavosť, kúpili sme, teda producent, Jano Slivka kúpil starú rozpadnutú chalupu, tu sme doniesli, doviezli do Vychylovky.
0: To ste naložili na auto,
2: na
0: kolieska, na kamión, chalupu.
2: Rozobrali tú chalupu, naložili na kamión, odviezli do Vychylovky, tam postavili a potom sme ju zbúrali. Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne. Keď to stavali, tam taký domáci majstri z Terchovej, tak ani za toho pána to nechceli postaviť nakrivo. Že to veď tí naši ľudia, veď to vedeli, ako stavať, veď to neboli hlupáci. A ten majster ich presvedčil, ale to tak musí byť, lebo to je práve o tom, a že to spadne. Ale nie, my to tak nepostavíme. Takže to bolo celkom zábavné.
0: Ja poznám práve opačných majstrov, ktorí sa snažia urobiť rovno a vždy je to nakrivo. Mala som takých kamarátov, ktorí prosto museli zmeniť majstrov kvôli tomu.
2: Ano.
0: Takže vy ste mali tú smolu, že ste mali akurátnych.
2: Dobrých. Ale nakoniec sa to podarilo, padla.
0: Padla. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernazovskou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Príjemný dobrý večer!
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
0: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Správy pripravuje Elena Koričánska.
8: Rada Fondu na podporu umenia momentálne posudzuje odporúčanie Ministerstva kultúry zrušiť aktuálne vyhlásenú výzvu na funkciu riaditeľa fondu a vyhlásiť nové výberové konanie, informoval Ľubomír Kleštinec, podpredseda rady, ktorý je v súčasnosti poverený jej vedením. Posun ďalšieho kola programu Obnov dom Mini Plus zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a s ňou aj stavebný sektor. Presunutie termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program, vyhlásilo to združenie Budovy pre budúcnosť v reakcii na medializované informácie, že pôvodne avizovaný septembrový termín sa posunul na január 2027. Indonézia naďalej bojuje proti lesným požiarom, ktoré sa šíria na ostrovoch Borneo a Sumatra a zasiahli už plochu viac ako 73 tisíc hektárov. Vo veku 77 rokov zomrel francúzsky režisér Tony Gatliff, ktorý vo svojich filmoch oslavoval rómsku kultúru. Jeho najznámejší film je Gádžo Dilo z roku 1997. Zajtra sa postupne zamračí, môže aj pršať a bude 18 až 28 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehody na diaľnici a kolóny. Pridávame správy z dopravy. Na R1 za Beladicami smerom na Žarnovicu na 66. kilometri sa zrazili dve vozidlá. Čiastočne je blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. O niečo ďalej na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Pravý pruh je prejazdný a v kolóne stratíte 50 minút. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom z Košíc sa zrazilo osobné auto s kamión. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a na ceste 504 za Podolím smerom na Krakovany sa v križovatke zrazilo auto s dodávkou. Blokovaný je jeden pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes popoludní z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Bratislavské diaľnice sú aktuálne bez dopravných nehôd, ale tvorí sa krátka kolóna na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 8 až 10 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
9: Pozornosť zvýšte na R2 za Detvou smerom na Kriváň. Do pravého pruhu tam zasahuje odstavený kamión. V kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte takmer pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút a v opačnom smere na Žilinu sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej

0: ukázali, že aj malý dobrý skutok môže zmeniť niečí život. V projekte Rádio Slovensko Slovensku ste mohli prispieť ľubovoľnou sumou a stať sa súčasťou pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú. Spolu s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom sme predstavili rodiny aj malých a veľkých pacientov, ktorí bojujú s náročným osudom. No, ale tento príbeh sa ešte nekončí. Ak chcete pomôcť aj vy, ich príbehy nájdete vo videách na našom Facebooku aj webe Rádia Slovensko. Každý príspevok má zmysel.
1: Rádio Slovensko s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Via

0: Rádio Slovensko.
1: Vrátiť darovaný byt či dom nie je jednoduché. Darca ho môže žiadať späť len v prípade, ak ho obdarovaný hrubo porušuje a porušuje dobré mravy. Stačí však na vrátenie daru hádka alebo zhoršenie vzťahov medzi darcom a obdarovaným. Redaktorke Simone Gablíkovej na to odpovedá advokát Milan Ficek.
2: Práve že nie. Pokiaľ niekto chce žiadať vrátiť dar, tak to porušenie dobrých mravov musí byť hrubé. To znamená, musí ísť o niečo vážnejšie, napríklad nadávky, vyhrážky, prípadne mali sme také prípady, že to boli fyzické útoky. A tiež treba myslieť na to, že plynie tam premlčacia lehota. To znamená, že ako náhle sa taký skutok stane, že niekto ten obdarovaný nadáva tomu darcovi, tak musí si to právo uplatniť v lehote 3 rokov, inak mu zanikne.
3: Aké sú tie podmienky na vrátenie?
2: Dôležité, že o čo šlo. Ak išlo o nehnuteľnosti, tak samozrejme to ťažšie, pretože tam je dôležitý zápis do katastra. Treba urobiť písomný list, ktorým pošlete tomu obdarovanému ako darca, pošlete výzvu a vyzvete ho, aby vám vrátil dar. S tým, že ak tak neurobí, tak potom sa obrátite na súd. Základná podmienka je, že sa ten obdarovaný správa buď teda samotnému darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že porušuje hrubo dobré mravy. A to potom súd skúma.
3: Môže darca žiadať späť aj darovaný byt alebo dom, ak ho už obdarovaný predal?
2: Pokiaľ by došlo k takej situácii, že obdarovaný už ten dar nemá, tak môže sa darca domáhať finančného ekvivalentu hodnoty toho daru. Takže tam sa robí potom znalecký posudok a podľa toho sa stanovuje cena peňazí, ktoré môže žiadať ten darca od obdarovaného, ale už samotný darovaný byt už nie je možné potom žiadať späť.
3: V prípade, ak obdarovaný dar odmietne vrátiť, aký je ďalší postup?
2: Pokiaľ odmieta vrátiť dar, tak je potrebné sa obrátiť na súd a súd potom skúma, či sú splnené podmienky na to vrátenie daru, či ste si splnili, či ste poslali výzvu, či to správanie bolo tak intenzívne. Treba sa ale pripraviť na to, že súdne konania takéhoto typu trvajú minimálne 3 až 5 rokov. A ak súd rozhodne, tak následne na základe toho súdneho rozhodnutia potom dôjde k prepisu vlastnického práva na katastri a ten darca sa stane opäť vlastníkom tej nehnuteľnosti. Často však takéto konania končia aj dohodou, že v rámci súdneho konania sa zmluvné strany dohodnú, uzatvoria zmier a takéto rozhodnutie je potom podkladom pre zápis do katastra.
3: By ste mohli priblížiť z vašej praxe, aké sú také najčastejšie prípady, ktoré ste už riešili?
2: Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia chcú žiadať dar pre malé porušenia, alebo teda skôr také, že situácie, keď obdarovaný slúbil, že sa postará o toho darcu, ale následne o ňo neprejavuje záujem a teraz začnú sa starať o ňoho druhý príbuzný, prípadne súrodenci a tí potom chcú tú nehnuteľnosť, častokrát je to práve nehnuteľnosť, aby zmenil svoje rozhodnutie, ale takéto situácie sú ťažko na riešenie, pretože pokiaľ sa naozaj ten obdarovaný nespráva takým spôsobom, že to hrubo porušuje dobré mravy, tak nie je možné len tak jednostranne zmeniť rozhodnutie darcu. Ja preto vždy odporúčam klientom, keď rozmýšľajú nad tým, alebo teda sľubuje im ten obdarovaný, že sa o nich postará, tak urobiť možno skôr závet. Prípadne čoskoro budúci rok bude v platnosti nový občiansky zákonník a tam sa hovorí o dedickej dohode a tá dedická dohoda je takým dobrým inštitútom, ktorý by sa dal potom použiť v takýchto situáciách. Pokiaľ to ide do súdneho konania, to správanie je v hrubom rozpore s dobrými mravmi, tak potom je vysoký predpoklad, že to súdne konanie skončí s pozitívnym výsledkom.
0: Rádio Slovensko.

0: popoludnia už teraz sa môžete tešiť na neskoro večer.
1: On Air s Hanou Rabantovou.
0: Po letnej pauze a niekoľkých reprízach sa zajtra na televíznej jednotke môžete tešiť na premiérovú časť zábavnej show Petra Marcina Neskoro večer. Na stretnutie s účinkujúcimi sa už tradične vybrala Hana Rabantová a tentoraz oslovila oceňovaného herca Vladimíra Čemu, ktorý v tomto roku získal filmovú cenu Slnko v sieti za postavu Popa v historickom filme Potopa.
2: Ako ste prijali pozvanie do show Neskoro večer?
3: S rozpakami, pretože mne sa tá relácia veľmi páči, akurát, že viem, že mega vtipné a mega rytmické a ja sa až za takého vtipného veľmi nepovažujem, tak som rozmýšľal, že čo ja tam také vtipné poviem, že čo tam vlastne budem ja robiť, keď to je naozaj že o zábave a o vtipoch a o takej naozaj že veselici a takej spontánnej, ale veľmi rád som to prijal a veľmi som sa tešil, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý už niekoľko rokov pozerám na televízii, takže s takým rešpektom, ale s radosťou.
2: Keď už sme pri tom humore, aký humor je blízky vám?
3: Asi taký suchý a situačný. Skôr taký.
2: Nedávno ste získali ocenenie Slnko v sieti. Aké to je pre herca získať takéto prestížne ocenenie?
3: Neuveriteľné. Ja som to vôbec nečakal, že také niečo sa udeje. Ja som mal stále pocit, že nejakých pár dní dopredu produkcia zavolá, že získate to, pripravte si nejakú reč a tak ďalej. No mňa úplne vyplo. Ja som tam sedel a mal som nejakých aj svojich favoritov a zrazu zaznelo moje meno a som zistil, že aha, že to tak asi to je naozaj, že som to dostal ja, to ocenenie, a bolo to veľmi potešujúce a veľmi ma to dojalo. A keď som to dostal, tak fakt si nepamätám a mám okno na to, čo som rozprával ako ďakovnú reč a potom som normálne išiel vonku pred starú tržnicu, schúlil som sa do jedného takého kutika v tme, poplakal som si a potom sa vrátil naspäť, čiže bolo to dojímavé, to ocenenie, špeciálne preto, že je to ocenenie od akadémie, tak ma to veľmi potešilo a je to asi aj taký záväzok do budúcna.
2: Hovoríte, že máte trošku okno z toho oceňovania, určite však nemáte okno z tej filmovačky, tak možno približme ten film, za ktorý ste to ocenenie získali.
3: Tak ocenenie som dostal za postavu Popa vo filme Potopa. Film Potopa je taká dobovka, veľmi pekná dobovka a je to taká skladačka do kolektívnej pamäte národa o tom, čo sa udialo, pretože je to o jednom z najväčšom vysídľovaní na území Slovenska pred zatopením jedného územia, ktoré dnes poznáme ako Starina.
2: Čo robí Vladimír Čema rád neskoro večer?
3: Neskoro večer? Hrabem sa v mapách a pozerám sa, že kde sa najbližšie budem plaviť, študujem rôzne trasy v oceánoch, ale aj v moriach, aby keď mi náhodou vypadnú prístroje a je také počasie, že nemôžem sledovať mapu, aby mi napríklad neodfúklo, aby som to tak plus minus vedel v rámci slepej mapy v mojej hlave.
2: Takže ste skipper?
3: Áno.
2: A je to váš teda koníček, predpokladám?
3: Je to taký koníček, z ktorého sa počas niekoľkých rokov stala aj taká súčasť obživy.
0: A kde sa rád herec Vladimír Čema plaví, to v rozhovore s Hanou Rabantovou dopovie zajtra v rovnakom čase. Rádio
1: Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: konštrukciu. Tak či onak, užite si ho čo najlepšie. V štúdiu boli pre vás Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Želáme pekné piatkové popoludnie a potom celý víkend.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: V očiach má slnko, v hlase zamat a v dlani roztopenú láskavosť. Pribúdajúce roky násobia jeho šarm človečiny. Aj on má však svoje 13. komnaty. Otvorí ich. Herec František Kovár bude na Prahu 80-ky mojím hosťom v Nočnej pyramíde dnes od 22.20.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Šutajštok obhajuje projekt obnovy sídla ministerstva. Izrael opätovne čelí kritike OSN pre porušovanie ľudských práv. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí, 18 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Minister vnútra Matúš Šutajštok z Hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
2: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov eur. Hovorím stále iba o Bratislave.
1: Podľa ex-ministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý strop nemôže byť podľa neho zámienkou na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
3: Ak chce Matúš Šutajštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
1: V nemeckej spolkovej krajine Durínsko sa rúca vládna koalícia premiéra Mária Feuchta. Z koaličnej strany spojenectva Sáry Wagenknechtovej vystúpili takmer všetci poslanci vrátane troch ministrov. Opozičná strana Alternatíva pre Nemecko žiada vypísanie nových volieb. Druhá opozičná strana Ľavice, ktorá doteraz Feuchtov menšinový kabinet podporovala, odmieta bez rokovania pokračovať. Izrael opätovne čelí kritike pre porušovanie ľudských práv. Hovorca úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Tamin Kitan pripomenul, že izraelské jednotky začiatkom minulého roka násilne vysídlili palestínskych utečencov z troch utečeneckých táborov na západnom brehu a podľa novej správy OSN stále bránia ich návratu.
4: Rozsiahle, dlhodobé a systematické vysídľovanie viac ako 33 tisíc Palestínčanov z týchto táborov môže byť zločinom proti ľudskosti. Bránenie v ich návrate sa javí ako kolektívne trestanie a vyvoláva obavy z etnických čistiek. Izrael musí ukončiť okupáciu palestínskeho územia a zastaviť snahy o násilné vysídľovanie ďalších Palestínčanov a o ďalšie narúšanie kontinuity budúceho palestínskeho štátu.
1: Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v auguste, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 4 roky. Dôvodom je extrémne sucho a vojna na Blízkom východe a Ukrajine, ktoré zvyšujú obavy z výpadkov dodávok potravín na svetové trhy. Uviedla to Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Na podujatí 4. kola svetového pohára vodných slalomárov vo francúzskom stredisku Vers-sur-Marne v disciplíne C1 obsadil vo finále náš jediný zástupca Dominik Edházy posledné 12. miesto, keď doplatil na 50-sekundovú penalizáciu. V rovnakej disciplíne žien nás víťazstvom veľmi potešila Zuzana Paňková. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Michalovciach a v Senici, ale aj dlhé kolóny, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na nadjazde na Močarianskej, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V Senici na Čáčovskej ceste smerom z centra skončilo auto mimo cesty, rovnako prejdete striedavo a za Podolím smerom na Krakovany sa v križovatke zrazilo auto s dodávkou, blokovaný je jeden pruh. Premávku na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Približne 7 až 10 minút sa zdržíte v kolóne na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom k Avionu. Krátko sa premávka spomaluje v opačnom smere na prístavnom moste do Petržalky. Bez závažných komplikácií sú aj diaľničné výjazdy z hlavného mesta.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 50 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 si postojíte pol hodiny. 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Bratislavy pri cestároch. 15 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy, na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na vjazde do Spišskej Belej z Kežmarku. 10 minút sa zdržíte na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen, za Prešovom smerom na Šarišské Michalany a na vjazde do Popradu z Hozelca. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Nevieme úplne presne, aké máte, či už dnešné alebo víkendové plány, ale ak niektoré budú stáť za to, tak rozhodne by bolo aj vhodné, aby ste ich zaznamenali.
8: To je pekný zvuk, si našla veľmi pekný.
7: Áno, toto už totiž to naše mobily netvoria takéto zvuky. Toto je naozaj, že starý fotoaparát a môžeme mu, ak taký doma máme, poblahoželať, pretože v roku 1888 si George Eastman, to je veľmi známe meno, dal zaregistrovať obchodnú značku svojho fotoaparátu a už ho tu máme odvtedy. A dokonca pán Eastman vymyslel aj reklamnú frázu, počúvaj, vystlačíte tlačidlo, my zariadíme všetko ostatné.
8: A to je veľká pravda, ty si len potom vybrala film, dala si ho do firmy, kde deti ho vyvolali, zistila si, že polovička je čierna, dve fotky sú použiteľné a je to krásna doba, milujem ju.
7: No inak, keď sa o tom tlačidle hovorí, tak ja poprosím našu zvukárku Lucku Cibikovú, aby postláčala to, čo má, pretože ona je tá, ktorá zariadi dnešné popoludnejšie vysielanie. To je istota.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Disco Line, Tina Shea, No Brook Boys, počúvate Rádio Slovensko, je po 15. hodine a keďže máme piatok, značí to len jedno jediné. Začína sa víkend a cez víkend budú rôzne oslavy a rôzne osobnosti, takisto budú oslavovať.
1: No je toho inak aj celý september, teda naozaj že neúrekom tých okrúhlých, aj polookrúhlých, aj možno úplne neokrúhlych
0: štvorcových a potom iných tvarov, ale áno.
1: Ale máme september aj je veľmi plodný mesiac. September v tomto smere rôznych hudobníkov dal svetu a napríklad jedným z nich je jeden, naozaj povedala by som, ikonický slovenský spevák, hudobník, ktorého, keď sa v rozhovore Kata Martinková opýtala, že ako vníma svoje nadchádzajúce jubileum, tak odpovedal stručne.
2: Tak všetko ma bolí.
0: No. Toto mi k nemu nejde vôbec.
1: No tak ale vidíš, ako na rovinu to povie Richard Miller, že keďže má 65 rokov, vtedy to bolo na jar ešte tak akože v nedohľadne v úvodzovkách.
0: Má len 64.
1: Áno, bude mať 65
0: áno,
1: v nedeľu.
0: Tak to dajme,
1: áno. Tak ho teda asi všetko bolí, veď už aj nakoniec nás všeličo bolí, a to sme o nejaký ten rôčik mladší. Ľudsko, netvor sa, že teba nebolí. Všetkých nás niečo pobolieva. Minimálne hlava nás bolí často večer.
0: Ale to je balúciu z nás dvoch.
1: To
0: opäť
1: je možné. No a keď hovoríme o tomto už nedeľnom oslávencovi, Richardovi Millerovi, Katarína sa ho pýtala aj to, ako vníma jeden svoj text, že najlepšia droga je čistá hlava.
2: Ja si myslím, že platí, môžem sa plne s tým stotožniť. Posilnila ma abstinencia.
1: Tak toto povedal. A ešte do tretice, keď sme sa ho teda, Katka, keď sa ho pýtala na koncerty, ktoré má pred sebou, lebo plná jeseň, musím povedať, bude o Richardovi Millerovi, tak zase aj jedno, aj druhé.
2: Tie komorné, dokonca by som povedal, mám oveľa radšej, lebo je oveľa intenzívnejší ten záber. A zase tie veľké, ako tie zase pôsobia veľmi intenzívne v tom, že sú veľké. No, ľudia spievajú, tešia sa. Je to dobré, je dobrý pocit.
1: A keď hovoríme o jeho komorných koncertoch, tak tie sa teraz 15. septembra odštartujú v Banskej Bystrici a bude ich naozaj spústa počas celej jesene.
0: No, ja musím poznamenať, že ja som bol na koncerte Richarda Millera, ešte keď vydal 44, ja som bol študent, bolo to tu v Bratislave. Bol to jeden neskutočný, obrovský koncert, akože fakt veľmi veľa ľudí a ten koncert bol tak úžasný, že dodnes mám z neho zimomriavky. Tam ešte s ním hrali nejakí zahraniční umelci, takže naozaj, akože to je vo mne zapísané, je to neskutočné.
1: Ja ani neviem, či vôbec nejaký koncert Richarda Millera nie je o zimomriavkách. Asi všetky sú a všetky sú často beznádejne vypredané. No, oslavuje v nedeľu tento náš pán umelec, ale sú tu aj ďalší oslavenci v septembri. Marika Gombitová bude mať okrúhliny. Freddie Mercury by mal zajtra svoje okrúhliny.
0: Ale mal.
1: By mal, keby sa teda bol býval dožil, ale môžeme si aj na neho už o chvíľočku spomenúť. Takže okrúhla výročia veľkých hudobných mien, takzvaných ikon. Dajte nám vedieť, ktorá je tá vaša hudobná ikona.
0: Lebo samozrejme, každý z vás má nejakú inú, tak sa môžete pochváliť, môžete to napísať na Facebook alebo nahrať hlasovku na náš WhatsApp. Máme naozaj pekné ceny. Je to kniha Prečo mozog potrebuje priateľov od Bena Raina. No a takisto tu máme aj fantastické tričko nášho 13-dielného seriálu Vraždy v dolinách. Tak dúfame, že sa vám tieto ceny budú páčiť a zapojite sa do dnešnej témy.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.
1: No a keby to malo o Richardovi Millerovi iba hovoriť, Richard Miller bude v tejto chvíli už aj spievať.

0: Richard Miller a už tak sme vám ho zahrali.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Jana Čerbová, je dúfam tiež rada, že si mohla vypočuť Richarda Millera. Janka, pozdravujeme vás.
3: Určite nie. Nie je môj
2: spevák. Tak
0: akože, a Janka, ty čo počúvaš?
3: Celine Dion.
0: No. Tak to na budúce budeme na teba myslieť, ale poďme teraz na predpoveď počasia, ako je momentálne na Slovensku.
3: Presvítá slnko, i keď je dosť oblačnosti, čiže polujasné až oblačno, bez rážok. V severných okresoch máme momentálne teplotu 22 až 25 a v tej južnej až do 30, takmer 32 stupňov. Na západe a severe lokálne fúka severozápadný až západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, narazok o čosi silnejší.
2: Aká bude noc?
3: V nočných hodinách očakávame dosť premenlivú oblačnosť, počiatku zmenšenú oblačnosť a po polnoci už od severu pribúdanie oblačnosti a na severe ojedinele, najmä na severe ojedinele prehánky či dáž. Nočná teplota 21 až 16, v dolinách najmä na severe okolo 14 stupňov, rozfúka sa nám gránu na severe a západe severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu a bude pokračovať aj silný vietor až výchrica nad pásmom lesa.
0: Mianka, čo sobota a nedeľa, aké budú tieto dva víkendové dni?
3: Úplne odlišné. Prvý deň, to znamená sobotu, spočiatku oblačno zamračené a miestami zrážky, prehánky či dáž. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota v sobotu 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. V nedeľu menej oblačnosti, jasná až poloblačno, prechodne zväčšená oblačnosť na severe a ujedine prehánky a denná teplota 21 až 26 v severnej polovici, väčšinou 16 až 21 stupňov. Naďalej po obidva dní treba počítať s čerstvým nárazovitým severným vetrom.
2: Ďakujeme za informácie, Jane Čerbovej, a pekný víkend už v predstihu. Do počutia.
3: Do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
4: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričanská. Hnutie Slovensko označilo tvrdenie ministerstva vnútra o nulových finančných dosahoch obnovy sídla ministerstva na občanov za zavádzanie. Predstavitelia hnutia tvrdia, že sa chystá rozpredaj lukratívneho majetku štátu. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov, od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať už viac ako 250 000 infarktov. Informovali o tom vynálezcovia systému a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Rezort plánuje podporiť spoločnosť 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Ruský dron popoludní zasiahol budovu ukrajinskej tajnej služby SBU v centre Kieva, píše server Ukrajinská pravda. Podľa svedkov po výbuchu z miesta stúpal hustý dym. Už vyše 120 obetí si vyžiadali boje medzi jemenskými vládnymi silami a povstaleckými húsimi, ktoré prepukli včera. S odvolaním sa na vojenské a zdravotnícke zdroje to píše agentúra AFP, podľa ktorej ide o najkrvavejšie strety za uplynulé roky. Zajtra sa postupne zamračí, môže aj pršať a bude 18 až 28 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Michalovciach na nadjazde na Močarianskej, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V Senici na Čáčovskej ceste smerom von z mesta skončilo auto mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú za Podolím smerom na Krakovany, kde sa v križovatke zrazilo auto s dodávkou, premávka sa spomaľuje. Ako vyzerá doprava na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Krátka kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Gavionu, ale zdržíte sa len 5, maximálne 8 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
7: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny v kolóne stratíte hodinu. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen čakáte takmer pol hodiny. O niečo ďalej na R1 pri Buči smerom na Zvolen si počkáte ďalších 10 minút a na vjazde do Zvolena pod Pustým Hradom je takisto 10-minútová kolóna. Na D4 za Devínsko-Novou Vsou smerom do Stupavy sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice 10 minút. 20 minút čakáte aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy a na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy pri cestároch. 15-minútové kolóny sú na D1 za Sencom smerom do Trnavy, na vjazde do Hlovca z D1, na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta, v Nových Zámkoch na Františka Kapistoriho smerom na Komárňanskú, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na trase z Prešova do Šarišských Michalian. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Máme september a veru, že sa nám tu celkom nakopili rôzne hudobné výročia. Richard Miller v nedeľu 65, Marika Gombitová o niekoľko dní 70. Peter Dvorský bude mať v septembri 75. No a je tu aj meno, ktoré sa spája s kráľovskou hudobnou produkciou.

0: Meno presne neviem.
1: Farok.
0: Farok.
1: Krstné meno mal Farok.
0: Dobre, no tak aj tomuto Farokovi môžeme do týchto jeho sfér poblahoželať.
1: Bohužiaľ. Mimochodom,
0: keby tu bol s nami a s poslucháčmi, s fanúšikmi, možno by teda naozaj vedel riadne ľudí vyhecovať.
2: Ok, everybody, let's play games, huh? I said, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
0: No a je to veru tak, že tohto speváka majú aj naši poslucháči veľmi radi ako ikonického napríklad Kristinka, vyslovene Freddyho a Whitney Houston takisto, a pre Moniku to bol Queen a hlavne Freddie Mercury, keďže mal top hlas.
1: Zdeniek napísal Beatles a Gladys sa k nemu pridáva, že je to asi trošku trápne, ale asi z môjho pohľadu Beatles, aj keď veľa bluesmenov pred nimi boli ikonickí a zabudlo sa na to vo všeobecnom povedomí.
0: Tak dúfame, že nezabudnete napríklad na niektorých oslávencov a minimálne si ich vypočujete, ak nebudete mať možnosť ich stretnúť osobne. No a my vám samozrejme chceme osobne odovzdať nejaké krásne ceny, keď sa nám zapojíte do našej dnešnej témy.
1: Takže dnes ste to počuli prvýkrát, Ivana Ilgová bude roznášať po Slovensku a viete, čo vám donesie? No knihu Prečo mozog potrebuje priateľov, potom sa aj na to môžete aj opýtať, že vlastne prečo, od Bena Raina, a aby toho nebolo málo, tak niekomu z vás prinesie aj nádherné, krásne tričko. Vieš, s akým logom?
0: No, ja to viem, ale nedobre sa mi to rozpráva. Vraždy v dolinách, ale to je náš nový 13-dielný seriál.
1: Áno, 13-dielný, môžete ho pozerať každý pondelok po 20. Takže s týmto možno už aj v ňom oblečená príde Ivana Ilgová priamo ku vám.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac

0: Renáta Dubasová, si pre mňa a takisto aj dobrá správa je len a len pre vás.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Pred chvíľou sme spomínali hudobného kráľa Freddieho Mercuryho a v tej kráľovskej téme tuším ostávame aj v dobrej správe.
2: Tak ako sa to vezme, keď sme boli malí, mali sme asi jasnú predstavu, ako vyzerá kráľ či kráľovna, taký ten hermelinový plášť, koruna, žezlo, trón. A keď vyrastieme, zistíme, že králi či kráľovné môžu mať aj o niečo menej jagavú podobu.
3: Viete čo, veľa pre nás robia. Kto to tu vymyslel, ten charitatívny projekt, alebo čo je kráľ, u mňa je kráľ.
2: Aj takto to vidia ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. No a vieš, čo je dobrá správa? Zajtra týmito kráľmi môžeme byť aj my.
0: No ale žezlo ani trón asi väčšina z nás do zajtra nezoženie.
2: Podľa mňa úplne bez problémov.
0: Fakt?
2: No, vyskúšaj nejaké druhotné suroviny a podobne možno objavíš. Nie, žartujem. Samozrejme, netreba nič také. Stačí len pomáhať a môžeme byť v očiach iných králi. 5. september je vo svete venovaný charite, prejavu ľudskej spolupatričnosti, lásky, zodpovednosti, ktoré presahujú hranice národov, vierovýznaní či spoločenského postavenia. No a tento svet práve v tento deň opustila matka Teresa, ktorá za svoj život dostala množstvo ocenení za humanitárnu pomoc, takže preto je to deň charity. No a táto činnosť má samozrejme nesmierne veľa podôb a môže sa týkať aj takéhoto milého momentu. Máme dnes aj narodeninovú tému popoludní, tak toto je k tomu taký malý dodatok. A ty asi určite tušíš a šepíš, čo tam musí byť, keď sú narodeniny.
0: Jednoznačne torta. Torta musí byť za každých okolností.
2: Áno. A čím viac sviečok, tak tým dobre. Aspoň sa to potom super sfúkava. Zase sa to ľudská tvári, že nie. Áno, už od istého
0: tak,
2: veku.
0: Lebo sú také, ktoré sa veľmi ťažko sfúkavajú, tie sviečky.
2: Také nesfúknuteľné existujú.
0: To je zabava na celé jedno popoludne.
2: Presne
0: a na hasičov.
2: Áno, áno. No, tak dúfajme, že nič také sa diať nebude, ale keď ide o toho detského oslavenca, chce aj tortu, aj samozrejme veľa sviečok, aj keď má možno len 5 rokov. No ale čo ak je rodina v takej ťaživej situácii, že si ju skrátka nemôže tú tortu dovoliť? Na britských ostrovoch majú pre ľudí v zložitých finančných podmienkach dobrú tortovú správu a to, že torta bude. Upečie ju niekto z rozsiahlej charitatívnej siete dobrovoľníkov, ktorá nesie názov Free Cakes for Kids. Tá prepája dve skupiny ľudí, amatérskych dobrovoľných pekárov a rodiny v núdzi. Prípravu majú na starosti dobrovoľníci, ktorí tortu upečú vo vlastnej kuchyni. No ako sa raz vyjadrila jedna z nich, vždy to v kuchyni vyzerá, ako keby vybuchol vagón s múkou a cukrom, ale vždy je pritom nesmierne šťastná. Rodiny dostávajú tortu zadarmo a často je to vyslovene robené priamo na mieru oslávencovi. Iniciatíva vznikla už pred 18 rokmi a 60 skupín dobrovoľníkov už napieklo sladké vrcholy všetkých osláv pre tisícky detí.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Fan Republic West Coast, počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Našu prekážkarku Emu Zapletalovú čaká dnes večer veľké finále Diamantovej ligy. Na štadióne v Bruseli pobeží ako líderka svetového rankingu. Priamo v dejisku to bude sledovať jej manažér, atletický expert Alfons Juk, ktorému do Belgicka želáme pekné popoludnie.
2: Áno, ďakujem pekne, pekné popoludne aj na Slovensko.
0: No, my si ešte pamätáme, ako našej rekordérke pred týždňom pokazilo šance na šieste víťazstvo v sérii smolné zakopnutie vo prekážku. Už to Ema zahodila ako si za hlavu?
2: Áno, istotne áno, mala samozrejme už úspešné tréningy, všetko je to iné a je odhodlaná bojovať čo najlepšie o víťazstvo. Samozrejme, nebude to jednoduché, lebo súperky sú tu, rovnaké, aké boli v Cürichu, takže bude to opäť, zdá sa, že veľký boj, najmä s Američankou Annou Cockerellovou.
3: Ešte poďme k dnešnému večernému finále. Ako sú rozdané karty? Je slovenská reprezentantka, ako aj počas celej sezóny, opäť v pozícii favoritky?
2: Nuž, teraz sa to troška zmenilo, musíme uznať, lebo Američanka práve v Cürichu pred týždňom vylepšila Emin svetový výkon roka na 52-13, čiže v tabuľkách už Ema nie je prvá. Ale to nič neznamená na tom, alebo nič nemení na tom, že je dominátorkou tejto sezóny, keďže vyhrala 5 meetingov Diamantovej ligy. Ten systém je taký, že to, čo všetko sa získalo v bodoch pred finále, už neplatí, začína sa ako keby od nuly, čiže ten, kto zvíťazí dnes, bude aj celkovým víťazom Diamantovej ligy. Ema pobeží v 6. dráhe, Američanku Cockerellovú bude mať pod sebou v 5. S trénerom sa zhodli, že pôjdu konzervatívne, teda klasický 15-krokový rytmus, to, čo jej vyhovuje najviac, aj keď by tam boli možnosti znižiť ten počet, tým pádom byť rýchlejšia, ale tam si to ešte vyžaduje viac tréningu, asi až na budúcu sezónu. A samozrejme je tam aj bývalá olympijská víťazka, svetová rekordérka, ďalšia Američanka Muhammadová, ale aj domáca Kokuitová v 3. dráhe, ktorá sa tiež nedávno výrazne zlepšila.
0: A čo Ema, mali ste možnosť sa s Emou počas dňa stretnúť, prehodiť zo pár slov?
2: Áno, samozrejme, dnes bola na prechádzke na káve pred poludním a už len sa pripravuje. Včera mala rozcvičku na štadióne. Tam samozrejme treba povedať, že počasie tu v Bruseli je nevyspytateľné. Už nie je tak teplo, na aké sme si zvykli v posledných dňoch. Možno počas behu bude okolo 20, možno čosi pod touto bariérou a hlavne sú obavy z rýchleho a silného vetra, aj keď štadión Kráľa Bodojena je dostatočne krytý, predsa len v niektorých úsekoch zdá sa, že tam bude asi fúkať, ale to Eme môže vyhovovať, lebo pred chvíľočkou som hovoril aj s jej trénerom Bramom Petersom a ten si myslí, keďže Ema prichádza príliš blízko k prekážkam, je príliš rýchla v tom krokovom rytme, preto ho aj potrebuje znížiť, tak pre ňu to môže byť skôr výhoda a ten chlad takisto v porovnaní s Američankami, ktoré prichádzajú z teplého prostredia, aj keď povedzme už teraz sú viacero dní v Európe.
3: Toľko aktuálne informácie z Bruselu pred prvým z dvoch finálových večerov Diamantovej ligy. Za ne ďakujeme nášmu spolupracovníkovi Alfonzovi Jukovi. No a zároveň dávame do pozornosti čas 20.04. To je čas, keď Ema Zapletalová pobeží 400 metrov prekážok a jej vystúpenie približíme poslucháčom Rádia Slovensko naživo.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Tvoje paže a Terry Čikoš a Peter Juhas po 16. hodine aj Gary Barlow. A aby toho nebolo málo, tak aj Sima Martausová.
1: Smej sa, duša moja.
0: Dúfam, že sa budete smiať spolu s nami. Zostaňte s Rádiom Slovensko a počúvajte nás naďalej.
2: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu, potvrdil tamojší premiér. Ruský dron zasiahol centrálu tajnej služby SBU, Kyjev chystá odpoveď. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Predseda vlády Robert Fico vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi Slovenskom a Bulharskom, najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Povedal to v Sofii po rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Robert Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
2: Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
1: Rumen Radev doplnil, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu a pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský dron dnes popoludní zasiahol budovu ukrajinskej tajnej služby SBU v centre Kieva. Prezident nariadil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Podľa kievského starostu Vitalia Klička utrpelo zranenia najmenej 5 ľudí. Petica krajín Európskej únie, Dánsko, Grécko, Rakúsko, Nemecko a Holandsko chce už začiatkom roka 2027 posielať odmietnutých žiadateľov o azyl do tzv. Návratových centier mimo Európskej únie. Na spoločnom zámere sa zhodli na schôdzke v Kodani, píše agentúra AFP. Bruselská nezisková organizácia podporujúca práva migrantov schôdzku v Kodani odsúdila. Francúzska vláda vyčlenila viac ako miliardu eur na pomoc poľnohospodárom. Má im pomôcť pokryť škody spôsobené rekordným teplom a suchom. Rozhodnutie prichádza v kritickom čase, keď vládny kabinet pripravuje rozpočet na budúci rok a snaží sa udržať rozpočtový deficit pod kontrolou. Francúzska ministerka pre poľnohospodárstvo Annie Genevardová to označila za významný prejav solidarity.
3: Tento plán sa opiera o dve hlavné osy. Poprvé, musíme rýchlo kompenzovať straty, aby sme zabránili bankrotom. Na tento účel prispejeme toľko, koľko bude treba. Podľa odhadov pôjde o 520 miliónov eur na zvládnutie priamych dôsledkov sucha. Po druhé, dôjde k zníženiu daní z nezastavaných pozemkov, aby sme odbremenili najviac zasiahnuté podniky.
1: Slovenský šípkár Martin Homola prehral v prvom kole hlavnej súťaže podujatia Czech Darts Open s Nemcom Springerom 0-6. Pražský turnaj je súčasťou seriálu PDC European Tour. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Leviciach a dlhé kolóny, pridávame správy z dopravy. Za Levicami smerom na Santovku dokumentujú nehodu, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Len približne 5 až 7 minút sa zdržíte v kolóne na bratislavskej D1 medzi prístavným mostom a exitom Gagarinová v oboch smeroch. Národná diaľničná zároveň znižuje rýchlosť v tuneli Sitina na bratislavskej D2 v smere z Mlynskej doliny do Lamača. Takisto je tam spomalená premávka. Bez závažných komplikácií sú diaľničné výjazdy z hlavného mesta.
4: V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte hodinu. 20-minútové kolóny sú na R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Bratislavy pri Cestároch a ďalej na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Hlovca z D1 a v Piešťanoch na Krajinskej ceste smerom do Banky. 15 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy, na viazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena si postojíte 20 minút, o niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen čakáte ďalších 10 minút a na viazde do Zvolena z R1 pod Pustým Hradom si počkáte takisto ďalších 15 minút. 10-minútové kolóny sú za Prešovom smerom do Šarišských Michalian, na výjazde z Prešova na Kapušany, na výjazde z Banskej Bystrice smerom do Brezna a v Košiciach čakáte 10 minút na Alvincio a Masarykovej smerom do centra a v Krásnej smerom von z mesta. No a radar vás nameria na výjazde z Nižného Mirošova na Vyšný Mirošov. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Rôzne pozoruhodné mená a veľmi známe sa rozhodli, že tento mesiac budú mať okrúhle alebo polookrúhle narodeniny. Tak predstav si, Marko, dnes Beyoncé, 45. Richard Miller v nedeľu, 65. Potom neskôr ešte aj Peter Dvorský, aj Marika Gombitová budú mať okrúhle. Aj ty budeš mať,
7: ale nie okrúhle.
6: Nemáš okrúhle, nie si slávny, nie, ani hudobne nadaný. Takže teba neberieme do tohto.
7: Nie, nie.
6: Dobre, tak vôbec. To som
7: chcel
6: rada.
7: Som akože, ale asi nie. Nevstúpim do tohto klubu.
6: Dobre, ale v klube rozhodne je napríklad Marika Gombitová, ktorá bude čoskoro oslavovať 70-ku rovnú. A Kamil Petera, jej dvorný textár, si ju naozaj veľmi cení.
8: Ona priniesla niečo, čo som dovtedy ja ako autor málokedy pocítil, že priniesla obrovské možnosti. Čo sa týka tematického okruhu tých piesní, aj nejakého takého obsahového, pretože bola aj spevačka, ktorá všetky aj tie najvyššie kritériá vždy niekoľkonásobne prekročila.
6: Je to skrátka o tom, že je to ikona a máme tých ikon viacero. Aj naši poslucháči nám píšu o rôznych. Elton John sa tu objavuje, Aretha Franklin, Mäky Žbírka samozrejme, aj Depeche Mode, aj Marie Rotrová, úžasná spevačka Lady Soul, ktorá oslavuje, ako píše Broňa, 66 rokov na umeleckej scéne.
7: No ale predstav si, Viera napísala, u mňa je to Ricky Martin, počúvam ho už veľmi dlho, bola som na niekoľkých konceptoch, keď spieva naživo, je to skvelé, žiadny playback. Vidíš, no. Toto je možno ten atribút, prečo sa tá hviezda stane ikonou.
6: Keď to vie aj naživo. Lebo sú aj takí, ktorí bez procesorov nezvládnu ani poriadne.
7: A ty by si zvládla?
6: Joj, áno, ale neviem, kto by to počúval.
7: No tak môžeme to potom vyskúšať, nejako sa budeme snažiť Ivanu prehovoriť. A vy zatiaľ môžete napísať alebo poslať hlasovku, kto je pre vás hudobná ikona, tak poďte do toho. Máme pekné ceny a všetko môžete smerovať aj na náš WhatsApp.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Hermosy.
1: Sima Marta Usová, smej sa, počúvate Rádio Slovensko. V Nitre až do nedele 51. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Vybral sa tam s mikrofónom aj Adrian Todhezare, do reči sa dal s bačom Štefanom Črepom z Liptova, ktorý si zaspomínal na časy, keď ešte nemali rôznych moderných pomocníkov.
2: Stávalo sa o 3. o pol 4. ráno. Ako svítalo, ovečky už o 7. museli byť podojené a museli ísť na pašu. Niekedy sa dojilo 3-krát denne, o 11. sa podojilo, o 2. šli už na pašu a večer sa podojilo a skončilo sa, keď bola tma. Spávať sa chodilo 11, po 12. a ozaj na salaši spávali 3-4 hodiny.
3: Platí to tak aj doteraz?
2: No už je to teraz všade elektrické oplotky, väčšinou strojové dojenie, takže dojí sa už 2-krát denne, ráno, večer, ale ten jeden, keď je na voľnom sa pasú ovečky, tak s tými ovečkami, s obsami musí ísť do tej prírody a vypašať jednotlivé pasienky.
3: To som sa vlastne chcel spýtať, že ako tá technika dnes už ovplyvňuje také tradičné niečo?
2: Hodne pomôže ľuďom, netrpia ruky tým valákom, že keď stroj tú ovečku dojí. No. Tak je to uľahčenie. A mesto 4 chlapov stačia dvaja. Mladí ľudia sa toho nechytajú robiť, lebo to je deň, noc, 7 dní v týždňa od rana do večera. No, v jesení je kúšik voľnejšie, tie ovečky už klesajú na produkcii mlieka, takže už tej roboty až toľko není. Zo 600 litrov napríklad už bude teraz len 200. No a ešte mesiac prejde a ovce sa budú pomaly zasúšať a pripravovať na to, že pustia sa barany, aby zase sa ovečky okotili na jar a kolobek sa opakovalo takto 4-5 rokov.
3: Za nami sú ovečky a máte ich tu 200 na starosti, myslím?
2: Tu je dovezených 200 a 5 baranov je pri nich. Ovce sa nažrali a teraz ich hľadali chladok, aby si potravu pretravili. Tým pádom, keď oni ležia a pretravujú, tak si vytvárajú, ešte produkujú to mliečko.
3: A vidím tu aj nejaké mliečne výrobky?
2: Teraz sme zasýrili, je to ovčí syr a dávame na chutnávku. Kúštik takto si posolte, lebo má to inakšiu chuť, keď je sol, ako bez soli.
3: Veľmi, veľmi chutné naozaj, akože musím povedať. Ako sa spozná taký pravý, dobrý sír, čo je taká záruka kvality?
2: Pastva. Ako ja hovorím, v horských podmienkach tie liečivé bylinky všelijaké sú tam, takže to mlieko vonia. Potrava, čo ovca zožia, to sa prejavuje aj do mlieka potom. Dobrý chovateľ, dobrý vača rozozná, že či tam je primiešané už kravské mlieko alebo nie.
3: Môžem sa aj spýtať, že ako vám chutí?
4: Výborný, fajnový, mekučký, chutný.
5: Čípe pod zubami, práve tak má robiť. Ďakujem pekne.
6: Snažíme sa.
3: Čo by ste odkazali človeku, ktorý nikdy nestrávil deň na salaši?
2: No, že aby to raz prišiel pozrieť. Ten kľud, každý vie, čo má robiť. Pri tých zvieratách, tie nevedia nadávať, nevedia nič urobiť zle. Tie zvieratá treba mať rád, lebo človek, ktorý nemá rád zvieratá, takže by ich bil, kričal po nich a ďalej, to nie je to. Musí mať rád prírodu a zvieratá.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Won't wait. Je pravda, že nečaká ani láska a nepočká ani naša predpoveď počasia. Vieme, že zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Pri prechode frontu až zamračená, môžu byť prehánky alebo dážď. V noci 21 až 16 stupňov, denná teplota 23 až 28. V Žilinskom kraji a na Spiši do 23.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Nehodu dokumentujú za Levicami smerom na Santovku. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadí polícia. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 3 štvrte hodiny. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom do Zvolena si dokopy postojíte pol hodiny. 20 minútové kolóny sú na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy pri Cestároch, na výjazde do Rovinky z Bratislavy a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch, pozor na dobrzďovanie, a 15 minút čakáte aj na výjazde do mosta pri Bratislave časti Studené smerom z Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Harry Styles pozdravuje všetky americké dievčatá z Rádia Slovensko. Osmanské výboje vyhnali z domovov 10 tisíce ľudí a stali sa jedným z najdramatickejších období chorvátskych dejín. Mnohí sa nakoniec v 16. storočí usadili aj na území dnešného Slovenska. Ich príchod bol pre tunajšie regióny veľkým prínosom.
1: Pôvodné obyvateľstvo veľmi rýchlo pochopilo, že sú to ľudia pracovití, boli to katolíci, čo je tiež dôležité, že zakladali tu kostoly a tak ďalej, venovali sa vinohradníctvu, ovocinárstvu, takže naozaj boli na osoch.
0: Hovorí Maria Hanni, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré pripravilo výstavu zameranú práve na túto tému. Chorváti totiž zanechali na našom území nezmazateľnú stopu, a to najmä na západe krajiny.
1: Napríklad aj v okolí Bratislavy, alebo teda samotnej Bratislave, bolo niekoľko dnes už mestských častí, ktorých pôsobilo chorvátske obyvateľstvo a žilo, či už to bol Lamač, Dubravka, vieme, v Záhorskej vsi, dokonca takzvaný ten vstup do Stupavy, Mást, ten bol založený Chorvátmi.
0: Stopy Chorvátov na Slovensku je názov výstavy, na ktorú vás dnes po 20. zoberie Ďuro Šimko v relácii v múzeu.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Kristina, s ním vám počúvate Rádio Slovensko. Po 17. hodine budete takisto počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou.
1: Príjemné popoludne. Spolková republika Nemecko obvinila Rusko z hybridného útoku na letisku v Lipsku. Rusko naopak hovorí, že Nemecko podstrčilo dôkazy, aby mohlo obviniť Rusko. Prečo práve Nemecko? Aj na to sa opýtam bývalého veľvyslanca Slovenska v Nemecku Ivana Korčoka, ktorý je teraz podpredsedom Progresívneho Slovenska.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
4: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
3: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská. Trnavský samosprávny kraj zriadil multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorá má pomôcť včas zachytiť varovné signály rizikového správania, šikany, agresie či radikalizácie mladých ľudí. Prepája odborníkov z viacerých oblastí a má koordinovať pomoc deťom a ich rodinám. Komisárka pre rozšírenie Európskej únie Marta Kosová zrušila plánovanú cestu do Srbska. Dôvodom je glorifikácia zosnulého bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča v krajine. Marta Kosová to oznámila na sieti X s tým, že oslavovanie Mladiča je nezlučiteľné s hodnotami, na ktorých je Európska únia založená. Eurokomisárka mala Srbsko navštíviť v stredu 9. septembra. Podľa srbských bulvárnych médií sa v sobotu uskutočnia verejné pocty Mladičovi a v pondelok pohreb. V Španielsku včera zaznamenali najvyššiu septembrovú teplotu, ktorá vyrovnala doterajší rekord. Na juhozápade namerali 45,7 stupňa Celzia potom, keď krajinu zasiahli mimoriadne horúčavy. U nás sa zajtra postupne zamračí, môže aj pršať a bude 18 až 28 stupňov. Teraz je 16 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prešove a v Bratislave aj dlhé kolóny, poďme na cesty. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra sa zrazili dve osobné autá a blokujú pravý pruh, rátajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach približí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Dopravná nehoda zastala aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere z Petržalky do Ružinova. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá, tvorí sa kolóna, zdržíte sa v smere z Petržalky 10 až 15 minút. No a na bratislavskej D2 v tuneli Sitina národná diaľničná pre kolóny podľa potreby znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Mlynskej doliny do Lamača. Sledujte svetelné dopravné značky.
4: Kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta stratíte 40 minút a na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena si dokopy postavíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy pri Cestároch, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Mosta pri Bratislave časti Studené, takisto z Bratislavy a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút čakáte na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch, pozor na dobrzďovanie a na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec, na obchvate Senca smerom do Sladkovičova, na výjazde do Hlovca z D1, v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. 10 minút čakáte aj za Prešovom smerom na Šarišské Michalany, na výjazde z Prešova na Kapušany a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Krásne popoludne vám všetkým želáme, tu posledný pracovný deň a možno je pred nami víkend plný oslav. Predpokladám, že minimálne v jednej rodine tie oslavy budú. Tipujem, že Richard Miller nejakým spôsobom oslaví v nedeľu svoju 65 ku 6. septembra. Presne tak. A my sa teda pýtame, nie vyslovene na to, či on je naozaj váš idol všetkých, ale aké sú vaše idoly a teda sú naozaj rôzne. A mne sa napríklad páči, že Katarína napísala aj o Jaromírovi Nohavicovi, ktorý vraj už roky veľmi baví a predstav si, Marko, že Jaromír Nohavica je s Richardom Millerom tiež svojím spôsobom prepojený.
6: Mne to strašne krásne povedal môj kamarát Jarek Nohavica, ktorý mi povedal, že ty si upadl, ale vstal.
3: A to je dôležité, nie? Že sa vždy po tom páde vieš postaviť.
7: Inak to je veľmi jednoduché, ale naozaj veľmi účené. Keď niekto spadne v živote, tak sa musí čo? No predsa postaviť, zodvihnúť sa a ísť ďalej. Inak napísala aj Viera, pre mňa je to Paľo Habera zo skupiny Team. Zažila som za mladá koncerty, vždy bol úžasný, to ešte vtedy nosil tie vysoké ponožky a krátke...
3: Krátke nohavice rifľové a bol na jednej fantastickej fotke aj s ďalším idolom mnohých, áno. A to je Karel Gott.
7: Inak podľa mňa tá fotka má hodnotu milión, minimálne.
3: Tak áno, skúsime sa na to niekoho niekedy opýtať. Nie?
7: Inak my sme sa na toho ešte nikdy nikoho nepýtali.
3: Áno? A no, máš sa koho?
7: No tak niekoho, kto to vie oceniť, napríklad odhadnúť, niekoho znalca. Musíme niekoho zohnať.
3: Dobre.
7: Koľko miliónov eur má hodnotu táto fotografia? No ale dovtedy sa budeme venovať našej téme a dovtedy môžete písať, kto je pre vás hudobná ikona. A môžete samozrejme všetko písať na náš facebookový profil, alebo samozrejme môžete aj nahrávať hlasovku, ako napríklad aj náš poslucháč Majo.
8: To sú väčšinou 80-90 roky, ako napríklad ABBA, Michael Jackson, kedy som bol aj na koncerte. Potom Queen, krásny film natočený. Ale najviac, kedy som sa tešil na nejaký koncert, tak bol československý koncert.

0: za to žiť.
1: Počúvate Rádio Slovensko a ideme na ďalšiu tému.
2: Rádio Slovensko.
1: Dánsko chce do konca budúceho roka posielať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Dnes sa v Kodani zišlo celkom 5 krajín, ktoré takýto zámer podporujú. Ktoré to sú? Tak to už sa pýtam Eleny Zeber zo zahraničnej redakcie.
3: Dobrý deň prajem. Okrem Dánska, ktoré bolo hostiteľom dnešného stretnutia, vznik takýchto zariadení podporuje Nemecko, Holandsko, Grécko a Rakúsko. Takzvaná skupina 5 dnes rokovala o ďalších krokoch, ktoré by viedli k uzatvoreniu dohody o návratových centrách medzi Európskou úniou a tretiou krajinou. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bordskov povedal, že okolo nového roka by už mala byť hotová spoločná dohoda s krajinami, ktoré by súhlasili s výstavbou návratových centier na svojom území. S ktorými krajinami presne petica ministrov rokuje, však nepriblížila. Šéf nemeckého rezortu vnútra Alexander Dobrindt pripomenul, že od tohto júna majú úrady v členských štátoch Európskej únie širšie právomoci, pokiaľ ide o zadržiavanie nelegálnych migrantov a aj zriaďovanie návratových centier mimo Európskej únie.
4: Návratové centrum je jedna z inovatívnych možností, ktoré máme k dispozícii v spolupráci s tretími krajinami, aby sme dokázali narušiť koncept alebo zločineckú logiku pašeráckych sietí. Stále existujú zločinci, ktorí umožňujú nelegálnu migráciu, čím vystavujú vážnemu, ba až smrteľnému nebezpečenstvu ľudí a snažia sa obchádzať pravidlá Európskej únie.
5: Ako by návratové centra mali fungovať?
3: Nebudú to žiadne väznice alebo nejaké tábory ani záchytné centra, ale otvorené zariadenia, tvrdili zídení lídri, s tým, že sú potrebné najmä preto, aby prevádzači nemohli už viac obchádzať pravidlá Európskej únie. Rakúsky minister Gerhard Karner iniciatívu obhajoval takto.
6: Ako som už povedal, v Európe musíme konať ako páni vo vlastnom dome. To znamená jasne rozhodnúť o tom, že právny štát dostane potrebnú silu, a teda ak sa tu niekto zdržiava nelegálne, musí opustiť Európu i danú krajinu.
1: Ktoré rizika zo sebou prináša zriadenie návratových centier?
3: Odborníci, mimovládne organizácie, no aj medzinárodné orgány, ako napríklad Rada Európy, varujú, že problematické by mohlo byť dodržiavanie ľudských práv, a to najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie s utečencami. Vieme, že aj v utečeneckých táboroch ľudí zadržiavajú niekedy svojvoľne, časté je zlé zaobchádzanie, objavili sa aj správy o mučení, no a napokon by mohli hroziť aj nezákonné deportácie.
5: Ďakujeme za informácie o plánovaných návratových centrách pre nelegálnych migrantov. Do štúdia prišla porozprávať Elena Zeber.
2: Rádio Slovensko.

0: Víkend už pomaly, ale isto otvára svoje brány a uvidíme, či vám bude vyhovať počasie, ktoré nás čaká v sobotu. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračená, miestami prehánky. V noci 21 až 16 stupňov, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši do 23.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a v Prešove, poďme na cesty. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 až 20 minút. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra sa zrazili takisto dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh a rátajte so zdržaním. 20 minút si v kolóne postojíte na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy, na výjazde do Rovinky z Bratislavy a na výjazde do Mosta pri Bratislave, časti Studené takisto z Bratislavy. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena dokopy čakáte 15 minút a na výjazde do Zvolena pod Pustým Hradom je ďalšia 15 minútová kolóna. Radar vás nameria na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy a vo Vyšnom Orlíku na hlavnom ťahu smerom na Svitník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, pred nami je Slovenčina na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
0: Štvornohy miláčikovia ich milujú a im úplne jedno, ako to my ľudia voláme, komu však nie je ľahostajná spisovná slovenčina, mal by sa podľa Sibily Myslovičovej doslova vyhýbať slovu pamlsok.
2: V slovenčine nemáme slovo mlsný, máme slovo maškrtný. To znamená, že aj pamlsok je skôr z češtiny prevzaté. Ja by som odporúčila, nemám sa, ale keď ide o tieto záležitosti, tak hovorím, že mu dám maškrtku alebo dobrú odku.
3: Pá maškrtok by nemohol byť?
2: Neviem, čo by tam znamenalo to pa.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Dnes večer budete počúvať Rádio Slovensko a určite nevynecháte hitparádu TOP 20, čo sa zmenilo, čo pribudlo a čo vypadlo. Odpovede na tieto otázky sa dozviete dnes po 19. Poďme na krátku minulotýždňovú rekapituláciu. Na treťom mieste bol Joe a End of Beginning.

druhej priečke bol Teddy Swims a Mr. Know It All. No a na jednotke boli Shakira, Burna Boy a single Die Die.

0: aké bude aktuálne poradie, počúvajte Rádio Slovensko po 19.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
2: V očiach má slnko, v hlase zamat a v dlani roztopenú láskavosť. Pribúdajúce roky násobia jeho šarm človečiny. Aj on má však svoje 13. komnaty. Otvorí ich. Herec František Kovár bude na Prahu 80-ky mojím hosťom v Nočnej pyramíde dnes od 22.20.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
6: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva odmieta zistenia NKÚ, že čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Predstavitelia Veľkej Británie a Francúzska podpísali memorandum o zastavení migrácie cez Lamanšský prieliv. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí, 18 až 28 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo školstva odmieta, že čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Uviedlo to v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Poukázalo pritom na svoje výsledky, podľa ktorých je celkové čerpanie v gestii rezortu nad národným priemerom. Zároveň podotklo, že tam, kde vznikajú zdržania mimo jeho pôsobnosti, ich otvorene pomenúva a žiada, aby boli odstránené. Podľa NKÚ má Slovensko na podporu vedy, výskumu a inovácií k dispozícii takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov. Do konca februára sa však vyčerpala menej než desatina tejto sumy. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov. Kontrolóri zároveň upozorňujú, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia existuje riziko, že časť financií sa nemusí podariť využiť v plnom rozsahu a v súlade so stanovenými cieľmi.
1: Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage a francúzsky politik Jordan Bardella z krajne pravicového národného združenia podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zastaviť prechody migrantov cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Dohodu uzavreli na výročnom zjazde strany Reform UK v Birminghame. Dánsko očakáva, že do konca budúceho roka bude pripravené poslať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockov, ktorý sa v Kodani stretol so svojimi rezortnými partnermi z Nemecka, Rakúska, Holandska a Grécka, povedal, že pôjde o otvorené zariadenia.
3: Nehovoríme o táboroch, hovoríme o príležitostiach a novej šanci pre nelegálnych migrantov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu vrátiť do svojej vlasti a nemajú právny dôvod na pobyt v našich krajinách. Okolo nového roka očakávame dosiahnutie spoločnej dohody s partnerskou krajinou mimo Európskej únie.
1: Rakúsko aj Nemecko akcentovali, že vytvorením návratových centier chcú zároveň bojovať proti prevádzačským bandám, ktoré obchádzajú predpisy Európskej únie. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára vo Francúzsku. Zo svojho druhého kariérneho víťazstva v rámci Svetového pohára mala pochopiteľne radosť.
4: Každé víťazstvo poteší, naozaj ma to veľmi potešilo v tom a utvrdilo, že idem dobrým smerom. Jazda sa mi šla veľmi dobre, bola to veľmi náročná trať, každú jednu bránu si bolo potrebné vybojovať. Na začiatku som urobila dotyk a potom som sa dokázala skoncentrovať, dostala som sa do flow a išlo to.
1: Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Banskej Bystrici a v Prešove, pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom na Sásovú a úsek hlásite ako neprejazdný. Následky nehody odstraňujú v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, kde sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh a krátko sa zdržíte. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Dopravná nehoda na bratislavskej D1, teda na prístavnom moste, už nezavadzia, vozidlá sú v odstavnom pruhu, ale napriek tomu sa ešte premávka na prístavnom moste spomaluje a tu v oboch spenoch na približne 5 až 8 minút.
6: kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodiny. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy si pri cestároch postojíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na D1 za Sencom smerom do Trnavy, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, pred Chysudským Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Zvolena zo Žiaru nad Hronom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
8: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a tu je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludnie. Spolková republika Nemecko skonštatovala, že za hybridným útokom na letisku v Lipsku je Rusko. Krajina zavrela konzulát v Bonne, ruský dom v Berlíne. Rusko zase recipročne uzavrelo Goetheho inštitúty. Viaceré krajiny Európskej únie si predvolali ruských zástupcov. Vladimír Putin obvinil Nemecko, že dôkazy podstrčilo Nemecko, aby mohlo obviniť Rusko, a rezort zahraničia hovorí o podpore terorizmu kvôli nemeckej pomoci Ukrajine. Belgicko stále odmieta využitie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine, hovorí o možných vážnych právnych problémoch. Ako môže Európa úspešne bojovať proti hybridnej vojne? Otvorene s bývalým ministrom zahraničných vecí, veľvyslancom Slovenska v Nemecku, teraz podpredsedom Progresívneho Slovenska Ivanom Korčokom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, pán Korčok, ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
9: Prečo práve Nemecko? Lebo jednak na tom letisku bazuje aj ukrajinská spoločnosť Antonov svoje lietadlá. Ale prečo práve Nemecko? Aj preto, že Nemecko naozaj tak veľmi pomáha a predáva vojenskú techniku Ukrajine?
10: Aj Nemecko, lebo predsa to nie sú prvé útoky, za ktorými je ruský štát, ako to bolo konštatované nemeckými službami, veď tu už máme pred vyše rokom tie útoky, ktoré boli aj na Polsko, na Pobaltie, na Rumunsko a na ďalšie štáty. Čiže ja toto skôr vnímam tak, že to je eskalácia z ruskej strany, a keď to môžem dať úplne do širšieho kontextu, tak bohužiaľ sa deje to, čo sme my hovorili od začiatku, ešte keď som bola ja vo vláde, že jednoducho Rusi sa na ukrajinských hraniciach nezastavia. Toto bohužiaľ vidíme aj teraz.
9: Práve pri tomto útoku v Lipsku sa hovorí aj o tom, že či to nie je aj kvôli blížiacim sa voľbám v Sasku-Anhaltsku, teraz budú tie spolkové voľby, a že tam, ja som si pozerala prieskum, ktorý bol v stredu tento týždeň, že výrazne tam tá proruská extrémisticky označovaná, že extrémistická strana AFD, že má až 43%. No, že či aj kvôli tomuto.
10: No, takto. Ja považujem za úplne absurdné, čo zaznelo od predstaviteľov Smeru. Myslím, že včera, ktorí presne použili tento argument, že za tým nemusí byť len Moskva, ale dokonca za tým môže byť kancelár Merz, ktorý je naozaj v zložitej situácii doma na spolkovej úrovni a teraz hrozí víťazstvo AFD. To sú absurdné argumenty, ale to, že Rusi idú cielene po niektorých krajinách alebo niektorých miestach, v tomto prípade po letisku v Lipsku, kde bolo ukrajinské kargo, to je samozrejme úplne zrejmé, ale to je čistá dezinformácia, to považujem za totálny prešlap zo strany slovenskej vlády, ktorá nielenže na toto nereaguje nejako a neadekvátne. Minister Blanár, tuším, bol včera u vás.
9: Bol v otvorení, on zase povedal, že vlastne aj verejne vyjadrila slovenská vláda solidaritu s Nemeckom, on aj s nemeckým svojim kolegom hovoril na tom neformálnom stretnutí v stredu.
10: No ale to je žalostne málo, keď porovnáme, aká bola reakcia celej Európy, a to je žalostne málo naozaj v situácii, keď Slovenská republika vlastne celý čas stojí de facto aj argumentačne, aj politicky na ruskej strane. Je mi to ľúto, že to takto musím povedať, ale keď si zoberiete tú sériu diplomatických krokov iných krajín, tak Slovensko, toto je povinná jazda. Minister Blanár po X hodinách napísal jeden status na sieti X, ale to nie je stanovisko také, aké by si to zasluhovala táto bezpečnostná situácia. Pozrite sa.
9: Pardon, zase je pravda, krajiny, že nie všetky krajiny EÚ si napríklad predvolali ruských veľvyslancov, veľvyslankyňa, no, Charge d'Affaires, Česko, Polsko, každá krajina reagovala po svojom.
10: To je v poriadku, ale s istotou vieme povedať, že Slovenská republika za vlády, súčasnej vlády, je jediná, ktorá nepredvolala ruského veľvyslanca počas svojho vládnutia za ostatné 3 roky ani raz. pani redaktorka, toto je problém, že či sú to útoky tohto charakteru v Nemecku, či sú to útoky Rusov na civilnú infraštruktúru pred 10 dňami na detskú nemocnicu, slovenská diplomacia jednoducho na toto nereaguje. Predseda vlády k tomu nepovedal vôbec nič. Juraj Blanár predstiera nejakú reakciu, ale tá neadekvátna. Ruský veľvyslanec tu má permanentne vyrolovaný červený koberec na úrad vlády. Oni nemajú tú odvahu ani, aby ho teraz predvolali? Veď to nehovorím, že dávno mal byť predvolaný kvôli Ukrajine, ale pani redaktorka, veď teraz ide o Nemecko. Najbližší partner Slovenska, hospodársky, politický. Čo si ten, čo ten nemecký veľvyslanec zo Slovenska píše? Asi tak do Berlína. Že toto je adekvátna reakcia.
9: To pán minister to je... povedal aj tu, že vlastne bude medzivládna komisia potom zasadať s Ruskom a že sa tam budú diskutovať aj takéto otázky. A mnohé otázky sa diskutovali neformálne medzi viacerými očami aj v tom Dubline.
10: Ja považujem to, že v tejto situácii naozaj obrovské eskalácie z ruskej strany, ktorá už ide proti členským štátom Európskej únie a NATO za škandalózne, ak my v tieto dni ideme organizovať medzivládnu komisiu medzi slovenskou a ruskou vládou, ktorá vlastne má byť ďalším krokom k normalizácii vzťahu, že všetci považujú Rusko dneska za akutnú hrozbu.
9: Tá komisia, sa má rozhodovať aj o tom vlastne, že čo ďalej, ako ďalej s dodávkami plynu, keď sa my odrežeme od ruského plynu na konci roka 2027, aby nám nehrozila nejaká arbitráž práve zo strany Ruska.
10: Ale
9: lebo máme tie dohody podpísané do roku 2034.
10: Ja nerozumiem jednému, že o čom chceme rokovať s Ruskou federáciou, keď všetky krajiny, a teda aj Slovensko, sa má odpojiť od týchto dodávok, lebo robia nás závislými od dodávateľa, ktorý využíva dodávky energetických zdrojov ako zbraň. Dajme nabok naozaj tieto veci, ktoré nehovorím, že sú není dôležité, čo sa týka energetiky, ale v tejto situácii robiť takéto kroky, ako je medzivládna komisia s Ruskou federáciou, v situácii, keď je tu najvyššia miera ohrozenia zo strany Ruskej federácie, ja tomu nerozumiem, ale nemôžu tomu ani ľudia rozumieť.
9: Ale napríklad aj pán Košta chcel, že pôjde a bude rokovať a už aj vlastne silne uhlasí v Európskej únii, že treba začať, mal by byť nejaký splnomocenec za Európsku úniu, ktorý by rokoval priamo vlastne s ruským vedením, pretože inak sa asi nebude dať nejak rokovať.
10: Ja som si po ceste sem, pani redaktorka, prečítal včerajší status ruského prezidenta, ktorý zacitujem. Ruská federácia si želá okamžitý mier a skončenie vojny na Ukrajine. Želá si aj mier v celej Európe a Ruská federácia je pripravená okamžite začať rokovania. Ja toto považujem za obrovský prejav cynizmu zo strany Ruskej federácie, ktorá ešte raz hovorí, že si želajú mier, želajú si mier s Ukrajinou a s celou Európou. No ale prečo potom bombardujú civilné ciele na Ukrajine? Prečo potom tieto obrovské sabotáže a bezpečnostné incidenty, či v Lipsku, či v Poľsku, v ďalších krajinách? Chápete, to je... Podstata veci sa nezmenila. Jednoducho Putin tú vojnu skončiť nechce. A to, že sa tu pred nejakými mesiacmi rozprávalo o tom, že chceme aj my rokovať s Ruskom, to je úplne v poriadku a tie rokovania môžu začať zajtra, za predpokladu, že Putin skončí svoje vojenské operácie.
9: A kto by mal podľa vás rokovať naozaj za Európsku úniu? Kto by tam mal dostať napríklad naozaj takú plnú moc? Kto by mal byť poverený tým, aby rokoval napríklad za Európu s Ruskom o miery?
10: Takto. To vôbec nie je v tejto chvíli podstatná otázka, lebo ja vám chcem povedať z mojej skúsenosti, že v momente, kedy bude zrejme, že tu je reálna ochota Ruskej federácie skončiť túto agresiu, Európska únia sa dohodne veľmi rýchle. Tu sa urobil trošku nejaký problém, najprv to mal byť Gerhard Schröder a proste rôzne úvahy o tom. To nie je, pani redaktorka, o osobách. To je o tom, že musia byť splnené základné podmienky, aby sa mohlo začať rokovať. Predsa Ukrajina nemôže si sadnúť za rokovací stôl v situácii, keď im balistické rakety na už 8 útokov, je to len za ostatný deň na civilné štvrte v Kyjeve. Proste toto musí skončiť a ja vám garantujem, že na druhý deň, či už Európska únia, kde by som si ja mimochodom veľmi želal, aby sme ako Európania zohrali veľkú úlohu a mali tam nášho vyjednávača, aby sa sedelo za stolom, aby konečne sme sa pohli k mieru.
9: Myslíte si, že Donald Trump sa už vzdal tej myšlienky, že dosiahne mier na Ukrajine? Kedy si to bolo za 24 hodín a už je to aký čas, že, lebo sa to vyzerá, že teraz sa vlastne zaoberá práve situáciou na Blízkom východe skôr.
10: Ale samozrejme, že to je dnes priorita v Irán pre prezidenta Trumpa a pre Spojené štáty, ale na druhej strane ja by som si veľmi želal, aby aj prezident Trump pochopil, že bezpečnosť medzi Európou a medzi Spojenými štátmi v tom transatlantickom priestore je nedeliteľná. To proste nie je tak, že Amerika bude na tom dobre, keď európska bezpečnosť nebude v poriadku a bude naďalej ohrozovaná.
9: Hovorí sa teraz o jeho možnej návšteve na Ukrajine.
10: Všetko je fajn. Všetky rokovania sú fajn, ktoré by viedli k tomu, a to si želám ja, aby za jedným stolom sedela Ukrajina, sedela Európska únia a v optimálnom prípade aj Spojené štáty, pretože prezident Putin musí byť naozaj konfrontovaný jednotou týchto slobodných krajín, ktoré stoja za tým, aby Ukrajina obhájila svoju suverenitu.
9: Ja sa vrátim ešte trochu do Nemecka, lebo vy ste boli veľvyslancom v Nemecku svojho času, že naozaj, keď sa hovorí o tom, že tam môže vyhrať tá extrémisticky označovaná tá strana AfD, proruská. Kde sa to tam berie v Nemecku? To sú tie bývalé východné časti vlastne Nemecka.
10: Áno, o tom by sme mohli mať naozaj dlhú reláciu, ale pravdou je, že v tejto spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, to je malá krajina na nemecké pomery, myslím, že má okolo 2 milióny obyvateľov a nejakých je polovica asi územím Slovenska, aby sme si to predstavili. Ale aj dnes ráno som si ja uvedomil, že celá Európa sa dnes pozerá do tejto malej spolkovej krajiny, lebo tu môže dôjsť naozaj k veľkému prielomu, že strana typu AfD, ktorá je mimochodom pod ochranou ktorá je pod dozorom nemeckého úradu na ochranu ústavy, to znamená, oni sledujú, že či tá strana vôbec v politickom priestore splňa základné atribúty, a to je strana...
9: Že akú vyvíja aktivitu
10: a samozrejme, podobne? Samozrejme. Proste to je obrovský prielom. Asi k nemu dojde, veľmi pravdepodobne.
9: Ale nemá zakázané kandidovať nič.
10: Nemá, podľa prieskumov verejnej mienky, môže tam dojsť k tomu, že tam bude absolútna väčšina tejto AfD. No ale tu si treba povedať, že tá situácia... Ja som tam pôsobil pred 20 rokmi ako veľvyslanec. Sa zdá, že sa vo východných spolkových krajinách stále ešte nemení v jednom. A to je aj príklad tej AfD, že tu je konkrétne aj v tejto spolkovej krajine je tam istá nostalgia, zostáva napríklad k Rusku. To je jeden
9: po
10: moment.
9: Po bývalej NDR?
10: Áno. Druhá vec je, že vo východných spolkových krajinách je naďalej, to si pamätám aj z mojich návštev, konkrétne tu v Magdeburgu, je stále taká akoby nedôvera voči tej spolkovej úrovni, voči centrálnej vláde. Je tam stále pocit, že zanedbávajú tieto východné krajiny, pričom tam boli naliate stovky a stovky miliárd na to, aby sa zblížili vlastne tie, myslím, svojou úrovňou, aby sa tam dobehla infraštruktúra a tak ďalej. A napriek tomu je v mysliach ľudí aj po týchto generáciách akýsi odstup voči tejto spolkovej krajiny a aj voči etablovaným stranám. A v tejto chvíli v Nemecku vládnu tie veľké etablované tzv. Volksparteien, to je CDU a SPD.
9: Tam na druhom mieste v Sasku-Anhaltsku, že je vlastne sú kresťanskí demokrati.
10: Ale s polovičnou podporou si treba uvedomiť. Ano. Takže toto je naozaj...
9: Tretie miesto, Labica, SPD takmer 12 a Zelený ešte okolo 6%.
10: Áno, to je paradox, že v malej nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko bude vlastne na ňu bude skoncentrovaná pozornosť celej Európy, lebo tu si treba uvedomiť širšie kontexty. Dnes to je AfD v tejto malej spolkovej krajine, ale oni vedú v prieskumoch aj na spolkovej úrovni a na budúci rok máme napríklad prezidentské voľby vo Francúzsku, takže tu je by som povedal isté smerovanie, ktoré dáva dôvod na znepokojenie, lebo tieto síly, ktoré sú mimochodom sa spájajú aj svojim veľkým odporom voči európskej integrácii, sa dostávajú postupne k moci, respektíve rastie ich podpora.
9: Ale keď by sme chceli povedať, že čo je hlavnou témou v Nemecku, je to asi migrácia.
10: Áno, tak to je akoby vlajková loď vlastne tejto strany AfD.
9: Ale ale tá migrácia skôr zaťažuje tie západné časti krajiny.
10: Áno, ale viete, to je asi tak, ako keď na Slovensku mobilizuje minister vnútra Šutaj Eštok, ktorý chodí chrániť hranicu a potom tam po 24 hodinách chytia jedného migranta. No tak obdobne je to, že tu je z migrácie, z toho ohrozenia, ktorá samozrejme v Nemecku, v iných častiach Nemecka je oveľa viac prítomná v Poríni, Vestfálsku, ja neviem kde, v Bádensku, Württembersku. Tam sú proste úplne iné počty samozrejme týchto migrantov. Ale migrácia ako politický fenomén v Nemecku od tej krízy, ktorá bola myslím v roku 2015 a toho známeho, čo povedala Angela Merkel, wir schaffen das, zvládneme to, tak toto zostalo naozaj veľmi prítomné.
9: Čo by mala teda Európska únia robiť, aby vedela zabraniť týmto hybridným vojnám? U nás sa vlastne podarilo aj vďaka spravodajským službám a pomoci bezpečnostných zložiek prekaziť ten útok. Tam aj pán Balan včera priznal, že sa nevylučuje vlastne ruská stopa. Dokonca jedného zadržala aj v Nemecku. Ako sa môže brániť vlastne Európska únia? Väčšia spolupráca spravodajských služieb, bezpečnostných zložiek?
10: Je to presne tak, ako hovoríte. A ak dovolíte, ja by som zostal chvíľku na Slovensku, lebo 100% potrebujeme väčšiu spoluprácu Európy. To proste nekončí na žiadnych hraniciach, lenže mňa trápi najmä to, ako k tejto obrovské bezpečnostné hrozbe, ktorá prichádza z Ruskej federácie, pristupuje naša vláda doma, lebo viete, my si klademe otázku, čo v Európe, no ale my musíme robiť najprv doma nejaké veci. Ja nerozumiem, že kedy už príde ten moment, kedy ľudia budú vidieť, že tu je štát, ktorý občanov chráni a ktorý má nejaké funkčné inštitúcie, napríklad Bezpečnostnú radu, kde po takýchto incidentoch, ktoré sú u severného suseda, u Poliakov, u nášho najväčšieho obchodného a politického partnera, zasadnú všetky zložky štátu, spravodajské služby a postavia sa pred ľudí a povedia, my sme súčasťou tejto rodiny, nie je nám jedno, keď fabriky horia v Poľsku, keď sú tam dróny v Pobalti, útoky na letisku v Lipsku. Ľudia musia vidieť v tejto situácii na Slovensku, že štát je funkčný a u nás v oblasti bezpečnosti je nefunkčný štát a ignorujúca vláda. A ľudia musia vidieť, kde Slovensko patrí, lebo to je, pani redaktorka, tak strašne naivné, ak si niekto myslí, že za ten povestný predklon v Moskve pred prezidentom Putinom je Slovensko akýsi izolovaný ostrov. Prezidentovi Putinovi je Robert Fico a Slovenská republika Lauterfuck. On ide jednoducho v tejto chvíli po dôležitých partneroch Slovenskej republiky, od ktorých závisíme aj my. Tak ja volám po tomu, aby súčasná vláda sa naozaj spametala a
9: aby
10: prebrala.
9: Myslím, že pán prezident Pellegrini povedal, že by zvolal bezpečnostnú radu.
10: Tak ale nech ju zvolá.
9: Kvôli tomu
10: zvolá.
9: Prekazenému dronovému útoku.
10: Napríklad.
9: No, sa, premier, tak, povedal,
10: ako ja by som sa
9: veľmi zvolať,
10: tešil, keby
9: tak...
10: áno, aj pán prezident, ktorý z ústavy má dôležité právomoci, ak si myslí, že by zvolal, tak nech požiada predsedu vlády, aby bezpečnostná rada zasadla. Veď ľudia musia mať pocit, že štát je tu pre nich. Štát je ten, ktorý má poskytnúť základné funkcie, ale tou prvou je garantovať bezpečnosť v rámci možností, ktoré máme, lenže my vidíme pravý opak. Proste vláda zvoláva bezpečnostnú radu, viete kedy? V situáciách, ktoré sú úplne absurdné.
9: Ako sa pozeráte na to, že lebo v tento týždeň, keď bolo to neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí v Írsku, tak niektoré štáty zase otvorili otázku, či tie zmrazené ruské aktíva nevyužiť práve na pomoc Ukrajine. Vieme, že to už o tom sa hovorilo aj pred rokom, ale Belgicko je stále proti, hovorí o možných vážnych právnych problémoch, lebo vieme, že vlastne tie zmrazené aktíva sú vlastne uložené práve na území Belgicka. A keby to bolo použité, tak je to de facto konfiškácia. A Belgicko hovorí, že sa obáva, že keby Moskva toto napadla, aby uspela na medzinárodnom súde, tak to všetko bude musieť znášať Belgicko. Preto vlastne nie je ochotné to urobiť. Mala by Európska únia nejakým spôsobom garantovať, povedzme, keby sa tie zmrazené ruské aktíva použili na pomoc Ukrajine, keby sa niečo stalo, aby vlastne Belgicko v tom nezostalo osamotené?
10: No, pozrite sa, tie aktíva sú samozrejme zmrazené. Je to jeden zo zdrojov štátu, ktorý je agresorom a ktorý porušuje medzinárodné právo. Čiže my si musíme uvedomiť jedno, že je úplne v poriadku, ak my ctíme medzinárodné právo. A ja mimochodom poviem aj to, že na príklade toho, že Belgicko má dnes takúto pozíciu, akú má, sa vyvracia ten argument o tom, že Brusel tu zavádza nejaký diktát. Proste my sme, to sú suverénne krajiny, v tomto prípade Belgicko, ktoré ako depozitár proste má takéto veci, ktoré berie do úvahy, ale tu žiadny bruselský diktát nefunguje. Ale musíme si uvedomiť, že spúšťačom tohto celého je ruská agresia a teda hrubé porušenie medzinárodného práva, ktoré logicky dáva na stôl otázku, že ak sú tu zmrazené ruské aktíva a my takýmito obrovskými finančnými nákladmi podporujeme Ukrajinu proti Ruskej federácii, tak jednoducho toto je otázka, ktorá na stole je. Ale zase ja sa prikláňam k tomu, že mali by sme medzinárodné právo ctiť.
9: Viaceré krajiny hovoria o tom, že obmedziť pohyb ruských diplomatov po krajinách Schengenu, alebo vydávať menej víz pre ruských občanov. Dnes som akurát počula aj na zahraničná redakcia vlastne mala príspevok v rádiožurnáli, kde sa hovorilo, že kým pred niekoľkými rokmi v Európe bolo vydaných vyše 4 milióna tých víz pre ruských turistov, minulý rok to bolo nejakých 600 tisíc, ale som zachytila aj kritiku smerom k Španielsku, Francúzsku, že dokonca minule, keď chytili nejakého takého, ktorý chcel nejaké také drony použiť, tak mal dokonca z Talianska turistické vízum. Takže nie je tu smerovaná dobre aj tak kritika na tie veľké štáty, ktoré na jednej strane Slovensko vlastne také víza možno takmer ani nevydáva, ale Španieli a Francúzi vo veľkom počte vydávali vlastne víza ruským turistom, no, ktorí potom sa tvária, že sú turisti, ale môžu byť neturisti.
10: Áno, veď toto je príklad toho, že prečo sa vlastne táto otázka dostáva na stôl, lebo jednoducho treba využiť všetky páky, ktoré máme a musia to pocítiť samozrejme všetci na strane Ruskej federácie, že táto vojna Putina, to je vojna, ktorá zajtra môže skončiť a ona má dôsledky, ona má obrovské dôsledky ekonomické, koniec koncov na Rusov samotných, tak aj Rusi musia vedieť, že aj ich pohyb po šengenskom priestore môže byť limitovaný. Ale keď hovoríte ešte o tých pákach, tak si musíme pripomenúť jedno, a to by som ja rád počul od pána ministra Blanára. Prečo Slovensko zase blokuje predĺženie sankcií, ktoré má byť teraz na 12 mesiacov a opäť Slovenská republika bez akéhokoľvek vysvetlenia žiada vyňatie dvoch ruských oligarchov.
9: Nielen tých dvoch, neviem, či ste počúvali včera tú reláciu, keď tu sedel pán Blanár a povedal, že Slovenská republika chce len to, čo chcú aj niektoré iné krajiny, aby keď tu sú tam nejaké osoby, bez ohľadu, či sú to milionári, miliardári, kde 100% právna istota nie je, že by na tom sankčnom zozname mali byť, je to nejaké, sú tam nejaké pochybnosti, tak aby boli z tých zoznamov vyňatí a potom vlastne Slovensko podporí predĺženie tých sankcií. Ale ide o to, že pokiaľ sú pochybnosti, či tam majú byť alebo nie, tak títo ľudia by nemali byť na sankčnom zozname.
10: Ale prečo sme lobistami dvoch ruských oligarchov? Veď ja by som...
9: Toto nepotvrdil, že presne týchto dvoch,
10: no,
9: to nevedia povedať.
10: Ale to je o nich, veď oni to potvrdili. Samozrejme to potvrdili, lebo toto už je druhý pokus dostať tieto konkrétne osoby. Ja vám poviem, prečo to je. No opäť je to preto, aby sa ukázalo smerom do Moskvy, že sa usilujú o tieto dve mená. Ja vám poviem, na 1000% je to tak, že podnet na konkrétne mená prišiel z Moskvy. To ináč totiž nie je, aby... ak teda ten záujem, prečo práve tieto dve osoby nevedia zadefinovať. No
9: to priznal aj pán minister Blanár, že svojho času turecký prezident písal aj list pánu premiérovi Ficovi, že vlastne, aby sa prihovoril, to povedal, že áno, ale že Slovenskej republike ide o to, aby na sankčnom zozname neboli ľudia, pri ktorých sú pochybnosti, či by tam mali byť.
10: Tak nech povedia, aké sú pochybnosti.
9: Aby to preverila Európska únia. Otázka je, že ako sa to vystia bývalý diplomat a minister, že ako sa vlastne títo ľudia preverujú, lebo naozaj niekomu nedať aj víza, tam musia byť nejaké dôvody na to, prečo nemôže cestovať.
10: Robí to Európska diplomatická služba, zjednodušene povedané, ktorá má svoj právny servis a u každej jednej osoby je preverované individuálne, či tá osoba spĺňa všetky predpoklady. No to znamená, že to sú konkrétne veci, ktoré im akoby kladieme za vinu, berte to prosím v úvodzovkách, ktoré sú pre nás neakceptovateľné a takým spôsobom sa dostávajú na sankčný zoznam. Je pravdou, že každá jedna osoba, ktorá tam je, musí potom európske úrady musia ustať akoby v prípade,
9: to dokazovanie prípadne.
10: V prípade, že sa dostanú na súd.
9: Myslí si podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Ďakujem, že ste prišli.
10: Ďakujem pekne za pozvanie.
9: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Štefan Bihuň, Milan Stanislav a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
8: Zmena zákona o fonde na podporu umenia by mala priniesť o 5 miliónov eur viac na dotácie. Aj o tom budú vo večernom spravodajstve hovoriť kolegovia v rádiožurnále. V štúdiu je už moderátor Marian Žári Kukelka.
11: Dobrý deň, vrátime sa aj k plánu rezortu vnútra na optimalizáciu svojich administratívnych budov. Opozícia nesúhlasí s tvrdením, že nebude financovaná z peňazí daňových poplatníkov. A podrobnejšie sa pozrieme aj na správu štatistického úradu o tom, že rast slovenských miest sa výrazne spomalil.
12: Informovať budete samozrejme aj o tom, že Dánsko chce do konca budúceho roka posielať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie.
11: Presne tak, vysvetlíme tiež, pre koho schválila maďarská vláda tzv. Azbestový fond a povieme, že americké ministerstvo obrany dočasne zrušilo povinné testovanie hladiny testosterónu u vojakov starších ako 30 rokov.
8: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.
13: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hosťom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
14: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
15: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A Elena Koričanská.
1: V kanadskej ekonomike zaniklo v auguste takmer 42 000 pracovných miest. Situácia sa tak v porovnaní s júlom prudko obrátila potom, keď sa ich v danom mesiaci vytvorilo viac než 75 000. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje kanadského štatistického úradu. Poľský parlament za ústavného sudcu zvolil Macieja Bereka, ktorého médiá označujú za pravú ruku premiéra Donalda Tuska. Súčasný šéf poľskej vlády pritom pri nástupe do funkcie pred necelými 3 rokmi sľuboval politizáciu súdnictva. Talianska premiérka Giorgia Meloniová pochválila za výsledky svoju vládu, ktorá sa stala najdlhšie vládnúcim kabinetom v Taliansku od roku 1946. Podľa nej vláda úspešne pracovala na podpore hospodárskeho rastu a posilnení medzinárodného kreditu Talianska. Opačný názor má opozícia, podľa ktorej sa Giorgia Meloniová zavrela do vládnych palácov. Zajtra sa postupne zamračí, môže aj pršať a bude 18 až 28 stupňov. Teraz je 17 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Banskej Bystrici a kolóny na viacerých úsekoch. Ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste pod diaľničným mostom smerom na Sásovú. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne postojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Rovinky z Bratislavy a na viazde do Zvolena zo Žiaru nad Hronom. 10 minút sa zdržíte na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy, v Bratislave na výjazde do Rusoviec z Petržalky, na konci D1 za Martinom smerom na Kráľovany a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Pridávame aj informáciu, že dnes večer o 19. hodine pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové na D1 smerom z Martina do Žiliny. Obchádzka povedie popod Strečno a potrvá do zajtrajšieho rána. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Je pravda, že na svete množstvo ľudí, je nás už 8 miliard aj určite nejakých pár drobných, takže je asi veľa možností, čo cez víkend oslavovať. Určite kopec ľudí bude mať okrúhliny. A aj ľudia u nás, napríklad Richard Miller, o ktorom dnes hovoríme, má v nedeľu 65, ale napríklad aj taká Hana Zagorová, veľká česká hviezda, by mala 80-ku.
8: Hanu Zagorovú spomínala naša posluchačka Ľubica, že to bola jej absolútna topka.
12: Dolores O'Riordan z Cranberries, speváčka, by mala dnes 55, Marko? úžasná, takisto, perfektný hlas.
8: Ja som čakal, že bude staršia.
12: No, nie, ona už teda tu nie je, ale 55 rokov by sa dožila.
8: Chápeš, čo myslím, že by mala akože viac rokov.
12: Nie, a predstav si, ale o mnoho viac má aj jedno mesto. Narodeniny má Los Angeles, presne tak, 4. septembra 1781 ho založilo 44 osadníkov. Aj tomu môžeme
8: pohľadovať. Vieš si to predstaviť, ako to v tom roku mohlo vyzerať?
12: No, tak to si teda predstaviť neviem, pretože ani pred 100 rokmi úplne si neviem predstaviť.
8: Ja si to viem predstaviť. Bola tam len možno len taká malá osada, ale určite tam bola krčma a nejaký salón a boli tam...
12: Si?
8: Áno, áno, lebo však neskutočné malé to bolo, ale muselo to byť zaujímavé.
12: Dnes zistíme, aké máte vy, nie mestské, ale hudobné ikony, tak Anka napísala, že rada by do bohatého zoznamu aj ten, čo bol u nás na Facebooku, pridala hviezdu, ktorá spievala hlavne srdcom, Edith Piaf. Mm-hmm. A Petra napísala, že ich je veľa, veľa, veľa a ona si zo všetkého vyberá The Cure. Takže Petre, môžeme poslať tričko, kde síce nie je nápis The Cure, ale je tam nápis nášho 13-dielného televízneho seriálu
8: Vraždy v dolinách.
12: Presne tak. No a knižku, ktorá pomôže všetkým, ktorí sa zaujímajú o mozog, pošleme Braňovi Krahovcovi, pretože ten, predstav si, sa vyslovil asi jeden jediný, že Svetozar Stračina jeho ikona. Mm-hmm. A páči sa mi, že to je presne to, čo niekedy je také prekvapujúce, že úplne iný druh hudby ako ten pop, o ktorom mnohí
8: hovoria. Iný štýl, ako väčšina teda ľudí, 95% tu písalo. Takže my sa tešíme, no a tešíme sa aj z hlasovky, ktorú poslala naša poslucháčka Ľubica.
16: Zo slovenských autorov mám veľmi rada piesne Palá

0: Môžete tancovať s Polemikom aj s Rádiom Slovensko a takisto aj s Igorom Danišom a Ivanou Ilgovou. Zahoďte predsudky a skúste dovolenku v Albánsku. Ivana a Igor zisťovali, ako sa tam jazdí.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, ty ma tu lámeš na Albánsko na budúcu letnú dovolenku, ale ja som sa tiež pýtala.
3: Pani Galka?
2: Že ako tam jazdia?
3: No tak trošku divočina to teda je.
4: Šoferoval som aj v Neapole, ale čo bolo tu? Ideme po bulvári v aute. Ten bulvár má dva pruhy. Pred nami autá, vedľa seba jedno jednom pruhu, v pravom, v ľavom. Zozadu sa prirúti auto luxusnej značky, staršieho modelu, samozrejme. A vtesná sa úplne medzi nich, takže ich skoro škrtne a prefrčí ďalej.
2: Vidíš? A čo toto?
4: Ideme autom, už trošku mimo hlavnej tepny. Snažíme sa dostať na miesto, ktoré je nad Tiranou a zrazu nám prebehne popred auto kôň. Nádherný, čierny, ale tiež by ho tam nikto nečakal.
3: Tak to bolo len tak na rozveselenie.
2: Tak vieš ty čo, veselý?
3: Čo?
2: Pošleme do Albánska veselých, nech si zájazde do plného pupka.
3: Dobre.
4: Veľmi odporúčam cestu do Tetu a potom Mont Tomor. Cesta šotolinová do 2300 metrov nad morom. Na Slovensku sme zvyknutí, že offroad v podstate nemôžeme už nikde jazdiť, pretože všade je závora, alebo je tam zákaz vjazdu. Toto v Albánsku neplatí. Tam sa dá ísť autom, povedzme, že všade. Všade je ale aj niečo, čo sa môže obrátiť proti vám, pretože cesta, ktorá je Google Maps, tak tá cesta nemusí byť vôbec asfaltová, ale môže to byť offroadová cesta a teraz offroadová v najpriamejšom zmysle slova offroadová.
3: A toto ma zaujíma.
4: Tie cesty niekedy sú až tak strmé. Stalo sa nám napríklad, že sme museli zastať kvôli tomu, že sme sa vyhýbali nejakému inému autu. Tým, že sme mali predokolku, už sme nevedeli chytiť ten nábeh. Posádka musela vystúpiť.
2: Tak ti dám ešte jednu radu. Defekt opravia v Albánsku na počkanie a za babku.
4: Oprava trvala 20 minút a stála nás 5 eur. Malina.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Hej, Deltona, do it again, počúvate Rádio Slovensko, ak by ste chceli niečo pozerať dnes večer v našich televízoroch, a teda aj vlastne vo vašich, len na našich televíznych kanáloch, tak o 20.30 môžete na jednotke pozerať zábavnú súťažnú cestovateľskú show, v ktorej budú hostia odhaľovať tajomstva z ciest po Slovensku aj po svete. A som veľmi rád, že naša technička Lucia Civiková sa tomu veľmi smeje a volá sa to Na správnej ceste, takže už vieme, čo bude pozerať večer Lucia Civiková.
1: Áno, vo svojom televízore predpokladám.
0: Nerad by som bol, keby pri mojom.
1: Jasné, no a vy vo vašich televízoroch si môžete nájdeť aj dvojku, kde vám ponúkame premiéru Familie, je to príbeh jednej rodiny.

0: Debia Sunshine. No, bude určite aj slnečný svit zajtra, má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale potom prejde front, bude zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Teplota v noci 21 až 16 stupňov, denná 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Spiši očakávajte v rozpätí 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Banskej Bystrici a v Prešove, počúvate dopravné správy. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste sa pod diaľničným mostom smerom na Sásovú zrazili tri autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete ho po okolitých uliciach. Nehodu dokumentujú v Prešove Solivare na Zlatobanskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 za Sencom smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte takisto 15 minút a o niečo ďalej na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš sa zdržíte ďalších 10 minút. 10 minútové kolóny sú aj na R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Bratislavy, v Bratislave na výjazde do Rusoviec z Petržalky, na výjazde do Rovinky z Bratislavy a na D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy. No a pripomíname, že dnes večer o 19. hodine pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové na D1 smerom z Martina do Žiliny. Obchádzka povedie po podstrečno a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: despacito.
1: Končí sa nám pracovný týždeň, pred nami sa rozprestiera víkend, ktorý určite bude plný osláv. No Marko, veľmi sa teším, že môžeme na diaľku zablahoželať všetkým tým jubilujúcim hudobníkom, ktorých sme dnes spomínali. Pamätáme si to?
2: Richard Miller.
1: A potom
2: Richard Miller.
1: Budú ďalší, ktorí budú napríklad aj v ďalších dňoch. A k tým sa určite ešte počas vysielania
2: dostaneme. No tak ale predsa len tomu Richovi Millerovi by sme mohli k tej 65-ke, ktorú oslaví v nedeľu 6. septembra, zaželať všetko len to najlepšie. A samozrejme, my vám želáme krásny víkend a dúfame, že ho stravíte v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: A nech máte aj čo oslavovať, lebo na oslavu je vždy nejaký priestor. Pozdravujeme a krásne popoludne želáme.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. V sobotu po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výbor OSN vyzýva Slovensko, aby sa zameralo na prístup k spravodlivosti, riešenie segregácie rómskych detí či bezpečnosť novinárov. SNS chce zvýšiť rozpočet fondu na podporu umenia o 5 miliónov eur. Opozícia žiada v prvom rade sfunkčnenie inštitúcie. Dánsko chce do konca budúceho roka posielať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Riešenie sucha a mliečnej krízy je otázkou potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti v Európe. Tak znie odkaz zástupcov agropotravinárov krajín V4, teda Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Po rokovaní prijali spoločné stanovisko, v ktorom Európsku komisiu vyzývajú na hľadanie okamžitého riešenia. V opačnom prípade dosahy pocítia nielen poľnohospodári, ale aj spotrebitelia, a to vo zvýšenom dovoze potravín aj v ich cenách.
2: Sucho trápi poľnohospodárov rovnako v celom stredoeurópskom regióne. Žatva potvrdila straty na úrode obilnín. S jesennými plodinami to vyzerá ešte horšie. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
3: Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň.
2: Prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal dodáva.
4: Jenom v Českej republice odhadujeme straty spôsobené suchem zhruba na 300 až 400 miliónov eur.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stan potvrdil, že témou sa eurokomisár pre poľnohospodárstvo zaoberá.
5: Európska komisia očakáva od členských krajín podrobnú správu toho, čo sa stalo, aké škody sú spôsobené a čo krajiny požadujú.
2: Sucho je však pre poľnohospodárov len jednou časťou problému, ktorá prispieva k prehlbovaniu druhého problému, a tým je mliečna kríza. Cena mlieka je už mesiace pod výrobnými nákladmi, zároveň ceny energií a krmiv stúpajú a pri krmných zmesiach pre sucho aj budú. Chovatelia rátajú straty v stovkách miliónov eur. Aj v tomto smere žiadajú poľnohospodári od Eurokomisie opatrenia. Vedúci jej zastúpenia Peter Stano dodáva.
5: Nasadenie prostriedkov na riešenie závisí od toho, či ide o dlhotrvajúci celoeurópsky problém, alebo len o niečo dočasné, lokalizované, čo sa dá vyriešiť nástrojmi, ktoré majú v rukách jednotlivé členské krajiny.
2: Reaguje Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
6: My nemôžeme oddeľovať problém sucha a problém mlieka.
2: Zoltán Harc, výkonný riaditeľ odvetvovej rady v mliečnom sektore Maďarskej republiky.
7: Keďže pravidlá hry na trhu sú určené na úrovni Európskej únie, aj riešenie sa musí hľadať na úrovni Európskej únie.
2: Ak sa nenájde, dosahy môže naplno pocítiť aj spotrebiteľ, a nie len pri mliečnych produktoch, upozorňuje Daniel Molnár, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre potravinárstvo.
8: Či už je to hydina alebo ošípané, ak zrastú ceny komodít rastlinných, ktoré sa dávajú do krmných zmesí, tak sa to následne musí prejaviť na výrobných nákladoch.
2: O možných riešeniach by mali na budúci týždeň diskutovať európski ministri pôdohospodárstva s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a potraviny na stretnutí v Írsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Rast slovenských miest sa výrazne spomalil a po 2,5 roku začali reálne zárobky opäť klesať, informuje štatistický úrad. Podľa analytikov však tieto čísla skreslili vlaňajšie jednorazové odmeny pre verejných zamestnancov.
9: Priemerná hrubá mzda aktuálne dosiahla výšku 107 eur, čo je medziročný nárast o 53 eur, informuje riaditeľ štatistického úradu Ivan Chrapa.
10: Takéto zvýšenie už neudržalo krok s rastom spotrebiteľských cien a mzda preto reálne klesla o 0,5%. Stalo sa tak prvýkrát po 10 štvrťrokoch nepretržitého rastu reálnych zárobkov.
9: Neplatí to však vo všetkých meraných odvetiach. Úrad uvádza, že najviac si polepšili obchodníci s nehnuteľnosťami, najhoršie je na tom verejná správa, ktorej kúpna sila klesla o 8%. Analytik Slovenskej sporiteľne Marian Kočiš upozorňuje, že pri inflácii je dôležitý ešte jeden detail.
11: Z pohľadu poklesu reálnych miest je však zároveň dôležité dodať, že k inflácii v tomto roku výrazne prispievajú vyššie ceny energií pre domácnosti, najmä ceny tepla.
9: Analytik Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank tvrdí, že tieto čísla sú výrazne skreslené porovnávacím údajom z minulého roka.
12: Najmä vo verejnej správe vyplácali sa jednorázové odmeny, ktoré sa tento rok nezopakovali. Tohtoročná mzda sa porovnávala s nafúknutou mzdou z minulého roka.
9: Z ministerstva práce a sociálnych vecí na štatistiku reagovali tým, že na probléme pracujú. Z ich stanoviska vyberáme.
13: Cieľom rezortu práce je vytvárať podmienky pre rast odmeňovania, a to napríklad prostredníctvom zákonom nastaveného mechanizmu minimálnej mzdy či podpory zamestnanosti.
9: Analytik Marian Kočiš dodáva, že spomalený rast priemernej mzdy súvisí aj so situáciou na pracovnom trhu.
11: Utlmený rast ekonomiky prirodzene vytvára menej nových pracovných príležitostí, preto očakávame, že miera nezamestnanosti za celý rok sa v priemere približí 6%.
9: Aktuálna nezamestnanosť je 5,6%. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra predstavilo plán optimalizácie svojich administratívnych budov. Obvinenia z papalášizmu odmieta. Zdôvodňuje to aj tým, že stavebné práce sa nezačnú do konca súčasného volebného obdobia. Opozícia potrebu investície uznáva, no nesúhlasí s tvrdením, že nebude financovaná z peňazí daňových poplatníkov.
14: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD hovorí, že projekt nie je investíciou pre súčasné vedenie, ale dlhodobou investíciou do štátneho majetku a pracovného prostredia zamestnancov. Výstavba by mohla začať v roku 2028 a potrvá približne 5 rokov.
15: Výsledkom by malo byť, že výmera na zamestnanca klesne zo spomínaných 31 metrov štvorcových pre jedného zamestnanca a ideálnom prípade pod 19 metrov štvorcových. Namiesto vyše 10 budov budeme spravovať 4 vo vlastníctve ministerstva vnútra a podľa štúdie klesnú náklady na energie približne o 1/3.
14: Vedľa súčasnej budovy na Pribinovej ulici, ktorá prejde kompletnou rekonštrukciou, vyrastie ďalšia. Zostávajúci zamestnanci budú ešte v dvoch budovách, na Panonskej ceste a na Štefánikovej ulici v budove, ktorú plánuje ministerstvo odkúpiť. Náklady pôjdu do desiatok miliónov, hovorí Daniel Bobovník, riaditeľ Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz ministerstva vnútra.
16: 25,1 je odhad na rekonštrukciu starej budovy, a to je včetne vybavenia. 36,22 je výstavba novej budovy, včetne vybavenia a projektovej dokumentácie. Nejaké výdavkové limity, ktoré sme si dali pri nákupe budov, boli zhruba do tých 22,7 predbežne.
14: Ex-minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko nespochybňuje nutnosť investícií do štátnych budov. No spadnutý plafón nemôže byť podľa neho zámienka na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavby úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
17: Ak chce Matúš Šutaj-Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
14: Že minister zavádza, keď hovorí, že daňových poplatníkov nebude prestavba stať ani cent, pretože rezort ide predávať majetok, ktorý za peniaze daňovníkov nadobudol. Analýza útvaru hodnoty za peniaze potvrdzuje, že pre štát je z dlhodobého hľadiska výhodnejšie sídliť vo vlastných budovách, ako si ich prenajímať. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Fond na podporu umenia by mohol na budúci rok prerozdeliť o 5 miliónov eur viac. Navrhuje to poslanec SNS Roman Michelko. Podľa opozičného Progresívneho Slovenska však mal noveľou napraviť to, čo vo fonde nefunguje.
18: Ministerstvo kultúry poskytuje Fondu na podporu umenia zo štátneho rozpočtu príspevok 30 miliónov 200 tisíc eur. Keďže ide o pevnú nominálnu sumu, jej reálna hodnota pri raste cenovej hladiny klesá. Poslanec Roman Michelko z SNS preto navrhuje zmenu, ktorá navýši rozpočet fondu.
19: 5 miliónov je tam zavedený automatický valorizačný mechanizmus. Teraz taká suma, aká bola na začiatku, vlastne sa bude každý rok v reálnych číslach navýšovať.
18: Poslankyňa Dana Kleinert SPS taký návrh považuje za výsmech kultúrnej obce.
20: To je neuveriteľná drzosť, že si chcú ešte navýšiť o 5 miliónov eur rozpočet fondu. Namiesto toho, aby priznali už to, že urobili skutočnú chybu a že dostali kultúru aj cez rozklad fondu na podporu umenia na kolena.
18: Podľa nej mala prísť novela, ktorá napraví nefunkčnosť fondu. Roman Michelko Pozmeňovák pripúšťa. Jeho krokom však nezaradený poslanec Roman Malatinec nerozumie, lebo zákon o fonde už v parlamente je.
21: Stačí ho posunúť do druhého čítania a môžeme dať pozmeňujúci návrh, ktorý som ja rozpracoval a mal som aj súhlas pána Danka, že to môžeme urýchliť. Dá na novo zákon, zase sa procesy budú oddialovať.
18: Rezort kultúry návrh o navýšení rozpočtu fondu vníma ako jednu z možných zmien. Zároveň uvádza, že ministerka Martina Šimkovičová chce iniciovať diskusiu o fungovaní fondu. V stanovisku vysvetľuje.
22: Na stretnutí by sa mali okrem alternatív pôsobenia fondu
0: fondu diskutovať aj otázky financovania, posudzovania a hodnotenia projektov, ako aj kvantitatívnych a kvalitatívnych efektov plynúcich z projektov.
3: Šéfka rezortu totiž nedávno povedala, že fond by mal mať úplne inú koncepciu.
22: Možno by to malo byť cielené na nejakú akciu, ktorú chce niekto robiť, nedostal by financie z FPU, ale mohol by si znížiť napríklad základ dane.
3: Diskusia by mala byť v polovici septembra aj so zástupcami kultúrnej obce. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Prístup k spravodlivosti, segregácia rómskych detí, násilie na ženách, bezpečnosť novinárov či obmedzovanie slobody zhromažďovania. Aj v týchto oblastiach vidí Výbor OSN pre ľudské práva na Slovensku nedostatky. Po takmer 8 rokoch komplexne zhodnotil, ako naša krajina dodržiava Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. Vo svojich záveroch vláde adresoval desiatky odporúčaní.
13: Výbor má výhrady aj k postaveniu Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Upozorňuje na obmedzený mandát inštitúcie, nezávislosť členov a ich nejasne stanovenú právnu ochranu. Stredisko má v medzinárodnej akreditácii status B, čo znamená, že štandardy nezávislej ľudskoprávnej inštitúcie spĺňa iba čiastočne. Na odporúčania výboru reaguje zástupca výkonnej riaditeľky strediska Peter Filčík.
23: Mali by sme mať možnosť podporovať harmonizáciu verejných politík zákonov s ľudskoprávnymi štandardami. Nie len tým, že sa ako verejnosť môžeme zapojiť do pripomienkového konania, ale určitý formalizovaný mechanizmus, ktorý aktuálne chýba. Predisko má správnu radu, kde chýbajú nejaké garancie expertízy.
13: Postavenie strediska je len jednou z oblastí, v ktorých výbor žiada od Slovenska zmeny. Odporúčania sa týkajú viacerých rezortov. Reakciu za štát koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Pokračuje hovorkyňa Natália Pitoňáková.
24: O naplnení odporúčaní, ktoré sa týkajú priamo jednotlivých ďalších ministerstiev, budeme na základe následne prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky informovať výbor OSN pre ľudské práva v stanovených lehotách.
13: Dôležitosť správy výboru OSN pre ľudské práva vysvetľuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
25: Tieto odporúčania nemajú záväzný právny charakter. Oni sú nevynútiteľné, ale byť a rešpektovať medzinárodne odporúčaný štandard zaradí a udržiava Slovensko vo vyspelom svete medzinárodného spoločenstva, ktoré má úctu k ľudským právam.
13: Slovensko má o tom, ako napĺňa odporúčania týkajúce sa postavenie strediska, diskriminácie LGBTI plus ľudí a slobody zhromažďovania a združovania informovať do marca 2029. Ďalší komplexný dialog s výborom sa očakáva v roku 2034. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
26: Stručne z domova.
27: Ministerstvo školstva odmieta, že čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Uviedlo to v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Poukázalo na svoje výsledky, podľa ktorých je celkové čerpanie v gestii rezortu nad národným priemerom. Podotklo, že tam, kde vznikajú zdržania mimo jeho pôsobnosti, ich otvorene pomenúva a žiada, aby boli odstránené. Podľa NKÚ má Slovensko na podporu vedy, výskumu a inovácií k dispozícii takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov. Do konca februára sa však vyčerpala menej než desatina tejto sumy. Predseda vlády Robert Fico vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi Slovenskom a Bulharskom, najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Povedal to v Sofii po rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Robert Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
28: Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
27: Premiér Rumen Radev doplnil, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu, keďže má prístup k terminálom skvapalneného plynu. Novým riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave sa stal Adrian Kromka, ktorý sa na túto pozíciu vracia po 4 rokoch. Vo funkcii vystriedal Milana Novotného, ktorý 31. augusta ukončil 4-ročnú diplomatickú misiu.
26: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dánsko chce do konca budúceho roka posielať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Dnes sa v Kodani zišla tzv. Skupina 5, teda krajiny, ktoré takýto zámer podporujú. Tvrdia, že v tretích krajinách nebudú vznikať utečenecké tábory. Nový Európsky pakt o azile a migrácii umožňuje úradom Európskej 27 od júna prísnejšie postupovať voči nelegálnym migrantom.
2: Dánsko, Nemecko, Holandsko, Grécko a Rakúsko už dlhšie rokujú o potrebných krokoch, najnovšie tých technických, ktoré by viedli k uzatvoreniu dohody o zriadení návratového centra s treťou krajinou mimo Európskej únie. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockov priblížil, čo skupina piatich zamýšľa.
4: Nehovoríme o táboroch, hovoríme o príležitostiach a novej šanci pre nelegálnych migrantov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu vrátiť do svojej vlasti a nemajú právny dôvod na pobyt v našich krajinách. Okolo nového roka očakávame dosiahnutie spoločnej dohody s partnerskou krajinou mimo Európskej únie.
2: S ktorou presne minister nepovedal. Podľa agentúry AFP by mohlo ísť o Rwandu a Ugandu. Šéf nemeckého rezortu vnútra Alexander Dobrindt zhodnotil, že všetko sa uberá správnym smerom a cieľom je boj proti nelegálnej migrácii.
5: Návratové centrum je jedna z inovatívnych možností, ktoré máme k dispozícii v spolupráci s tretími krajinami, aby sme dokázali narušiť koncept alebo zločineckú logiku pašeráckych sietí. Stále existujú zločinci, ktorí umožňujú nelegálnu migráciu, čím vystavujú vážnemu, ba až smrteľnému nebezpečenstvu ľudí a snažia sa obchádzať pravidlá Európskej únie.
2: Práve preto treba posilniť právo, tvrdil po dnešnom stretnutí v Kodani rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.
6: Ako som už povedal, v Európe musíme konať ako páni vo vlastnom dome. To znamená jasne rozhodnúť o tom, že právny štát dostane potrebnú silu, a teda ak sa tu niekto zdržiava nelegálne, musí opustiť Európu i danú krajinu.
2: Odborníci medzinárodné organizácie aj mimovládky varujú, že návratové centra by však mohli byť problematické, a to najmä pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. Ľuďom, ktorí by sa v nich ocitli, by mohlo hroziť zlé zaobchádzanie či nezákonné deportácie. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Maďarská vláda schválila tzv. Azbestový fond na podporu obciam a mestám pri odstraňovaní azbestu z verejných komunikácií. Dostal sa tam z Rakúska, zamiešaný do kamennej drte. Hoci kauza vypukla ešte na jar, finančná pomoc Budapešti prichádza až teraz. Najviac zasiahnutá samospráva preto začala so sanáciou skôr a na vlastnú päsť.
7: Najkritickejšia situácia je v meste Szombathely na západe Maďarska, konkrétne v jeho novovybudovanej štvrti s rodinnými domami. Na všetky tunajšie cesty a chodníky použili kontaminovanú kamennú drť. Hoci kompetentní už vyšetrujú niekoľko rakúskych kameňolomov, azbest na uliciach ostal. Mesto prijalo niekoľko bezpečnostných opatrení. Zasiahnuté ulice pravidelne polievajú, znížili rýchlosť pre vozidla a zakázali pohyb všetkým okrem domácich. Vláda sľubovala aj finančnú pomoc na dlhodobé riešenia, no tá neprichádzala, a tak samospráva začala konať, hovorí viceprimátor mesta Győző László.
8: Rozhodli sme sa, že kontaminované ulice prekryjeme niekoľkými špeciálnymi vrstvami. Nemohli sme ďalej čakať, lebo táto metóda sa nedá aplikovať v jesennom počasí.
7: Len niekoľko hodín po tomto rozhodnutí vyhlásila vláda zriadenie azbestového fondu v hodnote vyše 8 miliónov eur, o ktoré sa môžu uchádzať zasiahnuté samosprávy. Z tlačovej správy maďarského úradu vlády vyberáme.
10: Obce budú musieť zabezpečiť aj vlastné spolufinancovanie. V prípade miest so župným právom to bude predstavovať 30% poskytnutej podpory.
7: Pomoc mohla prísť skôr a s menším spolufinancovaním. Aj takéto názory sa objavujú. Na radnici v meste Szombathely sú ale spokojní, opäť viceprimátor László.
8: Samozrejme, definitívnym riešením by bol odvoz všetkej kamenej drte, no teraz je najdôležitejšie, aby sme eliminovali prašnosť. Azbest je predsa najnebezpečnejší, keď sa šíri vzduchom.
7: Obyvatelia kontaminovaných ulíc sa nám na mikrofón vyjadriť nechceli. Mimo neho sa ale posťažovali na príliš dlhý čas, ktorý už od vypuknutia kauzy prešiel. Zo západného Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
26: Stručne zo sveta.
27: Podozrivým zo sabotáže na objekty energetickej infraštruktúry v Nemecku je podľa ministra vnútra Alexandra Dobrindta klimatický aktivista. Polícia po ňom pátra. Ruský dron zaútočil na ústredie ukrajinskej kontrarozviedky SBU v Kieve. Spravodajský portál Ukrajinská pravda napísal, že šéf SBU v čase útoku nebol v kancelárii. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že vedenie SBU poveril, aby Rusom doručilo symetrickú odpoveď. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha označil útok za významnú eskaláciu vojny. Nálet si vyžiadal najmenej 7 zranených. Rusko podalo protest na Medzinárodnej agentúre pre civilné letectvo. Nepáči sa mu varovanie Ukrajiny, že pre Aerolinky je prítomnosť jej dronov v ruskom vzdušnom priestore hrozbou. Francúzska vláda poskytne poľnohospodárom viac ako miliardu eur potom, keď tam tohtoročné vlny horúčav a sucho spôsobili rozsiahle škody na úrode, pastvinách a zásobách vody.
1: Namiesto jedného lekára celý tím. Takto pri rakovine prsníka či hrubého čreva postupuje Národný onkologický ústav aj niektoré ďalšie pracoviská. O liečbe pacienta nerozhoduje len jeden odborník, ale v tzv. Multidisciplinárnom tíme ich je celá škála od onkológa, chirurga, radiológa či psychológa. Zvyšuje to efektivitu liečby aj dĺžku prežívania.
9: Žofia, ktorá prekonala rakovinu prsníka, hovorí, že multidisciplinárne týmy v minulosti nefungovali a žena sa v systéme cítila byť stratená. Doplňa, že ani dnes ešte nie sú na každom pracovisku.
11: Tá pacientka niekedy musí ísť, že za chirurgom zvlášť, ten jej povie názor, potom ide za onkologom, ten jej povie, že ešte potrebujete takéto a takéto vyšetrenia, CT-čko doplniť, MR-ko, potom ide vlastne si po výsledky toho a celé si to ako keby musí sama obehať.
9: Primárka prsníkového centra Národného onkologického ústavu Eva Oravcová vysvetľuje, že v rámci multidisciplinárnych tímov sú všetci odborníci aj spolu s koordinátorom na jednom mieste.
12: Raz do týždňa sa stretnú všetci špecialisti, ktorí sa zúčastňujú komplexnej liečby karcinomu prsníka a prerokovávame jednotlivých pacientov, čiže efektivitu liečby, doplnenie vyšetrení, či pôjde najprv chirurgia, potom chemoterapia, radiačná liečba.
9: Výsledkom je zápisnica a usmernenie koordinátorkou, ktorá pacientovi zároveň poskytne termíny doplňujúcich vyšetrení. Klinická onkologička Bela Mriňáková z Onkologického ústavu Svätej Alžbety, v ktorom postupujú podobne, podotýka, že multidisciplinárny tím má prepojiť diagnostiku s liečbou v čo najkratšom čase.
14: Má veľmi prísne zachovať naplňanie medzinárodných štandardov. To znamená, že aj slovenský pacient dostane naozaj najlepšiu onkologickú liečbu tak, ako by dostal indikovanú v Mayo Clinic v Amerike.
9: Riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alšer približuje, že týmy týždenne riešia asi 40 pacientiek s rakovinou prsníka a 50 pacientov s rakovinou hrubého čreva.
15: Nemáme v princípe žiaden liek, ktorý by dokázal tak efektívne za hodinu, keďže predpokladáme, že ten multidisciplinárny tým môže niekedy riešiť približne hodinu toho jedného pacienta, tak výrazne pomôcť z hľadiska kvality liečby a doby prežívania pacienta.
9: Činnosť tímov ústavu hradí len štátna poisťovňa. Dôvera hovorí, že sa ich podporou bude zaoberať po dosiahnutí pozitívnych výsledkov. Unión reagoval, že hradí všetky vyšetrenia u jednotlivých odborníkov samostatne. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vrátenie darovaného bytu či domu má podľa občianskeho zákonníka jasné pravidlá. Darca môže žiadať dar späť vtedy, ak sa obdarovaný voči nemu alebo jeho rodine správa tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Čo sa pod týmto pojmom rozumie, sa redaktorka Simona Gablíková rozprávala s advokátom Milanom Ficekom.
16: Musí ísť o niečo vážnejšie, napríklad nadávky, vyhrážky. Mali sme také prípady, že to boli fyzické útoky. A tiež treba myslieť na to, že plynie tam premlčacia lehota. To znamená, že ako náhle sa taký skutok stane, tak musí si to právo uplatniť v lehote 3 rokov, inak mu zanikne.
17: Aké sú tie podmienky na vrátenie?
16: Ak išlo o nehnuteľnosti, tak samozrejme je to ťažšie, pretože tam je dôležitý zápis do katastra. Treba urobiť písomný list, ktorým pošlete tomu obdarovanému ako darca, pošlete výzvu a vyzvete ho, aby vám vrátil dar. S tým, že ak tak neurobí, tak potom sa obrátite na súd. Základná podmienka je, že sa ten obdarovaný správa buď teda samotnému darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že porušuje hrubo dobré mravy. A to potom súd skúma, ak bude súdne konanie, bude sa skúmať, že či bola splnená podmienka, že sa správal k nemu alebo k jeho členom rodiny a či bola splnená podmienka, že to porušenie dobrých mravov bolo hrubým spôsobom.
17: Môže darca žiadať späť aj darovaný byt alebo dom, ak ho už obdarovaný predal?
16: Pokiaľ by došlo k takej situácii, že obdarovaný už ten dar nemá, tak môže sa darca domáhať finančného ekvivalentu hodnoty toho daru. Takže tam sa robí potom znalecký posudok a podľa toho sa stanovuje cena peňazí, ktoré môže žiadať ten darca od obdarovaného, ale už samotný darovaný byt už nie je možné potom žiadať späť.
17: V prípade, ak obdarovaný dar odmietne vrátiť, aký je ďalší postup?
16: Pokiaľ odmieta vrátiť dar, tak je potrebné sa obrátiť na súd a súd potom skúma, či sú splnené podmienky na to vrátenie daru, či ste si splnili, či ste poslali výzvu, či to správanie bolo tak intenzívne. Treba sa ale pripraviť na to, že súdne konania takéhoto typu trvajú minimálne 3 až 5 rokov. A ak súd rozhodne, potom dôjde k prepisu vlastnického práva na katastri a ten darca sa stane opäť vlastníkom tej nehnuteľnosti. Často však takéto konania končia aj dohodou, že v rámci súdneho konania sa zmluvné strany dohodnú, uzatvoria zmier a takéto rozhodnutie je potom podkladom pre zápis do katastra.
1: Samosprávy môžu ponovom umiestňovať v obciach a mestách radary. Hoci o túto možnosť v minulosti opakovane žiadali, výnos z pokút nepôjde do ich rozpočtov. Združenie miest a obcí Slovenska takýto princíp kritizuje. Radary tak pre obce strácajú význam.
0: Umiestňovanie radarov v obciach a následné pokutovanie vodičov samosprávami bolo pôvodne zahrnuté v novele zákona o obecnej polícii. Predseda ZMOSu Jozef Božík pripomína, že novela počítala s tým, že samosprávy budú kontrolovať rýchlosť a z pokút získavať peniaze do svojich rozpočtov.
3: Aby dokázali zabezpečiť túto činnosť, ktorá je skutočne veľmi nákladná a zároveň veľmi dôležitá pri zabezpečovaní udržiavania právnych predpisov na cestách.
0: Novela zákona o cestnej premávke umožňuje obciam a mestám inštalovať radary. Nie je to však ich povinnosť a môžu tak urobiť na vlastné náklady. Peniaze z pokút ale nepôjdu samosprávam, vysvetľuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
18: Čo sa týka možnosti pre obce využívať systém objektívnej zodpovednosti aj na prekračovanie rýchlosti, tak tento pôvodný návrh Národná rada neschválila, takže obce nemôžu ukladať pokuty za iné delikty ako tie, za ktoré mohli doteraz.
0: Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska hovorí, že zástupcovia samosprávu nepochopili princíp novely.
19: Tu bol cieľ posilniť kompetenciu policajného zboru pri sledovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, aby mohol využívať aj iné technické prostriedky, okrem tých, ktoré on vlastní a ktoré on inštaloval.
0: Jozef Božík reaguje, že situácia je neférová a zaťažuje samosprávy, ktoré sú podľa jeho slov zbavené miliard eur a znášajú konsolidáciu.
3: Nebude ešte kupovať za drahé 10 tisíce kvalitné meracie zariadenia alebo jej činnosť, príjem z ktorej bude súčasťou rozpočtu štátu Slovenskej republiky. Nech to realizuje štát. Budeme radi, keď na jednotlivé typy komunikácií pôjdu meracie zariadenia vlastníctva štátu za štátne peniaze.
0: Ministerstvo na teraz ďalšie zmeny v rámci zákona o cestnej premávke, ako aj zákona o obecnej polícii neplánuje. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
26: Rádiožurnál Počasie.
27: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Postupne severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
26: Rádiožurnál.
1: Scenár spravodajskej relácie na konci. Tento rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka. Ešte pozvánka k víkendovým politickým diskusiám. V sobotných dialógoch v Rádiu Slovensko bude hosťom prezident Peter Pellegrini. V nedeľu o 5 minút 12 v televíznej jednotke a 24 budú diskutovať minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok a poslanec a predseda hnutia KDH Milan Majerský.
26: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
27: 18 hodín 27 minút.
26: Zelená vlna.
20: Nehoda v Banskej Bystrici a v Košiciach. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste, kde sa pod diaľničným mostom smerom na Sásovú zrazili 3 autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj v Košiciach na Gemerskej, ale výrazne sa nezdržíte. V obci Kovarce na hlavnom ťahu stojí auto s defektom. Blokuje jeden pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút a o niečo ďalej v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Liptovský Mikuláš sa zdržíte ďalších 15 minút. 5 až 10 minút čakáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu a v Prievidzi na Bojníckej ceste obojsmerne. No a pripomíname, že o 19. hodine pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové na D1 smere z Martina do Žiliny. Obchádzka povedie popod Strečno a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
26: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída.
4: so Stanom Štepánom.
5: V očiach má slnko, v hlase zamat a v dlani roztopenú láskavosť. Pribúdajúce roky násobia jeho šarm človečiny. Aj on má však svoje 13. komnaty. Otvorí ich. Herec František Kovár bude na Prahu 80-ky mojím hosťom v Nočnej pyramíde dnes od 22.20.
13: Príjemný dobrý večer!
21: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
22: Ale za takéto somariny...
21: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
23: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
21: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
24: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
25: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
28: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Svetový pohár vo Francúzsku slovenským farbám žičí. Dnes svoju disciplínu vyhrala single kanoistka Paňková. Vo finále Diamantovej ligy zabojuje večer Ema Zapletalová o celkové prvenstvo na 400 metrov prekážok. Hokejisti Nitry sa usilujú v Lige majstrov o prvé tohto sezónne body. Futbalista Tomáš Bobček debutoval v Taliansku. David Krčík nepokračuje v Plzni. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
28: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Zuzana Paňková si po roku zopakovala triumf vo svetovom pohári. Naša vodná slalomárka triumfovala na olympijskej trati v Paríži, keď v súťaži kanoistiek mala síce jeden trestný dotyk, ale aj tak bola rýchlejšia ako v poradí druhá Slovinka Hočevarová o viac ako sekundu a pol. Vylepšila tak včerajšiu striebornú priečku kajakárky Elišky Mintálovej. Viac povie Svetlana Barátová.
29: 21-ročná Košičanka najskôr ráno absolvovala náročnú kvalifikáciu. Medzi 12 najrýchlejších postúpila zo 6. miesta. Vo finále síce ťukla štvrtú bránku, ale do cieľa už dopadlovala čisto a najmä rýchlo.
30: Bol to boj, trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a vyšlo to.
29: Na svoje víťazstvo si musela dlhšie počkať, pretože ešte za ňou išlo 6 najrýchlejších z kvalifikácie. Napokon Zuzka vyhrala s vyše 1,5 sekundovým náskokom pred druhou Slovinkou Hočevarovou.
30: Úprimne, mala som veľký stres. Dobre, že nám dali stoličky v cieli, lebo som nevládala ani stáť na nohách. Takže som to v veľkom strese prežívala a na konci ten kameň zo srdca spadol a som sa tešila.
29: A tešil sa aj tréner Peter Murcko, ktorý presne vystihol dôležité detaily vo víťaznej jazde.
31: Optimálne prešla všetky náročné kombinácie. No a potom v závere trate, posledná kombinácia štyroch brán bola rozhodujúca, kľúčová. Tam bolo viditeľné, že Zuzana má najviac síl zo všetkých a preto aj ten čas bol najlepší v cieli.
29: Z víťazstva vo svetovom pohári sa Zuzana Paňková tešila druhýkrát v kariére. Pred rokom v júni triumfovala tiež v C1 v pražskej Troji.
30: Tak vždy to prvé víťazstvo bude také špeciálne, ale zase v tej Prahe to prišlo tak jednoduchšie, by som povedala, že vtedy sa mi šlo tak ľahko na vode. Toto bol naozaj boj s každou bránou. Aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné.
29: No a triumf je o to cennejší, že sa už počíta aj do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Víťazstvo znamená 1000 bodov.
30: Je to naozaj veľa pekných bodov, ktoré pomôžu. Posúvam sa dopredu a je to taký dobrý náskok do ďalšieho roka.
29: Hovorí Zuzana Paňková, ktorá absolvuje na kanáli vo Vers-sur-Marne ešte zajtra kajakros. Včera skončila v kajakárskom finále 7. Eliška Mintálová bola druhá. Na medailový stupienok sa postavila po troch rokoch.
32: Nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektorej slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
29: Povedala v prvej reakcii po súťaži 27-ročná mamička, ktorá pred rokom v máji porodila syna Noela. Včera vo finále bola od Slovenky rýchlejšia iba Austrálčanka Jessica Foxová.
32: Určite to bola veľmi dobrá jazda. Samozrejme boli tam nejaké malé chybičky, ktoré by sa dali zlepšiť, ale v spokojnosť tam je.
29: Už menšiu spokojnosť môže vyjadriť so svojím zdravotným stavom. V tomto roku ju trápia kožné problémy, pre ktoré nechcela do Paríža ani cestovať.
32: Nemohla som proste trénovať, nespala som a hlavne teda tie ruky mi dosť mokovali, krvacali a nevedela som ich ani vystrieť. Bolo to zlé, ale potom som sa teda pár dní pred odchodom rozhodla, že pôjdem cez bolesť a nakoniec to sa aj podarilo a ja som naozaj nesmierne šťastná.
29: Striebrom si Mintálová skompletizovala medailovú zbierku vo svetovom pohári. Prvý mala bronz, pred 3 rokmi zlato a včera teda striebro. Dnes bola vo finále medzi kanoistkami Soňa Stanovská, skončila 10. V mužskej C1 bol Dominik Eďházy 12. Z víťazstva sa tešil Čech Václav Chaloupka.
2: V týchto chvíľach sa rozbieha program prvého dňa finálového diania atletickej diamantovej ligy v Bruseli. Pre slovenského fanúšika vrchol nielen dneška je naplánovaný na 20. hodinu 4. minútu. Bek žien na 400 metrov cez prekážky v hlavnej úlohe s Emou Zapletalovou. Ale pekne po poriadku. Priamo z dejiska informuje náš atletický expert Alfons Juk.
6: Áno, želám príjemný dobrý večer z Bruselu. Ema Zapletalová sa v týchto chvíľach rozcvičuje na vedľajšej ploche a je naozaj zaujímavé, že počasie sa výrazne vylepšilo, ešte popoludní riadne sprchlo, fúkal vetrisko, teraz vidíme slniečko, aj vietor ustáva. Aj keď paradoxne tréner Bram Peters hovorí, že ak by boli čo najhoršie poveternostné podmienky, to by bola najväčšia šanca pre Emu Zapletalovú zdolať Američanky, lebo Cockrellová ju prekonala, čo sa týka svetového výkonu roka práve pred týždňom v Zürichu a vedie už svetové tabuľky pred Emou, ktorá však vyhrala 5-krát meeting Diamantovej ligy. Celkové to bude jej už 16. štart letnej sezóny, ak rátame všetky disciplíny a aj štafetu, ale je výborne pripravená a istotne majú aj slovenskí priaznici, ktorí zavítali do Bruselu, alebo Slováci žijúci v Belgicku, ktorých sa tu takisto zišla celkom slušná skupinka, čo povzbudzovať. A celkové to finále naozaj sľubuje veľkú atletiku. Je to už 17. v histórii. Štartuje 17 olympijských víťazov, 16 majstrov sveta. Očakáva sa vyše 30 000 divákov na štadióne Kráľa Bodojena. Aj súboj Duplantis, Karalis Žrdi alebo Alekna Čech v disku, či Ingebrigtsen, Tentoglu alebo Kebina Čipi na

0: Slovenských mužstiev v tejto súťaži je viac ako neutešená. Vyzerá to tak, že by ju Corgoni mohli dnes vylepšiť? Martin Balážik.
1: Zatiaľ nie, po prvej tretine totiž Nitra prehráva so švédskou Skellefteå 0-2 a musím povedať, že švédsky majster má hernú prevahu od začiatku. Úvodný tlak Skellefteå pretavil na gól Fasching, ktorý už v 5. minúte spomedzi kruhov otvoril skóre duelu na 2-0 a potom zvýšil v 16. minúte Jonsson počas presilovej hry hostí. Na domácej strane mal veľkú príležitosť v 10. minúte Tomáš Hrnka, najlepší strelec Nitranov v príprave, nedokázal však prepasírovať za chrbát superovho brankára a tak sú zatiaľ domáci bez streleného gólu. Veľkou prekážkou, musím povedať, je pre nich najmä pozorná obrana švédskeho tímu. V nitrianskej bránke stojí Matej Marinov, ktorý je v permanencii takmer stále. Superoví strelci na neho pália zo všetkých možných pozícií. Elitný nitrianský útok tvoria Krištof s Pavlovičom a navrátilcom Holešinským. V zostave nechýba ani Tomáš Krenko, ktorý po nedeľnom druhom domácom zápase odcestuje do kempu New Yorku Rangers a tam bude bojovať. Skellefteå pre Nitru nie je neznámym klubom. V auguste 2015 v Corgoni so švédskym tímom doma prehrali 2-4, vonku potom 2-3 po samostatných nájazdoch. Je teda čas súperovi prehru vrátiť. Atmosféra na štadióne je od úvodného buli fantastická. Domáci fanúšikovia by radi videli víťazný vstup svojho tímu do Ligy majstrov, ale po prvej tretine Nitra prehráva 0-2.
0: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku slovensko-český pár Šramková-Nosková prehral v prvom kole štvorhry s americkým párom Montgomeryová-Krugerová 5-7-4-6. V druhom kole mužskej dvojhry najvyššie nasadený hráč, Nemec Alexander Zverev, zdolal nenasadeného Francúza Halisa až v 5-setovej bitke 6-4-4-6-7-6-6-7-6-3. Naopak Kanaďan Ožer Eliasen vypadol, keď v pozícii trojky turnaja nestačil na nenasadeného Rusa Chačanova 7-6-3-6-2-6-2-6. S favoritou vypadli aj šestka pavúka Austrálčan Demi Naur po prehre s Holandianom Van den Zandschulpom 4-6-5-7-2-6 a turnajová 13-ka Talian Musetti. Ten stroskotal na Austrálčanovi Sweeneym 6-3-1-6-2-6-2-6. Medzi ženami sa o prekvapenie tentoraz nezrodilo. Bez problémov postúpili Kazaška Rybakinová, Poľka Švionteková, domáce Gaufová i Anisimová, ako aj Ruska Andrejová. Američanka Kejsová vyhrala nad Maďarkou Bodnárovou 5-7-6-4-7-6 po 5 odvrátených mečbaloch. Na majstrovstvách sveta basketbalistiek v Nemecku Austrália zvíťazila nad Portorikom 70-54, Japonsko nad Mali 102-97, USA nad Čínou 94-61 a Južná Kórea nad Nigériou 99-81. Belgičan Van Aert zvíťazil v dnešnej 13. etape cyklistických pretekov Vuelta a España. Potvrdil úlohu favorita, zaútočil v závere etapy a pripísal si prvý triumf na tohtoročnej Vuelte. Vo finiši zdolal Francúza Paleta Pentre. Priebežný líder Španiel Mas absolvoval celú trať v hlavnom balíku a jeho náskok na čele celkového poradia sa nezmenil. Slovenský futbalista Tomáš Bobček po prestupe z poľskej Lechie Gdaňsk už absolvoval prvý zápas v drese talianského Frosinone. Nezažil však víťazný debut, nováčik série A vypadol 16 finále tamojšieho pohára na trávniku Sassuola v roztrele zo značky pokutového kopu, hoci čo chvíľa 25-ročný útočník svoj pokus premenil, pokračuje Samuel Prekop.
2: Najlepší strelec vlaňajšieho ročníka poľskej najvyššej súťaže vybehol na trávnik v novom drese prvýkrát v stredu v 63. minúte za stavu 1-1. Keďže po riadnom hracom čase zostal tento stav nezmenený, nasledoval 11-kový rozstrel, ktorý gólom otvoril práve Tomáš Bobček, no Frosinone napokon sa Sassuolu podľahlo. Pre slovenského útočníka to bol prvý súťažný duel po viac ako 3 mesiacoch.
3: Z môjho pohľadu to vnímam pozitívne, dostal som trošku viac priestoru, ako som čakal. Nemyslel som si, že hneď prvý zápas dostanem 30 minút. Som rád, ako vravím, veľmi pozitívne pre mňa, ale skôr negatívne pre celý tým, lebo predsa sme nepostúpili. Ja som rád, že som hral po dlhšom čase a to bolo pre mňa také najvzácnejšie.
2: Ďalšie minúty v novom týme môže pridať už v nedeľu, keď Frosinone v 3. kole série A privíta Benátky. V utorok potom oslávi 25. narodeniny. Rodák z Ružomberka priznal, že aklimatizácia v Taliansku je pre ňo náročná.
3: Lebo tu je dosť horúco, ani v Poľsku, ani na Slovensku si myslím, že nie sú také teploty ako tu vo Frosinone, čiže s tým mám asi najväčší problém. Verím že sa rýchlo adaptujem a s trénermi a s tímom mám veľmi dobrý pojem, no oni sú všetci takí priateľskí od začiatku, snažia sa mi pomôcť, aby som zapadol čo najrýchlejšie do tímu, čiže tam nie je žiadny problém.
2: Frosinone v uplynulej sezóne obsadilo v sérii B druhé miesto, obod za spomenutými Benátkami. Cieľ po návrate medzi tamojšiu elitu je teda jasný, etablovať sa v najvyššej súťaži a Tomáš Bobček má k naplneniu ambícií prispieť najmä gól.

0: Ja osobne si dávam také cieľe, aby som bol zdravý, aby som mohol pomôcť týmu celú sezónu, aby som bol platný pre spoluhráčov a pomohol im samozrejme nejakými gólmi, lebo to sa odo mňa čaká. Predtým si prajem, aby sme ostali v sérii A, to bude pre nás ten cieľ.
1: Ak sa Tomáš Bobček uplatní v talianskej sérii A, bude veľmi cenný aj pre reprezentáciu, ktorá sa v najbližších mesiacoch bude opäť pokúšať o postup z C divízie Ligy národov.
0: Každý očakáva, či sú to hráči alebo pán tréner Weiss, aj všetci fanúšikovia čakajú postup. Myslím si, že je to v našich silách a hlavne v našich nohách, aby sme to spravili, aby sme postupili do B divízie.
2: Európska futbalová únia potvrdila súpisky účastníkov ligovej fázy Ligy majstrov. Medzi 36 klubmi je aj slovenský šampión Slovan Bratislava. Na jeho menoslove hráčov je už aj najnovšia posila – stoper Samku Kamara. Po jeho zaradení na súpisku z nej vypadol útočník Manase Kianga. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka, ktorého klub nezaradil na európsku súpisku napriek tomu, že práve on strelil v odvete play-off proti Červenej zväzde Belehrad postupový gól na 5-1. 27-ročný obranca prestúpil do Plzne v januári tohto roka z Karvinej. V 22 odohraných zápasoch strelil 8 gólov. Podľa neoficiálnych informácií by mal v kariére pokračovať v Pardubiciach. Západočeský klub má na súpiske 6 Slovákov. Slovenský futbalový kormidelník Branislav Fodrek získal v najvyššej českej súťaži ocenenie pre trénera mesiaca. Jeho Slovan Liberec má po vydarenom vstupe do ročníka na konte 13 bodov, pripísal si remízu so Sláviou Praha a zvíťazil na pôde Viktorie Plzeň. V tabuľke patrí Libercu po 6 kolách tretie miesto, 1 bod za vedúcou Sláviou. Mužstvo má s troma inkasovanými gólmi zatiaľ najlepšiu defenzívu v súťaži. Basketbalistky Piešťanských Čajok sú prvými víťazkami Superpohára. V úvodnej edícii si pred domácimi divákmi poradili s úradujúcimi šampiónkami a tiež majiteľkami slovenského pohára Ružomberčankami 73-53. Viac povie Zlatica Mokrá.
3: Stretnutí o prvú trofej sezóny proti sebe nastúpili družstva, ktoré v tej predchádzajúcej bojovali o poslednú, teda o majstrovský titul. Obe nastúpili uprostred prípravy na nový ročník a miestami to tak aj vyzeralo. Aj preto mal tréner Piešťan Peter Jankovič po zápase zmiešané pocity.
4: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako fakt je neuveriteľne ťažký. Nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa dlhšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas, ale presne bolo to dané, chceme sa nejako k tomu postaviť a na konci som rád, že sme vyhrali.
3: K 20-bodovému víťazstvu vykročili hráčky z kúpeľného mesta už v prvom polčase, ktorí vyhrali 37-26. A hoci Ružomberčanky po prestávke stiahli manko na 5 bodov, otočka v skóre sa im nepodarila, doplňa Andrea Andelová.
5: Vlastne trénujeme spolu 3 dny, všechny pokopie, takže myslím si, že to možná bylo aj vidieť, ale rozebereme to a pôjdeme dál. Máme spoustu ešte zápasov pred sebou prípravných, potom začína Liga Eurocup, takže uvidíme.
3: Odhliadnúť od prehry nebol z novinky a netradičného termínu v domácom ligovom kalendári nadšený ani tréner úradujúcich majsteriek Juraj Suja.
6: Gratulujeme k Piešťanovi zisku superpohára premiérového. Boli lepším tímom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku. Jediná vec, ktorú sme konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší. Bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia. Na druhej strane musím tomu celému ale povedať, že tento jeden nezmysel sme radi, že už máme za sebou a nikto sa nám nezranil a ideme pokračovať v príprave ďalej. Hej.
3: Piešťanské Čajky získali prvý superpohár jednoznačne a podľa slov kapitánky Alice Moravčíkovej je výhra nad Vlani najlepším tímom ligy povzbudením pre novo sa tvoriaci káder.
7: Každá výhra nabudí, každá výhra je pre nás niečo, čo nás namotivuje do ďalšej práce, ale zároveň si musíme pripomenúť, že jednoducho na tých tréningoch treba stále makať. Jednoducho je to začiatok, jasné, že poteší, ale ešte nás čaká kopec roboty.
2: Hádzanári Tatrana Prešov sú pripravení na novú sezónu. Úradujúci majstri Slovenska odohrajú úvodný duel už v nedeľu na domácej palubovke, kde privítajú nové zámky. Viac o tom, aká je nálada v kabíne slovenského hegemóna, povie Joachim Benedikt Čulík.
8: Zelenobieli odohrali v rámci prípravy 7 duelov proti súperom z Maďarska, Česka, Rakúska a dokonca aj Japonska. Leto uzavreli s bilanciou 4 výhry, 1 remíza a 2 prehry, pričom v generálke pred začiatkom extraligy deklasovali Košice o 31 gólov. Tréner Radoslav Antl.
9: Nemyslím si, že sme v top forme, ale nechýba tomu veľa. To, čo chlapci ukázali na poslednom turnaji v Zubži, bolo jasné znamenie, že svoju kvalitu máme. Nie je to 100%, ale verím, že doladíme to. Prvý zápas je stále veľmi ťažký. hovorím, myslím, že tú formu naplánujeme.
8: Na súpiske figuruje viacero nových mien z domáceho prostredia aj zahraničia a práve Bosniak Njegoš Đukić sa v príprave ukázal ako kvalitný strelec. O tom, ako zapadli noví chlapci v šatni, hovorí kapitán Lukáš Urban.
10: Ja si myslím, že veľmi dobre, každý jeden má svoju kvalitu a určite nám pomôžu v tomto ročníku. Budú mať ťažkú úlohu samozrejme, lebo veľa dobrých hráčov aj odišlo, ale tak to je normálne v hádzanej vo športe, čiže myslím si, že sme sa s tým dobre v tejto príprave za tie 2 mesiace vysporiadali a sme dobre pripravení.
8: Tatran bude v nadchádzajúcej sezóne obhajovať tituly tak v extralíge, ako aj v slovenskom pohári. Predsezónne ciele sa podľa Radoslava Antla nezmenili.
9: Minulá sezóna bola výnimočná v tom, že sa nám v úzovkách podarilo prehrať až vo finále. Prehrá sa, poučíme sa, posuneme ďalej. Prioritou je získať slovenský pohár a slovenskú extralígu.
8: Okrem domáceho bojového poľa sa Prešovčania opäť predstavia aj na kontinentálnej scéne. V európskej lige sa budú usilovať o bohatší zisk ako v lani, teda aspoň 2 body. Základom sú však úspechy na Slovensku. Lukáš Urban dodáva, kto bude najväčším vyzývateľom Prešova.
10: Myslím si, že tá Poľská Bystrica a Bojnice budú asi najviac hrísť, ale tá Poľská si myslím, že bude trochu silnejšia ako minulý rok. Predsa len sú spolu, dlho nemenia kader, pribudol aj náš Paša Hendandes. Čiže budú kvalitní a tie Bojnice určite majú svoju tiež kvalitu, čiže Poľská Bojnice si myslím najväčší súperi ako vždy.
2: Biatlonistka Ema Kapustová sa na zimu aktuálne pripravuje doma na Slovensku. S tréningovou skupinou Martina Bajčičáka je na sústredení v Národnom biatlonovom centre vo Srblii a navštívili ju tam Adam Bohuš.
11: Ide zatiaľ v príprave všetko podľa plánu?
5: Ja si myslím, že áno. Všetko, čo sme si pred sezónou stanovili s trénerom, tak to zatiaľ ide. Celkom som spokojná s tým, aký to má priebeh, takže myslím si, že všetky sústredenia a všetko, čo od začiatku ide, pracujeme a makáme, takže som zatiaľ spokojná s tým, ako to je.
11: Aktuálne sa nachádzate na sústredení doma vo Srblii, to je pre vás určite plus, že viete absolvovať plnohodnotné tréningy aj tu na domácej pôde.
5: Tak samozrejme, tento rok sme tu viacej, tým, že minulý rok sme boli stále preč, tak tento rok sme sa tak dohodli s trénerom, že máme viacej sústrení doma, že to tu využívame. Čak na ten letný tréning to je fajn, aj keď našli by sa tu medzírky, ale to, na čo to potrebujeme, tak sa to vieme nájsť, takže môžeme tu otrénovať plnohodnotne.
11: Po sezóne ukončila kariéru Paulína Bátovská-Fialková, to bola vaša tréningová partnerka, z tohto pohľadu chýba?
5: No, keby poviem, že nie, tak asi zaklamem, takže áno, samozrejme, že bolo to fajn fungovať spolu a ťahať sa navzájom, takže zvykám si na inú pozíciu momentálne a áno, no, tak bolo to iné, keď tu bola aj Paula.
11: Videl som, že v tíme je aj dobrá nálada, že s trénerom Martinom Bajčičákom si aj zapretekáte, tak toto asi má byť.
5: No, dneska to bola výhra naklonená na mojej strane, takže asi si to zapíšem do denníčka. A zapamätám do budúcna, takže tak i vždycky je lepšie, keď sa môže človek s niekým porovnať a trošku sa namotivovať a viacej sa pritlačiť aj na tom tréningu, keď je potrebné, samozrejme, že nie vždy.
11: Čakajú vás už aj pretekové previerky, takže určite sa už na to aj tešíte, že okrem tréningu aj nejaké to porovnanie.
5: Určite, však preteky sú to, kvôli čomu trénujeme, takže konečne sa môžeme trošku otestovať a zistiť, ako sme na tom pred zimou a po tej takej tvrdšej letnej príprave, takže na to sa teším, lebo je to vždycky iné ako ten tréning a síce to nie je úplne ako v zime, že tie kolieskovely, že sú iné ako bežky, tak ale každopádne je to fajn pre športovca a pre mňa určite, že sa môžem porovnať a zistiť, na čom som.
11: Potom po viacerých pretekoch v letnom biatlone prídu aj už nejaké sústredenia v horskom prostredí?
5: No my už sme absolvovali jedno v Taliansku pred týmto, čo sme tu, ale áno, potom po pretekoch ideme znova do Talianska, do Lavaze, takže vraciame sa do výšky a cubidub je tu zima.
2: Slovenský šípkár Martin Homola prehral v prvom kole hlavnej súťaže podujatiach Czech Darts Open s Nemcom Springerom 0-6. Pražský turnaj je súčasťou seriálu PDC European Tour. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Lucia Cibiková a Martin Šeďo.
12: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, dnes po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podozrivým z útokom na energetické rozvodne v Nemecku je klimatický aktivista, povedal spolkový minister vnútra. Rusi sa na ukrajinských hraniciach nezastavia, vyhlásil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok z PS. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Podozrivým zo sabotáže na objektoch energetickej infraštruktúry v Nemecku je klimatický aktivista, oznámil spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt. Polícia zaútočila na vozidlo 48-ročného muža z Gelvesbergu v severnom Poríni Vestfálsku, ktorého zo sabotáži podozrieva, povedal regionálny minister vnútra Herbert Reul. Polícia vykonala domovú prehliadku v byte, kde našla predmety podobné výbušninám. Písmo v liste o zodpovednosti za útoky sa podľa Reula zhoduje s rukopisom podozrivého muža. V čase Dobrindtovej a Reulovej tlačovej konferencie denník Bild na svojich internetových stránkach informoval, že v Sasku boli objavené dôkazy o ďalšom chystanom útoku na energetickú infraštruktúru. Dobrindt útoky na elektrické rozvodne na niektorých miestach Nemecka z posledných dní označil za prejav klimatického extrémizmu. 5 krajín Európskej únie rokuje o dohode s nešpecifikovaným štátom mimo Európskej únie, ktorý by hostil tzv. Návratové centrum pre migrantov so zamietnutými žiadosťami o azyl, informoval dánsky minister pre imigráciu Morten Bødskov. Cieľom je podľa neho spustiť projekt od 1. januára budúceho roka. Dánsko, Grécko, Rakúsko, Nemecko a Holandsko sa na iniciatíve zhodli počas stretnutia v Kodani. Bødskov ešte pred rokovaním vyhlásil, že Dánsko je pripravené posielať odmietnutých žiadateľov do návratových centier od roku 2027. Európsky parlament v júni schválil sprísnené migračné pravidlá, ktoré rozširujú možnosti zadržiavania migrantov a umožňujú vznik návratových centier. Rusi sa na ukrajinských hraniciach nezastavia, povedal v súvislosti so zisteniami Nemecka, že za pokus o útok na letisku v Lipsku je zodpovedné Rusko, v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Annou Vargovou bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok z PS. Vláde zároveň vytkol.
3: Ruský veľvyslanec tu má permanentne vyrolovaný červený koberec na úrad vlády. Oni nemajú tú odvahu ani, aby ho teraz predvolali? Dávno mal byť predvolaný kvôli Ukrajine, ale teraz ide o Nemecko. Najbližší partner Slovenska, hospodársky, politický.
2: V prvom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov privítala o 18. hodine majstrovská Nitra švédsku Skellefteå. Zo štadióna pod Zoborom pokračuje Martin Balážik.
4: Hokejisti slovenského majstra zatiaľ ťahajú za kratší koniec. V 31. minúte Nitra prehráva so Skellefteå 0-2. Švédsky majster má prevahu od úvodného buly. Domácim zatiaľ takmer nič nedovolil. Už v 5. minúte otvoril skore hostujúci Fašín. V 16. minúte hostia využili presilovú hru a na 2-0 zvýšil Jonsson. Ďalším gólom zabránil domáci brankár Marinov, ktorý je zatiaľ najlepším hráčom Nitry. V 31. minúte úvodného zápasu Ligy majstrov, teda Nitra prehráva so Skellefteå 0-2.
2: V noci a zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude v noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Je 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Hlohovci, pri Košiciach a vo Vrútkach. Poďme na cesty. Pozor si dajte teraz na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Približne na 132. kilometri pokazené auto zasahuje do pravého pruhu. Nehoda pribudla na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 10 minút. Nehodu dokumentujú za Košicami smerom na Košickú Belú, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj vo Vrútkach na Nábrežnej. Ulicu hlásite ako ťažšie prejazdnú radšej. radšej sa jej vyhnite. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 15 minút. O niečo ďalej v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Liptovský Mikuláš sa zdržíte ďalších 10 minút. V Prievidzi na Bojnickej ceste si počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v smere z Martina do Žiliny. Obchádzka vedie po Podstrečno. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Je tu piatok podvečer, počúvate Rádio Slovensko a my pre vás začíname našu hitparádu TOP 20, v rámci ktorej vám budeme hrať tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri. Je pre vás pripravených 60 minút muziky, ktorú počúvate viac menej aj cez týždeň, ale teraz sa to pokúsime zmestiť do jednej hodiny. Tak hádam sa nám to podarí. Ja som Marko Varmus. Začíname.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Na 20. mieste sa nachádza skladba z roku 2012, vtedy ešte teenager Justin Bieber naspieval skladbu s Nicki Minaj a volá sa Beauty and the Beat. Na 19. sa prepadla z 15. miesta Taylor Swift, ktorej sa obvykle veľmi darí a jej skladby sa umiestňujú na prvých priečkach svetových hitparád, avšak pri tomto singli I Knew It, I Knew You je to trošku u nás na Slovensku iné. Zatiaľ čo v rámci UK single chartu je na jednotke, takisto aj v rámci Billboard Hot 100, u nás je to 19. miesto. Poďme ale veľmi rýchlo na 18. Dnes tu nájdeme Američanku s britskou kapelou. Ide o Bebe Rexu, ktorá spracovala vyše 30-ročnú skladbu od skupiny Faithless. Toto sú Bebe Rexa, Faithless a New Religion na 18. mieste.

Toto boli Bibi Rexha, legendárna skupina Faithless, skladba, ktorá sa volala New Religion. Z 18. miesta sa presúvame na 17. A tu nájdeme trojicu, ktorá videla skladbu Boracho i Loco. Volajú sa Pitbull, AMčino a Florida. Vyzerá to tak, že táto spolupráca im zatiaľ funguje. No a po trojici ideme na jednotlivca. Dnes sa na 16. mieste nachádza interpret, ktorý berie námety zo svojho vlastného života. Čo všetko prežil, zažil, cítil, to sú veci, ktoré vkladá do svojich skladieb a je to naozaj aj cítiť. Toto je skladba o vzťahoch, ktorých sa človek cíti na akýsi taký spolucestujúci alebo spoluprisediaci. Na 16. mieste Alex Warren a Passenger.

0: Toto boli Alex Warren a Passenger z hitparády Top 20 v Rádiu Slovensko. Poďme na 15. miesto. Tu dnes nájdeme zaujímavého interpreta, ktorý pochádza z Paríža. Tvorí houseovú hudbu s latinsko-arabskými prvkami. Jugel tvorí už nejaký ten piatok a aktuálne vystupuje po celom svete. Vy za ním nemusíte chodiť nikam, my vám ho zahráme aj s Imailom Angelom a Ultranate Moving to the Sun.
1: Top 20. 15. miesto.

Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Jugel, Imael, Angela, Ultranate, Moving to the Sun z 15. miesta. Poďme sa pozrieť na 14. Tu sa tento týždeň nachádza dvojica Topic a Becky G. V roku 2026 vydali spoločný single Sorry Papi, v ktorom Topic spája svoj elektronický štýl s latinsko-popovým zvukom Becky G. Pieseň je naspievaná v španielčine a nesie tanečný letný charakter. Dnes

Toto boli Topic a Becky G, Sorry Papi zo 14. miesta, pred nami je 13. a tu sa nám doslova presunul interpret z minulotýžňovej desiatky. Je to interpret, ktorý je známy svojim originálnym modným štýlom, často nosí výrazné či netradičné outfity, podporuje charitatívne projekty a počas koncertov vytvára veľmi priateľskú atmosféru s fanúšikmi. Patrí medzi najstreamovanejších popových interpretov na svete, jeho meno je Harry Styles a spieva skladbu American Girls.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Harry Styles a skladba American Girls z 13. miesta. Poďme vyššie, poďme na 12. Tuto dotiahol 21-ročný mladík z New Yorku, ktorý má v našej hitparáde dve skladby. Áno, je to Somber, ktorého môžete teraz počuť aj so skladbou 12 to 12.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prú

0: Počúvate Hit Parádu TOP 20, toto bol Somber a 12 to 12 z 12. Počúvate Hit Parádu TOP 20 a toto bol Somber a 12 to 12 z 12. miesta. Ideme na 11 a keď sa lepšie pozrieme, tak tu nájdeme francúzsko-americkú dvojcu. David Guetta je stálica vo svete hudby, to mi asi dáte za pravdu, a Jennifer Lopez za stálicu musíme považovať takisto. V štýle Davida Guettu ide o tanečnú skladbu, kde silný beat vytvára pocit slobody a eufórie. J.Lo do nej vnáša takú emóciu ženy, ktorá nechce zostať v smutku alebo v minulosti, chce prežiť prítomný okamih absolútne naplno. Na 11. mieste David Guetta, Jennifer Lopez a Save Me Tonight.
1: TOP 20. 11. miesto.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Hitparáda Top 20 a práve ste dopočúvali skladbu od Davida Guettu a Jennifer Lopez Save Me Tonight. Ak chcete vedieť, ako bude vyzerať druhá polovica rebríčka, počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pozdravuje Eugen Schnierer. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner v nedeľu navštívia Kyjev po predchádzajúcej návšteve Moskvy, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň prislúbil, že Ukrajina zaistí bezpečnosť ruského vzdušného priestoru v čase pobytu Američanov v Moskve a vyzval Rusko na prerušenie náletov počas návštevy Trumpových emisárov v ukrajinskej metropole. Bosniansko-srbský vojnový zločinec Ratko Mladič, ktorý zomrel minulý týždeň počas výkonu doživotného trestu v Hágu za zločiny spáchané vo vojne v Bosne v 90. rokoch, bude mať pohreb v pondelok v Belehrade. Telo 84-ročného Mladiča priviezli do Srbska vo štvrtok vládnym lietadlom. Rakvu zahalenú vlajkami privítali s vojenskými poctami. Americká armáda v Tichom oceáne zničila už tretiu loď patriacu ekvádorskému gangu Los Joneros, informovalo južné velenie amerických ozbrojených síl. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. 19 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Nehody na viacerých úsekoch a uzavretý tunel Višňové, poďme na cesty. Nehoda pribudla na výjazde z Piešťan na Banku, v kolóne stratíte 25 minút, v smere do Piešťan sa zdržíte 10 minút. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hlohovca z D1, prejdete striedavo a zdržíte sa 20 minút, smerom von z mesta si počkáte 5 až 10 minút. Následky nehody odstraňujú vo Vrútkach na Nábrežnej, výrazne sa nezdržíte a nehodu odstraňujú aj za Košicami smerom na Košickú Belu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj pred Sencom smerom z Viničného, premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štepánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto si na Bojníckej ceste počkáte 10 minút v oboch smeroch. No a na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smer z Martina do Žiliny. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 po Podstrečno. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
4: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Hitparáda TOP 20, v rámci ktorej vám ponúkame tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri, a to na základe dát zo slovenských rádií. To, čo bude nasledovať na 10. mieste, je už na 100% isté. Opäť je to hudobný mák z Paríža, ktorého meno je David Guetta, ale tentokrát to nebude J-Lo, nie, nie. Je to Bibi Rexha a práve s ňou urobili príjemnú tanečnú vec, ktorá sa volá Sad Girls. A vy si ju teraz vypočujete

Počúvate Hit Parádu Top 20, toto boli Bieber, Rexha, David Guetta a skladba, ktorá sa volá Sad Girls. Z desiatky ideme na 9. miesto a na 9. sa nachádza austrálsky projekt Kevina Parkera, ktorý si hovorí Tame Impala. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby si Kevin všetky veci nenahrával v štúdiu sám, no je to veľký umelec a dnes na 9. so skladbou Dracula. Po 9. ideme na 8. a tu si môžeme vychutnať skladbu trojice Kygo, Khalid a Griffin. Skladba sa volá Save My Love. No a po 8. je tu 7. A dnes je tu celkom pevne usadený nemecký spevák Nick

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu Top 20, toto bol Sombro a jeho skladba My Body Is On Ready. Poďme na peťku. Na piatom mieste sa nachádza opäť Alex Warren, ale tentokrát so staršou skladbou Fever Dream. Je to emotívna popová skladba o silnej, takmer neskutočnej láske a pocite, že niečo je príliš krásne na to, aby to bola realita. No, realitou je, že je na piatom mieste a pred nami je štvrtá priečka. Na štvorke sa nachádza dvojica interpretov, ktorí sú skôr viac kamaráti ako spoluautori. Poznajú sa od roku 2014, pôvodne túto skladbu stvorili v roku 2015, ale vyšlo až teraz. A viete, ako sa volá? No predsa Repeat It.
1: Top 20.

0: Počúvate Hit Parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli Martin Garrix a Ed Sheeran a skladba Repeat It. Skôr ako sa dostaneme k prvej trojici, máme tu malý návrat do minulosti v podobe flashbacku. Dnes pôjdeme do roku 2018, do 32. týždňa a pôjdeme rovno na miesto číslo 11. Vtedy sa tu nachádzalo duo Calvin Harris, Dua Lipa a skladba One Kiss.
1: Top 20 Flashback.

0: Toto bol Flashback. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss z roku 2018 a z 11. miesta. My sa posúvame k prvej trojke a tu dnes na 3. mieste nájdeme zaujímavého interpreta, ktorý je herec, spevák a teda z toho vyplýva, že aj celkom zaujímavý človek, ktorý si kvôli tomu dal úplne iné umelecké hudobné meno, aby ho ľudia s tým herectvom veľmi nespájali. No, jeho koncerty nie sú typická taká tá popová show s veľkou choreografiou, viac to je na atmosfére, živých nástrojoch, psychedelickom zvuku a kontakte s publikom. Volá sa Joe a z tretieho miesta zaspieva skladbu End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Tretie miesto.

počúvate Hitparádu Top 20 v Rádiu Slovensko. To bol Joe a End of Beginning z miesta číslo 3. Pred nami je druhé miesto, na ktorom nájdeme toho istého interpreta, čo minulý týždeň. Veľmi výrazný, charizmatický spevák s množstvom tetovaní skoro každej krajiny, ktorú navštívil. Bol dokonca aj v Ostrave. A ak ste ho nestihli, tak teraz ho môžete vypočuť. A konkrétne na druhom mieste. Toto je Teddy Swims a Mr. Know It All.

0: Počúvate hit parádu TOP 20, toto bol Teddy Swims za Mr. Novi Doll z druhého miesta. Na jednotke tento týždeň nájdeme interpretku, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá. V roku 2014 vedci pomenovali nový druh parazitickej osiponej, pretože pohyby tohto hmyzu im pripomínajú jej tanec. Tancuje, spieva a asi má aj rada futbal. Tak teda dnes z prvého miesta Shakira, Burna Boy a Daj Daj.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Počúvate Hit Parádu TOP 20, toto bolo dnešné prvé miesto Shakira, Burna Boya, Daj Daj. Mená a rebríček tých najhranejších skladieb je pre tento týždeň známy. Ďakujeme vám za pozornosť, ja som Marko Varmus, počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda TOP 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Pozdravuje Eugen Schnierer. Nemecká špeciálna jednotka neskoro popoludní vtrhla do nákladného auta prerobeného na obydlie, kde prebýval muž podozrivý z útokov na rozvodne. Oznámil to minister vnútra Severného Porínia Westfálska Herbert Dreuil. Podozrivého médiá identifikovali ako 48-ročného Davida V. z Gevelsbergu, ktorý má nemecké občianstvo. V Sasku pri hraniciach s Brandenburskom boli pri dvoch rozvodniach nájdené ďalšie zápalné a výbušné zariadenia. Polícia večer ďalšie podrobnosti k zásahu nezverejnila. Rusko požiadalo Medzinárodnú organizáciu civilného letectva, aby odsúdila vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že ruský vzdušný priestor nebude pre civilné lietadlá bezpečný v dôsledku masívneho nasadenia dronov. Generálnemu tajomníkovi organizácie Juanovi Carlosovi zaslalo protestnú nótu, v ktorej organizáciu vyzvalo, aby odsúdila nezákonné zasahovanie ukrajinského režimu do civilného letectva a vytváranie priamych hrozie pre jeho bezpečnosť. Izrael prepustil 4 osoby zadržané v Libanone a prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža ju odovzdal tamojším úradom. Stalo sa tak v rámci dohody, podľa ktorej sa Bejrút zaviazal pomôcť pri pátraní po pozostatkoch príslušníkov židovskej komunity v Libanone, nezvestných od občianskej vojny spred 10 ročí. Časť Španielska čeli nezvyčajným horúčavám, netypickým pre začiatok septembra, a na mnohých miestach teploty vystúpali nad 40 stupňov. Na stanici El Granado na juhu Španielska meteorológovia namerali vo štvrtok 45,7 stupňa Celzia, čo bola najvyššia teplota za celý tento rok. Vysoké teploty majú pokračovať aj cez víkend. U nás bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Nočná teplota 21 až 14, denná 18 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Piešťanoch a v Lohovci, ale aj kolóny v Prievidzi. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Piešťan na banku sa na Krajinskom moste zrazili dve autá s motorkou. Prejdete striedavo a v kolóne stratíte pol hodiny. V smere do Piešťan sa zdržíte 10 minút. Nehodu dokumentujú na výjazde do Lohovca z D1. Rovnako prejdete striedavo a v kolóne stratíte pol hodiny. Smerom von z mesta sa zdržíte 5 minút. Následky nehody odstraňujú pred Sencom smerom z Viničného. Premávka sa spomaľuje. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto si na Bojnickej ceste počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na ulici Olympionikov smerom na Nábrežnú sa zdržíte 15 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Výšňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovensko, želáme vám pekný večer, ale skôr než sa vyberieme do múzea, tak máme pred svojou jednu dôležitú športovú povinnosť.
1: Rádio Slovensko, šport naživo.
0: V týchto chvíľach sa presúvame do Bruselu, kde o malú chvíľu pobeží vo finále Diamantovej ligy v behu na 400 metrov prekážok naša Ema Zapletalová. Priamo z dejiska sa hlási atletický expert Alfons Juk.
5: Áno, príjemný dobrý večer z Bruselu. Naozaj sa vyčastilo, je to nádherný večer. Práve predstavujú jednotlivé pretekárky Emu Zapletalovú v šiestej dráhe. Už miestny hlásateľ predstavil, s úsmevom zamávala zhruba 30 000 divákom, ktorí sa tu zišli, a keď si uvedomíme, že ešte popoludne riadne pršalo, tak naozaj počasie je výborné. 400-ky doniesli kvalitné časy v predprograme, takže máme sa na čo tešiť. Ešte nikdy slovenský atlet v finále Diamantovej ligy nevyhral, to treba povedať, ale Ema to hlavne hlavné, čo tento rok mala za cieľ vyhrať majstrovstvo Európy, už splnila, ale samozrejme je pripravená bojovať o prvenstvo, veď vyhrala Diamantovú ligu 5 krát doteraz a zaváhala vlastne len pred týždňom v Zürichu. Jej hlavná rivalka je pod ňou v dráhe v 5. Američanka Cockrellová, bývalá šampiónka Muhammadová je v 4. Výborná domáca Kokyltová v 3. Woodruffová s panami v 2. Juelová z Norska v 1. A ešte pred Emou je Jamajčanka Claytonová v 7. A Dialová z Portugalska v 8. Ema teda v 6. dráhe. S trénerom sa dohodli, že pôjdu na 15 krokov. Žiadne rizikové postupy so 14 krokmi. To si nechávajú na ďalšiu sezónu. Ema v pokoji stojí za blokmi a už teraz zakľaká a uvidíme, ako jej vyjde ten začiatok. Aj ten vetrík sa upokojil. Tréner hovoril, že pre ňu by bolo najlepšie, keby boli náročné podmienky pre Američanky či Jamajčanku, ktoré prichádzajú naozaj z teplých poveternostných podmienok. Štvorstovkárky už v blokoch. Je to celkové 15. štart sezóny pre Emu, ak rátame letnú a všetky behy, v ktorých nastúpila. A v finále Diamantovej ligy. A v týchto chvíľach je odštartované. Ema vybehla kvalitne, ale uvidíme po prvej prekážke aj Cockrellová ako blesk. Ema výborne prvú, ale Cockrellová sa k nej už blíži. Američanka vyrovnáva postupne handicap Emy, ktorá začala opatrne. Ale v týchto chvíľach už pridáva na svojom kroku a Cockrellová nie a nie opticky predstihnúť Emu Zapletalovú. Bude to naozaj opäť vyrovnaný súboj, zdá sa tak ako v Zürichu, ale teraz Američanka získava niečo k dobru. Ema sa blíži ďalej na druhom mieste, za ňou ako tieň. Vedie Cockrellová, Zapletalová je druhá, Dialová tretia. A prekážka číslo 8, Cockrellová pred Zapletalovou, ale Ema nepredá svoju kožu lacno. A teraz 9, tam mala trošku problém Ema, ale stihla to zvládnuť. Vedie Cockrellová, Ema je druhá a finišuje aj Kokujtová. Ema finišuje na druhé miesto, ešte sa blíži aj ku Cockrellovej, ale napokon je to druhé miesto pre Emu Zapletalovú. Američanka opäť zvíťazila tak ako v Zürichu a výborne bežala aj domáca Kokujtová, ktorá dobehla na treťom mieste. Cockrellovej čas je 53.01, Zapletalová druhá 53.10, obrovský úspech pre slovenskú atletiku. A tretia domáca Kokujtová 53.20, to by mal byť belgický rekord. A s konštatovaním, že Ema potvrdila, že patrí do tej najúžšej svetovej špičky, zvládla tento beh a dobehla na skvelom druhom mieste za 53.10. Môžeme ukončiť náš vstup z štadiona Kráľa Bodojena v Bruseli.
1: Rádio Slovensko. Šport na živo. Dobrý večer, Slovensko.
6: Je to jedno z najdramatickejších období chorvátskych dejín. Osmanské výboje vyhnali z domovov 10 tisíce ľudí. Tí hľadali nové miesta, kde by sa mohli usadiť. Veľa Chorvátov prišlo aj na územie dnešného Slovenska. Ďuro Šimko zisťoval viac.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
7: Dnes sa vyberieme do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, kde si v týchto dňoch môžete pozrieť výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. Výstava ako taká však nie je úplne novou, hovorí riaditeľka múzea Mária Hany.
8: Ona sa k nám vrátila do našich výstavných priestorov po 10 rokoch. Pôvodne bola predstavená verejnosti pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, takže v roku 2016. No a teraz, tým, že si pripomíname 20. výročie založenia múzea, tak sme ju prinavrátili pre našich návštevníkov, pretože si myslíme, že predstavuje taký komplexný obraz od toho samotného príchodu Chorvátov na naše územie až po súčasnosť, že naozaj takým komplexným, pekným podaním a obrazom toho všetkého.
7: Podľa toho je výstava určite aj členená. Kde sa začína, akou témou a akou témou sa končí?
8: Ja by som ešte na začiatku si dovolila doplniť, že vlastne autormi tejto výstavy sú pán Solár a pani Beata Zámečníková, na nich by som nerada zabudla, takže oni spolu pripravili túto výstavu a vlastne rozdelili ju do viacerých takých blokov. Začali pekne z minulosti, od tej najhlbšej histórie, čiže venujeme sa tomu 16. storočiu, aj keď teda vieme, že ten príchod Chorvátov na naše územie nebol len ako keby v jednej fáze, on niektoré príchody vieme datovať aj do skôr ďalšieho stredoveku, ale teda tá najväčšia a najvýznamnejšia vlna príchodu Chorvátov určite bola v tom 16. storočí, čiže venuje sa tá výstava práve tomu obdobiu. Potom prechádzam cez šlachtu, ktorá významným spôsobom ovplyvnila život a kultúru tohto nášho regiónu. Neskôr potom, ako výstava pokračuje, sa venuje významným osobnostiam, ktoré ovplyvnili život na Slovensku a mali teda chorvátsky pôvod tieto osobnosti. A postupne prechádzame výstavou cez jazyk, kultúru Chorvátov, zvyky, spôsob života až po súčasnosť, ako chorvátska komunita žije, v ktorých obciach dnes, ako je aktívna a tak ďalej.
9: Okolo nás je tu hneď niekoľko banerov, ale sú tu aj trojrozmerné predmety, ktoré máte vystavené.
8: Výstavu dopĺňajú zbierkové predmety z našich depozitárov. Jednak si myslím, že aj pre návštevníka je to vždy zaujímavejšie stretnúť sa s nejakým významným zbierkovým predmetom, okrem teda napríklad mapy, ktorá nám tak predstavuje územie dnešného Chorvátska zhruba v 16. storočí, tak ja by som tak možno predstavila zaujímavú knihu z dielne Gabriela Kolinoviča Šenkvického, ktorá nám približuje históriu významných rodov templárskeho rodu a najmä chorvátskeho osídlenia na území Šenkvic v 18. storočí.
9: Organizujete, povedzme, nejaké sprievodné podujatia v spojitosti s touto výstavou?
8: Áno, pripravili sme pre našich detských návštevníkov aktivitu, ktorá bude vlastne sprístupnená počas celého trvania tej výstavy, čiže keď aj prídu s rodičmi, rodičia si môžu v pokoji pozrieť výstavu a deti si môžu prejsť stopy Chorvátov priamo u nás v múzeu, interaktívne sa zoznámiť s obsahom výstavy, ale aj celého múzea, možno trochu hlbšie spoznať celú problematiku tohto všetkého a tak naozaj si prejsť reálne stopy po múzeu.
9: Prečo vôbec Chorváti utekali zo svojej krajiny? Ako vyzeral ich príchod na územie dnešného Slovenska a ako ich prijali domáci obyvatelia? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes sme o tomto čase na prehliadke výstavy s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku, ktorú si môžete pozrieť v Slovenskom národnom múzeu, Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku. Prečo vôbec Chorváti prichádzali na naše územie, vysvetľuje riaditeľka múzea Mária Hany.
1: Ak sa bavíme o tom príchode Chorvátov na naše územie v 16. storočí, tak tomu predchádzal veľký tlak Osmanskej ríše. On bol postupne stupňovaný, veľmi, by som povedala, že premyslený. Z histórie vieme o veľkej bitke na Krbavskom poli. Následne máme to 500. výročie práve v týchto dňoch bitky pri Moháči. Bola samozrejme aj veľká bitka pri Sisaku. Jednoducho tých vojenských tlakov zo strany Osmanskej ríše pribúdalo, boli markantnejšie, tí ľudia boli v nepohode vo svojej krajine, samozrejme z obavy o svoj život. Utekali, na jednej strane mali more, no tak tam sa veľmi nedalo, tak po pevnine išli smerom na sever. My vieme, že to neboli úplne prví Chorváti, ktorí prišli na naše územie. Príchod niektorých Chorvátov sa už datuje do 11. storočia. Môžeme sa aj domnievať, ale myslím, že si to vieme aj z historických prameňov potvrdiť, že tí Chorváti mali informácie o tom, že na tomto území, keď sa bavíme teda o území dnešného Slovenska, je to fajn, že sú to dobré geografické podmienky pre život. To bolo pre nich veľmi kľúčové, aby tu bola úrodná pôda, keďže boli dobrí rolníci, ovocinári. Takže oni nešli tak úplne náhodne do tohto územia a prišli sem, zistili, že niektoré obce tiež boli po rôznych bojoch, povedzme, vyľudnené, takže ich znovu osidlovali a začali si tu zakladať teda obce, usadili sa tu natrvalo, začali sa ženiť, vydávať a tak ďalej. A vieme, že napríklad v Devínskej Novej Vsi konkrétne, kde sa aj nachádza naše múzeum, bolo ešte na sklonku 19. storočia takmer 70% obyvateľstva chorvátskeho pôvodu.
0: Ako ich prijímalo tunajšie obyvateľstvo? Pôvodná, povedzme, aj tá šlachta, ktorej patrili pozemky a na ktorých sa usádzali?
1: Ja si myslím, že pôvodné obyvateľstvo ich prijímalo veľmi dobre, pretože Chorváti sem prišli za pokojným životom. Pôvodné obyvateľstvo veľmi rýchlo pochopilo, že sú to ľudia pracovití, že môžu byť na osoch. Boli to katolíci, čo je tiež dôležité, že zakladali tu kostoly a tak ďalej. Čiže súzneli s tým pôvodným obyvateľstvom, reč nebola tak veľmi odlišná, čiže sa vedeli asi aj veľmi dobre dorozumieť. Dôležité bolo to, že vedeli obrábať tú pôdu, venovali sa vinohradníctvu, ovocinárstvu, boli veľmi zruční v rôznych remeslách, takže naozaj boli na osoch.
0: Vy ste spomenuli niekoľko bitiek v rámci tej osmanskej expanzie, bitku na Krbavskom poli. Čo to vlastne bolo?
1: To bola jedna z takých akože veľmi významných bitiek, ktorá sa odohrala 9. septembra 1493. Ten samotný boj prebiehal v oblasti Krbava. Tejto bitky sa zúčastnili aj príslušníci významného chorvátskeho šlachtického rodu Frankopan. Osmani vyhrali a bola to zdrvujúca bitka a táto porážka vlastne bola tak fatálna pre tých Chorvátov, že preto sa to aj nazýva krvavé pole.
0: Medzi Chorvátmi, ktorí sa usadili na našom území, neboli len rolníci či zruční remeselníci, ale aj inteligencia či významní šľachtici. O nich budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku pokračuje. S riaditeľkou Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, som sa okrem iného rozprával aj o tom, kto všetko bol medzi Chorvátmi, ktorí v tom 16. storočí prichádzali na naše územie. Bola to určite aj v dnešnej reči, ako sa hovorí, spoločenská smotánka. Hovorí Mária Hany.
1: Nielen smotánka, ale aj inteligencia. Možno málo ľudí vie, že Chorváti sú spájani aj so vznikom Univerzity Istropolitana. Za jej sídlo alebo umiestnením bola určená Bratislava. Okolnosti možno vieme, že sa spájajú s Mateom Korvinom, no ale vlastne prvým takým patrónom a zakladateľom bol ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz zo Sredny, no a taktiež jeho krajan Ján Panonius z Čazmy a oni obidvaja sú rodení Chorváti, takže vlastne môžeme povedať, že vďaka ním sme mali teda prvú univerzitu, no a ďalšou významnou univerzitou, ktorá ovplyvňovala potom aj ďalší život, tu u nás bola Trnavská univerzita a vlastne do jej fungovania, kreovania, ale aj vlastne potom celkového takého života univerzitného významným spôsobom zasahovali práve Chorváti a síce jezuiti. Jezuitský rád. Chorvátske obyvateľstvo aj významným spôsobom ovplyvňovalo život Trnavskej univerzity. No a tým, že územie Chorvátska nezasiahla vo väčšej miere práve tá reformácia, obyvateľstvo ostalo verné katolíckej viere, no a potom mnohí práve prichádzali študovať na Trnavskú univerzitu, teda práve mnoho Chorvátov tu študovalo a jedným z takých študentov bol aj Juraj Habdelič. Ten vlastne potom sa vrátil do Záhrebu a tam bol jeden zo spoluzakladateľov tamojšej Záhrebskej univerzity. A teda aj mnoho chorvátskych kňazov študovalo práve tu.
0: Hovorili sme o inteligencii, ano. Povedzme chorvátskej, ale teraz spomeňme aj tú smotánku, ktorú sme mali v úvode. Ktoré rody sem prichádzali také významné?
1: A také najvýznamnejšie rody šlachtické boli určite Kružičovci, Grasalkovičovci. Ich odkaz je bez pochyby taký možno, že najvýraznejší tým, že nám ostala jedna z dominant Bratislavy vďaka ním, tzv. Grasalkovičov palác, ktorý je sídlom hlavy Slovenskej republiky, aktuálne teda v nej sídli pán prezident. Takže to sú tí Grasalkovičovci, potom Keglevičovci. Pri nich by som možno spomenula takú zaujímavosť, že ich dcéru, Babetu, učil hre na klavír samotný Ludvík van Beethoven. A dokonca tejto Babete aj venovali niekoľko klavírnych skladieb. No ale aby som pokračovala aj ďalej, takže mali sme tých Kružičovcov, Grasalkovičovcov, Keglevičovcov, ale boli ešte napríklad aj Horvát, Stančičovci, aj Ostrožičovci.
0: Aké stopy teda Chorváti zanechali na našom území? Sú nejaké slová, ktoré sa aj u nás bežne používajú a pochádzajú z ich reči? Aj na to sa budem pýtať už o chvíľu v Rádiu Slovensko. Spali.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. Jednou z tém, ktorej sa výstava venuje, sú aj oblasti, kde sa v rámci dnešného územia Slovenska Chorváti v minulosti zvykli usadiť. Kde to bolo? Hovorí Mária Hany, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.
1: Pôvodne na území Slovenska obývali Chorváti takmer 50 obcí, alebo teda lokalít. Napríklad aj tu v okolí Bratislavy, alebo teda samotnej Bratislave, bolo niekoľko dnes už mestských častí, ktorých pôsobilo chorvátske obyvateľstvo a žilo. Či už to bol Lamač, Dubravka, vieme, v Záhorskej Vsi, dokonca takzvaný ten vstup do Stupavy, Mást, ten bol založený Chorvátmi. Čiže naozaj oni boli veľmi, by som povedala, že roztiahnutí po celom tom území. Až hore po Mokrihaj, Šenkvice. Dnes máme 4 obce s aktívnou chorvátskou menšinou. Je to Devínska Nová Ves, Čunovo, Jarovce a ten už spomínaný chorvátsky grob.
2: Sú aj nejaké, povedzme, že slová, ktoré dokazujú prítomnosť Chorvátov na našom území?
1: Ja by som možno povedala, že hlavne také tie geografické názvy. Hej, či už sú to názvy chotárov, ľudia, ktorí žijú tuto v okolí Bratislavy, možno práve z tej oblasti Devínskej Novej Vsi, Čunova, alebo teda Dubravky, poznajú výrazy ako krčace, glavica. To sú všetko názvy, ktoré nám priniesli Chorváti, o nich použili, tak ich zapisovali doma a tak ich akceptuje aj súčasnosť, čiže stále sú tieto územia označované práve týmito chorvátskymi názvami. Dnes už v takej novodovejšej histórii vieme, že máme ulice napríklad, ktoré sú pomenované v nejakom tom vzťahu s Chorvátskom. My v Devínskej máme napríklad ulicu, ktorá sa volá Istríska a tých ulic by bolo v Bratislave naozaj veľa, ale to už je taký ako keby novodobejší vhľad na túto problematiku, ale tie historické sú práve tieto.
2: Vaša výstava sa zameriava na Chorvátov na Slovensku, ale predsa len, keby sme ich mali začleniť v rámci celej Európy, tak oni neusídľovali len územie dnešného Slovenska.
1: Áno, áno, práve tá vlna, ktorá prišla v tom 16. storočí, tak oni išli z toho juhu a samozrejme, ako prechádzali, niektorí už ostali na území dnešného Maďarska, niektorí na území Rakúska, toho Burgenlandu. Celá táto oblasť tých Chorvátov žijúcich niekde až po Eisenstadt, povedzme v tých dedinkách, sa nazýva Gradište. Dokonca to siaha to územie až sem k nám. A vlastne sa hovorí, že Devínska Nová Ves je najsevernejšia hranica toho Gradišťa. A vlastne vieme, že Chorváti prišli, išli teda ešte severnejšie, ako som už spomínala, obec Mokrihaj, ale prišli aj do okolia dnešného Brna. Tam máme obec Jevišovka, Charvátska Nová Ves. To naozaj boli obce, ktoré boli osídlované chorvátskym obyvateľstvom.
0: Aj Chorváti zasiahli do dejín územia dnešného Slovenska. Príďte sa o tom presvedčiť, ak budete mať cestu do Devínskej Novej Vsi.
1: Milí poslucháči, ja vás touto cestou k nám veľmi pekne pozývam, takže prídite do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu Stopy Chorvátov na Slovensku. Ak vás táto téma zaujíma, budeme sa tešiť každému jednému návštevníkovi. Všetky bližšie informácie si viete dohľadať na webovej stránke Slovenského národného múzea a na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na vašu návštevu.
0: Aj tento diel relácie v múzeu nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, tak ako aj tie predchádzajúce. No a počúvať nás môžete rovnako ako podcast. Na dnes je to všetko. Lúčia sa s vami Marcel Hosťovecký a Ďuro Šimko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie prináša Eugen Schnierer.
6: Komisárka pre rozšírenie Európskej únie Marta Kosová zrušila plánovanú cestu do Srbska. Dôvodom je glorifikácia zosnulého bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča v krajine. Podľa Kosovej je oslava Mladiča nezlučiteľná s hodnotami, na ktorých je Európska únia založená. Srbský prezident Aleksandar Vučić označil postoj členky Európskej komisie za hlúpy. Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu o nahradení Merkatorovho zobrazenia na mapách sveta mapami, ktoré by presnejšie odrážali skutočnú veľkosť jednotlivých krajín. Dokument predložili africké štáty s cieľom vyvrátiť vnímanie tohto kontinentu ako menej významnej oblasti. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila vo finále Diamantovej ligy v Bruseli druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 53,10 sekundy zaostala za víťaznou Američankou Annou Cockerellovou iba o 9 stotín. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Nočná teplota 21 až 14, denná 18 až 28 stupňov. 20 hodín 34 minút.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda v Piešťanoch, na Orave a pri Senci. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Piešťan na banku sa na Krajinskom moste zrazili dve autá s motorkou. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Nehoda pribudla na ceste číslo 59 na výjazde do Sedliackej Dubovej z Oravského podzámku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú pred Sencom smerom z Viničného. Premávka sa spomaľuje. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Slava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto si na Bojníckej ceste počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na ulici Olympionikov smerom na Nábrežnú čakáte 10 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate Popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Prvý týždeň školského roka je už za nami a určite aj vaše deti potrebujú oddych a na ten víkend pred nami sa tešia, ako by ani nemali tie 2 mesiace voľna, ale nielen oni, aj rodičia si zaslúžia oddych a obzvlášť mami, a to obzvlášť dnes, pretože dnešok sa v Spojených štátoch rozhodli oslavovať ako deň lenivej mami, pretože vlastne keď sa tak na to pozrieme, tak aj na ten deň matiek sú mami tie, ktoré upracujú alebo navaria, ale dnes nemusia robiť nič a s nami nemusíte ani vy, iba si užiť skvelú hudbu. Marcel Hostevecký a Jozef Ozár vám želajú pekný večer s Rádiom Slovensko.

0: Československé duety vždy stoja za to a z tohto raz bude určite tiež legenda. No Name a Tereza Mašková.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: V piatok večer pre vás máme aj aktuálne informácie o počasí a tie nám teraz dodá Cyril Siman. Želám pekný večer.
2: Pekný večer prajem.
0: Je ten večer naozaj pekný?
2: Tak máme zväčša v tej západnej polovici územia jasné až polojasné počasie, viac oblačnosti je vo východnej polovici územia, kde to máme miestami až s oblačným počasím, zrážky sa aktuálne nevyskytujú, pofukuje nám väčšinou slabý, na niektorých miestach mierny, prípadne až čerstvý vietor, najsilnejší z tých

0: relatívne nižších polohách. Telgard má juhozápadný vietor rýchlosť do 30 km za hodinu, ale väčšinou teda fúka slabý vietor. No a teplota vzduchu najnižšia je v horských oblastiach. Tatranská kotlina má 13 stupňov, naopak Plavecký Peter na Záhorí má až 28 stupňov.
1: Zapáčila sa mi tá veterná stupnica, kde sme teda mali tú škálu pomerne širokú. V noci to bude rovnako, alebo sa to zjednotí?
0: V noci ešte vietor viac zosilne, a to najmä na horách, a potom postupne sa bude meniť vietor aj v nižších polohách, pretože očakávame, že práve v nočných hodinách v druhej polovici noci postupí do našej oblasti od severu studený front. Očakávame, že bude spočiatku jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, v druhej polovici noci od severu pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele najmä na severe prehánky alebo dážď. Teplota vzduchu v noci 21 až 16 stupňov, v údoliach najmä na severe okolo 14, čiže pomerne teplá noc. No a spočiatku slabý až mierny vietor, prevažne juhozápadný, postupne sa zmení na severozápadný až severný do 25 km za hodinu a nad pásmom lesa očakávame prudký vietor až výchricu.
1: Je to aj taká predzvesť toho, čo nás potom čaká zajtra, že vidíte tam dážď a vietor aj počas dňa?
0: Vidíme aj nejaký dážď, ale toho dážďa nejako zvlášť veľa nebude. Ten front sa bude tak rozpadávať nad našim územím práve. Očakávame, že bude spočiatku oblačne až zamračené počasie, z rána na juhu aj menej oblakov a potom v priebehu dňa by mala veľmi rýchlo tá oblačnosť sa zmenšovať od severozápadu až severu. Zrážky by sa mali vyskytovať iba miestami, najmä na severe v Žilinskom kraji a inde ich bude podstatne menej, budú pomerne slabé, alebo na niektorých miestach až veľmi slabé až žiadne. No a očakávame, že bude aj ochladenie, pocítime teda ochladenie, najvyššia teplota zajtra 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši 18 až 23 stupňov, vo výške 1500 metrov 11 stupňov. No a treba sa pripraviť, že bude fúkať severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude lokálne okolo 50 km za hodinu, no a nad pásom lesa ešte prudký vietor až výchrica.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tieto aktuálne informácie aj predpoveď meteorológovi Cyrilovi Simanovi. Ešte pekný večer, do počutia.
0: Do počutia, pekný večer.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: rubrike Doma je doma vám predstavujeme šikovných Slovákov, ktorí sa domov navrátili po tom, čo získali skúsenosti v zahraničí. Je to taká pekná motivácia, ale čo ak neviete jazyk? No tam môžu byť obavy a dnes vás pozveme na ďalšiu časť, kde vám svoj príbeh rozrozpráva Slovenka, ktorá do zahraničia nešla práve s najlepšou angličtinou. Evka Pribilincová povie viac.
1: Diana Naďová vyrastala v Hontianskej Vrbici, malej dedine neďaleko Levíc. Hoci bola od malička ambiciózna, cudzie jazyky jej dlho vôbec nešli, v angličtine dokonca patrila skôr k priemerným študentom. O to paradoxnejšie je, že dnes hovorí plynule 5 jazykmi, jazyky sa stali jej životnou témou a založila jazykovú školu.
2: Aj môj otcino má 50 koľko, no niečo nad 50, hej. A on sa u nás napríklad učí jazyky a je plynulý v angličtine, je perfektný. Totiž neexistuje vek, kedy by sme si povedali, že už stačilo. Práve aj učenie sa jazykov pomáha nášmu mozgu, áno, to je v prvom rade. A v druhom rade, áno, jasné, učia sa nám jazyky lepšie a jednoduchšie, rýchlejšie, čím sme mladší, ale to neznamená, že by sme sa nemali učiť jazyky neskôr. Ak máme ten cieľ jednoznačne uchopený a sme motivovaní, tak to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme a potom už iba štýl výučby, ktorý je prispôsobený nám.
1: Počuli sme dva momenty. Nikdy nie je neskoro začať a samozrejme platí, že čím sme mladší, tým to ide jednoduchšie.
2: Čím väčšiu rôznorodosť vieme priniesť a či už je to u detí alebo dospelých v rámci toho jazyka, tým lepšie. Čiže ak sa aj dospelí alebo deti učia tak, že okay, majú aj nejaké hodiny, či už v škole alebo chodia na kurzy, počúvajú ten jazyk, či už je to cez podcasty, pesnička podobne, vidia ten jazyk cez titulky napríklad, hej, cez filmy, tvoria ten jazyk. Toto je to kľúčové, čo ľudia nerobia. Netvoria jazyk a potom sa zamýšľajú nad tým, že ako je možné, že ja všetkému rozumiem, ale neviem rozprávať. No preto, lebo netvoríme.
1: Diana Naďová odišla v 15 rokoch na ročný výmenný pobyt do Spojených štátov, kde žila v hostiteľskej rodine a navštevovala americkú strednú školu. Tam jej cestovanie začalo, potom sa predlžilo aj počas vysokej školy. Dnes je ale späť doma na

0: Ešte lepší piatkový večer s Tinou Turner v Rádiu Slovensko. Mačky majú jednu špeciálnu vlastnosť, na ktorú sa teraz pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačky akoby mali 7 zmysel, pretože sa prídu mojkať vtedy, keď sme v strese, najmä časovom. Nestíhame termín, zaspali sme, alebo jednoducho niečo nie je v poriadku. Ako jej máme dať najavo, že teraz nie?
3: Mačka veľmi intenzívne reaguje na to, v akom sme emocionálnom rozpoložení. To znamená, že pokiaľ sa práve chce maznať vtedy, keď sme v stresovej situácii, lebo napríklad niečo nestíhame, ono to nemusí byť úplne maznanie, ale je to len o tom, že nás mačka chce upokojiť, lebo cíti, že sme v strese. Takže pozor na to, dávajte naozaj mačke priestor na to, aby vás jednak upokojovala, ale učte ju maznať sa, aj keď ste naozaj v kľude, a vtedy to je naozaj maznanie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Toto sú Carmen Pa Baláža, Oliver from Earth. V Rádiu Slovensko, ale aj po 9. budeme mať jeden duet pre vás. Felixie na Kaskáda sa ozvú po správach a aj jedno pánske trio. Myself, Desmond a Kali v Rádiu Slovensko po 9.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: V očiach má slnko, v hlase zamat a v dlani roztopenú láskavosť. Pribúdajúce roky násobia jeho šarm človečiny. Aj on má však svoje 13. komnaty. Otvorí ich. Herec František Kovár bude na Prahu 80-ky mojím hosťom v Nočnej pyramíde dnes od 22.20.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO.

tarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juraj Blanár si predvolá ruského veľvyslanca pre dnešný ruský útok na budovu SBU v Kyjeve. Kuba ďalej uvoľnila podmienky pre zahraničné investície, zostávajú však sankcie USA. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Šníver. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár si predvolá ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je dnešný ruský útok dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva. Juraj Blanár doplnil, že v čase útoku sa tam nikto nenachádzal a zároveň vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov. Hovorím stále iba o Bratislave.
2: Podľa ex-ministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý plafón nemôže byť podľa neho zámienka na rozsiahlú prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Utaještok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak ne v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
2: Riešenie sucha a mliečnej krízy je otázkou potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti v Európe, tvrdia zástupcovia agropotravinárov krajín V4, ktorí vyzývajú Európsku komisiu na hľadanie okamžitého riešenia. V opačnom prípade dosahy pocítia nielen poľnohospodári, ale aj spotrebitelia, a to vo zvýšenom dovoze potravín z tretích krajín, ako aj pri cenách. Jozef Šumichrast, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň. Sami vidíme, aké máme počasie. To počasie je v podstate rovnaké vo všetkých krajinách. Nemáme tu zrážky, čiže nám sa prehlbuje problém s krmovinovou základňou. My nemôžeme oddelovať problém sucha a problém mlieka. To je spojité. Problém sucha vyslovene priamo súvisí s mliekom.
2: Kuba ďalej zmiernila pravidlá pre zahraničné podniky v snahe prilákať nové investície do svojej ekonomiky, ktorá zápasí s ťažkosťami. V dnešnom vydaní úradného vestníka bola zverejnená novela zákona o zahraničných investíciách, ktorá zahraničným spoločnostiam umožňuje priamo zamestnávať Kubáncov. Investície na Kube však brzdia sankcie USA, uvalené na tamojší komunistický režim. Slovenská atletka Ema Zapletelová vybojovala vo finále Diamantovej ligy druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky. V Bruseli stratila na víťaznú Američanku Kokrelovú iba 900 sekundy.
6: Dnes na to víťazstvo nevyšla, som druhá a si to vysvetko spokojná povedz dnes som, i keď minulý rok som sa z druhého miesta nesmierne tešila, ale za ten rok som sa posunula a momentálne situácia je taká, že som z druhého miesta nespokojná, ale tak to je. Ja sa budem teraz snažiť sa znova pripraviť čo najlepšie na budúci týždeň proti Budapešti.
2: V prvom kole hokejovej ligy majstrov prehrala Nitra so švédskou Skellefteou 1-6. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude v noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na Orave a uzavretý tunel Višňové, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 59 na vjazde do Sedliackej Dubovej z Oravského Podzámku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate Popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto sa na Bojnickej ceste zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a radar vás nameria na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Bystrého. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: tento zvuk už doma počuli mnohí z nás. Také vytopenie od susedov nie je práve to najpríjemnejšie, čo vás môže v noci zobudiť. No a predstavte si, že by to susedom nad vami bolo tak jedno, že by ste s obavami chodili domov každý deň. Tak toto nie je iba taká predstava, ale realita v jednej trnavskej bytovke a zistíme, čo v takom prípade robiť. Marcel Hostovecký a Jozef Ozár sú s vami aj po 9.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Niekto chodí s obavami do práce a iný práve naopak domov. V jednej trnavskej bytovke sa totiž podnájomníci starajú o pravidelné vytápanie bytu pod sebou, keďže majiteľ tam nebýva, problém zjavne nerieši. A susedom tak neostáva nič iné, len utierať vodu a maľovať aj niekoľkokrát za rok. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tento pás vlastne bol zatečený natoľko, že mi padla celá tá časť stropu až surovo na betón.
3: A v tých štupačkách to koľkokrát nie je, že je len kvapka, to tečie tá voda.
2: A spodom sa mi rinie voda, čiže ja tam musím mať ten uterák, aby mi nevytopili komplet celú kúpeľňu.
4: Sťažujú sa Richarda, Barbora a Antony z trnavskej bytovky. V byte nad nimi sa totiž podnajme striedajú týždňové turnusy robotníkov. Tvrdia, že opotrebovanie vrchného bytu a jeho zariadenia spustilo pred 2 rokmi pravidelné vytápanie. Vysvetľujú opäť manželia Antoniovci.
2: Tam vlastne sa za tie roky nič asi nemenilo.
3: Prečo by to oni mali riešiť zo svojich peňazí?
5: My sme to robili. Čo to bolo, chlapci, bola to praška, tak praska nám vytiekala a tá praška už je preč.
6: Čiže majiteľ sa vôbec nestaral?
5: Majiteľ ani neviem, kto je.
4: Obhajujú sa nájomníci z horného poschodia. Podľa zákona je však za škody spôsobené susedom zodpovedný majiteľ bytu, ktorého rodina už 2 roky nevie kontaktovať. Nezastihli sme ho ani my. Nereaguje ani na výzvy správcu, čiže bytového družstva Trnava. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
7: Správca zaslal vlastníkovi bytu dohromady 5 doporučených výziev na upustenie odkonania, ktorého sa dopúšťajú nájomníci v tomto byte. Vlastník bytu reagoval na prvú výzvu prísľubom zjednania nápravy. Na ostatné výzvy už nereagoval.
8: Tu je čiste zodpovedný vlastník toho bytu, nie nájomca.
4: Reaguje Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov. Ak by vlhkosť časom poškodila aj spoločné časti domu, čiže steny alebo stupačky, správca si vie účet za prípadnú opravu od vlastníka vymáhať. Buď klasickou exekúciou, alebo vo finále dokonca predajom bytu. Susedia sa s nárokom na náhradu škody môžu obrátiť aj na súd. Dopĺňa nezávislý advokát Branislav Welter.
9: Podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia súdom.
4: Súdny proces však trvá dlho a je nákladný, no podľa nového stavebného zákona môže byť nápomocný aj stavebný inšpektorát. Potvrdzuje hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková.
10: Stavebné inšpektoráty majú kompetenciu nariadiť neodkladné stavebné práce len vtedy, ak je splnená zákonná podmienka, že stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby alebo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť užívateľov a okolia.
4: Odškodné by mohli susedia dostať aj od poisťovne. V prípade, ak by mali poistenie domácnosti, alebo by mal bytový dom poistenú krížovú zodpovednosť. Nepotrebujú k tomu dokonca ani súčinnosť majiteľa bytu nad nimi.
11: Nemám vedomosť o tom, aby bolo nutné, ak ja mám svoj vlastný majetok poistený, aby som ja potrebovala nejaké prehlásenie tretej osoby.
4: Uzatvára Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Dara Rollins a Tommy Popovič v piatok večer v Rádiu Slovensko. Poznáte najčastejšiu otázku na svete? Umožňuje nám vstúpiť do dôverných rozhovorov, ale aj zostať formálne na povrchu. V dnešnom zamyslení na ňu odpoveď hľadá kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ako sa máš? Otázka, ktorú sa jeden druhého pýtame častejšie, ako si uvedomujeme. Pýtame sa to známej predavačky pri platení v potravinách, pri čakaní v rade na autobus alebo počas prestávky medzi hodinami v škole. Na túto otázku sme sa naučili odpovedať stroho. Celkom to ujde, mám sa dobre a ty? Všetko po starom. Čo ak by sa ale niekto chcel naozaj podeliť o to, čo prežíva? Mali by sme čas vypočuť si jeho odpoveď? Mali by sme záujem počúvať to, že bojuje o svoje rozpadávajúce sa manželstvo, alebo že stráca prácu, alebo že prežíva krízu viery, alebo že nevie spať, lebo má depresie? Boli by sme ochotní urobiť si čas a vypočuť si to, ako sa niekto naozaj má? Ak nie, ak jediné, čo čakáme, je krátka, strohá odpoveď, radšej sa túto otázku ani nepýtajme. Naopak, ak je odpoveď áno, ak sme ochotní nájsť si čas a máme úprimný záujem, obyčajná otázka, ako sa máš, sa môže stať hlboko osobnou. Pozývam vás dnes vytvoriť priestor na to, aby sa ľudia pri vás cítili bezpečne. Aby mohli odpovedať viac ako len jednou vetou. Dnešná doba sociálnych sietí odstranila vzdialenosť, ale nevytvorila blízkosť. Pozývam vás dnes darovať niekomu dar vašej pozornosti.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Aktuálne správy prináša Eugen Schnierer.
9: Americký prezident Donald Trump povedal, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočiť na krajiny Severoatlantickej aliancie. Šéf Bieleho domu zároveň potvrdil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner poletia do Ruska a na Ukrajinu s návrhom na ukončenie vojny. Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na tureckú banku Golden Global Bank a jej dcérske spoločnosti pre údajné prepojenie na iránske revolučné gardy. Podľa ministerstva banka pre gardy sprostredkovala transakcie v hodnote desiatok miliónov dolárov a poskytla Iránu kľúčový prístup ku korešpondenčnému bankovníctvu, ktorý mu umožňuje presúvať financie do zahraničia. Lietadlo typu Airbus A320 spoločnosti Air India, v ktorom sa počas letu začiatkom augusta zranili desiatky ľudí, keď krátko po štarte náhle kleslo o približne 90 metrov, sprevádzala dočasná porucha hydraulických systémov, informovali dnes vyšetrovatelia. Letecká spoločnosť zároveň prepustila kapitána, ktorý mal pozitívny výsledok v teste na prítomnosť psychotropných látok. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr aj zamračené a miestami prehánky. Nočná teplota 21 až 14, denná 18 až 24 stupňov, 21 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Žiline a na Orave, poďme na cesty. Nehoda pribudla v Žiline na Hričovskej smerom do centra, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú na vjazde do Sedliackej Dubovej z Oravského Podzámku, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj na ceste číslo 61 medzi obcami Maršová, Rašov a Plevník Drienové, jeden pruh je blokovaný. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate Popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. No a v Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach a preto sa na Bojníckej ceste zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 9 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Pre mňa bývali prvé dni nového školského roka vždy plné takej zvedavosti z toho, čo nové má v škole čaká. A teda po pár dňoch som vždy zistil, že veľa sa z toho cez prázdniny nezmenilo. No ale nie všetci učitelia sú takí. Mnohí sa snažia k svojej práci pristupovať inovatívne, napríklad aj takýmto zásadným rozhodnutím.
11: Ja som prestal písať diktáty a určite diktáty písať nebudem.
8: A my sa presne takýmto inovátorom venujeme v tohto týždňovom príbehu na týždeň. Záverečná časť už o chvíľu.
0: Dobrý večer.

0: V Rádiu Slovensko je Adonis Perfume, spieva o tom, ako dokáže jediná vôňa prepojiť minulosť s prítomnosťou. No a podobné prepojenie minulosti s prítomnosťou máme aj v školstve, no aj tam sa to už mení.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Tento týždeň sme sa venovali inovatívnym formám vzdelávania. Mnohí učitelia a učiteľky sa o zmenu snažia už roky a za svoje nápady získali aj ocenenia. Niektorých inovátorov sme si už v našom príbehu predstavili a Zuzana Botíková má ešte dvoch v zálohe.
2: Prvé rušné školské dni má za sebou aj laureát ceny verejnosti, učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2025, Michal Sivák. Od materskej školy a doučovania na Luniku 9 prešiel na školu pre mimoriadne nadané deti a od tohto školského roka má pred sebou nový začiatok na súkromnej strednej škole.
3: Stredná škola je to moja prvá skúsenosť, je to niečo, čo je nové, prichádzajú nové emócie, pretože pracujete s mladými, dospelými, o chvíľu dospelými ľuďmi. Učím slovenský jazyk a občiansku výchovu a vlastne vzdelávam celou školou od prvého ročníka až po maturantov. Som človek, ktorý nemá rád zmeny, ale táto zmena je veľmi príjemná a inšpirujúca ako pre mladého človeka, ktorý má 29 rokov.
2: Slovenčina býva väčšinou strašiak, a to sa nerozprávame len o tom tvrdom a mekom i, ale aj rôzne skloňovanie, pády. Ako možno učiť slovenčinu inovatívne alebo inak, aby práve tým strašiakom nebola?
3: Byť autentický pri tvorbe týchto aktivít a naplňať potreby konkrétnej generácie, ktorú vzdelávate, pretože každá generácia má iné potreby a byť možno to slovo, ktoré podľa mňa tá staršia generácia nemá rada, že byť trendový a moderný.
2: Pri inovatívnych formách vzdelávania čerpá veľmi netradične zo svojho pôsobenia na známom košickom sídlisku.
3: A Luník 9 bol najlukratívnejšie miesto mojej práce, kde som vlastne doučoval slovenský jazyk v rómskom a slovenskom jazyku, kde vlastne mojou úlohou bolo dostať študentov na strednú školu. A tá slovenčina znova bola praktická a veľmi nádherne si pamätám, keď sme išli napríklad do Košic do rozhlasu. Detská videli, že to, čo počujú v rádiu, reálne nikto nahral, že za tým rádiom sú reálni ľudia. To boli rôzne témy, ktoré potrebovali vidieť, cítiť a počuť. To bola studnica inšpirácie a kreativity.
2: Ty si vieš predstaviť, že by sa slovenčina učila povedzme bez diktátov alebo bez nejakých povinných poučiek?
4: Dá sa to predstaviť, ale potom neviem, ako by vyzeralo, keby niekto povedal, že zapisuj.
5: Bez diktátov by to bolo hrozné. Nemali by sme čo robiť na hodinách.
6: To super.
2: Ty si vieš predstaviť slovenčinu bez diktátov?
6: Áno.
2: Dá sa učiť slovenčina bez diktátov?
3: Dá sa učiť a myslím si, že diktát je forma, ktorá je veľmi účelová, test, ktorý dáva študentom zlú známku. Akákoľvek zlá známka je trestom pre študentov. Diktát má študentov motivovať, diktát má byť spätnou väzbou pre študenta, že toto nevie. A myslím si, že sme si pomýlili vnímanie pravopisu a vyhodnocovanie pravopisu zo spätnou väzbou. Spätná väzba má byť to, čo má byť východiskom diktátu. Ja som prestal písať diktáty a určite diktáty písať nebudem.
2: Zo slovenčiny prepníme na chvíľu do švédštiny. Sabina Winberg pochádza zo Slovenska, no už niekoľko rokov žije v Škandinávii. Na juhu Švédska v mestečku Staffanstorp pôsobí ako učiteľka na základnej škole.
7: U nás bežný školský deň začína tak, že deti majú možnosť spokojne sa naraňajkovať, a to formou švédskych stolov. Každé ráno máme na raňajkách viac ako 200 detí, no aj napriek tomu je tam tá atmosféra naozaj príjemná a pokojná. Deti sa rozprávajú so spolužiakmi a majú čas pripraviť sa na nový deň bez ranného zhonu.
2: Sabina hovorí, že švédsky školský systém vníma dieťa ako celok. Od toho, čo sa má naučiť, po to, ako sa cíti. A pre učenie ponúka tento návod.
7: Na švédskom vzdelávacom systéme milujem dva princípy, a to je princíp samostatnosti dieťaťa a jeho aktívna úloha vo vzdelávaní. Čiže dieťa tu nie je vnímané iba ako ten príjmateľ informácií, ale ako človek, ktorý sa na vlastnom učení aktívne podiela.

0: Biela. Ja ako učiteľka nemusím byť jediným človekom v triede, ktorý pozná správnu odpoveď. Ak ju neviem, tak si to priznám a je to OK. Nemusím vedieť všetko.
1: Druhý princíp je práca s chybou. Tá nemusí byť zlyhaním a nemusí sa skončiť zlou známkou.
0: A ak sa deti prestanú báť, že nesprávna odpoveď znamená neúspech a zlyhanie, tak začnú byť aktívnejšie v premýšľaní a začnú si veriť oveľa viacej.
1: A čo si želajú deti do nového školského roka?
2: Pokoj v duši.
3: S dobrými známkami.
4: Nech sa mi darí lepšie v geografii.
5: Žiadne diktáty.
6: Dobrými známkami a s pevnými nervami.
1: To je pre učiteľov či pre žiakov?
6: Pre oboch.
1: A ešte jedno posolstvo pre držiteľov rána.
7: Všetkým učiteľom na Slovensku by som želal, aby našli tie pomyselné kľúče ku každému študentovi, aby otvorili také pomyselné dvere pre každého študenta, pretože my potrebujeme otvárať dvere a nezamykať. Aby boli úprimní voči seba, voči študentom a hlavne tá najdôležitejšia vlastnosť, ktorú podľa mňa potrebujeme budovať a každý jeden z nás je pokora a byť autentický. A ak toto dosiahneme, tak dokážeme mať veľmi kvalitný školský rok, pretože potrebujeme formovať kvalitnú generáciu, ktorá bude držiteľkou pevných hodnôt.
8: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci donútili spirulínu produkovať vitamín B12, ktorý dokážeme vstrebať. Ako? To nám povie Rado Tomeš.
2: Morská riasa spirulina bola dlho považovaná za skvelý zdroj vitamínu B12, no výskumy ukázali, že obsahuje len jeho neúčinnú formu, ktorú ľudské telo nevie vstrebať. Vedci z izraelskej Reichmanovej univerzity však tento problém vyriešili. Presnou reguláciou svetelného spektra a podmienok pri pestovaní prinútili riasu produkovať plne aktívny a využiteľný vitamín B12. Táto spirulina obsahuje rovnako vysoké množstvo tohto vitamínu ako ho vedzie meso. Ide o obrovský prielom, najmä pre vegetariánov a vegánov, ktorí doteraz museli dôležitý vitamín B12 doplňať výhradne prostredníctvom syntetických tabliet. Textilný odpad zo syntetických vlákien predstavuje čoraz väčšiu záťaž pre životné prostredie. Biológovia z Kyotského technologického inštitútu v Japonsku však objavili nový kmeň baktérií, ktorý dokáže tento problém výrazne zmierniť. Tieto mikroorganizmy produkujú špeciálne enzymy, vďaka ktorým požierajú a rozkladajú priemyselné polyestery až 5-krát rýchlejšie než akékoľvek doteraz známe biologické metódy. Proces navyše prebieha pri bežnej izbovej teplote, čo šetrí množstvo energie. Objav by mohol už v blízkej budúcnosti spustiť novú éru ekologickej recyklácie vynoseného šatstva a priemyselného textilu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

piatok večer z Rádia Slovensko aj kapela Lighthouse Family s týmto skvelým hitom High. Marcel Hostevecký a Jozef Ozár boli s vami a pozývame vás počúvať aj naďalej v Nočnej pyramíde dnes večer s výnimočným hosťom Stano Štepán privíta herca Františka Kovára. Počúvajte po Nočnom rádiožurnále. Želáme vám ešte pekný večer.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
2: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
1: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Boli osobnosťami svojej doby.
4: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
3: A hoci už nie sú medzi nami,
4: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
3: Ich odkaz žije ďalej.
5: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Šéf diplomacie Juraj Blanár odsúdil ruský útok na sídlo ukrajinskej tajnej služby v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. Americké ministerstvo obrany dočasne zrušilo povinné testovanie hladiny testosterónu u vojakov starších ako 30 rokov. Zajtra oblačno až zamračené, 18 až 28 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je ruský útok v Kyjeve na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá je blízko pracoviska slovenskej ambasády. Z jeho písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Dôrazne odsudzujeme dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza neďaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Z bezpečnostných dôvodov je využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov.
1: Zároveň vyzval obe strany konfliktu, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu situácie. Zasiahnutie sídla tajnej služby potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že uložil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Nálet si vyžiadal najmenej 7 zranených. Ministerstvo vnútra potvrdilo plán optimalizácie svojich administratívnych budov. Obvinenia z papalášizmu odmieta. Zdôvodňuje to aj tým, že stavebné práce sa nezačnú do konca súčasného volebného obdobia. Opozícia potrebu investície uznáva, no nesúhlasí s tvrdením, že nebude financovaná z peňazí daňových poplatníkov.
3: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD hovorí, že projekt nie je investíciou pre súčasné vedenie, ale dlhodobou investíciou do štátneho majetku a pracovného prostredia zamestnancov. Výstavba by mohla začať v roku 2028 a potrvá približne 5 rokov.
4: Výsledkom by malo byť, že výmera na zamestnanca klesne zo spomínaných 31 m štvorcových pre jedného zamestnanca a ideálnom prípade pod 19 m štvorcových. Že namiesto vyše 10 budov budeme spravovať 4 vo vlastníctve ministerstva vnútra a podľa štúdie klesnú náklady na energie približne o 1/3.
3: Vedľa súčasnej budovy na Pribinovej ulici, ktorá prejde kompletnou rekonštrukciou, vyrastie ďalšia. Ex-minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko nespochybňuje nutnosť investícií do štátnych budov, no spadnutý plafón nemôže byť podľa neho zámienka na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavby úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
5: Ak chce Matúš Šutaj-Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
3: Doplnil, že minister zavádza, keď hovorí, že daňových poplatníkov nebude prestavba stať ani cent, pretože rezort ide predávať majetok, ktorý za peniaze daňovníkov nadobudol. Analýza útvaru hodnoty za peniaze potvrdzuje, že pre štát je z dlhodobého hľadiska výhodnejšie sídliť vo vlastných budovách, ako si ich prenajímať. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Fond na podporu umenia by mohol na budúci rok prerozdeliť o 5 miliónov eur viac, navrhuje to poslanec SNS Roman Michelko. Podľa opozičného progresívneho Slovenska však mal novelou najskôr napraviť to, čo vo fonde nefunguje.
6: Ministerstvo kultúry poskytuje fondu na podporu umenia zo štátneho rozpočtu príspevok 30 miliónov 200 tisíc eur. Keďže ide o pevnú nominálnu sumu, jej reálna hodnota pri raste cenovej hladiny klesá. Poslanec Roman Michelko z SNS preto navrhuje zmenu, ktorá navýši rozpočet fondu.
7: 5 miliónov, je tam zavedený automatický valorizačný mechanizmus. Teraz taká suma, aká bola na začiatku, vlastne sa bude každý rok v reálnych číslach navýšovať.
6: Poslankyňa Dana Kleiner Spes taký návrh považuje za výsmech kultúrnej obce.
8: To je neuveriteľná drzosť, že si chcú ešte navýšiť o 5 miliónov eur rozpočet fondu. Namiesto toho, aby priznali už to, že urobili skutočnú chybu a že dostali kultúru aj cez rozklad fondu na podporu umenia na kolena.
6: Podľa nej mala prísť novela, ktorá napraví nefunkčnosť fondu. Roman Michelko Pozmeňovák pripúšťa. Jeho krokom však nezaradený poslanec Roman Malatinec nerozumie, lebo zákon o fonde už v parlamente je.
9: Stačí ho posunúť do druhého čítania a môžeme dať pozmeňujúci návrh, ktorý som ja rozpracoval a mal som aj súhlas pána Danka, že to môžeme urýchliť. Teda na novo zákon, zase sa procesy budú oddiaľovať.
6: Rezort kultúry návrh o navýšení rozpočtu fondu vníma ako jednu z možných zmien. Zároveň uvádza, že ministerka Martina Šimkovičová chce iniciovať diskusiu o fungovaní fondu. V stanovisku vysvetľuje.
10: Na stretnutí by sa mali okrem alternatív pôsobenia fondu diskutovať aj otázky financovania, posudzovania a hodnotenia projektov, ako aj kvantitatívnych a kvalitatívnych efektov plynúcich z projektov.
6: Šéfka rezortu totiž nedávno povedala, že fond by mal mať úplne inú koncepciu.
11: Možno by to malo byť cielené na nejakú akciu, ktorú chce niekto robiť, nedostal by financie z FPU, ale mohol by si znížiť napríklad základ dane.
6: Diskusia by mala byť v polovici septembra aj so zástupcami kultúrnej obce. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Americký prezident Donald Trump povedal, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočiť na krajiny Severoatlantickej aliancie. Šéf Bieleho domu zároveň potvrdil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend poletia do Ruska a na Ukrajinu s návrhom na ukončenie vojny. Nemecká špeciálna jednotka neskoro popoludní vtrhla do nákladného auta prerobeného na obydlie, kde prebýval muž podozrivý z útokov na rozvodne. Oznámil to minister vnútra Severného Porínia Westfálska Herbert Reul. Podozrivého média identifikovali ako 48-ročného Daniela V. z Gevelsbergu, ktorý má nemecké občianstvo. V Sasku pri hraniciach s Brandenburskom boli pri dvoch rozvodniach nájdené zápalné a výbušné zariadenia. Polícia večer ďalšie podrobnosti k zásahu nezverejnila. Komisárka pre rozšírenie Európskej únie Marta Kosová zrušila plánovanú cestu do Srbska. Dôvodom je glorifikácia zosnulého bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča v krajine. Podľa Kosovej je oslávovanie Mladiča nezlučiteľné s hodnotami, na ktorých je Európska únia založená. Eurokomisárka mala Srbsko navštíviť v stredu 9. septembra. Srbský prezident Aleksandar Vučić označil postoj členky Európskej komisie za hlúpy. Mladičov pohreb bude v pondelok.
1: Americké ministerstvo obrany dočasne zrušilo uznesenie zavádzajúce povinné testovanie hladiny testosterónu u vojakov starších ako 30 rokov. Pentagon to zdôvodnil tým, že usmernenia aktualizuje a vydá ich už čoskoro.
13: Pentagon plánuje podrobiť všetkých vojakov starších ako 30 rokov krvným testom, aby zistil, či majú dostatočnú hladinu testosterónu. Toto opatrenie už od júla presadzuje minister obrany Pete Hegseth. Ten v prejave adresovanom vojakom vysvetlil. V čase, keď mohutne investujeme do našich zbraní a zariadení, našou najväčšou taktickou výhodou sú stále naši individuálni bojovníci. Máme svetú povinnosť udržiavať túto výhodu, preto musíme stále hľadať nové cesty, ako optimalizovať vaše výkony, odolnosť a dlhodobé zdravie. Preto som schválil nový program na meranie testosterónu, aby sme mali istotu, že máte správnu hladinu testosterónu. Hegseth argumentoval tým, že hladina testosterónu s pribúdajúcim vekom klesá, čo negatívne ovplyvňuje fyzickú výkonnosť a mentálne zdravie. O tom, či bude armáda každoročne testovať aj ženy, sa nezmienil. Hegseth zdôraznil.
14: If treatment is recommended, it's entirely your choice.
13: Keď vám odporúčia liečbu, bude na vás, či podstúpite testosterónovú terapiu. Toto je o obnove vašich prirodzených schopností.
14: Your natural capabilities.
13: Tento týždeň pre osobné spory s ministrom obrany rezignoval jeho námestník pre armádu Dan Driscoll, ktorý údajne varoval Bielý dom, že Hegsethove čistky vážne oslabili ozbrojené sily. Tie majú momentálne najmenej generálov v histórii. Napriek tomu prezident Donald Trump si za svojím ministrom obrany stojí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prístup k spravodlivosti, segregácia rómskych detí, násilie na ženách, bezpečnosť novinárov či obmedzovanie slobody zhromažďovania. Aj v týchto oblastiach vidí Výbor OSN pre ľudské práva na Slovensku nedostatky. Po takmer 8 rokoch komplexne zhodnotil, ako naša krajina dodržiava medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. Vo svojich záveroch vláde adresoval desiatky odporúčaní.
15: Výbor má výhrady aj k postaveniu Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Upozorňuje na obmedzený mandát inštitúcie, nezávislosť členov a ich nejasne stanovenú právnu ochranu. Stredisko má v medzinárodnej akreditácii status B, čo znamená, že štandardy nezávislej ľudskoprávnej inštitúcie spĺňa iba čiastočne. Na odporúčania výboru reaguje zástupca výkonnej riaditeľky strediska Peter Filčík.
16: Mali by sme mať možnosť podporovať harmonizáciu verejných politík zákonov s ľudskoprávnymi štandardami, nielen tým, že sa ako verejnosť môžeme zapojiť do pripomienkového konania, ale určitý formalizovaný mechanizmus, ktorý aktuálne chýba. Stredisko má správnu radu, kde chýbajú nejaké garancie expertízy.
15: Postavenie strediska je len jednou z oblastí, v ktorých výbor žiada od Slovenska zmeny. Odporúčania sa týkajú viacerých rezortov. Reakciu za štát koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Pokračuje hovorkyňa Natália Pitoňáková.
17: O naplňaní odporúčaní, ktoré sa týkajú priamo jednotlivých ďalších ministerstiev, budeme na základe následne prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky informovať výbor OSN pre ľudské práva v stanovených lehotách.
15: Dôležitosť správy výboru OSN pre ľudské práva vysvetľuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
18: Tieto odporúčania nemajú záväzný právny charakter. Oni sú nevynútiteľné, ale byť a rešpektovať medzinárodne odporúčaný štandard zaradí a udržiava Slovensko vo vyspelom svete medzinárodného spoločenstva, ktoré má úctu k ľudským právam.
15: Slovensko má o tom, ako napĺňa odporúčania týkajúce sa postavenie strediska, diskriminácie LGBTI plus ľudí a slobody zhromažďovania a združovania informovať do marca 2029. Ďalší komplexný dialog s výborom sa očakáva v roku 2034. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: V dôsledku extrémneho sucha pribúdajú obce, ktoré prichádzajú o vodné zdroje. Aktuálne nemajú vodu ani v spišskej obci Švedlár v Gelnickom okrese. V obci preto vyhlásili mimoriadnu situáciu. Riešiť ju pomáhajú aj vojaci.
19: Vo Švedlári voda z vodovodného kohútika netečie. Na splachovanie toaliet a hygienu používajú úžitkovú vodu. Aj tu len vo večerných hodinách. Nedostatok vody ochromil aj prevádzku tamojšej školy a škôlky, hovorí zástupkyňa starostu obce Petra Plachetková.
20: Nezapršalo tu už niekoľko mesiacov. Vyhlásili sme mimoriadnu situáciu. Už to začínalo byť veľmi kritické.
19: Pitnú vodu ľuďom obec zabezpečuje v kanistroch na vodu, ktoré vydávajú na obecnom úrade. Viac Petra Plachetková.
20: S miestnou firmou sme sa dohodli, že nám bude voziť s kamiónmi pitnú vodu v 5-litrových baleniach. Pitnú vodu dovážame seniorom a ZTPčkám rozvozom.
19: Doplňa pracovníčka obecného úradu vo Švedlári Janka Maršaleková.
21: Sme jak v kríze, že nemáme vodičku. Dávame od rána od 7 do 3. každý deň.
22: Na čo ju budete využívať?
23: Tak na varenie, na pitie hlavne. Na polevanie bereme zo studňa.
19: Švedláru pomáhajú vojaci. V kontajneroch do vodojemu im priviezli vodu z Gelnice.
24: Dobre, otvor tam ten horný ventil.
25: Dáš havenie, 10 sekúnd max.
19: Kvôli nedostatku vody museli prijať núdzové opatrenia aj v tamojšej základnej a materskej škole. O 10. hodine tam dnes vyučovanie skončilo. Rodičia čakali pred školou na svoje deti.
26: Voda nejde. A obedy asi nemajú.
27: Kvôli vode je to na to. Posielajú deti domov.
28: Treba sa decko umyť ráno, večer. No a nemáme vodu, no tá viete, ak to je.
19: Už na budúci týždeň sa pre problémy s vodou budú školáci vo Švedlári na prvom stupni učiť v skrátenom režime a na druhom stupni dištančne. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
12: Slovenskú atlétku Emu Zapletalovú delilo iba 900 sekundy od triumfu vo finále Diamantovej ligy. V Bruseli obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky za Američankou Kokrelovou a zopakovala tak minuloročné umiestnenie.
29: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá vo finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť klamaná. Od začiatku som, myslím, že 3., 4., 5. prekážku pribrzdiovala, aby som nebola príliš blízko. Tá som strácala a potom som záverej, keď som chcela už finišovať, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
12: Do finále napokon nezasiahol svetový rekordér v skoku o žrdi Armand Duplantis. Švéd sa tesne pred začiatkom súťaže odhlásil pre problémy s nohou. Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala na olympijskom kanáli v Paríži v C1 na podujatí svetového pohára. 21-ročná Slovenka zvládla finále aj napriek jednému trestnému dotyku a druhú Slovinku Hočevarovú zdolala o viac ako 1,5 sekundy.
2: Bol to boj, trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné. Dobre, že nám dali stoličky v cieli, lebo som nevládala ani stáť na nohách, takže som to v veľkom strese prežívala a na konci ten kameň zo srdca spadol a som sa stešila.
12: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov neúspela majstrovská Nitra. Na domácom ľade podľahla úradujúcemu švédskemu šampiónovi Skellefteå 1-6. Jediný gol Corgoňov strelil obranca Marko Stacha, ktorý sa do zápasu vrátil aj napriek zraneniu po zásahu súperovej korčule.
3: Mám rád ten hokej, baví ma to a špeciálne proti takýmto súperom nehráme každý deň a pokiaľ je tam aspoň malá šanca a nie je to také, že si môžem nejako plne vážne ublížiť, tak vždy do toho pôjdem. Verím, že do nedele budem môcť nastúpiť. Len je to také, no. Hovorím, že všetky štychy som si roztrhol počas toho znova, ako som hral a uvidíme, čo zvolíme, ale verím, že v nedelu vybehnem.
12: Premiérový slovenský basketbalový superpohár putuje do Prievidze. V Piešťanskej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra Patriotov Levice 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Ronský.
4: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa Levice sú kvalitný super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
12: Náš futbalový brankár Dominik Graif vychytal víťazstvo Lyonu nad OZR 3-1 v treťom kole francúzskej ligy. Tréner Luis Enrique predlžil zmluvu s Paris Saint-Germain až do roku 2030. Španielský kauč priviedol PSG v uplynulých dvoch sezónach k triumfom v Lige majstrov. Parížania budú už v stredu prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze súťaže. Ocenenie pre najlepšieho trénera mesiaca českej najvyššej futbalovej súťaže získal slovenský kormidelník Branislav Fodrek. Jeho Slovan Liberec prehral v úvodných 6 kolách iba raz a v tabulke mu patrí 3. miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinela okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn 4. septembrového dňa je na konci. Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú Tomáš Šandor, Marcel Hostovecký, Eugen Šnírer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 22 hodín 17,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1 smerom na Bratislavu pred Žilinou a aj pred Novým mestom nad Váhom. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Žiliny. Obídete to po Podstrečno. Diaľnica D1 je pre geodetické merania uzavretá aj v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom smerom na Bratislavu. Obchádzka vedie po ceste číslo 61. Nehoda pribudla na 61 medzi obcami Maršová, Rašov a Plevník Drienové. Polícia informuje, že úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 507 cez Bytču a Považskú Bystricu. S diaľničnou známkou môžete aj po D1. Následky staršej nehody odstraňujú v Žiline na Hričovskej smerom do centra. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prievidzi na Štefánikovej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obídete to po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu na večerných cestách. Julius Tamáš, bezpečne plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
6: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. V sobotu po 12:10 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
7: financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
8: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
9: V kútiku duše dúfam, že túto otázku neočakávate. Vždy ste nosili fúzy?
10: Nie. Fúzy som nenosil vždy. Potom som mal jedno také predstavenie, kde som si musel lepiť fúzy a potom som si povedal, ten mastix, to je strašná vec. Radšej si tie fúzy nechám narast.
9: Ale vlastne my vás tak vnímame už takmer celý herecký život, že máte fúzy, že vám to sadne.
10: No tak to som rád, že mi to sadne, lebo už je to, no, možno také 20 ročia.
9: Chlapi sa všeobecne neradi holia. U vás to bola pohodlnosť, že ste potom nezhodili fúzy?
10: Nie, to bolo preto, pretože som si na tie fúzy zvykol, potom som ich mal aj v občianskom preukaze a všade tie fúzy ma prenasledovali a tak mám ich až doteraz a nesťažujem sa.
9: Našim hostom je dnes herec Slovenského národného divadla František Kovár. Nebudeme sa rozprávať iba o fúzoch, sľubujem.
10: Aj dobre, ďakujem.
0: Rádio Slovensko,

0: Vždy, keď stretnem Františka Kovára, poskočí mi dušička od radosti, pôsobíte totiž veľmi pozitívne, bezprostredne a žičlivo. Vždy ste boli takí od mladosti?
1: Tak neviem, asi to mám zakodované, pretože aj moji rodičia boli takí, že boli veľmi zmierliví a mám jednu takú krásnu historku, však ja som tu nabýval na Tabakovej a na Mytnej.
0: Blízko rozhlasu.
1: Áno, tak, tak. A moji rodičia, oni boli veľmi takí, že nikdy sa nehádali, ale mali taký zvyk, že keď prali veľké prádlo, to sa ešte pralo tak, že aj vo vani a podobne, a vtedy vždy sa nejako pohádali a ja som to nezniesol a vybehol som z bytu a moja mama utekala po Mytnej za mnou a kričala: Františku, vráť sa, my sa s tatkom máme rádi.
0: No ale vy ste boli niekedy aj taký výbušnejší, prísny človek?
1: Prísny, no tak keď potrebujem zahrať prísneho, tak je som veľmi prísny.
0: Nemyslím hereckú polohu.
1: Ale nie, nie, nie. Ja mám strašne rád komunikáciu medzi ľuďmi. To znamená, že sú isté veci, aj keď sme názorov v nejakých rozdieloch, tak treba si ich vysvetliť a namiesto toho, aby sme si skočili do vlasov.
0: Ja mám pocit, že s pribudujúcimi rokmi sú ľudia buď prívetivejší, srdečnejší, alebo na druhej strane namosúrenejší. Ktorým smerom sa pobrali vaše prejavy?
1: Moje prejavy sa pobrali tým prvým smerom a dúfam, že si ten prvý smer ešte dlho udrží.
0: Vás nič nerozčuluje na pribudajúcich rokoch?
1: Nie, prečo by ma to malo rozčulovať? S rokmi sa treba vyrovnať, pretože nie len mne, ale aj iným tie roky pribúdajú, takže je tu na taký rovnovážny tento stav, takže ja nezávidím pribúdajúce roky niekomu a predpokladám, že ani mne nikto nezávidí.
0: Pán Kovár, so mnou to nebudete mať ľahké. Spomínate si, kedy pri akej príležitosti sa vám vaša žičlivosť, prípadne dobrotivosť, vypomstila?
1: Kedy sa mi vypomstila? Ale na toto si tak nejako ani nespomínam, že kedy by sa mi moja zatiaľ sa mi nevypomstila.
0: Nikto vás nedobehol v živote?
1: Čo dobehol? No tak dobehol, no. Niekedy ma možno niekto aj dobehol, ale ja na také veci zabudnem.
0: Čiže aj keď ste požičali nejakú peniaze a nevrátil vám, tak už je to premlčané?
1: No tak to samozrejme, ale čo sa peňazí týka, tak to je taká vec dôvery, že predpokladám, keď niekomu tie peniaze požičiam, že mi ich vráti, alebo sa dohodneme, tu máš, toto je darček odo mňa a nepočítam s tým, že teda by mi ich mal vrátiť.
0: Spomenuli ste vašich rodičov a Tabakovú ulicu. To sú byty niekedy z 50. rokov.
1: Tak, áno.
0: Pokiaľ viem. A trojizbový?
1: No, trojizbový byt sme mali, veľmi pekný. Tam totiž toto bol taký bankový dom. Môj otec pracoval v banke a viacerí tam, ktorí tam boli obyvatelia, boli z tej banky. Ale čím to bolo zaujímavé? Tak to bolo zaujímavé tým, že nado mnou bývala Hanka Gregorová. Áno. Oproti bývala Marta Hromadová, ktorá bola učiteľka klavíra. Na ďalšom poschodí bol pán Setnička, ktorý hral na pozovn. A na treťom poschodí oproti nám boli títo Brunerovci, ktorí všetci hrali na flaute.
0: Vy ste mali neustále dotyky s kultúrou.
1: Ale absolútne. Takže niekedy, keď oni začali cvičiť všetci, to bolo jak v orchestrálnej jame.
0: Keď bol otec bankový úradník, nechcel mať z vás ekonóma?
1: No, v žiadnom prípade. Ja som sa vždy uberal tým smerom, že keď som bol v štvrtej triede, tak som sa zapojil do recitačnej súťaže, vtedy sa to volalo STM, A mal som takú básničku od Kristy Bendovej. Neboráčik.
0: Neboráčik.
1: Áno, neboráčik.
0: A vedeli ste ju náležite predniesť.
1: Vedel som ju náležite predniesť. A pamätám si len začiatok. Bol raz jeden žiačik, neboráčik. Nevedel, kde sa píše háčik. Nevedel, kde sa čiarka robí. Y vedel, ale čo by...
0: Na to, že ste to vedeli od svojho detského veku, je to úžasné.
1: No tak áno, isté veci si človek zapamätá, hlavne také dôležité.
2: Kr-

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: František Kovár je spolu so mnou v štúdiu. Teším sa, že ste prišli, že ste si našli čas. Spomíname trošku na vaše detstvo. Vy ste spomínali, že sa u vás zvyklo prať vo vani, plákalo sa prádlo. A ste museli pomáhať? Lebo ja som kedy si musel prášiť koberce.
1: No to som robil aj ja. Samozrejme, že mali sme ten, ešte tam dodnes tam ten prašiak, či ak sa to teda volá, tak áno, tam stojí. Áno, a zobral som ten prakér a potom sme to, keď sa to vyprášilo, tak sme to vždy pretierali octovou vodou. To aby prečo? Sa to lesklo.
0: Aha.
1: Takže to...
0: Nesprdilo to potom do vás?
1: Nie, tak samozrejme, nie octom ako takým, ale ten ocot sa vial do vody a vlastne ten koberec sa potom leskol.
0: Vy ste, a keď to pravda, niekde som to našiel, že ste chodili na základnú školu na Jelenej ulici.
1: Áno.
0: Prečo na Jeleniu?
1: No pretože som býval na tej Tabakovej.
0: To bolo najbližšie?
1: To bolo najbližšie.
0: A nebola mýtna?
1: Chodil som cez tých, jak sa to volalo, tých 200 alebo koľko bytov a na tú Jeleniu chodila dokonca predtým aj moja sestra Helenka. Takže ona mi tam prešliapávala chodničky, ona bola odo mňa o 6 rokov staršia a ja som tam začal chodiť a dokonca keďže sme mali vtedy aj dvojsmennú prevádzku a bolo nás strašne veľa, tak sme chodili dokonca aj pol roka na Karpatsku oproti. Takže
0: užil som
1: si áno, aj na tú Karpatskej.
0: Ja som si myslel, že na Vazovovu ste mohli chodiť.
1: Chodil som potom, od 6. triedy som chodil na Vazovovu.
0: Dobre. Prvé lásky.
1: Prvé lásky.
0: Koľko ich bolo?
1: Prvé lásky, no... Prvá láska bola taká... tiež chodila so mnou do školy, volala sa Silvia Knižková a jej mama bola učiteľka a bola voči nej veľmi prísna. A mňa to tak istým spôsobom teda zraňovalo v tom zmysle, že ja som ju mal veľmi rád, túto Silviu Knižkovú, a hovoril som si, že tá mama je voči nej nespravodlivá, ale ona to robila kvôli tomu, aby celá trieda nemala pocit, že ona jej nadrža.
0: Ja som nadšený tým, že si pamätáte meno, lebo chlapi by si mali pamätať meno prvej lásky.
1: No tak áno, tak prvá láska sa vždy pamätá. Ale chodil som aj do škôlky, tam som nemal prvú lásku a to bolo tak, že ja som tam... V tej škôlke ja som tam nechcel spávať. Takže ja vždy, keď všetci išli, že teda spať, tak ja som sa snažil vždy odtiaľ utiecť.
0: Vyťus od malička.
1: Čože?
0: Vyťus.
1: Áno, vyťus od malička. No, záleží o to, že v akom smere.
0: No a vzťah k recitovaniu, ten kedy prišiel?
1: No, to bolo... s tým Neboráčikom a tak, ale potom som chodil k pani Hanke Koštialovej do dramatického krúžku v Pionierskom paláci. Tam sme recitovali, tam sme hrali aj Čin-čin. Dokonca tam som zažil aj to, že keď sme nacvičili tú podjavorinskú toho Čin-čina, tak my sme boli medzi prvými, ktorí sme sa dostali hore do televízie, lebo to bolo v období, keď boli tie prvé prenosy televízne. A ja som prišiel celý šťastný domov a hovorím: mami, tati, ja som bol v televízii. A vtedy otec ma schladil a hovorí: Františku, to je pekné, ale dnes ešte nikto televízor nemá.
0: Ale v archíve ste. Ale chcem sa spýtať na to, že s vašim menom sa spája aj divadielko Za rampami. To
1: ano.
0: Bolo kde?
1: Divadielko Za rampami, to je ako je Karadžičová. Teda na roh Karadžičovej, teraz neviem, ako sa volá tá druhá. To bolo v podstate v takom dvore. No a tam sa odohrala taká vec, že tam chodievala, takým našim tutorom bol Gustav Valach. A My sme tam robili inscenovanú poéziu, ja som tam robil, to bol Smrek, Pán šofér, spomalte, no a tento herec skvelý, ktorého vtedy vyhodili z divadla kvôli jeho názorom, tak raz pošepol Vierke Richterovej, povedal, vieš čo, tento Fero, ten má talent. No a ona ako správna žena, hneď ako odišiel, mi to prezradila a povedala mi, tak však chod na príjímacie pohovory. A ja hovorím, ja nemôžem ísť na príjímacie pohovory, ale nemám maturitu. No a tam sa stal zázrak, že som bol tretí v poradí, ktorého zobrali bez maturity na tzv. Dispens. To znamená, že potom ako keby som tú maturitu získal.
0: Z toho vyplýva, že Gustav Valach mal dobrý cit a že vy ste mali talent.
1: Tak asi áno. Áno, a ešte aj to bolo dobré, že tá Vierka Richterová sa do toho takýmto správnym spôsobom zapojila.
0: Nemali ste rešpekt z memorovania textov?
1: Mal.
0: V tom veku.
1: Samozrejme. A hlavne teda, keď som sa učil do televízie tie nedeľné chvíľky poézie, tak to sa tiež vysielalo často aj naživo, takže som to musel vedieť odpredu aj odzadu úplne.

0: Nedávno som vás stretol pri nakrúcení dokumentu o vás. Už má názov?
1: Pokušenia, hriechy a cnosti Františka Kovára.
0: To ma zaujalo.
1: Áno.
0: Tak poďme k pokušeniam.
1: Pokušeniam. No, tie pokušenia, tých tam nie je veľa. Je tam skôr viacero cností.
0: Ako inak.
1: Ako inak. Takže, ale tento dokument totiž to treba uviesť na správnu mieru, ten točí k mojej 80-ke, ale okrem toho televízie toto točí pán Gucman a Bobocký a okrem toho sa točí dokument aj o Emilovi Horvátovi, aj o Dušanovi Jamrichovi, tiež vlastne týchto 80.
0: Generačná výpoveď?
1: Generačná výpoveď, hej.
0: Spomenuli sme pokušenia, tam tomu ste sa vyhli, ale hriechy...
1: Hriechy? No tak samozrejme vždy...
0: Lebo cnosti vieme.
1: To, áno, sú také všelijaké hriechy. Hriechy, za hriech považujeme aj to, keď človek klame a keď nie je úprimný. Ale sú také situácie, keď treba vlastne... klamať z takého dôvodu, aby... sme toho človeka nejako nezranili alebo podobne. Takže áno, to sú moje hriechy.
0: V relácii Prvé podanie mám rubriku Premlčané hriechy. Má František Kovár nejaký hriech, ktorý už je premlčaný a môže zverejniť?
1: Premlčaný hriech. No tak, teraz ste ma absolútne zaskočili, pretože premlčané hriechy.
0: Prvá reakcia bude, že nemám.
1: No tak, premlčané hriechy, no, to je pravda, ale teraz neklamem, nemám.
0: Ale predsa stalo sa niekedy niečo, že ste neurobili tak, ako ste chceli, alebo že ste niečo vyviedli?
1: No, hej, stalo sa napríklad, ale to bolo ešte v detstve, ešte s mojim týmto kamarátom, keď sme chodievali fajčiť do pivnice, tak ja som fajčil a prišlo mi veľmi zle. Moja mama sa na mňa pozrela a povedala, František,

0: Dýchni na mňa. Ja som dýchol a ona povedala, ty si fajčil a s kým si fajčil. A vtedy ja som zlyhal a povedal som s Milanom Matejčekom.
1: Prezradili ste
0: ho. Áno, prezradil som ho. A potom moja mama išla tiež za pani Matejčekovej a povedala, pani Matejčeková, viete, že náš Fero s vašim Milanom fajčil cigarety? Tak vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Chápem. A ste potom ostali fajčiarom nejaký čas?
0: No, potom nie, ale potom samozrejme bolo obdobie, keď som fajčil, ale priznám sa, raz sa stala taká zvláštna vec, že sme sa nejako s mojou ženou nepohodli a ja som vedel, že ja mám v pivnici jednu cigaretu. Našiel som tú cigaretu a že z chuti si zapálim, ale zase mi prišlo tak zle, že som si povedal, to fajčenie je blbosť.
1: Plnokrvný dokument je taký, kde vlastne vás dokážu stvárniť ako človeka z mesa a kosti. Sú 13. komnaty, ktoré ste po rokoch v dokumente, ktorý sa o vás pripravuje, aj pootvorili?
0: No, ani veľmi nie, lebo oni to ladia dosť takým zvláštnym spôsobom, že zavolali si tam všelijakých mojich kolegov a mojich žiakov, ktorých som učil, aby sa o mne vyjadrili.
1: Väčšinou pekne.
0: No však toto práve som hovoril tomu režisérovi, dúfam, že po to nejako tak zostriháš, lebo však ja nie som svätý, budem chodiť tento ako že s gloriolou okolo hlavy.
1: Ktoré obdobie svojho života vnímate ako najkrajšie, prípadne najťažšie?
0: No, jedno z najkrajších období bolo, keď som sa zoznámil s mojou Dankou. To bolo na narodeninách môjho priateľa, ktorý býval o poschodie nižšie. A ja som tam prišiel, tam sedela teda moja budúca žena a medzi nami to sa niekedy stane. No, mal som to šťastie, preskočila taká iskra. Problém bol v tom, že ona mala na druhý deň, tiež študovala medicínu, tak mala skúšku z farmakológie. Odišla aj s bratom, ale tá iskra, tá bola taká silná, že ešte sa vrátila, aby mi dala svoje telefónne číslo.
1: Super.
0: 44677 a odvtedy sme začali spolu chodiť. Takže toto bolo jedno z najkrajších. No a potom boli samozrejme najkrajšie obdobie, keď sa mi narodili obidvaja synovia. Takže to bolo tiež veľmi pekné obdobie. Obdobie bolo krásne, aj keď som chodil na Vysokú školu muzických umení, pretože môjim pedagogom bol Lacko Chudík, asistentka Hanka Kováčiková a tento Lacko Chudík, tak to bol taký fantastický pedagóg, bol na nás veľmi prísny, ale snažil sa z nás dostať všetko to, čo v nás je. Bolo nás 21, keď sme začínali, skončili sme 8.

0: Herec František Kovár pred chvíľočkou spomínal na to, ako sa zoznámili s pani Dankou, s vašou následne manželkou. Vy ste už tedy mali taký dobrý hlas? Vy ste ju zbalili na svoj hlas?
1: Nie, na môj hlas som ju nezbalil. Zbalil som ju na svoju vizáž, pretože mal som vtedy bradu a... Tak ja neviem, ale zbalil som ju na tú iskru, ktorá medzi nami prebehla, čo neviem, no nie každý má v živote to šťastie, že v správnej chvíli stretne toho správneho človeka.
0: Navyše vy ste boli aj vysoký.
1: Áno.
0: Takže vlastne to v tých časoch možno ešte nadpriemerne vysoký, takže to imponuje dievčatám.
1: No to som nevedel a to ešte ani teraz neviem.
0: Tak, doučíme sa.
1: Dobre.
0: Sme spomínali dokument o vás. Oni v tom dokumente vystupujú aj vaši bývalí žiaci z VŠMU. Táňa Pavúfová, Michal Kubovčík, Martin Ňahončák a ďalší. Mnohí z nich už dnes sami učia budúcich hercov. Býva vám občas smutno, ako ten čas rýchlo letí?
1: No, čas sa nedá zastaviť. Ja som veľmi rád, napríklad učí Tanička Pahúfová a inak ona mi krásne v tom dokumente, to mi prezradil tento Bobocký, čo mne povedala, keď povedala, s Ferinkom sa krásne aj mlčí. Tak to bolo také vyznanie. Ale vlastne títo moji žiaci, ktorých som učil, tak to je dnes celá taká veľmi dobrá stredná generácia, ešte Vica Kerekeš. Mám z nich veľkú radosť a oni sa ku mne veľmi radi hlásia.
0: Keď sa potom stretnete na javisku, už po skončení ich vlastne študijných rokov, bol tam ešte taký syndrom, že nejakým spôsobom korigovať tie herecké výstupy vašich kolegov?
1: No to vôbec nie, pretože skôr som im povedal, aby to bolo opačné, že aby si nemysleli, že ja, keďže som ich učil, že som nejaký horenas, tak som im povedal, viete čo, keď sa vám niečo nepáči, ako to ja robím, kľudne mi to povedzte.
0: Stalo sa?
1: Čože?
0: Stalo sa?
1: Nestalo sa.
0: Tak mali k vám rešpekt.
1: Tak asi áno.
0: Alebo to robíte tak dobre.
1: Ale no tak. To je... herectvo to je zvláštna kategória v tom, že tam musí, tam najdôležitejší element je pravda. No a keď vy súzvučíte v tej pravde aj s tými svojimi kolegami, ktorých ste učili, alebo oni súzvučia s tým, ktorý učil ich, tak to je to dominantné.
0: Kedy František Kovár začal vnímať, dám to do úvodzoviek, istú popularitu, že si vás ľudia všímajú, že máte fanúšikov?
1: No, tak toto som nejako ani veľmi nevnímal. Z času na čas som dostal nejaký list do divadla, že teda, aby som sa podpísal, alebo niekto ma prosil o fotografiu. Ale myslím si, že treba sa držať toho pravidla svetská sláva, plná tráva, takže ja sa toho držím, pretože z veľkej výšky, keď človek spadne, tak
0: to bolí. To.
1: Je, to bolí.
0: Ale predsa len teraz to je možno už polousmevné, ale v istých rokoch ste boli aj idolom žien.
1: O tom neviem. Ale moment, áno, viem, jedna vec sa stala, jej, tak to vám musím porozprávať, ale veľmi rýchlo. Stalo sa to tak, že vždy na novej scéne, kde som začínal tu v Bratislave, som mal vždy karafiat. A už potom tie karafiaty boli tak, že už keď som sa oženil s Dankou, tak raz na dverách bola kytica. A to už si všimla aj Dankina mama.
0: Ano?
1: A už jej to začalo vadiť. A ja som nevedel, kto to je.
0: Netušili ste?
1: A potom po rokoch som išiel v Bratislave po ulici jedna taká milá pani sa pri mne pristavila, hovorila, pán Kovár, tie karafiaty, čo ste dostávali, tie boli odo mňa. Tak bolo to také milé stretnutie.
0: Ste ju spoznali teda.
1: Čo som ju spoznal.
0: No. Hej. No a to je dôkaz toho, že ste mali možno niektorých smelších, možno menej smelých fanúšikov. Tie bežné veci, keď sa k vám prihovorí niekto na ulici?
1: Áno, stane sa, ale tam je opačné garde v tom zmysle, že keďže moja Danka bola skvelá lekárka, mala, starala sa o svojich pacientov, aj Miško, môj syn, je vynikajúci lekár, tak keď nás zastavili na ulici, povedali, pán Kovár, áno, vy ste skutočne vynikajúci herec, ale takú lekárku, akou bola vaša pani manželka, sme nemali a už nikdy mať nebudeme.
0: Ale to sa dobre počúva.
1: No to sa dobre počúva, alebo keď som prišiel raz do obchodu a prišla za mnou taká pani, poklepkala ma po pleci a hovorila, pán Kovár, váš syn mi zachránil život. Tak to sa tiež počúva.
0: To je až na dojatie.
1: To je na dojatie, však aj som bol vtedy taký, že dojatý.
0: Našim hostom je dnes herec František Kovár a v tomto príjemnom rozhovore budeme pokračovať aj po 23. hodine. Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že ak majú záujem, môžu sa spýtať čokoľvek na našich kontaktoch slovensko@rozhlas.sk, prípadne SMS-kom na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text, alebo k dispozícii je tak ako zvyčajne aj Facebook Rádia Slovensko. Teraz krátke správy a potom opäť s Ferkom Kovárom.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Mohácka tragédia spred 500 rokov dodnes rezonuje v maďarskej spoločnosti. Ako sa na jednu z najväčších porážok uhorských dejín po pol tisícročí pozerajú historici a mení sa obraz tejto udalosti. Prezradíme v sobotu po 10.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy. Žalobcovia sa odvolajú proti oslobodeniu muža v kauze zabitej novinárky na Malte. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnierer. Predseda vlády Robert Fico vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi Slovenskom a Bulharskom, najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj v ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Povedal to v Sofii po rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Rudevom. Robert Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
2: Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
1: Rumen Radev doplnil, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu. Pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu. O tom, či bude výzva na nového riaditeľa fondu na podporu umenia zrušená alebo nie, rozhodne rada fondu na utorkovom rokovaní. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, podľa ktorej sa pri posudzovaní výzvy objavili viaceré otázky. Zo stanoviska citujeme.
3: Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby.
1: Záujem o post riaditeľa prejavili piati kandidáti, pokračuje člen rady Matúš Olha.
4: Nikto to nezrušil, takže v utorok je voľba, pokiaľ viem. Minimálne sa tam musíme stretnúť. Úradujúci predseda zvolal radu na 8. septembra za účelom voľby, takže zrejme až tam sa dospeje k nejakému záveru.
1: Malcká prokuratúra sa odvolá proti oslobodeniu vplyvného podnikateľa v kauze zavraždenia novinárky Dafne Caruany Galizie z roku 2017. Obžaloba tvrdila, že 44-ročný Jürgen Fenech si vraždu objednal, s čím sa však nestotožnila porota. Fenech vinu popiera. Za vraždu novinárky odsúdili celkovo 5 ľudí, ktorí zorganizovali útok, nastražili bombu do auta novinárky, či sa podielali na zostrojení výbušného zariadenia. Justícia však nikoho neoznačila za zadávateľa atentátu. Tým bol podľa obžaloby práve Fenech. Porodcovia ho však v stredu oslobodili. Maďarské univerzity, ktoré boli v minulosti vylúčené z populárneho programu Európskej únie na podporu mobility mládeže Erasmus+, sa môžu do programu opäť zapojiť, oznámila maďarská ministerka školstva Judith Lenertová. Kontroverzné zmeny vo vlastníckom modeli univerzít za bývalej vlády Viktora Orbána vyvolali spor s Európskou úniou. Zatiaľ, čo premiér trval na tom, že reformy mali pomôcť modernizačným snahám škôl, kritici ho obvinili z pokusu upevniť vplyv svojej strany vo vzdelávaní aj v prípade, že by prišla o moc. Mexické úrady zadržali v tajných drogových laboratóriách v štáte Sinaloa na severozápade krajiny, kde pôsobí jeden z najväčších kartelov, takmer 17 tón amfetamínov. Minister bezpečnosti Omar Garcia Harfuch povedal, že operácia predstavuje jednu z najväčších rán pre výrobu syntetických drog v Mexiku odvtedy, keď sa prezidentka Claudia Sheinbaumová ujala funkcie v októbri 2024. Slovenskí volejbalisti prehrali na prípravnom turnaji v estónskom Taline s Ukrajinou 0-3. Zverencov trénera Michala Masného čaká zajtra o 15. hodine záverečný duel proti Lotyšsku. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 23 hodín, 5 minút.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretá D1 pri Žiline aj Novom meste nad Váhom. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesenú údržbu úplne uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny, obchádzate po Podstrečno. Pre geodetické meranie je D1 uzavretá aj v úseku medzi Chocholnou a Novým Mestom nad Váhom smerom na Bratislavu. Obchádzka vedie po 61. Od 2:30 do 5:00 ráno bude rovnaký úsek uzavretý aj v smere na Žilinu. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel v Nových Zámkoch v križovatke Nitrianska cesta Považská, blokovaný je jeden pruh. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline na konci Hričovskej smerom do centra mesta. Tiež je blokovaný jeden pruh. V Modre na Hornej za Kaštieľom smerom von z mesta pozor na opitého chodca, balansuje medzi chodníkom a jazdným pruhom. Poslednú informáciu lesnú zver na Tekové pridáva zelený anjel Jakub.
7: 65. cesta prvej triedy medzi Novou Baňou a Orovnicou. V blízkosti vozovky sa tam pasie viacero kuskov vysokej, tak pozor.
6: Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
8: No hlavne s našim hosťom, hercom Františkom Kovárom, ktorý sa blíži k 80-ke. Taký dobrý míľník. A vy máte, to ma prekvapilo, premiéru v Nočnej pyramíde.
9: Áno, mám premiéru.
8: A ja mám to šťastie, že som vás zavolal.
9: Áno, a ja mám to šťastie, že môžem byť pri vás. Takže my máme
8: ďakujem.
9: Šťastie. Ďakujem,
8: navzájom. Ja som to už v úvode hovoril, že z vás doslova čiši, ale to je český výraz. Ano. Takže že z vás žiari taká srdečnosť a žičlivosť. Ale aby ste to nemali také jednoduché, dobre, tak naši poslucháči sa kadečo pýtajú, no, tak na rozveselenie mám tú otázku, okamžite zareagovali, že aké ženy sa vám viac páčia, blondínky alebo tmavovlásky?
9: No tak to bolo vždy, to nezáležalo o to, že či bola blondínka alebo plavovláska, ale ako vyzerala. Lebo
8: vy ste komplexný typ.
9: Áno, ja som komplexný typ, hej, takže keď som sa na ňu pozrel a sa mi páčila, mohla byť alebo blondínka, alebo brunetka, to mi bolo jedno.
5: Rádio Slovensko,

0: Katka Knechtová nám otvorila druhou hodinku Nočnej pyramídy, v ktorej máme herca Františka Kovára. My tak trochu aj spomíname, však je na čo. A keď sa spýtam trošku, ale možno neveľmi korektne, máte vôbec čas na spomienky?
1: Ale mám, samozrejme. A ten mozog, on je tak usporiadaný, keďže teraz nie je až tak veľa tých nových, aktuálnych vecí toho, čo človek zažije, tak sa vynárajú namiesto toho spomienky.
0: Spomínate si aj na prvé dotyky s rozhlasom?
1: Áno. Spomínam dokonca... Si spomenám na tetu Vieru Balintovú, s ktorou som raz v rozhlase hral. A keďže ona bola vyššia a ja som bol nižší, tak aby sme sa pri tom mikrofóne vyrovnali, tak ona mi dala taký stolček, takže bola to nesmierne laskavá žena, veď ona čítala rozprávky, ktoré som počúval. Takže...
0: Ja si spomínam na naše prvé stretnutie v televízii aj vďaka tomu, že to bola moja jediná dabingová práca v živote a vy ste práve dabovali v tom dokumente tiež, alebo načítavali text. Vy si spomínate na svoj prvý dabing?
1: Na prvý dabing, priznám sa, na prvý dabing si nespomínam. Ale boli dabingy, ktoré som mal veľmi rád, hlavne teda mám rád, keď dabujem, povedzme, talianske, francúzske filmy.
0: Lebo?
1: Pretože oni majú takú šťavu a obyčajne sú to komédie. Takže aj teraz som daboval jednu vynikajúcu francúzsku komédiu, ktorá sa volala Naši milí rodičia. Určite, keď to pôjde v televízii, nech si to každý pozrie.
0: A na svoje absolventské predstavenie na vašom EU si spomínate?
1: No na to si spomínam, pretože my sme robili takto. Robili sme Zo života hmyzu, áno, a potom sme robili Pasca na myši sa to volalo a tam sme hrali vlastne, nás bolo 8, takže každý z nás tam dostal takú, že veľmi dobrú postavu.
0: Priestor.
1: Priestor, áno, takže na to si pamätám, ale pamätám si aj na to, že raz sme predviedli to, čo sme sa naučili, teda naskúšali a ukázali sme to pánovi profesorovi Chudíkovi, ktorý bol veľmi distingovaný človek, ale keď to videl, tak bolo ticho a povedal, z vás by som sa najradšej spláchol. Tak potom
0: to bolo ocenenie.
1: Potom sme zase celú noc sme cvičili a potom prišiel na druhý deň profesor Záborský a povedal, ale Lacko, veď to bolo celkom dobré.
0: Ste to vylepšili. Bolo to tým, že mal nároky na vás?
1: No mal veľké nároky. Dokonca museli sme odovzdávať všelijaké písomné práce a podobne. A dokonca bolo to v období, keď už akože začínali také všelijaké hudobné novinky a podobne, takže každý z nás sa musel naučiť nejakú pesničku, zahrať na gitare a to sme mali tiež na tých semestrálnych skúškach.
0: Vy ste potom išli po škole do divadla v Nitre?
1: Áno.
0: Divadlo Andreja Bagara. Tam si spomínate na prvé predstavenie?
1: Tam si spomínam, to bola Matka Čapková. Tam som robil Tonka. S touto moju matku robila Milka Došeková. A potom boli také veľmi zaujímavé predstavenia, ale... Tam ochranné krídla nado mnou držal Karol Spišák, ktorý ma potom aj doporučil, aby som išiel na novú scénu.
0: Akože Bratislavské divadlo je lepšie?
1: No nie. Vtedy potrebovali obsadiť jedno herecké miesto a hľadali nejakého herca takého, ktorý by sa im teda typovo a tak ďalej hodil, a on to povedal tak, nech je to Ferko Kovár, a vlastne mal veľa titulov, kde ma mal obsadeného v veľkých postavách, ale bol to úžasný človek, tak sa v rámci toho, aby ja som bol na lepšom, tak sa to zriekol.
0: A ste niekedy spievali na Novej scéne?
1: No, na Novej scéne som nespieval, ale spievali, my sme robili v divadle na Korze, sme robili kabaret, a tam som spieval so Zorkou Kolinskou, taký duet, a potom som spieval Píčema v trojgrošovej hre. Takže to boli moje... tak to bolo úžasné.
0: Vtedy. Veľa si pamätáte?
1: No tak pamätám.
0: Lebo ste veľa zažili.
1: No veľa som zažil, ale toto, ten kabaret a tá trojgrošová opera, to si pamätám, že raz dokonca prišiel dirigent ku mne do šatne, a to sa mi nikdy nestalo, že by režisér prišiel po predstavení, zaklopal a povedal: Ferko, no dneska si to brilantne odspieval. To bolo vyznamenanie.
0: Tak áno, ja vlastne si ani nepamätám vaše nejaké spevácké výkony, takže budeme to musieť pohľadať v archíve.
1: No, to neviem, to asi nebude v archíve. Ale bolo to v tomto, na Jojke to bolo, som tam spieval jednu pesničku z tohto kabaretu, ktorá sa volá Miskajt.
0: Vy máte radi Mira Šbírku, pokiaľ viem, tak jednu z jeho pesničiek sme pre vás pripravili.
1: Budem vďačný.

0: Miroš Birke, to je tá však krvná skupina.
1: No áno, milujem ho stále a strašne rád počúvam jeho pesničky. Je to úžasný spevák, vtipný človek, takže...
0: Zanechal nám tú krásnu svoju hudobnú cestu, kde je naozaj tých skvelých skladieb veľmi veľa, ale pribúdajú aj nejaké od našich poslucháčov nejaké reakcie. Tuto musím... Ano. Pretlmočiť takmer celú. Dobrý večer, nechcem sa nič spýtať, ale iba poďakovať pánovi Kovárovi, ste obrazom aj zvukom, ktorý dáva pokoj v duši. Ste skvelý človek s pokorou a ľudskosťou. Veľká vďaka za to, čo robíte, s pozdravom. Nasleduje ženské meno Zdenka z Košíc.
1: Aj, no tak ďakujem veľmi pekne. Neviem, či si to zaslúžim, ale potešilo ma.
0: No, veď ďalšie otázky sú už potom konkrétne. A napríklad je to jedna, ktorá možno ide viacej pod kožu. Či máte nejaký overený recept proti tomu, keď na vás padne smútok?
1: No, keď, áno, smútok na mňa niekedy padne. Priznám sa teraz úplne chlapsky, keď na mňa padne veľký smútok, aj si poplačem. Ale hlavne riešim to tak, že zavolám niekoho, koho mám veľmi rád, poviem mu nejaký vtip alebo voláčo také, aby sa on rozveselil, a keď sa on rozveselí, tak túto vlastne túto emóciu potom prenesie na mňa a ja sa zbavím smutku.
0: To je výborný recept, akurát, že neviem rozprávať vtipy. Ale je to super, samozrejme, no. Že si vlastne skontaktujete sa s človekom, ktorý vám je blízky. Je tu ďalšia otázočka, ktorá súvisí s tým, že keďže ste vyrastali v lokalite, ktorú sme spomínali okolo Tabakovej ulice, tak blízko bolo kino Dukla, kedysi, Imka, neskôr, ale aj kino Obzor. Chodievali ste do kina?
1: Chodieval som do kina. Dokonca v tejto Dukle som videl jeden film, mal som vtedy ešte 14 rokov a bolo to... volalo sa to Stalo sa za bieleho dňa. Doteraz si na to pamätám, lebo ten herec, ktorý to hral tak presvedčivo a bol taký odporný, že asi 10 rokov ho potom neobsadili do žiadnej postavy. Tak
0: zanechalo to vo vás
1: stopu. Zanechalo to vo mne hlbokú stopu. No.
0: Ja mám výhodu alebo nevýhodu, že keď pozerám nejaký film, tak väčšinou, keď ho o 2 roky pozerám znovu, tak si ho nepamätám. Čiže môžem ho pozerať znovu. Samozrejme, tie výnimočné si človek pamätá, ale tie bežné, tie vlastne mi až tak veľa nehovoria. Vy, keďže ste divadelný herec, samozrejme ste robili aj pre televíziu, aj pre film, predpokladám, že vám je divadlo bližšie.
1: No, divadlo je pre mňa ten odrazový mostík, samozrejme. Dokonca musím prezradiť aj to, dneska sme mali tzv. Aktív, to je stretnutie všetkých členov činohry plus aj technika a podobne. A prišiel som tam a naša Mirka Kičiňová mi dáva do rúk kyticu a nejakú obálku s poďakovaním a hovorím, čo sa stalo? Ferko, veď ty už si teraz 30 rokov v Slovenskom národnom divadle. Tak toto bolo také milé prekvapenie.
0: No, vy ste sa stali členom činohry Slovenského národného divadla a hneď ste húpli do veľkých postáv, hrali ste Hamletovi, Skrotení zlé ženy, Amadeus a mnohých ďalších predstaveniach. Nebudeme ich vymenúvať, aby sme nezahltili poslucháčov. Ale hostovali ste popri tom aj v iných divadlách. Nebol to problém, keď ste akýmsi spôsobom preskakovali z veľkej scény, povedzme, do Astorky?
1: No, tak do Astorky tam som dohrával predstavenia. Čiže... Tam som neskúšal nič nové, ale máme jedno výborné predstavenie, s ktorým chodíme po Slovensku, volá sa Kvarteto. Tam hrá Božidara Turzonová, Zuzka Kocuríková, Peter Šimún a ja. A to hrávame v L plus S v divadle, respektíve s tým chodíme po Slovensku. Ale je to taktiež taká dobrá komédia, že vždy sa na to teším, keď to ideme hrať.
0: Čím vás fascinuje divadlo?
1: Divadlo ma fascinuje mnohými vecami a to, že jednak odráža skutočnosť, jednak dozvedáte sa tam veľa o charakteroch ľudí, pretože keď dostanete nejakú postavu, tak musíte sa dostať do nejakého teda jej myšlienkového spektra. Potom, keď je tam výborný režisér, ktorý vás usmerňuje takým spôsobom, aby ste boli dobrý, respektíve aj keď je tam dobrý dramaturg, ktorý vám potom ešte čo to k tej postave povie.
0: Stalo sa vám, že ste sa niekde zamotali, že to predstavenie nevypálilo dobre a že ste potom z toho mali trpkú pachuť?
1: Tak to asi tak asi nie, pretože je to tak. Niekedy si prečítate text a poviete si, je, toto bude úžasné, úžasne, to sa mi páči a podobne, všetci do toho ideme s verou, ale niekedy sa to nedostane, teda nestretne s takým ohlasom publika. A niekedy je to naopak, že si poviete, tak na tomto budeme musieť popracovať veľmi, aj popracujeme, ale potom sa to stretne s veľkým ohlasom u publika, to je tá čerešnička na torte.
0: Mňa veľmi zaujíma tá tvorba, proces vlastne, keď si preberáte texty a keď režisér a dramaturg vám do toho rozprávajú. Vy máte takisto svoju predstavu o tej postave, ktorú máte hrať. Tam sa to niekedy dostáva až do pnutia, nie, medzi vami?
1: Do pnutia, tak to pnutie, do pnutia to by som nepovedal.
0: Respektujete režiséra?
1: A respektíve, že si niektoré veci si vysvetlíme, ozrejmujeme si ich, aby sme prišli k želateľnému výsledku môjmu aj režisérovu. Režisérove. Takže, a plus samozrejme, do toho tam má potom veľa hovoriť aj partners, alebo partnery, s ktorými hráte. Takže je to taký zaujímavý proces, to skúšanie.
0: Akým spôsobom si chránite hlas, aby ste obsiahli z javiska celé hľadisko?
1: No tak
0: narážam aj na váš vek.
1: To už je zvyk, ten hlas, no tak ten hlas mám od toho hore, z hora, pretože často mi hovoria, že mám veľmi peknú farbu hlasu a podobne, ale skôr by som povedal, že musíte dobre myslieť na artikuláciu, pretože to naše divadlo, ono je špecifické v tom, že je do toho polkruhu, áno, to javisko. A čiže keď hráte otočený na jednu stranu, musíte pridať, aby vás počuli tí na tej druhej strane a zase naopak. Tak obyčajné kukátkové divadlo, keď to tak zoberieme, povedzme, to je v opere, tak to je lepšie, no ale už sme si na to aj zvykli.
0: Vám sa nestáva, keď sa ráno zobudíte, že máte zastretý hlas po predstavení, že je unavený?
1: Nie, to nie. Len keď mám chrypku.
0: Na to existuje nejaký recept?
1: No, niekedy sa treba rozhovoriť, respektíve, keď mám pocit, že ten hlas není takto v poriadku, tak potom si niečo zaspievam, alebo sú na to také techniky, aby sa ten hlas teda vycibril.
0: Keď ste sám doma, tak si hovoríte aj sám pre seba?
1: No samozrejme. Dokonca stalo sa mi aj také, že som si texty opakoval tak, že som išiel vo výťahu sám, otvoril som dvere výťahu a tam bol taký prekvapený človek, že či mi teda nešibe.
0: Bolo to odveci vlastne. Áno.

končia dňami. Žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí, je to iba medzi nami.

наш світ. Зостав.

0: Dobrá hudba dokáže umocniť každé predstavenie. Aj ju vnímate, keď hráte?
1: Áno. Dobrá hudba dokáže urobiť zázraky. Mali sme medzi sebou jedného človeka, volal sa Mankovecký, ktorý okrem toho, že teda bol aj dobrý herec, tak bol vynikajúci hudobník a vedel zložiť k tomu predstaveniu adekvátnu hudbu, že sme si vždy povedali, tak toto bolo výborné, toto pozdvihlo aj celé predstavenie.
0: Ak som to dobre napočítal, tak v aktuálnom repertoári máte 7 hier v Slovenskom národnom divadle.
1: Áno.
0: Prepáčte mi tú otázku, ale nie je to príveľa na vaše roky?
1: Nie, dokonca teraz sa teším. Niektoré hry išli aj dolu a teraz sa teším, pretože budem mať v tomto roku 3 skúšobné obdobia, čiže prídu 3 nové hry. Predpokladám veľmi zaujímavé. Tak,
0: baví vás to ešte?
1: Prosím?
0: Či vás to ešte baví?
1: Samozrejme, že ma to baví, pretože čo by som doma robil?
0: No, okrem iného, vy hráte aj vo Veselých paničiach Windsorských, hráte aj v Salemských bosorkách, čo je veľmi silné predstavenie, v komédii Apartmánu hoteli Bristol, ale aj v hre, ktorá je na motívy Boženy Slančíkovej Tímravy deti.
1: Áno.
0: A to sa mi zdá, že to je takmer vaša srdcovka.
1: To je moja srdcovka, ale ešte predtým sme hrali takisto, to tiež režiroval Miško Vajdička Bál, to bolo takisto.
0: Od Boženy Slančíkovej.
1: Takisto, ale tieto deti, to je úžasné predstavenie a strašne rád to hrám, hoci tam hrám takého, dá sa povedať, takého trošičku opilca, ale podobne, to mi až tak nevadí, ale sme tam vynikajúce zloženie, to vynikajúce zostavené a to predstavenie máme strašne radi a majú to veľmi radi aj naši diváci.
0: Dobré predstavenia väčšinou bývajú vypredané. Nemôžete ich hrať častejšie?
1: Jaj, to je... No, keď my to musíme akože tie chlieviky zaplňať aj s tým predstavením, aj s tým, takže teraz máme napríklad vynikajúce predstavenie, volá sa Etidy, kde hra autistu, hrá Duroloj, ja tam hrám robím tam manžela a Janka Olhová je moja žena a s nami tam hrá ešte aj jeden vynikajúci klavirista, volá sa Pažický, a on učí tohto Loja hrať na klavíri. A toto predstavenie je tak úžasné, že k lístku každý by mal dostávať kapesník, pretože mladí, starí, muži, ženy vždy na tom predstavení na konci plačú.
0: Emócie.
1: Emócie. Je to skvelé.
0: A vy sa z toho tešíte.
1: A my sa tomu tešíme. No.
0: To je teda zaujímavé, rozplakať divákov.
1: To je, pretože ale my ich tak rozplačeme tak po dobrom.
0: Keď sme spomínali deti, tak to premostím. Vy máte dvoch synov,
1: ano.
0: Lekárov.
1: Nie, je len jeden lekár.
0: Jeden je lekár. Preto to spomínam, že je lekár, lebo vy ste vlastne v dobrých rukách, o vás sa má kto postarať.
1: No tak hej, no ale on je na mňa dosť prísny a musím chodiť aj na tie opätovné prehliadky. Dokonca, keď mi znovu potvrdzoval vodický preukaz, tak som to musel všetko absolvovať tak, ako to má byť, nič mi neodpustil.
0: Žiadna protekcia?
1: Žiadna protekcia.
0: Ani od syna?
1: Nie.
0: Tým ale naznačujete, že šoferujete.
1: Čože?
0: Že šoferujete
1: stále? Šoferujem, samozrejme, šoferujem veľmi rád.
0: Aj dnes ste prišli na svojom aute?
1: Prišiel som na svojom aute.
0: Výborné.
1: Aj odídem na svojom aute.
0: No, ale keď máte syna lekára, tak on to zdedil po mame?
1: On to zdedil po mame a dokonca on sa veľmi stará o svojich pacientov. Keď má pacientov takých, že potrebujú sa ozvať, že sobota, nedeľa, kľudne mu môžu zavolať. No a okrem toho chodí na Kramáre na urgentný príjem, tam teda to je strašne ťažká služba, tam si to oddrie a tiež tam chodí z takej dobročinnosti, pretože je tam málo lekárov, ktorí to chcú absolvovať.
0: A druhý syn?
1: A druhý syn skončil právo a takže máme to takto vyskladané. No.
0: Vaše vnúčky?
1: Jaj, no moje vnúčky.
0: To je téma, o ktorej určite radi poviete niečo.
1: Toto poviem takto. Najstaršia Zuzka, lebo my máme dve Zuzky. Najstaršia Zuzka chodí

0: triedna príde a opýta sa, Zuzka, ako si to vyrátala ty, lebo celá trieda to nevyrátala dobre a okrem toho hrá šach za Slovan Bratislava.
1: To je super.
0: No.
1: Ja som bol včera na besede na Gamči.
0: Áno?
1: Áno, a bol som unesený vlastne celou tou budovou, aj tým prostredím, ako pristupujú k svojim študentom. Dobre ste ju tam dali.
0: Áno, tak hej.

0: hercom Františkom Kovárom ostaneme ako inak ešte v divadle. Nedávno som sa rozprával s pánom režisérom Michalom Vajdičkom, synom Ľubomíra Vajdičku. A bolo pre mňa zaujímavé sledovať tú procesnú linku, akým spôsobom sa tvoria inscenácie. On mi povedal jednu zaujímavú vec, tak si ju teraz môžem potvrdiť, alebo mi ju vyvrátite, že dobrí herci majú nároky na režisérov a že si vyžadujú od nich, aby ponúkali rôzne alternatívy, aj keď môžu mať svoju predstavu.
1: Áno, pretože my sme veľmi zvedaví na jeho predstavu a ponúkame svoju predstavu a potom si to nejakým spôsobom vyjasníme a potom z toho, to je vlastne tá tvorba.
0: Vy ste nemali ambície režírovať niekedy niečo?
1: Nie, nemal som.
0: Lebo?
1: No lebo na to človek potrebuje mať isté predpoklady a tieto predpoklady ja nemám.
0: Aký dôležitý je dobrý dramaturg?
1: Dobrý dramaturg máme v divadle, teda je fantastický dramaturg pán Majling, ktorý robil aj ten bál a aj tieto deti.

0: On to vlastne všetko pripraví, celú tú tému spolu s tým režisérom, že sa nejakým spôsobom dohodnú. No ale tento Dano Meiling, to je špička.
1: Keď na vás režisér tlačí a neustále vás sa snaží dostať do nejakej polohy a vy už máte pocit, že už ste v nej, že už to netreba, ako na to reaguje skúsený herec vášho formátu?
0: No, snažím sa splniť jeho požiadavky také, aby som mu vyhovel, pretože hovorí sa vždy, že žena a režisér majú vždy pravdu.
1: Poznám len prvú časť. No,
0: takže predpokladám, že on chce dosiahnuť to, aby ja som bol v tom, teda tiež, aby som bol v tom dobrý, aby sa to páčilo aj divákom, takže ja mu verím.
1: Koľko trvá na študovanie hry?
0: No, záleží, obyčajne je to 6 týždňov. Zo začiatku máme také 2 alebo 10 dní sú čítačky, kde sa rozoberá ten text a potom ideme do priestoru. Už vtedy treba aspoň na 80% už vedieť ten text, aby ste už v tom mohli začať myslieť. A no, a potom prídu generálky a...
1: Funguje u vás takzvaná pohybová pamäť priestorová?
0: Áno. Toto je zaujímavá vec, som vďačný, že ste sa toho pýtali, pretože keď aranžujeme tie veci, tak často si vlastne viem, že tento text musím povedať tuná, tento poviem tuná a tak ďalej, že sa to nejako v tom priestore a ten s tým textom sa to prepojí.
1: Aj to viac pomáha si zapamätať?
0: No veď práve, že si to človek potom vlastne aj cez tú priestorovú pamäť, že si to aj zapamätá.
1: A keď máte milostnú scénu a máte sa boskávať s hrečkou, tak to môžete robiť hocikde.
0: No tak v tomto smere musím povedať, že
1: nemali ste to šťastie.
0: So žiadnou herečkou som sa neboskával, ale ani mi to nechýba.

0: Františka Kovára máme zafixovaného najmä ako divadelného herca, ale on sa objavuje pochopiteľne aj buď v televíznych filmoch, alebo aj vo veľkých filmoch. Spomeniem len Záhradu, Orbis Pictus, Tábor padlých žien alebo Modré z neba. To sú tituly, ktoré možno poslucháčom niečo hovoria a zarezonujú. Je to pre vás do istej miery rozptýlenie? Je to proste niečo, čo treba mať na preskáčku s divadlom?
1: Áno, veď dobrý film, respektíve dobrá postava vo filme, to je obohatenie teda toho vášho hereckého umenia, takže keď sa mi naskytne takáto, alebo naskytla takáto príležitosť, vždy som bol veľmi rád.
0: Modré z neba, ešte pripomeniem, čo je vašim modrým z neba v živote?
1: Modrým z neba, Modré z neba, to je Modré z neba je láska.
0: Láska.
1: Aha.
0: Nosný cit pre celý život?
1: Tak. Láska k ľuďom, obdarúvanie ľudí, pretože vždy sa niekto nájde, kto tú lásku nejako potrebuje a človek je šťastný, že mu to v takej alebo v takej forme môže odovzdať.
0: Modré z neba sa točilo tuším v 97. Tam ste hrali Jána. Medzi tým prišli ďalšie filmy. Neviem, či Štúr nebol zatiaľ váš ostatný?
1: Áno, to bol posledný.
0: Hej. Hej. Ale Štúra ste už nehrali.
1: Nie, nehral.
0: Ja trochu žartujem samozrejme. Je stále vo vás dostatok sily, chuti, vôle a túžby hrávať, povedzme, na striedačku, aj pred kamerou, aj na scéne?
1: Áno, samozrejme. Hovorím, že som vďačný za každú príležitosť a treba podotknúť, že my, čo sme skôr narodení, už tých príležitostí toľko nemáme. Takže keď sa taká príležitosť naskytne, tak je to dar z modrého neba.
0: Čo je vašim elixírom zdravia?
1: Elixírom zdravia? Elixírom zdravia je dobrá nálada.
0: Takže keď vám je smutno, tak zavoláte priateľovi a poviete
1: tak,
0: mu vtip.
1: Tak a poviem nejaký vtip.
0: Ale napriek tomu predsa len sú chvíle, keď človek ostane aj sám pred sebou a tak trošku dostávate sa do situácií, že rekapitulujete?
1: Rekapitulujem hlavne to, že niekedy si niečo vyčítam v tom zmysle, že som to neurobil a mal som to urobiť, ale to je, myslím si, to robil asi, v tom nie som výnimočný, že to robí asi každý z nás.
0: Je vás niekoľko výnimočných hercov na prahu 80-ky, alebo už 80-tníkov aj v Slovenskom národnom divadle? Samozrejme, pri plnom výkone sa ľudia radi na vás pozerajú, ale vy uvažujete o nejakých časových horizontách, že dokedy chcete byť na scéne?
1: To zatiaľ nie. Uvidím, ako bude slúžiť zdravie, aký bude o mňa záujem. Takže teraz budem mať v tejto sezóne 3 skúšobné obdobia, takže sa na to celkom teším. Tak teším sa aj na svojich kolegov, na tie hry a samozrejme na divákov.
0: Pomáha vám divadlo nestarnúť?
1: Divadlo nepomáha nestarnúť, pretože to je biologický, fyziologický proces.
0: teraz ste ma zložili.
1: Ale snažím sa, aby som starol v tom divadle pomalšie.
0: To je dobrý recept. Ja u vás viem, že vy máte vzťah aj ku športu, aspoň ako fanúšik.
1: No to mám. Pozerám tenis, teraz ide US Open, pozerám tento, pozerám Diamantovú ligu, pozerám hokej, futbal, teraz uvidíme, že čo bude ten Slovan, ako to bude a všetek ďalej. Kedysi som bol vodák, čiže pozerám aj vodné športy a áno, aj šport obohacuje a čo je na tom úžasné, že je to tiež o pravde. V tom zmysle, že vy sa snažíte, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok. a obohatíte tým nielen seba, ale aj športovú verejnosť, ktorá vám potom veľmi drží palce.
0: Čiže keď to zrekapitulujem, vy nemusíte byť úplne víťaz na scéne, ale musíte byť spolutvorca víťazného výkonu celého tímu.
1: Áno, to ste dobre povedali, s tým súhlas.
0: Tak vám držím palce, aby sa vám hralo výborne a aby sme my s radosťou chodili na vaše predstavenia, pretože vždy je to veľký zážitok.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja som naozaj veľmi rád, že som tu u vás bol. Mali ste výborné otázky. Dúfam, že sa táto relácia páčila aj poslucháčom.
0: No a vidíte, a ešte kopec tých otázok ostalo nevypovedaných, takže si to niekedy musíme zopakovať.
1: Budem veľmi rád.
0: Našim hosťom bol dnes herec Slovenského národného divadla František Kovár, ktorý bude mať v novembri, ale nebudeme to pripomínať. Skrátka.
1: Čo? Pripomeňme.
0: 80.
1: No však.
0: Tak všetko dobré, pevné zdravie.
1: Ďakujem.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želáme aj po polnoci.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
4: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám. Takým

posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: rozhlasu.
1: Donald Trump posiela svojich vyjednávačov do Moskvy a Kieva s mierovým návrhom. Rezort vnútra chce v Bratislave sídliť v 4 budovách. Dnes bude oblačno, spočiatku so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že do Moskvy a Kieva posiela svojich vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa s návrhom na ukončenie viac ako 4 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Nepriblížil, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval. Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kieva od návratu Donalda Trumpa do úradu v lani v januári. Obaja už predtým navštívili Moskvu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je ruský útok v Kieve na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá je blízko pracoviska slovenskej ambasády. Z jeho písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Dôrazne odsudzujeme dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kieve. Z bezpečnostných dôvodov je využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uložil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Nálet si vyžiadal najmenej 7 zranených. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje a to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov eur. Hovorím stále iba o Bratislave.
1: Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko, nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý plafón nemôže byť podľa neho zámienka na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavby úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
1: Náš futbalový brankár Dominik Graif vychytal víťazstvo Lyonu nad Ozérom 3-1 v 3. kole francúzskej ligy. Šlagri kola prehral Paris Saint-Germain s Monakom 1-2 a v novej sezóne stále čaká na prvé víťazstvo. Pre PSG išlo o generálku na stredajší duel Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. V anglickej Premier League vyhral Liverpool na pôde Ipswichu 2-0. V Španielsku Real Madrid prekvapivo podľahol na ihrisku Betisu Sevilla 0-1. Pre trénera Joseho Mourinha išlo o prvú prehru po návrate na lavičku bieleho baletu. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne budú zrážky ustávať a od severu sa zmenší aj oblačnosť. Bude chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23, na ostatnom území do 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté Višňové, obmedzenia na R7, ponúkame pohľad na cesty. Tunel Višňové na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý smerom do Žiliny. Obídete to po Podstrečno. Úsek D1 od Chocholnej po Nové Mesto nad Váhom v smere na Bratislavu po ukončení geodetických meraní opäť otvorili. Úsek je opäť plne prejazdný. O jednej tento úsek uzavrú v opačnom smere. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy aj pri výjazde Šamorín sever smerom na Dunajskú stredu na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Krátko po polnoci vás z Rádia Slovensko pozdravuje dvojica Ivan Šucha a Milan Jeluš. Možno ste už rozhodnutí, čo budete robiť počas voľných chvíľ, možno ste už aj na nejakom víkendovom pobyte. Ak vám však zostáva nejaký priestor na aktivity, máme pre vás niekoľko tipov. A hneď na začiatku 5. septembrového dňa posielame narodeninový pozdrav herečke aj našej kolegyni Zuzke Kaprálikovej Jurigovej. Asi nás nebude počuť, ale pripomenieme aj narodeniny herečky Raquel Welchovej. Dnes by oslavoval aj Freddie Mercury. Mal by 80. A narodil sa aj panovník, kráľ Slnko, Ľudovít 14. Bolo to v roku 1638. A pozdrav posielame aj meninovým oslávenkyniam Reginám.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta a Sia.

0: otvorenie zrekonštruovaného múzea Andyho Warhola, výročie ozubnicovej železnice aj medzinárodné letecké dni. Pozvánku na víkendové podujatia pripravila Blažená Bolcová.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prešlo rozsiahlou obnovou a už dnes ho opäť otvoria pre verejnosť. Riaditeľ Martin Cubiak posiela pozvánku zo strechy, odkiaľ do múzea roky zatekalo.
2: Táto strecha bude doslova nosičom takých umelecko-estetických zážitkov, pretože za mnou je amfiteáter, na ktorom sa budú odohrávať rôzne aktivity umeleckého kultúrneho charakteru. Súčasťou strechy sú aj rôzne blackboxy na edukáciu a na menšie výstavy, čiže exteriér sa stáva výstavnou sieňou.
1: A od dnešného dňa si ju návštevníci môžu obzrieť spolu s aktuálnymi expozíciami. Z východu Slovenska sa teraz presunieme na Hore Hronie, kde budú dnes a zajtra oslavy 130. výročia ozubnicovej železnice Pohronská Polhora Tisovec Brezno. Pokračuje Zofia Koštialová.
3: Návštevníkov čaká jazda historickým vlakom, ako aj sprievodný program na Salaši z Bojska. Spojenie nostalgie, železničnej techniky a nádhernej krajinej scenérie ponúkne zážitok nielen pre železničných nadšencov a fotografov, ale aj pre rodiny s deťmi a všetkých tých, ktorí radi objavujú netradičné miesta.
1: Tisovská ozubnicová železnica mala za úlohu spojiť železiarne v Tisovci, Podbrezovej a Hronci v náročnom teréne Slovenského Rudohoria.
3: Bežná železnica využíva na pohyb vlaku trenie medzi kolesom a koľajnicou. Pri prudkom stúpaní by však samotné trenie nestačilo. Preto je medzi koľajnicami umiestnený ozubený hrebeň a rušeň má ozubené kolesá, ktoré doň zapadajú. Ďaka tomu sa vlak môže bezpečne pohybovať aj v strmom stúpaní, ako aj pri brzdení.
1: Opustíme koľajnice a pozrieme sa hore na oblohu, pretože už zajtra štartujú dvojdňové medzinárodné letecké dni ministerstva obrany na letisku v Piešťanoch. Vstup aj cesta vlakom sú bezplatné. Podrobnosti si však radšej pozrite na webe podujatia. Kristýna Dugovičová z tlačového odboru rezortu obrany.
4: Na letisku v Piešťanoch budú pripravené slovenské F-16, Blackhawky, zahraničné letectvo, ale aj tanky, hufnice Zuzana 2, bojové vozidla či ukážky špeciálnych síl. Divákov čaká nabitý program pre malých aj veľkých, detské zóny, gastrozóny a mnoho zábavy vo vzduchu aj na zemi.
1: Nielen pre vinárov dávame do pozornosti víkendové modranské vinobranie a milovníci ľudových remesiel si prídu na svoje na dňoch majstrov, ktoré pripravil Úľuv v Starom meste v Bratislave. Riaditeľka Mária Hriešik-Nepšinská.
5: Hlavnou myšlienkou festivalu Dní majstrov Úľuv je ukázať širokej verejnosti to, čo je na remesle najkrajšie. Proces vdychovania života ľudovo-umeleckému výrobku. Nosnou témou aktuálneho 36. ročníka je drotárstvo, zapísané v roku 2019 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
1: Festival bude na viacerých námestiach v hlavnom meste, takže jeho prehliadku môžete spojiť s príjemnou prechádzkou.
6: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci donútili spirulínu produkovať vitamín B12, ktorý dokážeme vstrebať. Ako to nám povie Rado Tomeš?
2: Morská riasa spirulina bola dlho považovaná za skvelý zdroj vitamínu B12, no výskumy ukázali, že obsahuje len jeho neúčinnú formu, ktorú ľudské telo nevie vstrebať. Vedci z izraelskej Reichmanovej univerzity však tento problém vyriešili. Presnou reguláciou svetelného spektra a podmienok pri pestovaní prinútili riasu produkovať plne aktívny a využiteľný vitamín B12. Táto spirulina obsahuje rovnako vysoké množstvo tohto vitamínu ako ho vedzie meso. Ide o obrovský prielom, najmä pre vegetariánov a vegánov, ktorí doteraz museli dôležitý vitamín B12 doplňať výhradne prostredníctvom syntetických tabliet. Textilný odpad zo syntetických vlákien predstavuje čoraz väčšiu záťaž pre životné prostredie. Biológovia z Kyotského technologického inštitútu v Japonsku však objavili nový kmeň baktérií, ktorý dokáže tento problém výrazne zmierniť. Tieto mikroorganizmy produkujú špeciálne enzymy, vďaka ktorým požierajú a rozkladajú priemyselné polyestery až 5-krát rýchlejšie než akékoľvek doteraz známe biologické metódy. Proces navyše prebieha pri bežnej izbovej teplote, čo šetrí množstvo energie. Objav by mohol už v blízkej budúcnosti spustiť novú éru ekologickej recyklácie, vynoseného šatstva a priemyselného textilu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

pravda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Zelená vlna.
2: Na D1 uzavretý tunel a je odstavená dodávka. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Žiliny. Obídete to po Podstrečno. Na východnej D1 pri výjazde Košice-Sever smerom na Bidovce na kilometri 427,5 pozor na odstavenú dodávku. O pol hodiny budú pokračovať s geodetickými meraniami na D1 medzi Novým mestom nad Váhom a Chocholnou. Úsek smerom na Trenčín uzavrú, obídete to po ceste číslo 61. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Dnes v noci vysiela dvojica Ivan Šucha a Milan Jeluš. Viete, že vozidlá bez povinného zmluvného poistenia budú mať problém, ak už niekomu prišiel list, že jeho auto nemá PZP, poradíme, čo treba robiť.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prišiel vám list, že vaše auto nemá povinné zmluvné poistenie? Čo treba urobiť, sa Tomáš Gerší spýtal odborníka na financie Mariana Búlika.
1: Rozhodne by ho nemal ignorovať a mal by si preveriť stav poistenia, či náhodou nezaniklo, napríklad kvôli nezaplateniu. Následne by mal do konca septembra vyriešiť túto situáciu. Buď by si mal uzatvoriť nové poistenie PZP, alebo vozidlo môže predať, alebo ho môže dočasne alebo natrvalo vyradiť z evidencie. Následne od októbra bude vozidlo natrvalo vyradené z evidencie, ak by mu PZP chýbalo dlhšie ako 24 mesiacov. V auguste na to mali byť všetci majitelia aut bez PZP upozornení, takže ak vám takýto list prišiel, určite ho netreba ignorovať.
2: Viacerí ľudia majú staré auto, ktoré už roky nejazdí. Musia platiť PZP aj na takéto vozidlo?
1: Ak je auto evidované na dopravnom inšpektoráte, je potrebné, aby malo PZP. To, že nejazdí, vôbec neznamená, že tá povinnosť poistenia zanikla, takže riešením je napríklad aj vyradenie vozidla trvalé alebo dočasné. Počas toho dočasného vyradenia netreba mať žiadne PZP. Maximálna doba takéhoto vyradenia je až 20 rokov. Ak to človek takto chce využiť, dá sa o to požiadať osobne na dopravnom inšpektoráte.
2: Ak niekto PZP nemá, aká pokuta mu vlastne hrozí a dá sa jej výška nejako znížiť?
1: Pokuty budú relatívne vysoké od 120 až do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a pri väčšine osobných aut to môže byť teda okolo 300 eur. Dá sa tu však ušetriť. Výrazne nižšia pokuta je vtedy, keď ju zaplatím do 15 dní a zároveň si uzatvorím PZP. Vtedy mi treba zaplatiť iba tretinu tej pokuty.
2: Pokuta asi nie je ten najväčší problém. Čo sa môže stať, ak vodič bez PZP spôsobí nehodu?
1: Tak oveľa väčším problémom ako pokuta by bola prípadná náhrada škody spôsobenej iným ľuďom, lebo pri vážnej nehode môžu ísť škody až do miliónov eur. Náklady sa potom následne vymáhajú od daného vinníka. My poznáme aj konkrétne prípady z praxe, kedy napríklad vinník mal zaplatiť viac ako 1,2 milióna eur za to, že zrazil cyklistu. Takže pozor, PZP nie je len povinnosť voči štátu, ale je to predovšetkým ochrana nášho majetku pred finančnými následkami škody, ktoré môžeme spôsobiť iným.
2: Čo ak si človek myslí, že keď auto nepoužíva, môže list jednoducho ignorovať? Čo by ste mu poradili?
1: Tak list určite neignorovať ani vtedy, ak mám celý čas auto v garáži alebo na dvore, a ani nepomôže, ak si list neprevezmem, ten problém jednoducho nezmizne. Vozidlo môže byť vyradené aj vtedy,

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Niekto chodí s obavami do práce, iný práve naopak domov. V jednej trnavskej bytovke sa totiž podnájomníci starajú o pravidelné vytápanie bytu pod sebou. Keďže majiteľ tam nebýva, problém zjavne nerieši. A susedom tak neostáva nič iné, len utierať vodu a maľovať aj niekoľkokrát za rok. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tento pás vlastne bol zatečený natoľko, že mi padla celá tá časť stropu až surovo na betón.
3: A v tých stupačkách to koľkokrát nie, že je len kvapka, to tečie tá voda.
2: A spodom sa mi rinie voda, čiže tam musí mať ten uterák, aby mi nevytopili komplet celú kúpeľňu.
4: Sťažujú sa Richarda, Barbora a Antony z trnavskej bytovky. V byte nad nimi sa totiž podnájme striedajú týždňové turnusy robotníkov. Tvrdia, že opotrebovanie vrchného bytu a jeho zariadenia spustilo pred 2 rokmi pravidelné vytápanie. Vysvetľujú opäť manželia Antoniovci.
2: Tam vlastne sa za tie roky nič asi nemenilo.
3: Prečo by to oni mali riešiť zo svojich peňazí?
5: My sme to nami. Čo to bolo z hlavci, bola to pračka, tak prasujeme vytýkala a tá pračka už je preč.
6: Čiže majiteľ sa vôbec nestará o to?
5: Majiteľ ani nikto nevie, kto je.
4: Obhajujú sa nájomníci z horného poschodia. Podľa zákona je však za škody spôsobené susedom zodpovedný majiteľ bytu, ktorého rodina už 2 roky nevie kontaktovať. Nezastihli sme ho ani my. Nereaguje ani na výzvy správcu, čiže bytového družstva Trnava. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
7: Správca zaslal vlastníkovi bytu dohromady 5 doporučených výziev na upustenie odkonania, ktorého sa dopúšťajú nájomníci v tomto byte. Vlastník bytu reagoval na prvú výzvu prísľubom zjednania nápravy. Na ostatné výzvy už nereagoval.
8: Tu je čiste zodpovedný vlastník toho bytu, nie nájomca.
4: Reaguje Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov. Ak by vlhkosť časom poškodila aj spoločné časti domu, čiže steny alebo stupačky, správca si vie účet za prípadnú opravu od vlastníka vymáhať. Buď klasickou exekúciou, alebo vo finále dokonca predajom bytu. Susedia sa s nárokom na náhradu škody môžu obrátiť aj na súd. Dopĺňa nezávislý advokát Branislav Welter.
9: Podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia súdom.
4: Súdny proces však trvá dlho a je nákladný. No podľa nového stavebného zákona môže byť nápomocný aj stavebný inšpektorát. Potvrdzuje hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková.
10: Stavebné inšpektoráty majú kompetenciu nariadiť neodkladné stavebné práce len vtedy, ak je splnená zákonná podmienka, že stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby alebo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť užívateľov a okolia.
4: Odškodné by mohli susedia dostať aj od poisťovne. V prípade, ak by mali poistenie domácnosti alebo by mal bytový dom poistenú krížovú zodpovednosť. Nepotrebujú k tomu dokonca ani súčinnosť majiteľa bytu nad nimi.
11: Nemám vedomosť o tom, aby bolo nutné, ak ja mám svoj vlastný majetok poistený, aby som ja potrebovala nejaké prehlásenie tretej osoby.
4: Uzatvára Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sudkyňa v USA predĺžila zákaz nariadenia Donalda Trumpa o obmedzení hlasovania poštou. Slovensko podľa kontrolórov nevie dostať peniaze na vedu k tým, ktorí ich majú použiť. Dnes bude oblačno, spočiatku so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Federálna sudkyňa predĺžila zákaz, ktorý bráni poštovej službe USA zaviesť nariadenie prezidenta Donalda Trumpa, ktoré má obmedziť korešpondenčné hlasovanie v novembrových voľbách do kongresu, ktoré budú zároveň v polovici jeho prezidentského obdobia. Pre administratívu Donalda Trumpa to podľa agentúry AP znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky. Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 23 utrpelo zranenia pri večerných izraelských úderoch na juhu a východe Libanonu. Medzi zranenými sú podľa libanonského rezortu zdravotníctva aj zdravotníci, ženy a deti. Údery zasiahli 5 miest na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele v južnom Libanone v reakcii na útok dronmi, ktorý hnutie Hizballáh vyslalo smerom k izraelským vojakom. Rusi sa na ukrajinských hraniciach nezastavia, povedal to v súvislosti so zisteniami Nemecka, že za pokus o útok na letisku v Lipsku je zodpovedné Rusko. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska vláde zároveň vytkol.
2: Ruský veľvyslanec tu má permanentne vyrolovaný červený koberec na úrad vlády. Oni nemajú tú odvahu ani aby ho teraz predvolali. Dávno mal byť predvolaný kvôli Ukrajine, ale teraz ide o Nemecko. Najbližší partner Slovenska, hospodársky, politický.
1: Ministerstvo školstva odmieta, že čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Vyhlásilo to v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Poukázalo pritom na svoje výsledky, podľa ktorých je celkové čerpanie v gestii rezortu nad národným priemerom. Zároveň podotklo, že tam, kde vznikajú zdržania mimo jeho pôsobnosti, ich otvorene pomenúva a žiada, aby boli odstránené. Podľa kontrolórov má Slovensko na podporu vedy, výskumu a inovácií k dispozícii takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov. Do konca februára sa však vyčerpala menej než desatina tejto sumy. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
3: Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov. Kontrolóri zároveň upozorňujú, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia existuje riziko, že časť financií sa nemusí podariť využiť v plnom rozsahu a v súlade so stanovenými cieľmi.
1: Slovenskú atlétku Emu Zapletalovú delilo iba 900 sekundy od triumfu vo finále Diamantovej ligy. V Bruseli obsadila 2. miesto v behu na 400 metrov cez prekážky za Američankou Kokrelovou a zopakovala tak minuloročné umiestnenie.
4: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som zdravá v finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť klamaná. Od začiatku som, myslím, že 3., 4., 5. prekážku pribrzdiovala, aby som nebola príliš blízko. Tá som strácala. A potom som záveri, keď som celá už finišovala, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
1: Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne budú zrážky ustávať a od severu sa zmenší aj oblačnosť. Bude chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23, na ostatnom území do 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1 pri Novom Meste nad Váhom aj pri Žiline. Pripravené sú správy z dopravy. Diaľnica D1 je v úseku medzi Novým Mestom nad Váhom a Chocholnou smerom na Žilinu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie po ceste číslo 61. Na D1 je prejesenú údržbu úplne uzavretý aj tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate po Podstrečno. Na východnej D1 pri výjazde Košice sever smerom na Bidovce na kilometri 427,5 pozor na odstavenú dodávku. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: predchádzajúcej polhodine bola reč o autách. O chvíľu sa zameriame na jedno konkrétne, respektíve na konkrétny model. Patrí do kategórie najškaredších aut histórie. Napriek tomu má svojich milovníkov a tí sa dokonca stretávajú na špecializovaných zrazoch. A v netradičnej šoférskej pozícii sa nám predstaví speváčka Marcela Molnárová. Príjemné počúvanie vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: girlfriend everywhere.
1: Vyše 30 rokov je na hudobnej scéne speváčka, moderátorka, spisovateľka Marcela Molnárová. Redaktorka Sandra Vychlopenová ju však nedávno objavila v netradičnej pozícii ako bagristku.
2: My máme také väčšie stroje stavebné a bagre a plošiny na opravovanie domov a rôzne veci. Ja si hovorím, všetko je výzva a ja mám rada nové veci.
3: Takže veľkých strojov sa pani Molnárová nezlakla.
2: Ja som si to aj kvôli tomu vyskúšala. Je to tak dobre, veľmi rýchlo človek zistí, že či mu funguje koordinácia pohybov, či vie zavnímať, čo je to ten joystick, ruka, hlava, otočenie, zaistenie kabíny, vnímanie, že ten bager má povedzme rameno, tú rukoveď a to všetko, že ako s tým narábať. A podarené bolo, že ten pán strojník, ktorý mi to povedal, tak vyšiel z bagra a hovoril mi to tak, ako teda mal zrkadlový obraz ku mne a tak trošku zbledol a hovorí, pani Molnárová, počkajte. A ja vravím, vy ste mi to povedali naopak však. Ja vravím, nevadí, ja som ľaváčka. Ja si to len prehodím, ruka ruka a vyskúšam. Vedela som otočiť kabínu, vedela som dvihnúť rukoveď, vedela som to naložiť, nabrať, vysunúť, zaklopiť, otvoriť. Tak ma to bavilo, že keď už sme mali nakrútené, ja si vravím, počkajte, ja si to ešte párkrát vyskúšam. Ja ešte musím párkrát zahrabať. A čo je na tom skvelé je, že dnes v tom bagri všetko otvorené, čiže vidíte von, aj kvôli bezpečnosti, že vidíte, čo okolo vás je a už dnes sú tie stroje také sofistikované, že oni majú špecifikácie dokonca takých tých nivelačných zariadení, ktoré vám povedia, do akej hĺbky vy môžete kopať, či tam dačo vo vnútri nie. Čiže on vidí, mám túto hĺbku, môžem ísť tam. Tam je iný typ podložia. A to, keď som zrazu videla, máte to ako televízor, elegantné nastavenie, klimatizácia, kožená sedačka.
3: O akom drahom aute to hovoríte?
2: Áno, je to drahé auto, ale teda aj splní ten účel.
3: A ak má chuť si to niekto vyskúšať, zažiť, máte pre nás pozvánku.
2: 4. a 5. septembra srdečne pozývam všetkých, nielen motoristov, kto má chuť si vyskúšať. Bude tam aj tanečná skupina, aby sme to mali, že teda netancujú len veľké stroje, pretože tie veľké bagre a tie veľké plošiny budú regulérne tancovať. Potom budú otvárať rôzne fľaše. Teraz si predstavte obrovský bager, strojníci im to ukážu, taká súťaž, že budú môcť otvárať tie fľaše. Detičky budú môcť do malých detských bagrikov roztomilých si to vyskúšať, ale budeme mať aj karaoke detské show. Čiže podľa mňa jeden skvelý deň, keď sa ľudia o týchto strojoch dozvedia obrovské množstvo vecí. Všetkých srdečne pozývam 4. a 5. piatok a sobotu do Beladíc. Obrovský priestor, každý to od diaľnice uvidí, budeme spievať, budeme tancovať, budeme sa s ľuďmi rozprávať a ešte, čo má tento celý projekt za hlavnú úlohu, budeme podporovať aj detičky na psychiatrii do nemocnice Ladislava Derera na Bratislavských Kramároch.
4: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá, vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Blesková zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na auto v protismere na D1 za Spišským Podhradím smerom na Poprad. Informáciu zopakujem, na D1 za Spišským Podhradím smerom na Poprad. Pozor na auto v protismere, opatrnosť zvýšte v oboch smeroch a neobiehajte. Dopravné správy môžete doplniť kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
4: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: o čom to vlastne hovoríš.
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.

0: Martinkovou.
1: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
2: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
1: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
4: Zelená vlna.
5: Na D1 auto v protismere aj uzávery. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 v okolí Spišského Podhradia ide auto v protismere. Opatrnosť zvýšte v oboch smeroch a neobiehajte. Diaľnica D1 je v úseku medzi Novým Mestom nad Váhom a Chocholnou v smere na Žilinu uzavretá pre geodetické merania. Obídete to po ceste číslo 61. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý aj tunel Višňové smerom do Žiliny. Obídete to po Podstrečno. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Školáci majú za sebou prvý týždeň. V základných školách sa rozbieha vyučovanie po novom a o netradičných nových formách je aj náš príbeh na týždeň, v ktorom predstavíme učiteľov inovátorov. Sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.
7: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sme sa venovali inovatívnym formám vzdelávania. Mnohí učitelia a učiteľky sa o zmenu snažia už roky a za svoje nápady získali aj ocenenia. Niektorých inovátorov sme si už v našom príbehu predstavili. Zuzana Botiková má ešte dvoch v zálohe.
2: Prvé rušné školské dni má za sebou aj laureát ceny verejnosti, učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2025, Michal Sivák. Od materskej školy a doučovania na Luniku 9 prešiel na školu pre mimoriadne nadané deti a od tohto školského roka má pred sebou nový začiatok na súkromnej strednej škole.
3: Stredná škola je to moja prvá skúsenosť, je to niečo, čo je nové, prichádzajú nové emócie, pretože pracujete s mladými dospelými, o chvíľu dospelými ľuďmi. Učím slovenský jazyk a občiansku výchovu a vlastne vzdelávam napriek celou školou od prvého ročníka až po maturantov. Som človek, ktorý nemá rád zmeny, ale táto zmena je veľmi príjemná a inšpirujúca ako pre mladého človeka, ktorý má 29 rokov.
2: Slovenčina býva väčšinou strašiak a to sa nerozprávame len o tom tvrdom a mekom i, ale aj rôzne skloňovanie, pády. Ako možno učiť slovenčinu inovatívne alebo inak, aby práve tým strašiakom nebola?
3: Byť autentický pri tvorbe týchto aktivít a naplňať potreby konkrétnej generácie, ktorú vzdelávate, pretože každá generácia má iné potreby a byť možno to slovo, ktoré podľa mňa tá staršia generácia

0: Alebo bez nejakých povinných poučiek?
1: Dá sa to predstaviť, ale potom neviem, ako by vyzeralo, keby niekto povedal, že zapisuj.
2: Bez diktátov by to bolo hrozné. Nemali by sme čo robiť na hodinách.
3: To super.
0: Ty si vieš predstaviť slovenčinu bez diktátov?
2: Áno.
0: Dá sa učiť slovenčina bez diktátov?
4: Dá sa učiť a myslím si, že diktát je forma, ktorá je veľmi účelová. Test, ktorý dáva študentom zlú známku. Akákoľvek zlá známka je trestom pre študentov. Diktát má študentov motivovať, diktát má byť spätnou väzbou pre študenta, že toto nevie. A myslím si, že sme si pomýlili vnímanie pravopisu a vyhodnocovanie pravopisu so spätnou väzbou. Spätná väzba má byť to, čo má byť východiskom diktátu. Ja som prestal písať diktáty a určite diktáty písať nebudem.
0: Zo slovenčiny prepníme na chvíľu do švédčtiny. Sabina Winberg pochádza zo Slovenska, no už niekoľko rokov žije v Škandinávii. Na juhu Švédska v mestečku Staffanstorp pôsobí ako učiteľka na základnej škole.
5: U nás bežný školský deň začína tak, že deti majú možnosť spokojne sa naraňajkovať, a to formou švédskych stolov. Každé ráno máme na raňajkách viac ako 200 detí, no aj napriek tomu je tam tá atmosféra naozaj príjemná a pokojná. Deti sa rozprávajú so spolužiakmi a majú čas pripraviť sa na nový deň bez ranného zhonu.
0: Sabina hovorí, že švédsky školský systém vníma dieťa ako celok. Od toho, čo sa má naučiť, po to, ako sa cíti. A pre učenie ponúka tento návod.
5: Na švédskom vzdelávacom systéme milujem dva princípy, a to je princíp samostatnosti dieťaťa a jeho aktívna úloha vo vzdelávaní. Čiže dieťa tu nie je vnímané iba ako ten príjmateľ informácií, ale ako človek, ktorý sa na vlastnom učení aktívne podieľa. Ja ako učiteľka nemusím byť jediným človekom v triede, ktorý pozná správnu odpoveď. Ak ju neviem, tak si to priznám a je to OK, nemusím vedieť všetko.
0: Druhý princíp je práca s chybou. Tá nemusí byť zlyhaním a nemusí sa skončiť zlou známkou.
5: A ak sa deti prestanú báť, že nesprávna odpoveď znamená neúspech a zlyhanie, tak začnú byť aktívnejšie v premýšľaní a začnú si veriť oveľa viacej.
0: A čo si želajú deti do nového školského roka?
6: Pokoj v duši.
7: S dobrými známkami.
8: Nech sa mi darí lepšie v geografii.
9: Žiadne diktáty.
10: Dobrými známkami a s pevnými nervami.
0: To je pre učiteľov či pre žiakov?
10: Pre oboch.
0: A ešte jedno posolstvo pre držiteľov rána.
4: Všetkým učiteľom na Slovensku by som želal, aby našli tie pomyselné kľúče ku každému študentovi, aby otvorili také pomyselné dvere pre každého študenta, pretože my potrebujeme otvárať dvere a nezamykať. Aby boli úprimní voči seba, voči študentom a hlavne tá najdôležitejšia vlastnosť, ktorú podľa mňa potrebujeme budovať a každý jeden z nás je pokora a byť autentický. A ak toto dosiahneme, tak dokážeme mať veľmi kvalitný školský rok, pretože potrebujeme formovať kvalitnú generáciu, ktorá bude držiteľkou pevných hodnôt.
11: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Blesková zelená vlna.
12: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Mimoriadny pozor teraz na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen. Na 156. kilometri pobehuje priamo po diaľnici Srnka. Informáciu zopakujem. Na Srnku na diaľnici pozor na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen na 156. kilometri. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
11: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Naša najúspešnejšia reprezentantka v panastrelbe Veronika Vadovičová odcestovala na majstrovstvá sveta v korejskom Changwone. Pred budúcotýžňovým vrcholom sezóny sa výborne otestovala na svetovom pohári v Srbsku, kde dvakrát triumfovala a raz obsadila tretiu priečku. Nielen o tom sa s viacnásobnou paralympijskou víťazkou porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Na svetovom šampionáte už pôjde o prvé miestenky na hry do Los Angeles. Znamená to pre vás niečo viac? Budete vnímať taký možno väčší iný tlak?
2: No, je to určite pre mňa toto jeden z najdôležitejších pretekov alebo súťaží, na ktorý sa pripravujeme. Chceli by sme získať miestenky hneď, ak to bude možné. Snažím sa nerobiť si na seba tlak, pretože je to predsa prvá súťaž, nie je to posledná nominačná, takže snažím sa to brať tak, že máme natrenované, ale uvidím, že či niečo z toho bude alebo nie, ale príležitosti mám 4 disciplíny, takže 4 krát kus bude získať tú miestenku.
1: Vy ste sa dobre naladili, tak povediac, na svetovom pohári v Novom Sade pred mesiacom približne. Boli tie medailové úspechy v Srbsku takým povzbudením pre šampionátom?
2: Určite áno, stále je to ukazovateľ, že nejaká tá výkonnosť je tam, aj keď nám skôr ukázalo, že už sú tam aj noví strelci, plno nových športovcov, takže aj máme si na čo dávať pozor a zase je to pre mňa taký impuls, ako sa ďalej posúvať, že netreba zostať len v tom tréningovom režime, aký máme nastavený, lebo svet ide dopredu, noví športovci, lepšie výkony, takže skôr to bol pre mňa taký vykričník, že dali si už pozor.
1: A ako ste vyplnili možno ten mesiac, ktorý bol po pretekoch v Novom Sade a teraz vlastne pred šampionátom? Využili ste to ešte na prípravu alebo aj na nejaké voľno, regeneráciu?
2: Nie, voľno teraz vôbec. Skôr práve tá príprava, aby to všetko bolo tak vyšpičkované, naplánované práve na tú súťaž. Takže teraz bolo takéto to vrcholové už posledné ladenie, ale zase všetko tiež s mierou a nechceli sme to zase prepisknúť, ale tak, jak to máme v podstate nastavené, ale áno, tieto prázdniny boli skôr tréningové, akoby nejaké voľno, to vôbec ani pomyslenia nebolo.
1: Ako teda nastavená, s akými očakávaniami, možno vnútornými, pocestujete?
2: Očakávanie nemám, ja sa skôr teším. Už si píšeme aj s nejakými športovcami, že teda, že sa tam stretneme, vidíme sa, plánujeme, kto kde býva a tešíme sa na seba. Takže skôr je to to, že teším sa na tú súťaž, bolo tých súťaží tento rok pomenej, takže teším sa.
1: Poznáte strelnicu v dejisku majstrovstiev sveta?
2: Áno, my sme tam boli, myslím, že naposledy v 2023. Tam bol svetový pohár a v 2018. tam boli majstrovstvá sveta, takže strelnica je na veľmi dobrej úrovni. Ázia vie organizovať výborné súťaže, tak teším sa. Nie je to nič, že to neznáma.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, Labudovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
4: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
5: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Donalda Trumpa je vojna s Iránom pre USA zanedbateľná záležitosť. Pri izraelskom nálete v Libanone prišli o život 3 ľudia. Dnes bude oblačno, spočiatku so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Saudská Arábia čelí útokom od začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu. Americký prezident Donald Trump medzi tým vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty zanedbateľná záležitosť. Reagoval